0: Američkih država Xi Jinping i Donald Trump razgovaraju noćas u Pekingu u okviru Trumpove dvodnevne zvanične posete Kini. To je prva poseta jednog američkog lidera Pekingu posle gotovo 9 godina. Glavne teme su Iran, Tajvan, trgovina, novi poslovi, veštačka inteligencija i retki minerali. Sa Trumpom su u Kinu stigli i vlasnici i direktori najvećih američkih tehnoloških kompanija. Rešavanje pitanja iranskog nuklearnog programa ostaje prioritet Sjedinjenih američkih država, ponavlja zvanični Washington. Dok traje američka pomorska blokada, Iran pooštrava kontrolu nad Ormuzskim oreuzom. U kripti spomene hrama Svetog Save na Vračaru danas počinje radni deo redovnog zasedanja Sabora Srpske pravoslavne crkve. Saboru prisustvuju vladike iz celog sveta. Najvažnije srpske svetinje sa Svete Gore stigle su u Beograd povodom izložbe posvećene 850. godišnjici rođenja Svetog Save. 7 neprocenjivih relikvija iz carske lavre manastira Hilandara na aerodromu Nikola Tesla dočekane su za crkvene i državne počasti. Izložba Sveti Sava biće održana u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti od 15. maja do 19. jula. Večeras je u Beču drugo polufinalno veče 70. takmičenja za pesmu Eurovizije. Bira se još 10 finalista. Prenos je od 21 čas na prvom programu naše televizije. U seriji žanrovski različitih muzičkih programa nazvanoj Scena u klubu RTS-a veče je posvećeno Tini Turner. Od 20 časova nastupit će Golden Tina Tribute to Tina Turner Band. Ulaz je slobodan, ali je broj mesta ograničen. Scenu možete pratiti u direktnom prenosu na Radio Beogradu 1 i na RTS-u 3. Fudbaleri Crvene zvezde odbranili su Kup Srbije. Posle boljeg izvođenja penala pobedili su Vojvodinu 5-4. Nakon 120 minuta rezultat je bio 2-2. Beogradski crveno-beli su osvojili novu duplu krunu. Posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme, jutarnja temperatura od 1 do 7 stepeni, najviša dnevna 23 stepena. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.

0: 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Još 8 dana ostalo je do roka koji je američka administracija odredila za konačni dogovor o kupovini ruskog udela u NIS-u. Umeđu vremenu, Srbija je dobila novi predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa preuzimanjem ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima i da se pregovori nastavljaju. Odugovlačenje rešenja za naftnu industriju Srbije iscrpljuje i košta, upozorava guvernerka Jorgovanka Tabaković. Navodi da je zaustavljanje rada Pančevačke rafinerije u januaru koštalo Srbiju pada proizvodnje. Zbog NIS-a, ali i rata na Bliskom istoku, Narodna banka je korigovala procenu ovogodišnje inflacije na prosečnih 3,6%. Poslanici iz Skupštine Srbije nastavit će treći dan zasedanja treće prolećne sednice tokom koje se raspravlja o izmenama 4 izborna zakona. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima i naglašava da se time primenjuju preporuke ODIR-a, dok poslanici opozicije tvrde da su u pitanju samo kozmetičke izmene. Sednica se nastavlja u 10 časova. Predsednici Kine i Sjedinjenih Američkih Država Xi Jinping i Donald Trump razgovaraju noćas u Pekingu u okviru Trumpove dvodnevne zvanične posete Kini. To je prva poseta jednog američkog lidera Pekingu posle gotovo 9 godina. Glavne teme su Iran, Tajvan, trgovina, novi poslovi, veštačka inteligencija i retki minerali. Sa Trumpom su u Kinu stigli i vlasnici i direktori najvećih američkih tehnoloških kompanija. Rešavanje pitanja iranskog nuklearnog programa ostaje prioritet Sjedinjenih Američkih Država, ponavlja zvanični Vašington. Dok traje američka pomorska blokada, Iran pooštrava kontrolu nad Ormuzskim oreuzom. Rusija je lansirala najmanje 800 dronova na Ukrajinu tokom jednog od najdužih i najvećih napada u ratu, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Dodao je da je ubijeno 6 i ranjeno desetine ljudi širom zemlje. U kripti spomene hrama Svetog Save na Vračaru danas počinje radni deo redovnog zasedanja Sabora Srpske pravoslavne crkve. Saboru prisustvuju vladike iz celog sveta. Najvažnije srpske svetinje sa Svete Gore stigle su u Beograd povodom izložbe posvećene 850. godišnjici rođenja Svetog Save. 7 neprocenjivih relikvija iz carske lavre manastira Hilandara na aerodromu Nikola Tesla dočekane su za crkvene i državne počasti. Izložba Sveti Sava biće održana u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti od 15. maja do 19. jula. Večeras je u Beču drugo polufinalno veče 70. takmičenja za pesmu Eurovizije. Bira se još 10 finalista. Prenosi od 21 čas na prvom programu naše televizije. U seriji žanrovski različitih muzičkih programa nazvanoj Scena u klubu RTS-a veče je posvećeno Tini Turner. Od 20 časova nastupiće Golden Tina Tribute to Tina Turner Band. Ulaz je slobodan, ali je broj mesta ograničen. Scenu možete pratiti u direktnom prenosu na Radio Beogradu 1 i na RTS-u 3. Fudbaleri Crvene zvezde odbranili su Kup Srbije. Posle boljeg izvođenja penala pobedili su Vojvodinu 5-4. Nakon 120 minuta rezultat je bio 2-2. Beogradski crveno-beli su osvojili novu duplu krunu. Posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme, jutarnja temperatura od 1 do 7 stepeni, najviša dnevna 23 stepena. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.

Neki zaboravljaju, neki pamte. Neki osjećaju, neki su ravnodušni. Nekima je važno, nekima nebitno. Naše je da zaboravu ne damo mira. Emisiju pripremila, uredila i vodila Snežana Stanojević.

4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Još 8 dana ostalo je do roka koji je američka administracija odredila za konačni dogovor o kupovini ruskog udela u NIS-u. Umeđu vremenu, Srbija je dobila novi predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa preuzimanjem ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima i da se pregovori nastavljaju. Odugovlačenje rešenja za naftnu industriju Srbije iscrpljuje i košta, upozorava guvernerka Jorgovanka Tabaković. Navodi da je zaustavljanje rada Pančevačke rafinerije u januaru koštalo Srbiju pada proizvodnje. Zbog NIS-a, ali i rata na Bliskom istoku, Narodna banka je korigovala procenu ovogodišnje inflacije na prosečnih 3,6%. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će treći dan zasedanja treće prolećne sednice tokom koje se raspravlja o izmenama 4 izborna zakona. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima i naglašava da se time primenjuju preporuke ODIR-a, dok poslanici opozicije tvrde da su u pitanju samo kozmetičke izmene. Sednica se nastavlja u 10 časova. Predsednici Kine i Sjedinjenih Američkih Država Xi Jinping i Donald Trump razgovaraju noćas u Pekingu u okviru Trumpove dvodnevne zvanične posete Kini. To je prva poseta jednog američkog lidera Pekingu posle gotovo 9 godina. Glavne teme su Iran, Tajvan, trgovina, novi poslovi, veštačka inteligencija i retki minerali. Sa Trumpom su u Kinu stigli i vlasnici i direktori najvećih američkih tehnoloških kompanija. Rešavanje pitanja iranskog nuklearnog programa ostaje prioritet Sjedinjenih Američkih Država, ponavlja zvanični Vašington. Dok traje američka pomorska blokada, Iran pooštrava kontrolu nad Ormuzskim oreuzom. U kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru danas počinje radni deo redovnog zasedanja Sabora Srpske pravoslavne crkve. Saboru prisustvuju vladike iz celog sveta. Najvažnije srpske svetinje sa Svete Gore stigle su u Beograd povodom izložbe posvećene 850. godišnjici rođenja Svetog Save. 7 neprocenjivih relikvija iz carske lavre manastira Hilandara na aerodromu Nikola Tesla dočekane su za crkvene i državne počasti. Izložba Sveti Sava biće održana u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti od 15.

16. maja do 19. jula. Večeras je u Beču drugo polufinalno veče 70. takmičenja za pesmu Eurovizije. Bira se još 10 finalista. Prenos je od 21 čas na prvom programu naše televizije. U seriji žanrovski različitih muzičkih programa nazvanoj Scena u klubu RTS-a veče je posvećeno Tini Turner. Od 20 časova nastupiće Golden Tina Tribute to Tina Turner Band. Ulaz je slobodan, ali je broj mesta ograničen. Scenu možete pratiti u direktnom prenosu na Radio Beogradu 1 i na RTS-u 3. Fudbaleri Crvene zvezde odbranili su Kup Srbije. Posle boljeg izvođenja penala pobedili su Vojvodinu 5-4. Nakon 120 minuta rezultat je bio 2-2. Beogradski crveno-beli su osvojili novu duplu krunu. Posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme, jutarnja temperatura od 1 do 7 stepeni, najviša dnevna 23 stepena. Čuli ste vesti.

5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Još 8 dana ostalo je do roka koji je američka administracija odredila za konačni dogovor o kupovini ruskog udela u NIS-u. U međuvremenu, Srbija je dobila novi predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa preuzimanjem ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima i da se pregovori nastavljaju. Odugovlačenje rešenja za naftnu industriju Srbije iscrpljuje i košta, upozorava guvernerka Jorgovanka Tabaković. Navodi da je zaustavljanje rada Pančevačke rafinerije u januaru koštalo Srbiju pada proizvodnje. Zbog NIS-a, ali i rata na Bliskom istoku, Narodna banka je korigovala procenu ovogodišnje inflacije na prosečnih 3,6%. Poslanici iz Skupštine Srbije nastavit će treći dan zasedanja treće prolećne sednice tokom koje se raspravlja o izmenama 4 izborna zakona. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima i naglašava da se time primenjuju preporuke ODIR-a, dok poslanici opozicije tvrde da su u pitanju samo kozmetičke izmene. Sednica se nastavlja u 10 časova. Predsjednici Kine i Sjedinjenih Američkih Država Xi Jinping i Donald Trump razgovaraju noćas u Pekingu u okviru Trumpove dvodnevne zvanične posete Kini. To je prva poseta jednog američkog lidera Pekingu posle gotovo 9 godina. Glavne teme su Iran, Tajvan, trgovina, novi poslovi, veštačka inteligencija i retki minerali. Sa Trumpom su u Kinu stigli i vlasnici i direktori najvećih američkih tehnoloških kompanija. Rešavanje pitanja iranskog nuklearnog programa ostaje prioritet Sjedinjenih Američkih Država, ponavlja zvanični Vašington. Dok traje američka pomorska blokada, Iran pooštrava kontrolu nad Ormuzskim oreuzom. Rusija je lansirala najmanje 800 dronova na Ukrajinu tokom jednog od najdužih i najvećih napada u ratu, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, dodao je da je ubijeno 6 i ranjeno desetine ljudi širom zemlje. U kripti spomene hrama Svetog Save na Vračaru danas počinje radni deo redovnog zasedanja Sabora Srpske pravoslavne crkve. Saboru prisustvuju vladike iz celog sveta. Najvažnije srpske svetinje sa Svete Gore stigle su u Beograd povodom izložbe posvećene 850. godišnjici rođenja Svetog Save. 7 neprocenjivih relikvija iz carske lavre manastira Hilandara na aerodromu Nikola Tesla dočekane su za crkvene i državne počasti. Izložba Sveti Sava biće održana u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti od 15. maja do 19. jula. Večeras je u Beču drugo polufinalno veče 70. takmičenja za pesmu Eurovizije. Bira se još 10 finalista. Prenos je od 21 čas na prvom programu naše televizije. U seriji žanrovski različitih muzičkih programa nazvanoj Scena u klubu RTS-a veče je posvećeno Tini Turner. Od 20 časova nastupiće Golden Tina Tribute to Tina Turner Band. Ulaz je slobodan, ali je broj mesta ograničen. Scenu možete pratiti u direktnom prenosu na Radio Beogradu 1 i na RTS-u 3. Fudbaleri Crvene zvezde odbranili su Kup Srbije. Posle boljeg izvođenja penala pobedili su Vojvodinu 5-4. Nakon 120 minuta rezultat je bio 2-2. Beogradski crveno-beli su osvojili novu duplu krunu. Posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme, jutarnja temperatura od 1 do 7 stepeni, najviša dnevna 23 stepena. Čuli ste vesti.

0: Različitim kulturnim manifestacijama 2019. godine širom Evrope obeležena je 100. godišnjica od rođenja mađarskog slikara i fotografa Lasla Moholy Nagya. On je odrastao u Banatu u selu Mol, mađarski Mohol, na koje je hteo sačuvati uspomenu dodavši sebi prezime Moholy. Međutim, u različitim pisanim medijima nailazimo na raznorazne varijante imena i prezimena ovog mađarskog umetnika u prilagođenom pisanju na našem jeziku. Ladislav, Laslo, Moholy, Moholj, Nagy, Nagy i Nagy.
1: Sve do druge polovine 20. veka kod nas je umesto prilagođenog pisanja postojala praksa da se strana imena prevode. Pa je tako skoro svaki Ištvan prevođen kao Stefan ili Stevan, svaki Šandor je postajao Aleksandar, a svaki Laslo bio je Ladislav. Danas u nekim novinskim člancima i dalje nailazimo na tako prevedena imena, iako se od te prakse u standardnom jeziku odustalo, pa bi trebalo govoriti i pisati isključivo Ištvan, Šandor i Laslo, osim kada je reč o već odomaćenim imenima ugarskih vladara, Ladislav I. Ugarski, Stefan I. Ugarski i slično. Takođe, kada je reč o imenima gradova, pridržavat ćemo se tradicionalnih oblika, a ne originala, pa će biti Budimpešta, Pečuj, Debrecin, a ne Budapešt, Peć, Debrecen.
2: Srpski na srpskom.
0: Najčešće se prvi deo prezimena mađarskog slikara koji je rođen kao Laslo Weiss navodi kao Moholy, iako nailazimo i na Moholj, Mohoj, Moholy. Ni sa drugim članom prezimena nema ujednačenosti u prilagođenom pisanju. Negde je Nagy, negde Nagy, a negde pak Nagy. Problem se javlja i u promeni po padežima, pa srećemo i Nagya i Nagya. Taj drugi deo prezimena slikar je dodao i zahvalnosti prema ujaku koji ga je školovao nakon što je Laslov otac napustio porodicu. Ovo prezime koje je umetnik sam sastavio u mađarskom jeziku beleži se sa crticom. To je još jedan od problema pri pisanju, jer mislim da se dvočlana, odnosno udvojena prezimena, obično pišu rastavljeno bez crtice.
1: Pravopis srpskog jezika Matice Srpske, kada je reč o prvom delu prezimena, nalaže isključivo oblik Moholy, kako se izgovara i u savremenom mađarskom. Ono što izaziva zabunu, te često srećemo Moholj ili Moholy, jeste to što se spoji L i, kako u prezimenima, tako i u drugim rečima kod nas tradicionalno prenosi kao L, što ovde ipak nije slučaj. Drugi deo prezimena neće biti Nagy ni Nagy, već Nagy. Kada prenosimo nastavak GI iz mađarskih prezimena, ni pravopis nam ne može uvek pomoći, jer se ovaj nastavak nekad izgovara i prenosi kao GI, na primjer u prezimenu Segi, a nekad kao umekšano G, odnosno Đ, kao u Nagy. Što se promene po padežima tiče, puno ime i prezime našeg umetnika menjaćemo kao Laslo Moholy Nagy, Lasla Moholy Nagya, Laslu Moholy Nagyu. Pri tome, crticu između Moholy i Nagy ipak ćemo beležiti, budući da se ona kod nas već odomaćila pod uticajem izvornog pravopisa. Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Katarina Kostić, glumica Jadranka Selec, majstori tona Branislava Urošević i Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program.

0: Jutarnji dnevnik. Pred mikrofonom je Aleksandra Mladenović. Dobro jutro. Na početku kratak pregled najvažnijih događaja. Država Srbija nezadovoljna i novom ponudom MOL-a. Zvanični Beograd najavljuje nastavak pregovora. Trump i Xi Jinping u Pekingu razgovaraju o brojnim svetskim temama. U kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru počinje radni deo redovnog zasedanja Sabora Srpske pravoslavne crkve. Večeras u Beču, drugo polufinale Eurovizije. U Beogradu na sceni RTS-a veče posvećeno Tini Turner. 16. dupla kruna za fudbaleri Crvene zvezde. Posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme, temperatura do 23 stepena. Još 8 dana ostalo je do roka koji je američka administracija odredila za konačni dogovor o kupovini ruskog udela u NIS-u. U međuvremenu Srbija je dobila novi predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa preuzimanjem ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima i da se pregovori nastavljaju.
1: Glavni kamen spoticanja je budući rad rafinerije, pokrivenost srpskog tržišta. Upravo rafinerijskom preradom mi nećemo ni jednog momenta ugroziti našu sigurnost snabdevanja, ni uticaj koji rafinerije ima na našu ekonomiju, na našu privredu, na našu sigurnost snabdevanja, naše građane. I u tom smislu nastavljamo pregovore. Želimo da dođe do kompromisa, ne po svaku cenu. Nastavljaju se i razgovori između MOL i Gazprom Njefta i oni su jako važni da se završe i da onda Američka kancelarija za kontrolu strane imovine da svoje mišljenje.
0: Odugovlačenje rešenja za naftnu industriju Srbije iscrpljuje i košta, upozorava guvernerka Jorgovanka Tabaković. Ona je navela da je zaustavljanje rada pančevačke rafinerije u januaru koštalo Srbiju pada proizvodnje. Tabakovićeva je rekla da se međugodišnja inflacija i tokom prvog tromesečja ove godine zadržala ispod cilja od 3%, što je niži nivo od očekivanog.
2: Nakon toga, inflacija je ubrzala na 3,3% sa 2,8% u martu, gotovo u potpunosti kao posljedica rasta svetskih cena nafte i po tom osnovu poskupljenja naftnih derivata na domaćem tržištu. A kad je reč o cenama hrane, one su i dalje niže nego godinu dana ranije, što ukazuje na prestanak važenja uredbe o smanjenju marži u trgovini na veliko i malo, za sada nije imao veći uticaj na rast cena hrane.
0: Poslanici Skupštine Srbije nastavit će treći dan zasedanja treće prolećne sednice tokom koje se raspravlja o izmenama 4 izborna zakona. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima i naglašava da se time primenjuju preporuke ODIR-a, dok poslanici opozicije tvrde da su u pitanju samo kozmetičke izmene. Sednica se nastavlja u 10 časova. I sveta. Predsednici Kine i Sjedinjenih Američkih Država Xi Jinping i Donald Trump razgovaraju noćas u Pekingu u okviru Trumpove dvodnevne zvanične posete Kini. To je prva poseta jednog američkog lidera Pekingu posle gotovo 9 godina. Glavne teme su Iran, Tajvan, trgovina, novi poslovi, veštačka inteligencija i retki minerali. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine Guo Jiakun je rekao da Peking očekuje da bude ravnopravan svetski činilac.
3: Kina je spremna da radi sa Sjedinjenim Državama na očuvanju jednakosti, poštovanja i obostrane koristi, na širenju saradnje i prevazilaženju razlika, kao i na jačanju stabilnosti u turbulentnom svetu koji se menja.
0: Sa Trumpom su u Kinu stigli i vlasnici i direktori najvećih američkih tehnoloških kompanija. Rešavanje pitanja iranskog nuklearnog programa ostaje prioritet Sjedinjenih Američkih Država, ponavlja zvanični Vašington. Dok traje američka pomorska blokada, Iran pooštrava kontrolu nad Ormuskim oreuzom. Iranska vojska je saopštila da Sjedinjene Američke Države više neće moći da transportuje oružje kroz Moreuz ka svojim vojnim bazama u regionu. Američka centralna komanda saopštila je da borbeni avioni patroliraju iznad Ormuskog Moreuza. Rusija je lansirala najmanje 800 dronova na Ukrajinu tokom jednog od najdužih i najvećih napada u ratu, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i dodao da je ubijeno 6 i ranjeno desetine ljudi širom zemlje. Slovačka je zatvorila sve granične prelaze sa Ukrajinom, dok je Mađarska osudila ruske napade na zapad Ukrajine, pošto u tom regionu žive etnički Mađari. U kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru danas počinje radni deo redovnog zasedanja Sabora Srpske pravoslavne crkve. Saboru prisustvuju vladike iz celog sveta. Najvažnije srpske svetinje sa Svete Gore stigle su u Beograd povodom izložbe posvećene 850. godišnjici rođenja Svetog Save. 7 neprocenjivih relikvije iz carske lavre manastira Hilandara na aerodromu Nikola Tesla dočekane su uz crkvene i državne počasti, na što je posebno ukazao episkop Lipljanski Dositej.
4: Dočekali smo ih na najvišem nivou. To je znak da se napokon konačno menja i vrednostni sistem kojim smo upućivani, koji se natura i našoj deci i mladima, kojim smo zavođeni da bismo postali ono što nismo, da bismo zapravo nestali kao narod Svetog Save i Svetog Simeona Mirotočivog. To je znak da se vraćamo na Savin put, put koji u život vodi.
0: Značaj ikone i relikvija koje su stigle u Beograd je ogroman, pa se izložbe sa takvim predmetima organizuju jednom u 50 godina, podsjeća ministar kulture Nikola Selaković.
5: Narod koji ima ovakve svetinje, narod koji ima ovakvu umetnost i ovakvu kulturu, koja je preživela i živi milenijum i više, a konkretno ove svetinje svedoče poslednjih 800 i 900 godina, jeste narod koji ima ogromnu duhovnu snagu. Upravo je onaj ko baštini tu duhovnu snagu, koji održava, koji jača i koji je drži u životu sve te vekove. To je naša Srpska pravoslavna crkva.
0: Ministarka kulture Grčke Lina Mendoni je naglasila da je dolazak najvažnijih srpskih svetinja sa Svete Gore dokaz odličnih odnosa dve zemlje.
6: Sve veze Grčke i Srbije su trajne, prijateljske, sa intenzivnim i naglašenim istorijskim i civilizacijskim konekcijama. Naravno, iznad svega je pravoslavlje. Primer Svetog Save je određujući za Srpsku crkvu, ali značajan i za celo pravoslavlje i grčki narod.
0: Izložba Sveti Sava biće održana u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti od 15. maja do 19. jula. Večeras je u Beču drugo polufinalno veče 70. takmičenja za pesmu Eurovizije. Bira se još 10 finalista. Prenos je od 21 čas na prvom programu naše televizije. U seriji žanrovski različitih muzičkih programa nazvanoj Scena u klubu RTS-a veče je posvećeno Tini Turner. Od 20 časova nastupit će Golden Tina Tribute to Tina Turner Band. Ulaz je slobodan, ali je broj mesta ograničen. Scenu možete pratiti u direktnom prenosu na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su 16. duplu krunu, a 6. uzastopnu. Beogradski crveno-beli su u finalu Kupa Srbije bili bolji od Vojvodine. Utakmicu u Loznici pratio je Dejan Nikolić.
7: Fudbaleri Crvene zvezde sasvim zasluženo slave 30. pekar osvojen u nacionalnom kupu, ali da je Vojvodina triumfovala ne bi bilo nezasluženo. Novosađani su imali prednost od 2-0 posle prvog poluvremena. U drugom minutu Siće posle kornera sa leve strane doveo nominalne goste u vojstvo od 1-0 u 35. minutu. Odlična akcija Novosađana, strelac Vidosavljević. Zvezda je imala svoje šanse preko Katajija nekoliko puta. Duartea pogodili su i stativu Beograđani, ali nisu imali sreću da loptu prebace preko gol linije. U drugom poluvremenu sasvim drugačija, jača, hrabrija, konkretnija Crvena zvezda. 53. minut na asistenciju Teknizijana, strelac je bio Arnautović, a u 6. minutu nadoknade vremena Rodrigao je posle dodavanja Seola poravnao na 2-2. U dodatnih 30 minuta po jedna polu prilika igrači su već bili iscrpljeni, a u penal seriji velika uzbuđenja. Zvezda je imala skoro meč loptu u 5. seriji kada je lopta od stative završila na leđima Mateusa pa u mreži, a u 6. seriji videli smo i presudu pogodio je Rodrigao, a udarac Johna Merija odbranio je Mateus Bagaljaš. Finale kupa, kasnilo je 33 minuta zbog incidenata koji su inicirali navijači Crvene zvezde i Vojvodine. Bila je to mrlja na ovu fenomenalnu fudbalsku predstavu, na sigurno najbolju utakmicu koju smo gledali ne samo ove, već i prethodnih nekoliko sezona. Još jedan puta čestitke fudbalerima Crvene zvezde koji su, ponovit ćemo, u Loznici u finalu nacionalnog kupa pobedili Vojvodinu posle boljeg izvođenja 11 teraca sa 7-6.
0: Rukometaši Srbije igraće protiv Mađarske prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Meč u Niškoj hali Čair počinje u 18 časova uz prenos na drugom programu RTS-a. Revanš je u nedelju od 17:30 u Vespremu. Košarkaši Valencije posljednji su učesnici Final Four Evrolige. Španski tim je u odlučujućoj petoj utakmici četvrtfinala pobedio Panathinaikos 81-64. Valencija će na završnom turniru u Atini 22. maja igrati sa Realom, dok će se u drugom polufinalu sastati Fenerbahče i Olimpijakos. Pre prognoze vremena, informacija da se vozovi na pruzi od Novog Sada do Subotice ponovo kreću projektovanom brzinom do 200 km na čas. Popravljeni su i zamenjeni optički kablovi koji su uništeni i ukradeni kod Vrbasa. Iz infrastruktura železnica upozoravaju da se krađama i uništavanjem delova i opreme ugrožavaju bezbednost železničkog saobraćaja, ljudski život i imovina, dok posledice mogu biti katastrofalne. Prema merenjima, u 6 časova u Beogradu je 8 stepeni, u Novom Sadu 6, u Nišu, Kragujevcu i Somboru 3, a na Kopaoniku i u Sjenici je minus 1 stepen. O tome kako nas vreme očekuje danas dežurni meteorolog Senija Vukajlović.
8: Nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najviša temperatura od 20 do 23 stepena. U Beogradu također nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije, vetar slab do umeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura oko 22 stepena.
0: Slušali ste jutarnji dnevnik. Tonska realizacija Ivan Petrović, spiker Aleksandra Mladenović, producent Srđan Manojlović, urednik Vladimir Mihajlović.

0: zakleo sam se. Turci se neće domoći tvoje porodice kao što su Adži Prodanove.
1: Idi na boj, gospodaru. Osokoli ljude. Kad budu vidjeli tebe, svi će za tobom. I oni što već utekoše. Bogorodica je s nama i sva pravda.
2: Maja 1859. godine u Firenci je rođena Natalija Keško, kneginja i kraljica Srbije, supruga kralja Milana Obrenovića. S njim je dobila sina Aleksandra, koji je bio posljednji kralj Srbije iz dinastije Obrenovića. Posle majskog prevrata 1903. godine, kada je Aleksandar ubijen, kraljica Natalija je prešla u katoličku veru i zamonašila se. Umrla je u manastiru Saint-Denis kraj Pariza, a njeni memoari čuvaju se u Vatikanu i još uvek nisu objavljeni. Na današnji dan 1925. godine u Čačku je rođen književnik Branko V. Radičević. Pisao je pesme, pripovetke, romane, knjige za decu. Istraživao je spomenike kraj Putaše, a sama reč kraj Putaš njegova je kovanica. U Čačku i Dragačevu pokrenuo je kulturne manifestacije Disovo proleće i Dragačevski sabor trubače.
3: Stoji pesmo davna, na okrajku leta, šta opija vina i tronute trone, možda je reč stara divna, karaseta, predeo, sjaj lipa, u suton već tone.
2: 14. maja 1955. godine uspostavljen je Varšavski pakt, zvanično nazvan Sporazum o prijateljstvu, saradnji i uzajamnoj pomoći. Vojni savez srednjeevropskih i istočnoevropskih socijalističkih zemalja postojao je tokom hladnog rata u nameri da odbije mogući napad NATO pakta. Varšavski sporazum zvanično je raspušten u julu 1991. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutro je izlazak sunca.
1: Jutro je svitanje.
0: Jutro je buđenje.
1: Jutro je prva kafa.
0: I doručak.
1: Jutro je muzika.
0: Ali i razgovor.
1: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
0: Jutro je.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Danas je četvrtak, 14. maj. Pred nama je jutro ispunjeno pričama o uspehu, tradiciji, onim malim, ali važnim koracima koji pokreću svet. Sa vama smo sve do 11 sati. Ja sam Aleksandar Drobac.
3: A ja sam Arijana Handan. Dobro jutro i od mene. Danas sa posebnim ponosom govorimo o jednoj od naših najznačajnijih institucija. Matematička gimnazija obeležava 60 godina postojanja, to je 6 decenija tokom kojeg su njeni đaci svetu podarili više od 800 medalja sa međunarodnih olimpijada. O toj lepoti učenja i receptu za stvaranje mladih šampiona razgovarat ćemo sa direktorkom gimnazije Mirjanom Katić.
2: Maj je inače i mesec matematike, a dok slavimo znanje, ne zaboravljamo ni puls svakodnevice. Naši reporteri su u središtu jutarnje gužve, donose nam vesti sa ulica Beograda, ali nas vode i u svet umetnosti. Najavit ćemo večernju izložbu Fotografija san autora Vladimira Markovića u galeriji 73.
3: Putujemo i na jug. Naš dopisnik Ivan Miljković javlja se iz Gračanice sa najnovijim vestima sa Kosova i Metohije. Ipak naše priče ne poznaju granice, pa ćemo čuti i svedočanstvo Tamare Cvijanov iz Austrije, koja nam donosi autentičnu sliku života naše dijaspore.
2: Drugi deo jutra rezervisali smo za ekskluzivne goste. Sa nama će biti fudbalski trener Milovan Rajevac, ali i glumica koja je nedavno zakoračila na svetsku scenu, Ivana Dudić, nam donosi utiske sa snimanja svog prvog holivudskog filma Gospodar Oluje. Danas su sa nama tonski realizator Ivan Petrović i Predrag Urošević, producent Srđan Manojlović i muzički urednik Katarina Tošić.
3: Budite uz nas, uz muziku koju volite i informacije koje su vam potrebne. Dobro jutro!

0: Vremenska prognoza. Budite jutro spretniji od vremena, birajte slojevitu odeću jer su jutra i dalje prilično sveža. Trenutne temperature u ovom času iznose Beograd 8, Novi Sad 6, Niš i Kragujevac 3 stepena.
1: Detaljnu mapu oblaka za ovaj četvrtak donosi nam Senija Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: Nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najviša temperatura od 20 do 23 stepena. U Beogradu takođe nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije, vetar slab do umeren, jugoistočni. Najviša dnevna temperatura oko 22 stepena.
0: Hvala Seniji Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Inače, biometeorološka situacija jutros je nešto povoljnija za hronične bolesnike, a ipak ako osetite blagu glavobolju ili pad energije, to su samo meteoropatske reakcije na ove promenljive dane, niste jedini. Vreme je za prvu kafu, a mi nastavljamo uz muziku.

0: stanje na putevima.
1: Prva jutarnja kafa nas je, nadam se, razbudila. Za volanom će nam jutros trebati strpljenje malo više nego obično.
2: A kako je stanje na putevima širom Srbije i gde se savjetuje poseban oprez, saznaćemo od Tamare Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
3: Saobraćaj će se danas odvijati po uglavnom suvim kolovozima i uz povoljnije vremenske uslove u odnosu na prethodne dane, a što će doprineti lakšoj i bezbednoj vožnji na većini puteva u zemlji. Podsećamo vozače da posebnu pažnju obrate u zonama škola, pešačkih prelaza u naseljenim mestima gde se očekuje veće prisustvo đaka i dece u saobraćaju, a usporenije se može prolaziti i u zonama radova, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na delu autoputa Miloš Veliki, na deonici Pakovraće Prilepac u oba smera do 18. maja, osim za vikend, u periodu od 8 do 18 časova, zbog radova će biti zauzete zaustavne trake. Zbog radova je i na deonici Pakovraće Požega u zoni tunela Munjino Brdo na snazi izmena u režimu odvijanja saobraćaja i za saobraćaj je zatvorena leva tunelska cev u smeru ka Beogradu, dok se saobraćaj odvija dvosmerno kroz desnu tunelsku cev. Na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima. Na autoputu E75 na deonici između Malog Požarevca i petlje Pojate u oba smera u toku su radovi na postavljanju vertikalne saobraćajne signalizacije na prilazima petljama koji se izvode svakodnevno od 7 do 15 časova i trajaće do 16. maja. U zoni radova zatvara se zaustavna traka. A do kraja maja izvodit će se radovi na rehabilitaciji dela autoputa između petlje Batajnica i Novo Pazova u smjeru ka Beogradu i u zoni radova zatvorena je kolovozna traka ka Beogradu, pa se saobraćaj odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoputa, odnosno trakom Beograd-Novi Sad. Za vreme radova zatvorena su i uključenja na autoput ka Beogradu na petljama Nova Pazova i Novi Banovci. Vozila se preusmeravaju ka petlji Stara Pazova, gde ponovo mogu da se uključe na autoput u smjeru ka Beogradu. Zatvoreno je i isključenje sa autoputa ka Novim Banovcima iz smjera Novi Sad-Beograd. Alternativni putni pravac vodi preko petlje Nova Pazova i lokalnih puteva ka Starim i Novim Banovcima, odnosno ka Novoj Pazovi i Batajnici. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza.
1: Hvala Tamari Ninić iz Automoto Saveza Srbije. Arijana, šta vidiš na kamerama? Ima li gužve?
2: Ima, boga mi, na mostu Gazela, evo ako upravo sada ili uskoro krećete u svoj radni dan i u svoje obaveze ovog četvrtka, očekujte gužvu na mostu Gazela. To vidimo, Brankov most, tu i tamo, nije velika gužva na autokomandi, još uvek nema većih zadržavanja. Trg Republike i Trg Nikole Pašića prohodni, na Slaviji još uvek nema gužve. Dakle, najveća gužva na mostu Gazela, koliko vidimo, samo strpljivo, samo polako, slušamo Ničim izazvan.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Jutro je najbolje na Radio Beogradu 1. Arijana Handan i Aleksandar Drobac bude vas ovog jutra, a čitamo RTS portal u ovom trenutku. Aleksandra, šta ti je zapalo za oko?
2: Ovo je najnovija informacija. Planovi za obnovu Pančevačkog mosta u Beogradu ulaze u završnu fazu pripreme. Planiramo da početkom iduće godine počnemo radove na Pančevačkom mostu u Beogradu, koji će biti najkompleksniji, rekao je za RTS Miodrag Poledica iz Puteva Srbije. Radovi će se izvoditi po fazama. U planu je rušenje stare, izgradnje nove prilazne konstrukcije. Postoji skoro 100 godina, preko njega dnevno pređe i do 100.000 vozila. Godinama se priča o rekonstrukciji Pančevačkog mosta.
1: Javljajte nam na mail jutroje@rts.rs da li je gužva upravo sada na Pančevačkom mostu, ili nam pišite na našim društvenim mrežama. A vest koja je meni privukla pažnju je ta da, iako su mame zadovoljne što postoji alimentacioni fond, veliki broj njih ga ne koristi jer pokušavaju da se dogovore sa bivšim partnerom i izbegnu proceduru. To kaže Jovana Ružičić za RTS iz Centra za mame. Prema rečima javnog izvršitelja Filipa Stankovića, da bi dete ostvarilo pravo na mesečni iznos izdržavanja iz alimentacionog fonda, neophodno je da roditelj staratelj pokrene postupak naplate alimentacije, kao i da izvršitelj ne uspe da je naplati u roku od 2 meseca. Najčešći razlog zašto ne mogu da naplate alimentaciju jeste da roditelj dužnik nema imovinu. Iskustva majki i istraživanje pokazuju da se brojni očevi dovijaju na razne načine kako bi izbjegli plaćanje alimentacije ili umanjili iznos.
2: Da, zanimljiva informacija, evo jedna koja je jako važna. Nažalost, svedoci smo od početka godine u saobraćajnim nezgodama stradalo je više od 135 osoba, svaka četvrta bila je starosti između 15 do 30 godina. Kampanjom Na putu do nule sa 0 promila, Agencija za bezbednost saobraćaja skreće pažnju pre svega mladim vozačima na to koliko je opasno voziti pod dejstvom alkohola. Za 4 meseca 19.000 pijanih vozača, 8% više nego prošle godine, isključeno iz saobraćaja. 3.000 njih upućeno je na trežnjenje u policiju jer su imali više od 1,2 promila alkohola u organizmu.
1: I izdvojili smo za vas još i to da veštačka inteligencija utiče i na turizam. Cene smeštaja menjaju se više puta dnevno. Kako algoritmi određuju cenu noćenja, šta to znači za turiste i mogu li digitalni alati da pomognu turističkoj privredi Srbije da ostane konkurentna u eri veštačke inteligencije, za RTS-u govorili Aleksandar Seničić iz Jute i Aleksandar Mastilović iz Privredne komore Srbije. Dakle, cene hotelskog smeštaja danas se menjaju više puta dnevno zbog automatizovanih softverskih sistema, u zavisnosti od potražnje, popunjenosti kapaciteta, pa čak i pretraga korisnika na internetu. Istovremeno, Srbija beleži rast broja stranih turista. Domaći centri poput Zlatibora, Kopaonika, Tare i Vrnjačke Banje sve su posjećeniji, dok Beograd i dalje ostaje neprikosnoven po broju stranih gostiju, ali i cenama koje su sve bliže standardu velikih evropskih metropola. Čitajte portal RTS i slušajte Radio Beograd 1.

0: 6 časova 54 minuta, vreme i za servisne informacije. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Surčin, danas od 9 do 22 sata bez vode će ostati potrošači u više naselja u toj opštini, saopštili su iz JKP Beogradski vodovod i kanalizacija. Kako se navodi, bez vode će ostati potrošači u Jakovu, Boljevcima, Progaru, Bečmenu, Petrovčiću, Ključu i Dobanovcima.
1: Umanjen pritisak osjetit će potrošači u Novom Surčinu, od ledina do skretanja za aerodrom Nikola Tesla, Surčinu, Ledinama, Grmovcu i Ugrinovcima.
0: A zbog radova će u navedenom periodu bez vode ostati aerodrom Nikola Tesla Beograd i VGP Park, ističe se u saopštenju. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne.
1: Što se prognoze tiče, oblaci koji donose padavine premeštaće se severnije i zapadnije od Srbije. U našoj zemlji danas pretežno sunčano, umesto hladnog vazduha sa severa od sredine dana počeće priliv toplijeg sa Mediterana, to nam je drago da čujemo. Ipak jutro, ne zaboravite, veoma hladno i neobično za sredinu maja, od 1 stepen do 7 stepeni, najviša dnevna od 20 do 23. U Beogradu na rubu grada jutro samo 3 stepena, dan sunčan i najviše 22.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. 8 dana ostalo je do roka koji je američka administracija odredila za konačni dogovor o kupovini ruskog udela u NIS-u. U međuvremenu Srbija je dobila novi predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa preuzimanjem ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima i da se pregovori nastavljaju. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o izmenama 4 izborna zakona. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima i naglašava da se time primenjuju preporuke ODIR-a, dok poslanici opozicije tvrde da su u pitanju samo kozmetičke izmene. Sednica se nastavlja u 10 časova. Treba da budemo prijatelji, a ne rivali, izjavio je predsjednik Xi Jinping posle razgovora sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji je u zvaničnoj dvodnevnoj poseti Kini. To je prva poseta jednog američkog lidera posle gotovo 9 godina. Trump kaže da očekuje da odnos dve zemlje podigne na viši nivo i da bude bolji nego ikada. Glavne teme razgovora su Iran, Tajvan, trgovina, novi poslovi, veštačka inteligencija i retki minerali. Sa Trumpom su u Kinu stigli i vlasnici i direktori najvećih američkih tehnoloških kompanija. Rešavanje pitanja iranskog nuklearnog programa ostaje prioritet Sjedinjenih Američkih Država, ponavlja zvanični Vašington. Dok traje američka pomorska blokada, Iran pooštrava kontrolu nad Ormuskim oreuzom. Međunarodna agencija za energetiku upozorava na brzo smanjenje rezervi energenata. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči prisustvovaće u Delhiju na sastanku BRICS-a. Glavna tema biće sukob na Bliskom istoku. Vozovi se na pruzi od Novog Sada do Subotice ponovo kreću projektovanom brzinom do 200 km na sat. Popravljeni su i zamenjeni optički kablovi koji su uništeni i ukradeni kod Vrbasa. Iz infrastruktura železnica upozoravaju da se krađama i uništavanjem delova i opreme ugrožavaju bezbednost železničkog saobraćaja, ljudski život i imovina, dok posledice mogu biti katastrofalne. U kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru počinje radni deo redovnog zasedanja Sabora Srpske pravoslavne crkve. Saboru prisustvuju vladike iz celog sveta. Najvažnije srpske svetinje sa Svete Gore stigle su u Beograd povodom izložbe posvećene 850. godišnjici rođenja Svetog Save. 7 neprocenjivih relikvije iz carske lavre manastira Hilandar na aerodromu Nikola Tesla dočekane su uz crkvene i državne počasti. Izložba Sveti Sava biće održana u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti od sutra do 19. jula. Večeras je u Beču drugo polufinalno veče 70. takmičenja za pesmu Eurovizije. Bira se još 10 finalista. Prenos je od 21 čas na prvom programu naše televizije. U seriji žanrovski različitih muzičkih programa nazvanoj Scena u klubu RTS-a veče je posvećeno Tini Turner. Od 20 časova nastupit će Golden Tina Tribute to Tina Turner Band. Ulaz je slobodan, ali je broj mesta ograničen. Scenu možete pratiti u direktnom prenosu na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Rukometaši Srbije igraće protiv Mađarske. Prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Meč u Niškoj hali Čair počinje u 18 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Revanš je u nedelju od 17:30 u Vespremu. Fudbaleri Crvene zvezde odbranili su trofej Kupa Srbije. Posle boljeg izvođenja penala pobedili su Vojvodinu 5-4. Nakon 120 minuta rezultat je bio 2-2. Beogradski crveno-beli su osvojili 16. duplu krunu, 6. uzastopno. Pred početak i tokom utakmice finala Kupa Srbije zabeleženo je nekoliko incidenata zbog kojih je reagovala policija. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, temperatura do 23 stepena. Minus 1 stepen jutros beležimo u Sjenici i na Kopaoniku, u Nišu 3 stepena, u Novom Sadu 6, u Beogradu 8 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 71%, vazdušni pritisak je 991 milibar, a jugoistočni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Slušali ste vesti koje je uredila Irena Jelovac, čitala ih je Aleksandra Mladenović.

0: kaže Sabrina Espresso. A sada da čujemo i šta donosi nastavak jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda.
1: Da, pratimo situaciju u saobraćaju. Naš reporter Stefan Petrović javit će se uživo sa beogradskih ulica, nakon toga na redu je i pregled sportskih aktuelnosti.
0: Do 8 sati čućete i zanimljivosti koje smo vam pripremili, izveštaj Uprave saobraćajne policije, kao i javljanje našeg dopisnika sa Kosova i Metohije, Ivana Miljkovića.
1: Ali pre nego što krenu u školu, našim najmlađim slušalcima donosimo Dobro jutro, deco.

0: Dobro jutro, deco. Ja sam Sanja Milić, vaspitačica. I danas vas budim jednom pričom iz dnevnika jedne vaspitačice. Priča se zove Doktor. Na zimovanju sa predškolcima je uvek dobar provod. Ako uspemo da odolimo virusima i promeni vode i vazduha. Tako je bilo i ovaj put. Svako veče diskoteka, svako veče drugačije. Večeras je maskembal. Sedim u hodniku na klupi, oko mene su razni rekviziti, gelovi, marame, naočare, šljokice, šeširi, perike, kravate, brkovi, brade, boje za lice, kreoni, senke. Ispred mene deca stoje u redu, jedno po jedno, biraju šta će da budu na maskembalu i šta im je za to potrebno. Pomažem im, vezujem, šminkam, friziram, oblačim, kačim. Dolazi red na jednog dečaka. Šta ti želiš da budeš na maskembalu? Doktor. Dobro, šta ti je za to potrebno? Ma samo mi nacrtaj naočare. Poneo sam tatinu belu košulju da mi bude doktorski mantil. U redu. Crnim kreonom mu na licu iscrtavam naočare. Odlazi zadovoljan. Kad su svi bili gotovi, vrteli su se pred ogledalom dok sam ja sklanjala ono što je ostalo od rekvizita. Krajičkom oka ugledah mog doktora i nešto mi privuče pažnju. Još ne znam šta. Pogledam ga bolje i vidim da je on preko moje linije naočara iscrtao još jednu liniju. To su bili malo veći krugovi i prilično krivudavi. Pitam ga, pa šta si to uradio? On odgovara, pojačao sam dioptriju. Sanja Milić, vaspitačica.
1: Režija Aleksandra Urošević.

0: 7 sati i 15 minuta. Oblaci koji donose padavine premeštaće se danas severnije i zapadnije od Srbije. U našoj zemlji pretežno sunčano. Od sredine dana počeće priliv toplijeg vazduha sa Mediterana. Ipak, obratite pažnju, jutro je veoma hladno za sredinu maja, od 1 stepen do 7 stepeni, najviša dnevna biće od 20 do 23. Šta si želeo da kažeš, Aleksandre?
1: Pa gužva uveliko traje, a kako je u Požeškoj ulici, reći će nam naš kolega Stefan Vuk Petrović. Stefane, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama iz Požeške, jednog od najprometnijih pravaca na Čukarici, gde sada već možemo primetiti pojačanje saobraćaja jer se ljudi upućuju ka centru grada i ka Novom Beogradu. Za sada nema mnogo velikih zastoja, vozila se kreću doduše malo usporeno na pojedinim raskrsnicama, naročito u delu ka centru i Adi Ciganliji, ali jutrnji špic se očekuje u nekom od narednih sat vremena. Veći broj vozila primetan je i na prilazima i mostu na Adi. Javni gradski prevoz za sada je funkcionalan bez većih problema i trenutno se obraća po regularnom redu vožnje, a putnici na stajalištama ne čekaju predugo. Iz puteva Srbije na vozače i učesnike saobraćaju da prilagode brzinu kretanja vozila i poštuju saobraćajne propise, apeluju s obzirom na to da je Ada poznata i kao deo grada gde se pojačano voze bicikli, takođe i električni trotineti, i posebnu pažnju treba obratiti na njih, posebno na biciklističkim stazama i na autobuskim stanicama. Čujemo se kasnije u sledećem uključenju, a od mene za sada toliko.
0: Hvala mnogo na ovom javljanju i čujemo se kasnije. Kolega Stefan Vuk Petrović javio nam se i nastavlja da prati situaciju u saobraćaju.

0: godina žene dobile pravo učešća i zauvek promenile mapu svetskog sporta.
1: Ipak taj Pariz je doneo i nesvakidašnju organizaciju, jer su takmičenja na Vensenskom velodromu trajala skoro 5 meseci u senci tadašnje velike svetske izložbe. Eto, mi smo vam doneli istorijske zanimljivosti iz sporta, a aktuelne vesti ovog jutra donosi Dejan Nikolić.
2: Fudbaleri Crvene zvezde sasvim zasluženo slave 30. pehar osvojen u nacionalnom kupu, ali da je Vojvodina triumfovala ne bi bilo nezasluženo. Novosađani su imali prednost od 2-0 posle prvog poluvremena. U drugom minutu Siće posle kornera sa leve strane doveo nominalne goste u vojstvo od 1-0. U 35. minutu odlična akcija Novosađana, strelac Vidosavljević. Zvezda je imala svoje šanse preko Katajija nekoliko puta. Duartea pogodili su i stativu Beograđani, ali nisu imali sreću da loptu prebace preko gol linije. U drugom poluvremenu sasvim drugačija, jača, hrabrija, konkretnija Crvena zvezda. 53. minut na asistenciju Teknizijana strelac je bio Arnautović, a u 6. minutu nadoknade vremena Rodrigao je posle dodavanja Seola poravnao na 2-2. U dodatnih 30 minuta po jedna polu prilika igrači su već bili istrpljeni, a u penal seriji velika uzbuđenja. Zvezda je imala skoro meč loptu u 5. seriji kada je lopta od stative završila na leđima Mateusa pa u mreži, a u 6. seriji videli smo i presudu. Pogodio je Rodrigao, a udarac Johna Merija odbranio je Mateus Bagaljaš. Finale kupa, kasnilo je 33 minuta zbog incidenata koji su inicirali navijači Crvene zvezde i Vojvodine. Bila je to mrlja na ovu fenomenalnu fudbalsku predstavu, na sigurno najbolju utakmicu koju smo gledali ne samo ove, već i prethodnih nekoliko sezona. Još jedan puta čestitke fudbalerima Crvene zvezde koji su, ponovit ćemo, u Loznici u finalu nacionalnog kupa pobedili Vojvodinu posle boljeg izvođenja 11 teraca sa 7-6.

0: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 14. maja. Sveže domaće pile. 1 kg. 189,99 uz Lidl Plus kupon. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 129,99. Pilos grčki tip jogurta. 400 grama. 84,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubdinić. Program Berlioz Fantastična simfonija Bizet Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
3: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
4: Dobro jutro, Beograd.
5: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
6: RTS traži nova TV lica.
7: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
8: Ako vaša pojava
7: budi radoznalost
9: i vaše lice ostaje u sećanju.
7: Ako imate priču vrednu slušanja
8: i dar da ispričate.
7: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
10: Vreme je da stanete
9: pred najveći auditorijum.
7: Budite u kadru koji menja sve.
9: RTS vas poziva na mesto
6: gde vaša priča počinje.
2: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
11: Veliko finale Eurosonga na talasima Radio Beograda 1 i našoj platformi RTS Zvuk. Subota, 16. maj u 21 čas.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: A sada malo da vas zabavimo i po nešto naučimo.
2: Počinjemo danas sa kitovima. Naučnici su otkrili da kitovi ulješure imaju nešto što se može nazvati fonetskom azbukom. Kombinuju zvukove u fraze i menjaju ih zavisno od toga u kakvoj su društvenoj situaciji. Istraživači sa MIT-a su to dokazali analizom više od 8000 snimaka.
1: Čekaj, kitovi pričaju, a mi smo mislili da smo jedini, šta kažu oni?
2: Pa to još ne znamo, ali znamo da se razlikuju po akcentima. Kitovi na Karibima zvuče drugačije od kitova u ostalim okeanima.
1: Pa naravno, Karibi, opuštenije se živi. A evo kad smo kod pametnih životinja, naučnici su ove godine dokazali da miševi pružaju prvu pomoć jedni drugima. Kad jedan izgubi svest, drugi mu otvori usta, povuče jezik i čisti disajne puteve.
2: Hoćeš da kažeš da miševi pružaju prvu pomoć?
1: Miševi, i to samo ako je drug kog poznaju, kod stranaca su malo manje marljivi.
2: Pored tebe bi onda ja bio tu bezbedan, a evo i ovo, kitovi ubice su snimljeni kako prave alate za negovanje. Od morske trave prave neku vrstu četke i koriste jedni na drugima. Ovo je prvi put ikad zabeleženo kod morskih sisara.
1: Znači, kitovi se međusobno češljaju alatom koji sami naprave.
2: Da, a mi im zauzvrat bacamo plastiku u okean.
1: Samo treba malo sve da nas bude sramota, ali da završimo nečim lepim. Beluga kitovi imaju masno tkivo na čelu koje zovu dinja i njime komuniciraju. Tresnu njome, pomere je napred nazad i tako razgovaraju. Dakle, oni komuniciraju dinjom na čelu.
2: I onda je nama teško da se sporazumemo.
1: Da, nadamo se da nam je lako da se sporazumevamo ovog jutra sa našim slušaocima i nadamo se da smo vas malo i zabavili. Dobro jutro!

0: 7:43, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Arijana Handan i Aleksandar Drobac bude se sa vama ovog jutra. Možemo slobodno da kažemo jutra obeleženog gužvom u gradu. U toku je jutarnji špic, most Gazela, poprilično velika gužva, Brankov most, Terazijski tunel tu i tamo, ali uglavnom najgore je trenutno na mostu Gazela. Vodite računa ili pronađite neki alternativni put do posla ili bilo koje druge obaveze koju imate. Sada na vezi imamo Srđanu Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Srđana, dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama i pozdrav svim slušaocima. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 75 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 2, povređeno 28 lica. Saobraćajna policija podsjeća da se tokom maja i juna značajno povećava broj organizovanih prevoza dece na izlete, ekskurzije i rekreativne nastave. Bezbednost dece mora biti apsolutni prioritet svih učesnika, prevoznika, vozača, organizatora i roditelja. Organizovani prevoz dece može se obavljati isključivo vozilima koja ispunjavaju propisane tehničke uslove uz ispravnu dokumentaciju i vozače koji ispunjavaju zakonske kriterijume. Saobraćajna policija će sprovoditi pojačane kontrole autobusa, tehničke ispravnosti i psihofizičkog stanja vozača pre polaska. Apelujemo na organizatore da planiraju putovanje odgovorno, na vozače da poštuju brzinu, vreme upravljanja i odmore. Bezbednost dece zavisi od svih nas. Iz Uprave saobraćajne policije želimo vam prijatan dan i da budete bezbedni u saobraćaju.
2: Hvala mnogo Srđani Luborić koja se javila iz Uprave saobraćajne policije.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: 7.49, Aleksandar i Arijana su ovog jutra sa vama na prvom programu Radio Beograda. Putujemo sada zvukom na jug.
2: Situaciju na Kosovu i Metohiji ovog jutra prati naš dopisnik Ivan Miljković, koji nam se javlja uživo iz Gračanice.
1: Dobro jutro, tako, Ivane.
3: Tako je, dobro jutro Arijana, dobro jutro Aleksandre. Ja bih ovo javljanje iz Gračanice započeo obrnutim redosledom od onog ustaljenog u informativnim emisijama, gdje informacija o vremenu obično ide na kraju posle politike, kulture i sporta. Eto, ja bih informacijom o vremenu započeo ovo javljanje sa centralnog Kosova, gdje je puklo proleće u svojoj raskoši i lepoti, sve je zeleno i mirisno, jutro sunčano i obećava topo dan. Voleo bih da mogu da podelim sa vama ovaj pogled na Ljuboten, to je najviši vrh Šar planine koji bukvalno dominira Kosovo Kosovskom ravnicom, i on se još uvek beli od snega koji tu ume da se zadrži do sredine juna, a oni kojima je to posao za danas su najavili topo dan sa temperaturom do 20 stepeni.
2: Dobro, šta imamo? Imamo li neke političke teme za početak? Šta si nam prispremio ovog jutra, Ivane?
3: Naravno. Evo i da pređemo na polje dnevne politike. Mm-hmm. I tu se također zagreva atmosfera. Polako se zahuktava kampanja pred prevremene parlamentarne izbore. Za mesto u centralnoj skupštini među brojnim albanskim partijama borit će se tri srpska politička subjekta: Srpska lista, Stranka za slobodu i pravdu Nenada Rašića i koalicija Zajedno pobeđujemo, koju čine šest opozicionih stranaka sa severa Kosova i Metohije. Učerašnji saradnici Vjosa Osmani, bivša predsjednica ovdašnjih institucija, i Albin Kurti su sada žestoki rivali i oni se za glasove bore iz dva odvojena tabora, Osmanijeva sa DSK, Kurti sa svojim pokretom Samopredeljenje. Što se Srba tiče, oni očekuju da pritisci i napadi na njih budu intenzivniji kako se izborna kampanja zahuktava, i to su se premijeru mandatu Albinu Kurtiju pokazalo kao dobar recept za dobijanje sigurnih glasova od one strane ekstremnih Albanaca. Ali evo, ovdje ću se zaustaviti, jer ćemo u izborima i svemu što će ih pratiti tek zasigurno još pričati u danima koji su pred nama.
2: Dobro.
1: Hvala mnogo.
2: A ono što je uvijek i lepše od politike, mislim da će sa tim biti saglasni i naši slušalci, je kultura. Ivane, šta se na tom polju dešava?
3: Dešava se, ima lepih vesti. 14. maja, evo da počnem tako, dan svetog proroka Jeremije, i ja koristim priliku da našim slušocima u Goraždevcu kod Peći čestitam seosku slavu. Ove godine manifestacija Jeremijini dani traje dva dana, počela je sinoć programom poezije i muzike, nastupom doktora Boška Milovanovića uz klavirsku pratnju Adema Mehmedovića. Bilo je to veče za nezaborav, rekao je Boško Milovanović nakon nastupa, i hajde da poslušamo.
4: Kako ću da se osjećam među svojima nego najlepše moguće. Učera sam video veliku smenu emocija, od suza do velikog smeha. To je ono što naš program nosi, to je ovo što naš narod prepoznaje. To su bili stihovi rodoljubivi, posvećeni domovini, majici, otadžbini, porodici, prvoj ljubavi, dakle nekim osnovnim emocijama. Ja sam veoma zadovoljan time, jer ova metohijska zajednica svedoči nešto najtvrđe što naš narod ima, a to je jedan neosvojivi beden.
3: Rekao je Boško Milovanović, inače redovni profesor na Učiteljskom fakultetu u Leposaviću, posle sinoćnje koncerta u Goraždevcu. A danas je Jeremijin dan. Posle liturgije u sledeće tradicionalna litija oko sela, meštani za praznik iznose posluženje za goste, a u sledeće i običaj kupanja u jazu, koji se godinama neguje u ovom selu nadomak Peći. A budući da će danas biti toplo i u ovom delu Metohije nad kojim dominiraju vrhovi Prokletija, tako da se očekuje da će biti dosta kupača. Večeras je najavljen koncert grupe Kalem. Organizaciju programa su podržali Kancelarija za Kosovo i Metohiju, Ministarstvo za kulturu Republike Srbije. E sad, kako nemam vesti iz sporta za ovo uključenje, a budući da radi naziv ove emisije, kako sam video na našem sajtu, glasi Jutro za šampione,
2: tako je.
3: Među među šampionima matematičke gimnazije koji ovde čestitam jubilej 6 decenija postojanja. Ja bih se pridružio i našu mladu dobitnicu nagrade ovoj informaciji. Naime, mlada glumica Prištinskog narodnog pozorišta Katarina Ljutić dobila je nagradu za ulogu Doroti u predstavi Čarobnjak iz Oza, kojom je i zatvoren takmičarski program ovogodišnjih 16. po redu pozorišnog festivala za decu Zaječar. Čarobnjak iz Oza je dobio nagradu i publike za najbolje izvedenu dečiju predstavu na festivalu. Predstava je nastala po tekstu Milene De Polo u režiji Igora Damjanovića. Napravljena je u koprodukciji Narodnog pozorišta Priština sa sedištem u Gračanici, Fakulteta umetnosti sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i Doma kulture u Gračanici. U njoj igraju studenti Fakulteta umetnosti u Prištini. Eto, Arijane i Aleksandre, nadam se

0: da nisam previše odužio. Ja sam negdje imao nameru da ovom jutrošnjem javljanju bude od svega pomalo,
1: I
0: malo
1: bilo je.
0: Politike, jeste, malo
2: jeste
0: pravoslavne
2: ovaj
0: tradicije.
2: Deo o kulturi i prirodi zaista je ovaj živopisan i malo i te taj akcenat da se stavi na to, tako da je jako lepo.
1: Hvala mnogo,
0: eto,
1: Ivane.
0: Mi.
1: Hvala
0: da.
1: Mnogo na ovom uključenju. Naš dopisnik Ivan Miljković javio se iz Gračanice, 7 sati i 56 minuta.

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija nastavlja pregovore sa MOL-om iako nije zadovoljna novim revidiranim predlogom te kompanije za kupovinu udela NIS-a, kaže ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Rok za pregovore MOL-a sa Gazprom Njeftom o kupoprodaji ruskog većinskog udela u NIS-u ističe 22. maja.

0: Glavni kamen spoticanja je budući rad pančevačke rafinerije i pokrivenost tržišta iz te prerade, kaže ministarka.
1: Želimo da dođe do kompromisa, ne po svaku cenu. Nastavljaju se i razgovori između MOL-a i Gazprom Njefta i oni su jako važni da se završe i da onda Američka kancelarija za kontrolu strane imovine da svoje mišljenje.
0: Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o izmenama 4 izborna zakona. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima i naglašava da se time primenjuju preporuke ODIR-a, dok poslanici opozicije tvrde da su u pitanju samo kozmetičke izmene. Sednica se nastavlja u 10 časova. U Pekingu kineski i američki predsednici Xi Jinping i Donald Trump razgovaraju o bilateralnoj saradnji, Tajvanu, Iranu, trgovini, novim poslovima, veštačkoj inteligenciji i retkim mineralima. Sastale su se i kineska i američka delegacija. Šef kineske države je pozvao svog kolegu da zajedno grade svetlu budućnost. Poručio je da je oduvek verovao da dve zemlje imaju više zajedničkih interesa nego razlika, dok je američki predsednik rekao da mu je čast što može da bude prijatelj kineskom lideru i da će odnosi između Amerike i Kine biti bolji nego ikada ranije. Očekuje se da će kineski predsednik posetiti Sjedinjene Američke Države do kraja godine. Biće to uzvratna poseta i prva šefa kineske države Americi od kada je Trump ponovo izabran za predsednika prošle godine. Ruske snage izvele su masovan napad dronovima i raketama na više regiona Ukrajine. Pogođene su stambene zgrade i kritična infrastruktura. Ukrajinske vlasti saopštile su da napadi imaju za cilj ugrožavanje civila i preopterećenje protivvazduhoplovne odbrane, naglašavajući da time Rusija pokušava da oslabi odbrambeni potencijal zemlje. Moskva tvrdi da je cilj napada uništenje vojnih objekata i skladišta, a ne civilnih meta. Ruski zvaničnici posebno ističu da su pogođeni objekti energetske i transportne infrastrukture koje prema tvrdnjama Kremlja koriste ukrajinske oružane snage. U kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru počinje radni deo redovnog zasedanja Sabora Srpske pravoslavne crkve. Saboru prisustvuju vladike iz celog sveta. Večeras je u Beču drugo polufinalno veče 70. takmičenje za pesmu Eurovizije. Bira se još 10 finalista. Prenos je od 21 čas na prvom programu naše televizije. Rukometaši Srbije igraće protiv Mađarske prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Meč u Niškoj hali Čair počinje u 18 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Revanš je u nedelju od 17.30 u Vespremu. Fudbaleri Crvene zvezde odbranili su trofej Kupa Srbije. Posle boljeg izvođenja penala pobedili su Vojvodinu 5-4. Nakon 120 minuta rezultat je bio 2-2. Beogradski crveno-beli su osvojili 16. duplu krunu, 6. uzastopnu. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, temperatura do 23 stepena. U Nišu je 10 stepeni, u Novom Sadu 9, u Beogradu 11, vlažnost vazduha u glavnom gradu je 62%, vazdušni pritisak je 992 milibara, a jugoistočni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredila Irena Jelovac, čitala Aleksandra Mladenović.

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Dobro jutro vam želimo, nadamo se da smo vas već razbudili, a i vreme nam danas ide na ruku. Nakon hladnog jutra tokom dana biće pretežno sunčano i toplije, vetar slab i umeren južni i jugoistočni, jutarnja temperatura od 1 do 7, a najviša dnevna od 20 do 23 stepena.
2: Pred nama je novi sat druženja, evo i tema koje smo izdvojili za vas. U rubrici Ovo je Srbija, putujemo do Ćuprije, saznaćemo kako napreduje velika rekonstrukcija vodovodne mreže vredna 342 miliona dinara, o čemu je naša Vesna Lazić razgovarala sa direktorom preduzeća Ravno Ćuprija, Dejanom Ristić.
1: Minuti za kulturu koje realizujemo u saradnji sa kolegama sa Radio Beograda 2 rezervisani su za priču iz Muzeja Narodnog pozorišta.
2: Centralna tema ovog sata je veliki jubilej, 60 godina matematičke gimnazije u Beogradu. Tim povodom naša gošća u studiju biće direktorka škole Mirjana Katić.
1: A pred sam kraj sata donosimo vam i našu redovnu jezičku pouku u rubrici Srpski na srpskom. Sada je vreme za kulturu. Čuveni fotograf i borac za zaštitu životne sredine Ansel Adams rekao je: ne postoje pravila za dobre fotografije, postoje samo dobre fotografije. Ovog jutra se Aleksandar i ja igramo, fotografišemo se starim polaroidom i možemo vam reći da smo onako izgledamo kao neki novinari iz 83. treće godine.
2: Da, ima definitivno taj retro element. A dobre fotografije očekuju vas večeras u galeriji 73 na Banovom brdu. Radi se o samostalnoj izložbi fotografija San autora Vladimira Markovića.
1: Naš reporter Stefan Vuk Petrović je vredan i ovim povodom je ponovo na vezi. Stefane, dobro jutro još jednom.
3: Dobro jutro još jednom, Marijana i Aleksandre. Da, kao što Aleksandar kaže, u pitanju je samostalna izložba fotografija San autora Vladimira Markovića i tim povodom sam ja na Novom Beogradu sa njim. Ona će biti postavljena u galeriji 73 na Banovom brdu, kao što ste rekli. Sam naziv izložbe već obećava i nagoveštava jednu nesvakidašnju atmosferu, jer kroz fotografije autor pokazuje lutke koje su simbol umetnikove idejne koncepcije. Upravo o tome kako je nastala izložba, šta ga inspiriše i kakvu reakciju publike očekuje, razgovarat ću sa autorom Vladimirom Markovićem. Dobro jutro.
4: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
3: Kada zvanično počinje izložba i šta publika može videti?
4: Izložba počinje danas u 10 sati prepodne, tako da će trajati do 26. maja i pozivam publiku koja ima interesovanje za fotografiju da dođe da je poseti.
3: Šta vas je inspirisalo da se bavite ovakvom vrstom fotografije?
4: Pa to je počelo sa jednom vrstom realnosti kroz lutke koje su jedan simbol figuracije i koje imaju svoje i tragične momente posle igranja, dečjih igranja, kad su gubile i ruke i noge i oči i kosu, tako da je figurativno to za mene bio jedan simboličan prikaz stradanja i ljudskih kroz ratove i jedne situaciju veoma realnosti. Tako da.
3: Te lutke u stvari predstavljaju vaš doživljaj celih tih situacija. Ili imate još nešto da kažete o tome?
4: Da, lutke veoma interesantno, zato što u momentima

0: Kad ih neko posmata, one nemaju identitet. I u tome jeste stvar što svakoj lutki dodaje i jedan identitet i kroz memoriju se seća svih najiskrenijih, finih momenata koje sa tim lutkama doživljavao, tako da videti neku lutku u jednoj fazi destruktivnoj delu je veoma dirljivo za posmatrača.
1: Šta možemo očekivati u budućnosti?
0: To je veoma interesantno pitanje, zato što je razvoj fotografije kroz istoriju imao svoje faze izuzetno napredne. Danas smo došli do jednog momenta zadnjih 10-20 godina digitalizacije, a još jedan komplikovaniji moment je i veštačka inteligencija koja ulazi i u domen kreacije, tako da nadam se da će ipak umetnički, ljudski moment kreativnosti ostati lider i da nas neće tehnologija uništiti.
1: Hvala na razgovoru. Ovo je bio Vladimir Marković, autor samostalne izložbe fotografija San, koja traje od danas u 10 sati do 26. maja, a našim slušalcima preporučujemo da posete istu na Banovom brdu u galeriji 73. Stefan, toliko za ovo javljanje.
2: Hvala Stefane. Stefan Vuk Petrović javio se sa Vladimirom Markovićem, autorom samostalne izložbe fotografija San, koju od večeras u 19 možete videti u galeriji 73.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Kaže Aleksa Jelić, Mila, daj mi samo jedan dan, a mi vam kažemo dajte nam samo jedno jutro da vas razbudimo. I na Radio Beogradu 1 ovog jutra fokus nam dok vas budimo nije samo na prestonici, putujemo celom zemljom i donosimo vam priče i izveštaje.
2: Upravo tako, Arijana, u Ćuprije u toku rekonstrukcija vodovodne mreže. Država je za ove namene izdvojila 342 miliona dinara. Menjaju se cevi koje su postavljene pre 6 decenija. Vesna Lazić je razgovarala sa Dejanom Ristićem, direktorom javno-komunalnog preduzeća Ravno Ćuprija, dokle se stiglo sa radovima.
3: Do sada su u Ćupriji zamenjene azbestne cevi u dužini od 2 km od onih 19. Odabrano je 47 ulica gde su kvarovi na mreži bili najčešći i gde su najveći prečnici vodovodnih cevi. Ovo je prva faza radova, a hoće li biti i druge, evo šta kaže direktor javno-komunalnog preduzeća u Ćupriji.
4: U dogovoru sa ministrom Glišićem, zapravo sve u skladu sa politikom Vlade Republike Srbije oko zamene i trenda zamene cementno-azbestnih vodovodnih cevi, mi smo preliminarno i dogovarali nastavak ovih radova, zapravo za narednu godinu vidjet ćemo koliko je u mogućnosti da krenemo i sa drugom fazom, ali o tom potom nadam se da će sve proteći u najboljem redu sa ovom prvom fazom. Mogu bi da kažem da radove je teku dobrom dinamikom, radove izvode firme iz Beograda, odnosno firma Poslovi grada i Premius iz Beograda. Trenutno smo negde na oko 2 km izvedenih radova. Radimo na dve lokacije, jedna je ovde, druga je u drugom delu grada. Očekujemo uvođenje još dve dodatne ekipe da bi se pojačao intenzitet, da bismo koristili zapravo i ovo lepo vreme i da ispoštujemo tu neku planiranu dinamiku izvođenja radova. Ja bih napomenuo da su gubici, trenutni gubici u vodovodnoj mreži preko 60%. Znači, to su ogromni gubici i mi samim tim zamenom određene količine vodovodne mreže ćemo dobiti i indirektno dodatnu količinu vode i nećemo imati tolika rasipanja. Primjer radi, da imamo 100 litara pušteno u mrežu, mi ćemo izgubiti 60. Mi trenutno gubimo zapravo 60.
3: Više decenija Ćupričani imaju problema u vodosnabdevanju i to ne samo zbog azbestnih cevi, već i zbog smanjenog pritiska i velikih gubitaka u mreži, i svi čekaju da se ovi radovi što pre završe i da vodosnabdevanje bude onako kako treba. U Ćupriji inače u toku priprema za još jednu kapitalnu investiciju, to je infrastrukturno opremanje industrijske zone Dobričevo, koje je, možemo slobodno reći, jedno od najvećih u ovom delu Pomoravlja.
1: Hvala koleginici Vesni Lazić na ovom razgovoru. Vi budite uz nas, uskoro pričamo o kulturi, ali i o velikim jubilejima.

0: Vreme je za kulturu.
1: Sinoć je u Narodnom pozorištu u Beogradu otvorena interaktivna izložba Filološko delo Jovana Sterije Popovića Rečima kroz vekove, autorke Nede Pavlović. Pod istim nazivom u izdavačkoj kući Prometej ove godine objavljena je i monografija koja je pronikla iz njene doktorske teze. Sterija je dugo bio na margini naučnog interesovanja i predstavljan kao komediograf, zbog čega svestranost njegove ličnosti nije dolazila do izražaja. Ova izložba koju prati pomenuta biografija povod je da se ta nepravda ispravi, istakla je autorka Neda Pavlović. Ona u svom radu posebno ukazuje na potrebu prilagođavanja nastave individualnim potencijalima učenika, povezujući kulturno nasleđe sa savremenim izazovima obrazovanja u 21. veku. A evo kako još objašnjava ovu svoju ideju.
2: Mi smo opet, nalazeći se u pozorištu, inkorporirali deo naše istorije, pozorišne istorije, u ovu izložbu. Stoga možete vidjeti kostime koje se kroz godine Narodnog pozorišta su se koristili u različitim predstavama njegovih komedija i pokondirano tikvu na repertoaru Narodnog teatra. Tako da možete da vidite da je Sterija uvek prisutan, samo su sada variacije na temu pitanja. Mi smo u izložbi namerno stavili tehnološki napredne aktivacije koje su u ovom pitanju film koji je izuzetno napravljen sa AI alatima. To je zamišljeni razgovor između Sterije i Vuka Karadžića. Također imamo Steriju u hologramu koji baš priča u trećem licu o svojoj biografiji i o tome kako bi možda želeo da bude upamćen. Također imamo interaktivne aktivacije koje su Sterija kroz vreme. Pratimo njegovo kretanje kroz interaktivnu mapu gde je sve bio i šta je uradio na tim mestima, zbog čega njegov legat ostaje u zapisu naše istorije. Što srpskog jezika književnosti, što teatr. Također imamo i klasičan vid izložbe, zato što su neke faktografske stvari neizostavne i najbolje se vide u klasičnom prikazu. Tako da ovdje imate jedan spoj tradicionalnog i neke vrste futurističkog koji je već sada standard, više nije ni futurizam. Vi sada živite neku novu stvarnost u 21. veku i mi negde se tome prilagođavamo.
1: Izložba Filološko delo Jovana Sterije Popovića Rečima kroz vekove je interaktivnog karaktera, a šta sve ona podrazumeva, objašnjava producentkinja Sanja Beštić.
2: Mi smo opet, nalazeći se u pozorištu, inkorporirali deo naše istorije, pozorišne istorije, u ovu izložbu. Stoga možete vidjeti kostime koji se kroz godine Narodnog pozorišta su se koristili u različitim predstavama njegovih komedija i pokondiranu tikvu na repertoaru Narodnog teatra. Tako da možete da vidite da je Sterija uvek prisutan, samo su sada variacije na temu pitanja. Mi smo u izložbi namerno stavili tehnološki napredne aktivacije koje su u ovom pitanju film koji je izuzetno napravljen sa AI alatima. To je zamišljeni razgovor između Sterije i Vuka Karadžića. Također imamo Steriju u hologramu koji baš priča u trećem licu o svojoj biografiji i o tome kako bi možda želeo da bude upamćen. Također imamo interaktivne aktivacije koje su Sterija kroz vreme. Pratimo njegovo kretanje kroz interaktivnu mapu gde je sve bio i šta je uradio na tim mestima, zbog čega njegov legat ostaje u zapisu naše istorije. Što srpskog jezika književnosti, što teatr. Također imamo i klasičan vid izložbe, zato što su neke faktografske stvari neizostavne i najbolje se vide u klasičnom prikazu. Tako da ovdje imate jedan spoj tradicionalnog i neke vrste futurističkog koji je već sada standard, više nije ni futurizam. Vi sada živite neku novu stvarnost u 21. veku i mi negde se tome prilagođavamo.
1: Podršku projektu pružili su Ministarstvo kulture i Narodno pozorište, koji su, kako navode, prepoznali njegovu ulogu u oblikovanju društva.

društvenih i obrazovnih vrednosti, čije temelje je svakako gradio i Jovan Sterija Popović. Sve ovo zabeležila je koleginica Teodora Aćimović. Slušamo muziku, a onda i gošću jutra.

0: Eko. Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
1: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
2: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
0: Eko.

0: Mamma Jutta. Šest decenija tradicije, znanja i talenta, toliko traje priča o matematičkoj gimnaziji i školi koja je odavno postala mnogo više od obrazovne ustanove. Više od 800 medalja sa međunarodnih olimpijada, generacije matematičara, fizičara i programera, ali i umetnika i sportista i mladih ljudi koji znanjem menjaju svet, razlog su zbog kojeg ovaj jubilej ove škole se obeležava sa posebnim ponosom. O tome kako izgleda obrazovati najtalentovanije učenike Srbije i zašto matematička gimnazija važi za jedinstvenu školu u svetu, ovog jutra razgovaram sa direktorkom škole Mirjanom Katić. Dobro jutro i dobro nam došli.
1: Bolje vas našla.
0: Toliko sam uzbuđena zbog ovog vašeg jubileja da sam se i sama zbunila u celoj toj uzbuđenosti u ovoj najavi, ali pre svega želim da vam čestitam i vama i vašim učenicima koji nas čine ponosnima. Eto, na šta ste vi ponosni?
1: Ja sam najviše ponosna na njih, nekako. Oni mi daju ponovo snagu svakog jutra uz sve izazove koje imamo u ovom jednom specifičnom društvenom trenutku u kome se nalazimo i velikim svetskim promenama. Svako jutro kad se družite sa njima, onda vidite da svakog novog dana i svake nove godine u Kraljice Natalije 37 dolaze podjednako talentovana deca, možda i talentovanija, koji dalje vole i matematiku i fiziku i hemiju, koja se pitaju šta bi mogli da urade sa svojim znanjem da ovaj svet učine boljim. Imamo učenike koji se takmiče na olimpijadi iz veštačke inteligencije. Nekako deca su, oni me nekako ohrabre da promene koje su se desile i u obrazovnom sistemu, ne samo kod nas, nego svugde u svetu, da to lakše nekako prihvatim, da je to normalna stvar. Čine vas uvek mladim, imaju pitanja na kojima se uvek zamislite, tako da nekako vas uvek čini živim, novim. Svaki novi dan je novi izazov.
0: Tokom decenija menjale su se generacije, tehnologije, kao što kažete, i obrazovni sistemi, ali šta je ono što je ostalo isto u duhu matematičke gimnazije?
1: Taj porodični duh. To da vam ta zgrada znači toliko mnogo u životu. Da nekako vas ona vas obeleži. Vi uđete na ta vrata 14 ili 15 godina, ili ako ste učenik 7. razreda poslednjih 20 godina, vi uđete znači s 12 ili 13 i nekako vas ta energija, ti ljudi, ta aura svega što smo stvorili ovih 60 godina, ona vas nekako obuhvati. Pripadnost. Osjećate se da pripadate jednoj zajednici izuzetnih ljudi, ali ne mislim to ono elitistički, znate, da se time pravite važni, ne, nego suštinski podelite s njima tu energiju, ljubav prema nauci, ljubav prema suštinskim vrednostima, empatiju, nekako osjećate se da ste našli svoje mesto pod suncem, da ste nekako došli među svoje.
0: Često čujemo da je matematička gimnazija fenomen i van granica Srbije. Šta je ono što nju čini posebnom u tim svetskim okvirima?
1: Čini je posebnim da je zapravo u godinama svog postojanja i različitih promena sačuvala kvalitet. Mi smo recimo nastali po uzoru na školu Kolmogorov u Moskvi, koja je bila izuzetno obrazovna institucija tada u Rusiji, koja je izgledala drugačije, u svetu koji je bio skroz podeljen. I nekako nama se činilo, ljudima s kojima sam svih ovih godina provela puno vremena u razgovorima koji su bili deo osnivačkog tima, koji su dugo godina proveli radeći u matematičkoj gimnaziji vrlo posvećeno i s puno ponosa, stvarali nešto, najteže stvoriti nešto skroz iz početka, a uopšte ne znate kako to tačno zapravo treba da izgleda, jer Rusija nije ista zemlja kao Srbija, to nisu iste dece, isti ljudi. Nekako nama se činilo, svima koji su u tome učestvovali, zato kažem mi, da mi možda teško možemo da dosignemo to. A suština je, 60 godina kasnije, mi smo ne samo ostali sjajni, nego čini mi se postali bolji nego što smo ikada očekivali da ćemo biti. Jer recimo ta škola u Moskvi je potpuno promenila svoj profil, jednostavno više nije mogla da izabere tako dobru decu. Čini mi se da je to suština. Održali smo nivo izuzetnosti. primamo 20 učenika u jedno odeljenje, odnosno 100 u jednoj generaciji. Ovo je program koji je promenjen pre sada skoro 30 godina. Imamo zahtevan, izuzetan program i nekako smo se trudili da ne spustimo nivo u svemu tome. Izazovi su različiti od godine do godine, deca su drugačiji, ali moram da kažem i nastavnici i roditelji, svi smo mi drugačiji nego što smo bili pri 30 godina. Ali čini mi se da nekako nismo hteli da prihvatimo neke popularne, trenutne smerove kojima smo možda mogli da krenemo. Da imamo neke dodatne programe, da nudimo nešto što bi zapravo nam narušilo kvalitet. Mi smo škola za izuzetno dete koje voli prirodne nauke. Mi smo škola u kojoj može da nauči engleski fenomenalno. Mi smo škola u kojoj može da peva u horu, iako nemamo muzičko, može da svira, da bude deo različitih priredbi, skoro neverovatnih. Mi smo škola gde možete da igrate basket 3-3 i da budete u finalu državnog takmičenja u Srbiji pre nepunih mesec dana. Svako bi očekivao da mi ne znamo da igramo košarku, jer dovoljno je da se bavimo naukom, jel tako? Tako da čini mi se, mi smo ostali škola za izuzetnu decu koja su spremna da uče, koja su spremna da svoje granice pomere, da nekako sanjaju baš, ja tu uvek kažem, velike snove koje zapravo uspiju da ostvare.
0: Ali divno je što ste to pomenuli, jer mnogi imaju predrasudu da su učenici matematičke gimnazije okrenuti samo nauci, matematici, fizici i slično. Zapravo to što kažete, imate mnogo učenika koji su okrenuti i umetnosti i sportu. Koliko je važno da razvijate kod njih ta različita interesovanja?
1: Ja mislim da to je jako važno, jer vas to čini čovekom u celosti. Mi imamo isto đake, moram s vama da podelim, koji su bili izuzetni takmičari, ali posle u životu gde trebaju vam i socijalna interakcija, gde nije isto što i socijalna inteligencija je jedno, a inteligencija za prirodne nauke je potpuno drugo. Ja lično smatram, možda svi moji saradnici ne misle tako, koji su strogo okrenuti ka prirodnim naukama, ja lično mislim da deca upravo ne treba da zapostave te talente, nego treba da ih neguju, da budu, ja verujem da biti građanin sveta, znati mnogo toga o umetnosti, pisati lepo, znati izraziti svoju misao, napisati neki tekst, uostalom to je jedan način isto da izrazite ono unutrašnje sebe. To je važno da to podržavamo. Recimo, trenutno je u školi izložba radova naših učenika. Tu izložbu smo otvorili pre više od mesec dana. Vi dođete u moju kancelariju i vidite oko, da kažem, vrata u tom hodniku. Imamo hodnik koji zapravo napravili smo kao izložbeni prostor. Vi pogledate ono i ne biste, ako nas ne poznajete, ne dolazite od pre, ne biste nikada pomislili da bi jedan učenik ili učenica matematičke gimnazije mogli da naslikaju tako nešto, jer bi verovatno bili kandidati da studiraju likovnu akademiju. Ili recimo vi pomislite kako su naši đaci iz bilo kojih sportova vrlo loše, to, evo, ispričala sam primer basketa 3-3, upravo je suprotno, čak i veslamo. Tradicionalno se organizuje veslačka trka na Adi u maju mesecu za maturante Beogradske gimnazije. Mi smo nekoliko puta pobedili. Znači, mi imamo neke potpuno iznenađujuće rezultate. Moji učenici se takmiče krajem ovog meseca na Evropskoj olimpijadi iz istorije.
0: Sjajno.
1: Prošle godine su bili u Beču, ove godine idu u Berlin, postigli su fenomenalne uspehe. Kad je srpska javnost to čula, prilike je ostala i šokirana, jer tako, nekako je to nepovezivo. Ali u stvari deca, izuzetno inteligentne deca koji imaju široka interesovanja, njih interesuje istorija, oni u istoriji žele da prouče prošlost da bi videli kakvu to ima refleksiju na sadašnjost, tako da imaju razne interesovanja.
0: Ja sve vreme pominjem da se menja i način obrazovanja i način učenja, eto i dolazak veštačke inteligencije, mnogo toga promenio. Kako vi vidite matematičku gimnaziju u narednih 10 godina, uopšte šta ona mora da zadrži da bi opstala?
1: Mora da zadrži izbor kako bira učenike, jer to je prva, da kažem, selekcija. Mora da zadrži kako bira nastavnike. Oba izbore su nijedan od njih nije lakši od onog drugog, jer vrlo je teško i zadržati izuzetne nastavnike i ponuditi im osim suštinske ljubavi i te energije koje treba da ih ophrva kada dođu kod nas. Znate, mi imamo vrlo malo drugih stvari koje imaju veze s materijalnim stvarima, uslovima za život da im ponudimo. Isto učenici treba da budu spremni na veliki rad. Znači, nije talent dovoljan. Čini mi se da nekako, možda u osnovnoj školi, najpametnija deca u Srbiji lako dođu do vrhunskih rezultata. Vi kada postanete naš đak, treba da budete spremni na jedan veliki rad, posvećenost, ali rad pre svega, da suštinski pristupite nauci koju ste uzeli da izučavate, i nije lako uopšte doći, ne govorim samo o ocenama, nije lako doći do vrhunskog znanja bez posvećenosti, ali ni do dobrih ocena. Ono što moramo da prihvatimo, mada čini mi se da mi u Srbiji još uvek nismo suštinski promislili o tome, to je da veštačka inteligencija ne da kuca na naša vrata, ona je zapravo već ušla na svaka vrata. Mi još uvek smo u nekim pionirskim pokušajima da, kako da je koristimo. Recimo, imamo svoju sekciju iz veštačke inteligencije. Trudim se da zapravo, kad ova ekspanzija traje poslednje 2,5 godine, vrhunski predavači iz celog sveta koji su, da kažem, na izvoru tehnoloških promjena i ostalih dolaze i pričaju s decom, jer decu zapravo to interesuje i oni su dosegli već verovatno mnogo više znanja nego što ih imamo mi odrasli. Bojim se, ili ne bojim se, ili mislim da će to tako biti, da ćemo imati neke virtualne pomoćnike koji će možda neki deo našeg posla da nam olakša. Ja vidim te virtualne pomoćnike za 10 godina.
0: Da to gledamo iz pozitivnog ugla.
1: Pa da gledamo iz pozitivnog ugla, da će virtualni pomoćnik moći da uradi jedan deo mog posla koji se meni možda toliko ne sviđa, a da će imati više vremena za kreativnost, promišljanje, šta bi moglo da bude bolje i kako da izgleda. Verujem i da, što se nastavnika tiče, da razni virtualni pomoćnici u ovakvom ili onakvom obliku mogu zapravo da jedan deo njihovog posla, kojim se zapravo ni ne sviđa administrativni, većini ljudi u Srbiji, mojim zaposlenima se administrativni deo posla ne sviđa, ali onda da ostane, da mi budemo možda kreativniji nego vi da biste bili kreativni, morate da imate vremena da promislite o tome, da razmislite kako biste nešto uradili. Ako vremena nemate, onda i kreativnost uvijek u nekom drugom planu, meni se bar tako čini.
0: Vi pominjete virtualne pomoćnike, ja vam mogu obećati da će Radio Beograd 1 biti vaš medijski pomoćnik. Nastavit ćemo da promovišemo i naše mlade nade i uspehe sjajnih učenika matematičke gimnazije. Mnogo vam hvala na ovom gostovanju i još jednom čestitam na 60 godina ove institucije. Eto, naša gošća u studiju u emisiji Jutro je na Radio Beogradu 1 bila je Mirjana Katić, direktorka matematičke gimnazije.

0: Različitim kulturnim manifestacijama 2019. godine širom Evrope obeležena je 100. godišnjica od rođenja mađarskog slikara i fotografa Lasla Moholy Nagya. On je odrastao u Banatu u selu Mol, mađarski Mohol, na koje je hteo sačuvati uspomenu dodavši sebi prezime Moholy. Međutim, u različitim pisanim medijima nailazimo na raznorazne varijante imena i prezimena ovog mađarskog umetnika u prilagođenom pisanju na našem jeziku. Ladislav, Laslo, Moholy, Moholj, Nagy, Nagy i Nagy.
1: Sve do druge polovine 20. veka kod nas je umesto prilagođenog pisanja postojala praksa da se strana imena prevode. Pa je tako skoro svaki Ištvan prevođen kao Stefan ili Stevan, svaki Šandor je postajao Aleksandar, a svaki Laslo bio je Ladislav. Danas u nekim novinskim člancima i dalje nailazimo na tako prevedena imena, iako se od te prakse u standardnom jeziku odustalo, pa bi trebalo govoriti i pisati isključivo Ištvan, Šandor i Laslo, osim kada je reč o već odomaćenim imenima ugarskih vladara, Ladislav I. Ugarski, Stefan I. Ugarski i slično. Takođe, kada je reč o imenima gradova, pridržavat ćemo se tradicionalnih oblika, a ne originala, pa će biti Budimpešta, Pečuj, Debrecin, a ne Budapešt, Peć, Debrecen.
2: Srpski na srpskom.
0: Najčešće se prvi deo prezimena mađarskog slikara koji je rođen kao Laslo Weiss navodi kao Moholy, iako nailazimo i na Moholj, Mohoj, Moholy. Ni sa drugim članom prezimena nema ujednačenosti u prilagođenom pisanju. Negde je Nagy, negde Nagy, a negde pak Nagy. Problem se javlja i u promeni po padežima, pa srećemo i Nagya i Nagya. Taj drugi deo prezimena slikar je dodao iz zahvalnosti prema ujaku koji ga je školovao nakon što je Laslov otac napustio porodicu. Ovo prezime koje je umetnik sam sastavio u mađarskom jeziku beleži se sa crticom. To je još jedan od problema pri pisanju, jer mislim da se dvočlana, odnosno udvojena prezimena, obično pišu rastavljeno bez crtice.
1: Pravopis srpskog jezika Matice Srpske, kada je reč o prvom delu prezimena, nalaže isključivo oblik Moholy, kako se izgovara i u savremenom mađarskom. Ono što izaziva zabunu, te često srećemo Moholj ili Moholy, jeste to što se spoji L i, kako u prezimenima, tako i u drugim rečima kod nas tradicionalno prenosi kao L, što ovde ipak nije slučaj. Drugi deo prezimena neće biti Nagy ni Nagy, već Nagy. Kada prenosimo nastavak GI iz mađarskih prezimena, ni pravopis nam ne može uvek pomoći, jer se ovaj nastavak nekad izgovara i prenosi kao GI, na primjer u prezimenu Segi, a nekad kao umekšano G, odnosno Đ, kao u Nagy. Što se promene po padežima tiče, puno ime i prezime našeg umetnika menjaćemo kao Laslo Moholy Nagy, Lasla Moholy Nagya, Laslu Moholy Nagyu. Pri tome, crticu između Moholy i Nagy ipak ćemo beležiti, budući da se ona kod nas već odomaćila pod uticajem izvornog pravopisa. Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Katarina Kostić, glumica Jadranka Selec, majstori tona Branislava Urošević i Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Poslanici Skupštine Srbije nastaviće raspravu o izmenama 4 izborna zakona. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima i naglašava da se time primenjuju preporuke ODIR-a, dok poslanici opozicije tvrde da su u pitanju samo kozmetičke izmene. Sednica se nastavlja u 10 časova. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i kineski predsednik Xi Jinping posetili su nebeski hram u Pekingu nakon završetka bilateralnog sastanka koji je trajao više od 2 sata. Razgovori dvojice lidera trajali su približno 35 minuta duže od njihovog prethodnog sastanka održanog prošlog oktobra u Busanu u Južnoj Koreji, preneo je NBC. U prisustvu dvojice predsednika razgovarale su i delegacije dveju zemalja. Xi Jinping je pozvao svog kolegu da zajedno grade svetlu budućnost.
1: Uvek sam verovao da naše dve zemlje imaju više zajedničkih interesa nego razlika. Uspeh jedne zemlje je šansa za drugu, a naši stabilni bilateralni odnosi su dobri za svet. Kina i Sjedinjene Američke Države žele da imaju koristi od saradnje i shvataju da gube kada su u sukobu. Trebalo bi da budemo partneri, a ne rivali, da se pomažemo kako bismo bili uspešni i prosperirali. Moramo naći pravi put da velike države sarađuju u ovo novo doba, a ne da se sukobljavaju.
0: Američki predsednik Donald Trump je rekao da mu je čast što može da bude prijatelj kineskom lideru i da će odnosi između Amerike i Kine biti bolji nego ikada ranije. Očekuje se da će kineski predsednik posetiti Sjedinjene Američke Države do kraja godine. Biće to uzvratna poseta i prva šefa kineske države Americi od kada je Trump ponovo izabran za predsednika prošle godine. U ruskim napadima na Kijev tokom noći poginula je najmanje jedna osoba, a više od 30 je povređeno, saopštile su ukrajinske vlasti. Prema podacima spasilačkih službi, u Darničkom okrugu spaseno je 27 ljudi, dok su hitne ekipe nastavile potragu za ljudima za koje se veruje da su zatrpani ispod ruševina urušenog solitera. Otklanjanje posledica napada nastavlja se u više okruga, dok nadležne službe i dalje utvrđuju tačan broj žrtava. Ukrinform je naveo da je glavni grad tokom noći bio meta velikog napada dronovima i raketama. Predsednik Volodimir Zelenski je rekao da je Rusija od ponoći koristila više od 1500 dronova protiv ukrajinskih gradova i zajednica. Moskva tvrdi da je cilj napada uništenje vojnih objekata i skladišta, a ne civilnih meta. Ministar spoljnih poslova Grčke Jorgos Gerapetris izjavio je nakon što je kod ostrava Lefkada u Jonskom moru pronađen, kako se sumnja ukrajinski mornarički dron, da se širenje rata u Ukrajini na Mediteran neće tolerisati. Istakao je da Mediteran mora da ostane zona mira i bez vojnih operacija, preneo je Katimerini. Večeras je u Beču drugo polufinalno veče 70. takmičenja za pesmu Evrovizije. Bira se još 10 finalista. Prenos je od 21 čas na prvom programu naše televizije. Rukometaši Srbije igraće protiv Mađarske prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Potrebne su nam pobede i potrudit ćemo se da tako bude, kaže direktor reprezentacije Mladen Bojinović.
2: Glavni adut je ovaj bastion, Čair, Niš, to pod broj 1. Drugo, mislim da ovaj sazrivamo kao ekipa, da se dižemo, da smo prihvatili stil i sistem selektora Raula poslije evropskog prvenstva. Svi znamo kako smo završili. Cilj je znači, da odlazak na svjetsko prvenstvo, da bi se borili za odlazak na olimpijske igre. Očekujem prepun Čair, znači, da sva Srbija stane uz ovu reprezentaciju i da pobjedimo Mađare, da obezbijedimo vrijednu zalihu za revanš u Vespromu.
0: Meč u Niškoj hali Čair počinje u 18 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Revanš je u nedelju od 17:30 u Vespremu. Vreme pretežno sunčano i toplije, temperatura do 23 stepena. U Nišu je 9 stepeni, u Novom Sadu 13, u Beogradu 14, vlažnost vazduha u glavnom gradu je 51%, vazdušni pritisak 992 milibara, a jugoistočni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredila Irena Jelovac. Spiker je Aleksandra Mladenović.

Iako pesma kaže She Loves the Rain, mi više volimo ovu sunce danas, sunčan dan u Beogradu. I baš na današnji dan 1796. godine britanski lekar Edward Jenner uspešno je vakcinisao osmogodišnjeg dečaka protiv velikih boginja. To je bio istorijski trenutak koji je postavio temelj za razvoj modernih vakcina. Iako su prakse namernog izlaganja virusu postojale i ranije u Kini, Turskoj i Africi, ovaj Jennerov naučno dokumentovani postupak iz maja 1796. stvorio je termin vakcinacija. Zbog toga se on zvanično smatra ocem imunologije. Eto jedne zanimljivosti za vas, poštovani slušalci, pre nego vam kažem da je današnja biometeorološka prognoza takva da će relativno povoljne prilike doprineti smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i nervno-labilnim osobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi, a učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja, pogotovo jer je u toku jutarnja gužva. Ako vozite, nadam se da uživate dok nas slušate, budite strpljivi. Mi smo uz vas i u ovom satu. Osim dobre muzike, donosimo vam i priču o aplikaciji za učenje ćirilice, ali idemo i do dijaspore, preciznije Austrije. Još mnogo toga vas očekuje, neću vam sve ni otkriti, samo ću reći, jutro je najbolje uz Radio Beograd 1.

Uvek prvi, svuda dostupni. Slušaj prvi program Radio Beograda online. Na aplikacijama RTS Zvuk, RTS Planeta i Radio Player.

0: jutra.
1: Naš gost je softverski inženjer Veljko Miljanić. Posle više od deceniju rada u Americi, vratio se u zemlju i kreirao aplikaciju za digitalno učenje srpske ćirilice. Kako tehnologija može pomoći očuvanju pismenosti kod najmlađih, čućete od autora aplikacije Učimo azbuku. Veljko, hvala mnogo što govorite za prvi program.

0: program Radio Beograda.
1: Hvala vam puno na pozivu.
0: Šta je bio glavni okidač da se posle 13 godina u Sijetlu da prelomite i vratite se u Srbiju?
1: Jo, pa da budem iskren, na neki način to mi je bio plan zapravo od kako sam otišao. Nisam imao nameru zapravo da trajno ostanem u Americi. U principu bio sam otvoren za tu mogućnost, ali da, mislim da sam želeo da se vratim inače. Postoji dosta razloga za povratak koji nisu baš jasni ljudima koji nisu živjeli u inostranstvu i nisu emigrirali. I dosta su vezani i za porodicu, za uzgajanje dece, za vaše roditelje koji su u principu sve stari, njima će trebati pomoć u nekom trenutku i na kraju zemlju gde vi želite da se penzionišete i da recimo imate unuke i tako eto.
0: Jasno. Da li su vam ti standardi kada je reč o toj tehnologiji američki, da li su oni bili neka vrsta repera za pravljenje aplikacije ili šta vam je zapravo bio s obzirom na iskustvo?
1: Pa, u principu da, ali jednostavno živimo u to vreme gde tehnologija baš prodire u sve pore i sad kada ste u softveru, kada vas interesuje tehnika, vama postaje veoma očigledno koje su sve primene i kako imate neki životni problem, vi sad tražite i neka tehnička rešenja jer vidite da bi mogla budu, da kažemo, dosta uspešnija, naprednija i zanimljivija od tradicionalnih. I tu je bila neka ideja. Naravno, potražio sam i američke aplikacije i šta oni imaju i bilo mi jasno u kom smeru to ide, tako da sam došao na tu ideju da uradim. Pre svega, aplikacija mi je bila neophodna za moju decu i tako sam i uopšte i krenuo u ceo poduhvat.
0: Pomenuli ste i to, taj osjećaj za domovinu, za Srbiju. Pretpostavljam i da ste ljubitelji književnosti, pa samim tim, eto, aplikacija koju ste napravili je izuzetno korisna, naravno, i za najmlađe naraštaje. Treba isteći da je ona potpuno besplatna.
1: Da, aplikaciju sam zamislio zapravo uvek da bude potpuno besplatna. Zarada novca apsolutno nije bio cilj. Više sam tu video kao neku priliku šta mogu da promenim, kako mogu maksimalno da doprinesem. Pre svega u tom smislu očuvanju, da kažemo, srpske kulture, tradicije, i tu je ćirilica po meni onako nezamenljiva uopšte, jer to je pismo koje je tradicionalno korišćeno, vezano je za našu istoriju i onda nekako baš sam želeo da bar u ovom segmentu ćirilica, da kažemo, bude prva tehnološki u Srbiji. Eto, to mi je bilo zapravo veliko, veliko zadovoljstvo.
0: E sad, ono što je prilično specifično, kako razviti tu metodiku za decu od 4 do 7 godina?
1: Pa, inspiraciju sam imao, praktično pogledao sam sve aplikacije koje postoje, pogledao sam kakve igre postoje za decu, znači, znate te društvene igre, kartice i tako, i onda sam tu došao do neke formule, nešto je bilo uslovljeno s time kakvu sam grafiku mogao da nađem i tako, ali iskreno rečeno ja sam dosta zadovoljan. Ono što sam ciljao sa aplikacijom jeste da bude vizualno privlačna, da bude dorađena, da ona teče glatko, da bude zadovoljstvo da se koristi, ali istovremeno da ne bude previše šarena i da odvlači pažnju od onoga šta deca uče, od slova, tako da njima fokus uvek bude na tom problemu, a ne na nekim sada šarama, animacijama koje idu okolo. Tako da trebalo je postići taj balans i tu sam negde zadovoljan, eto.
0: Pa da, gledali ste na tu vrstu problematike pedagoški?
1: Pa da, takav mi je bio osjećaj, ali tu sad vi kad krenete da istražujete tu celu oblast, vama postaje otprilike jasno šta tu može da radi, šta ne radi, i onda možete da iskristališete neku ideju, šta vi želite tu da postignete, da.
0: Kakva su iskustva prvenstveno sa decom vašom i komšilukom?
1: Da, pa moja deca su to igrala jako puno, naročito je igrao takođe moj sestrić i ne znam, oni su dosta zadovoljni, često je traže i skoro samo od jednog bivšeg kolege čuo da je neko dete naučilo da čita sa 4 godine sa ovom aplikacijom. Sad, da ne koristim ovo kao neki, kako to zovu, clickbait naslove, ali da, to je nešto što sam čuo. Da, to je bilo iskustvo i ja sam jako zadovoljan, pogotovo kad čujem takvo nešto, to je bila cela i funkcija, da na neki način olakšam deci, olakšam roditeljima i otko znam, lepo vidjeti da nešto sam uradio, da je smisleno i da ima efekta.
0: Ali vi ste i skromni s obzirom da ste uložili i sobstveni novac, znači da vam je izuzetno stalo do toga.
1: To je tačno, ali zapravo ne bih novac stavljao na prvo mesto, uvek gledam svoje vreme.
0: Naravno.
1: Jer zapravo uložio sam jako puno vremena u sve to.

0: nije, ne žalim za tim vremenom.
1: Da li domaći IT sektor ima sluha za ovakvu vrstu neprofitnih projekata?
0: Pa, u principu ima. Moja aplikacija, ja stvarno mislim da je najbolja i najdorađenija, ali ona nije prva. Postojalo je do tada dosta veoma malih aplikacija i ne bih ništa da ih kudim, ali to su također autori koji su uložili neko svoje vreme i koji su to uradili besplatno. Za ove stvari skoro niko ne naplaćuje, s tim što one su sve dosta, dosta male i, razumete, sitnije aplikacije koje neko napravio, ali jednostavno bio je prvi, one postoje. Tako da ima ljudi, ali ne bih rekao da će sada tu kompanije da investiraju, da ulažu. To su pre pojedinci koje ili interesuju malo neke te edukativne stvari, naročito za ćirilicu, čini mi se, a također, šta ja znam, za ćirilicu zapravo postoji dosta ljudi koji tu i tamo prave neke svoje amaterske projekte i rade. Tako da, da, ima ljudi, ali to je naravno na pojedincima i to su pokušaj koji su, kako kažem, malo više fragmentirani, tu i tamo neko pokuša, malo radi, pa posle ne radi i tako. Ali to ima, nisam apsolutno jedini koji je uradio nešto, da kažemo, zbog nekog, recimo, pomoći što se tiče kulture, ćirilice i slično, jel?
1: Pomenuli ste da deca igraju to. Kako ste koncipirali, koliki je broj slova
0: kao u ćirilici, ali igra je koncipirana tako da, pa evo, gledao sam da oni krenu od vrlo prostih vežbi gde uče recimo oblik slova, da ga prepoznaju, onda da ga ponavljaju prstom, da, šta ja znam, pipkaju balone sa tim slovom, a onda polako posle, znači oni prvo povezuju oblik i glas, zatim idem ka tom, da kažemo, pravilnom pisanju, doduše prstom, ali uče bar oblik, a onda polako idem velika slova, pa onda povezuju slova. Gledao sam da redosled slova bude takav da nauče neku vrlo jednostavnu reč u početku, tako da već sa dva slova oni mogu da sklope reč i da počnu da vežbaju to povezivanje glasova u reč i time i čitanje. Tu sam dosta sam obratio pažnju na te detalje jer sam, kao što sam već rekao, ima pokušaj ljudi koji su učili decu tako da prepoznaju slovo tu i tamo, ali kad sam već ušao u to, bio sam, da kažem, u tom modu da hoću da uradim ovo do kraja najbolje što mogu, jer pošto će biti besplatno i tako, nekako video sam, to će biti veoma široka publika i onda takav poduhvat definitivno zaslužuje, da kažemo, maksimalan trud i pažnju na obraćanje pažnje na detalje i dorađen projekat. Tako da, to je bio neki princip. Od jednostavnih vežbi ka kompleksnim, a istovremeno što se tiče redosleda slova, tu sam gledao da deca nauče odmah prvu reč, da ona bude što jednostavnija moguća i da odmah mogu da kažemo, da uče čitanje. Jeli?
1: Da li imate još neku vrstu projekta u planu?
0: Da kažemo, ove godine sam se dosta bavio dorađivanjem i dosta promocijom, jeli, aplikacije, ali tu već generalno gledam da li mogu da uradim još neki projekat za ćirilicu koji je onako malo, da kažemo, u tom digitalnom sektoru zapuštena, tu fali nekih očiglednih stvari. Trenutno sam pokušao da se povežem sa dosta drugih programera koji su također radili na nekim amaterskim projektima, znači entuzijastama vezanim za srpski jezik i ćirilicu, i sad tu smo formirali zajedno sa njima, ne ja sam, jedan forum ćirilicalab.org, tako da ako neko od vaših gledalaca je zainteresovan da pomogne, da se uključi u projekte, on može da se dođe na sajt i da vidi.
1: Da, govorili ste o zapuštenosti, meni se čini da je kod nas prilično zapuštena i glagoljica, a na primjer u srpskoj tradiciji Marino jevanđelje je isto važno za srpsku kulturnu baštinu. Eto, neću sad da vas pitam, ali to bi bio, na primjer, jedan jako zanimljiv projekat da se i glagoljici posveti pažnja.
0: Da, ja zapravo nemam tako duboko razumevanje u vezi istorije ćirilice, ali zapravo sam već čuo slične sugestije da bi odlična ideja bila da učimo i staru azbuku i staro pismo, jer zaista jeste neobično da sada dođete u neki hram, u crkvu i sad ne možete da pročitate. Ja znam i ruski, pa otprilike malo tu

0: ukačim neka slova, ali zaista to je zanimljiv predlog. To bi naravno ne bi moralo se uradi ovako kao za decu, ali mislim da zapravo je interesantna ideja. Kada sam prvi put čuo, onako nije mi zvučalo kao da, baš to treba se uradi, ali sad sve više kako prolazi vreme mi je ostao u glavi taj predlog. Od jednog mog bivšeg kolege.
1: Drago mi je da to čujem, da još neko to izuzetno...
0: Ne, to je ljudima odmah palo na pamet, ako verujete. Sjajno. Ko se interesuje za pismo i za istoriju, da, ljudima to pada na pamet. Tako da može to da se dogodi. Nije, mislim da nije zanimljiva ideja, nije toliko ni teško uraditi.
1: Da, to bi i vizualno bilo jako lepo.
0: Tačno, a i veoma korisno. Mislim, ljudi bi to želeli da nauče. Eto, da, hvala na sugestiji.
1: Reci ti još jednom gde, kako da, sugrađani mogu da downloaduju aplikaciju?
0: Da. Aplikacija je dostupna za Android i iPhone. Jednostavno idete na njihove, na prodavnicu aplikacije na vašem telefonu, kucate Učimo azbuku, to će biti prvi pogodak, naslov je ćirilicom, ali će ga naći i latinicom ako ukucate, i to je to. Skinite, igra je potpuno besplatna, ne zaboravite da je podelite sa prijateljima, projekat je potpuno nekomercijalan i isključivo zavisi od ljudi, njihovih korisnika i ljudi kao što ste vi iz medija koji žele da pomognu projekat, prepoznaju vrednost i tako. Dosta sam zahvalan Radio Beogradu i RTS-u na prilici da spomenem ovu aplikaciju, da vaši gledalci saznaju za nju.
1: Hvala i vama što ste konstruisali aplikaciju. Sa nama je bio softverski inženjer Veljko Milanić. Hvala što ste govorili za Radio Beograd.
0: Nema čemu, hvala i vama na pozivu.

0: Eko.
1: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
0: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
3: Veliko finale Eurosonga na talasima Radio Beograda 1 i našoj platformi RTS Zvuk. Subota, 16. maj u 21 čas.
4: RTS traži nova TV lica.
5: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
6: i pred njom se osjećate
7: kao u svojoj kući.
8: Ako vaša pojava budi radoznalost
9: i vaše lice ostaje u sećanju.
10: Ako imate priču vrednu slušanja
11: i dar da ispričate.
12: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
13: I inspirišu vas svetla reflektora.
14: Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
4: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
15: Ovde Radio Beograd.
16: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
17: Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
18: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
19: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
0: Dogodilo se na današnji dan.
20: Maja 1843. godine preminula je kneginja Ljubica, supruga kneza Miloša Obrenovića. Prema zapisima Vuka Karadžića, kneginja Ljubica odigrala je važnu ulogu kada se lomila sudbina drugog srpskog ustanka. Kao njena rezidencija izgrađen je konak kneginje Ljubice, u kome je kasnije bio Beogradski licej, a danas je muzejski prostor.
21: Ljubice, što se ti ne spremaš kako sam naredio?
22: A kuda, gospodar?
21: Reko ti po momku, otpuštam te pa idi. Ako ja moram da ginem, ti i deca ne morate.
22: Ja sam, gospodaru, za tebe venčan, pa ću sve da istrpim. Ako treba, ja i dučke ću opanke da obujem, pa u planinu da krenem sa tobom. Teže je, gospodaru, dete roditi, pa živa i zdrava ostati, nego na boju ginuti s drugim junacima, a braneći se od dušmana na pravdi Boga.
21: Ja ti velim, idi u Moraču. Tamo će ti biti dobro.
22: Dobro je meni, gospodaru. Samo gdje si ti i gdje je tebi dobro?
21: Ako Turci dođu ovamo...
22: Za to ti, Miloše, ne brini. Ja sam zaklela našega momka Marka Štitarca da niko od nas ne padne živ u ruke Turcima. Ako treba, on će svojom rukom zaklati i tvoju majku i mene i decu i jetrvu. Turci nas neće u roblje povesti.
21: Jel to istina, Marko? Ti si na to pristao?
23: Jesam, gospodaru.
21: Pa jesi li ti momak u mene ili u Ljubice? I ti bi to uradio svojom rukom?
23: Ja kako, gospodaru? Zakleo sam se. Turci se neće domoći tvoje porodice kao što su ađi prodanove.
22: Idi na boj, gospodaru. Osokoli ljude. Kad budu videli tebe, svi će za tobom. I oni što već utekoše. Bogorodica je s nama i sva pravda. 14.
20: maja 1859. godine u Firenci je rođena Natalija Keško, kneginja i kraljica Srbije, supruga kralja Milana Obrenovića. Sa njim je dobila sina Aleksandra, koji je bio poslednji kralj Srbije iz dinastije Obrenovića. Posle majskog prevrata 1903. godine, kada je Aleksandar ubijen, kraljica Natalija je prešla u katoličku veru i zamonašila se. Umrla je u manastiru Saint-Denis kraj Pariza, a njeni memoari čuvaju se u Vatikanu i još uvek nisu objavljeni. Na današnji dan 1925. godine u Čačku je rođen književnik Branko V. Radičević. Pisao je pesme, pripovetke, romane, knjige za decu. Istraživao je spomenike krajputaše, a sama reč krajputaš njegova je kovanica. U Čačku i Dragačevu pokrenuo je kulturne manifestacije Disovo proleće i Dragačevski sabor trubače.
1: Stoji pesmo davna, na okrajku leta, šta opija vina i tronute trone, možda je reč stara divna, karaseta, predeo, sjaj lipa, u suton već tone.
20: 14. maja 1955. godine uspostavljen je Varšavski pakt, zvanično nazvan Sporazum o prijateljstvu, saradnji i uzajemnoj pomoći. Vojni savez srednjeevropskih i istočnoevropskih socijalističkih zemalja postojao je tokom hladnog rata u nameri da odbije mogući napad NATO pakta. Varšavski sporazum zvanično je raspušten u julu 1991. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutro je na Radio Beogradu 1, Ariana Handan i Aleksandar Drobac bude vas ovog jutra. Nadamo se da smo vas već dobro razbudili. Donosimo vam priče iz cele zemlje, ali i iz dijaspore.
1: Tamara Cvijanov iz Subotice pre 4 godine, ne baš rado i bez velikih očekivanja, otišla u Austriju u potrazi za boljim životom. Kolega Goran Pavlović o tome šta ju je tamo dočekalo i kako se snašla, razgovarao je sa Tamarom Cvijanov.
2: Koji je bio osnovni motiv za odlazak u nepoznato?
3: Došla sam pre 4 godine u Austriju, pošto sam dobila otkaz na starom radnom mestu i prijatelji su me pozvali da dođem vamo, da eto pokušam. To je bio znači motiv, neki nisam imala, nego jednostavno nisam znala šta ću dalje, kuću, i oni su mi eto to predložili. Ja sam prihvatila, ne znajući šta me čeka.
2: Koliko ste u vreme dolaska u Austriju sreli naših ljudi, da li su vam oni bili podrška u tom snalaženju u zemlji koja je za vas bila velika novost zbog jezika, kulture, mentaliteta, ali je novosti i bilo po vladavini zakona, na primjer?
3: Pa imam prijatelje ovde, oni su pre mene došli 2-3 godine i oni su mi u početku mnogo pomogli što se tiče snalaženja, naravno, i oko nekih papira, dokumenata, dok nisam počela da učim jezik. I što je još jedna prednost ovde u Austriji, pošto je sam Salzburg kao i Austrija u velikoj većini turistička, posebno Salzburg turistička destinacija, u početku sam se snalazila dosta na engleskom, mada da moram biti iskrena.
2: Dobro.
3: Engleski jezik svi pričaju, mada kažem ovde možemo naći puno naših ljudi. Vrlo brzo se prepoznamo i...
2: Kažete da prepoznajete naše ljude, da li možete malo opširnije i preciznije da nam opišete kako izgleda taj susret, kako možete da prepoznate našeg čoveka?
3: Po govoru. Znači, bez obzira koliko dugo godina da su ovde, koji već mnogo bolje, jel tako, i govore nemački i sve, jednostavno po tom nekom naglasku možemo da se prepoznamo, posebno mi koji smo, recimo, evo kažem, 4 godine sam tu, ja komuniciram na nemačkom, ali su to relativno, mislim, malo više od osnove nemačkog jezika, ali već i po naglasku i jednostavno se prepoznajemo, eto.
2: Kažete,
3: onda već komunikacija kreće na našem jeziku, naravno.
2: To je onaj lakši deo posla.
3: Da.
2: Kažete da ste tamo 4 godine. Koje ste sve poslove obavljali u toj potrazi za boljim životom i da li se u odnosu na iskustvo u radu u Austriji može očekivati i unapređenje statusa stranaca u smislu očekivanog boljeg radnog mesta i bolje same zarade?
3: Počela sam da radim u hotelu kao sobarica. To je bio sam moj početak. Znači, posao je težak, izuzetno težak, ali na neki svoj način je lep. Ja sam ga čak i zavolela. Za neko napredovanje ovde, prvi i osnovni i jedini uslov je znanje nemačkog jezika, samim učenjem i samim savladavanjem nemačkog, koji je inače, bar meni lično, vrlo težak, koji može napredovati i dobiti neki, da kažemo pod navodnicima, lakši posao i bolje plaćen posao. Mada moje neko iskustvo je da ovde ne postoji lakši posao. Jednostavno možemo ga samo razdvojiti da nije fizički, recimo, posao i neki posao koji radiš, sediš u kancelariji, koji opet nosi neku svoju težinu, je li tako?
2: Slušam vas zaista pažljivo i moram da primetim, istrajavate u zemlji koja važi za jedno od najuređenijih u Evropskoj uniji. Da li u tome vidite prednost ili vam taj način života teško pada? Mnogi u dijaspori imaju problem da se naviknu na novu sredinu i mnogo godina nakon boravka u njoj.
3: Pa ja samo hoću da kažem da ja godinu i po dana nisam bila kući. Nisam išla u Srbiju. Da navikneš se ti na ovaj način života. Kod mene veliku ulogu je odigrala lepota Salzburga. Ja moram da priznam da sam se ja u grad zaljubila. I smatram da je jedan od lepših gradova u Evropi, čak smem reći i u svetu. Za nas sa Balkana zaista su kruta pravila jer ovde svako zašto ima svoje zato. To su, opet ja sve, znači moram da se ogradim, ovo su sve moja lična zapažanja, moja lična iskustva.
2: Dobro, to nas interesuje u ovom trenutku, da.
3: Da,
2: izvolite.
3: Možda neko to drugačije doživljava, možda to neko drugačije vidi, ali ja smatram, znači, da za svako pitanje ti imaš ovde, dobiješ odgovor, za svako zašto imaš zato i jednostavno za sve postoji propis. Eto, to je to. Smatram da je mnogo lakše funkcionisati u ovakvom jednom okruženju. Lagala bih sad da kažem da mi ne nedostaje familija i porodica i prijatelji koje imam u Srbiji. Naravno da jedva čekam da ih vidim, ali ja sad već Salzburg smatram da eto, svoj drugi dom.
2: Kažemo da se čovek uči dok je živ. Da li vam se za te 4 godine koliko ste u Austriji, Tamara, promenio pogled na matičnu zemlju i ljude u njoj, ako nije indiskretno pitanje?
3: Ja samo hoću da kažem da ja i dalje volim svoju Srbiju takva kakva je. Samo to bih rekla.
2: Kada pogledate iza sebe, verujem da vidite određene rezultate i na privatnom i na planu posla. Šta biste promenili? Je li vas život u rasejanju naterao da drugačije posmatrate uspeh i život uopšte?
3: Jeste. Drugačije gledam na život samim tim što sam ovde sama. U smislu bez svoje porodice. Znači, svaki novi dan je nova borba, kao u ostalom svuda, pa i u Srbiji naravno. Ali si ovde upućen sam na sebe u stranoj zemlji gde ćeš kako god da se trudiš, kako god da radiš, šta god da radiš, uvek ćeš biti stranac. Ali to je trenutno moj izbor i bio je moj izbor, tako da eto, idemo dalje.
2: Hvala vam lepo, Tamara, što ste preneli svoje iskustvo života u Salzburgu u Austriji. Želimo vam isto tako da što pre dođete u maticu, da posetite sve svoje drage i voljene ljude i da vam život bude onakav kakav vi želite da bude, za koju se god zemlju odlučite, da živite u njoj i da u njoj radite.
3: Hvala vam puno.
2: Hvala, sa nama je bila sunarodkinja Tamara Cvijanov, rođena Subotičanka sa trenutnim boravkom u Salzburgu u Austriji.
0: Priču iz dijaspore donao nam je kolega Goran Pavlović.
4: Tema jutra. Na svetskoj listi najuspešnijih čak 30% su porodične firme. One se inače u svetu smatraju najstabilnijim kompanijama. Kapital stican generacijama daje stabilnost firmi i radnim mestima, mnogo više od onog stečenog na brzinu, ali isto tako i potrošenog. U našoj zemlji najveći broj porodičnih firmi posluje manje od 20 godina, dok je 35% njih u biznisu manje od 10 godina.
0: Većinu, čak 85%, osnovao je trenutni vlasnik, dok je 12% nasleđeno, a 3% kupljeno. Sa druge strane, u Beogradu i dalje uspešno posluje firma osnovana daleke 1851. godine. O porodičnim firmama, njihovim prednostima na tržištu i budućnosti, kolege iz televizijskog jutarnjeg programa Bojana Marković i Milenko Krišan razgovarali su sa Marijom Suzić, savjetnicom za inovacije i preduzetništvo u Naletu.
5: Obično se najviše govori o osnivačima tih porodičnih firmi, a šta je sa onima koji nastavljaju posao sa drugom, trećom generacijom?
6: Tako je, najviše se govori o osnivačima, do negde 85% firmi rukovodi i dalje, odnosno njima rukovodi trenutni vlasnik. Sa druge strane, kada pogledamo njihove naslednike, drugu, treću generaciju, pred njima su zaista brojni izazovi. Oni se pre svega suočavaju, da kažem, uslovno rečeno sa tom senkom osnivača, sa veoma visokim standardima. Oni pred sobom imaju očuvanje zaposlenosti u toj kompaniji, u toj firmi. Onda, uglavnom su osnivači razvili zaista duboke odnose sa svojim zaposlenima, godinama, jer prethodne generacije imaju tu tendenciju da osim poslovnog odnosa razvijaju neke dublje odnose, pa im zaposleni postanu kao šira porodica. Tako da se naslednici suočavaju sa tim izazovom da očuvaju tu tradiciju, ali isto tako da modernizuju firmu kako bi ona mogla dalje da nastavi da posluje, da se razvija, da raste.
7: Je li istina ili možda neka zabluda ili uvrženo mišljenje da sve to traje do negde do treće kolena ili treća generacija, to u trećoj generaciji da krene nizbrdo, i kada krene nizbrdo i ako se, ne daj Bože, ugase tako neke firme, kako to sve deluje u praksi, koje su dugoročne posledice nestanka takve firme?
6: Pa takve firme, naročito kada govorimo o malim tradicionalnim preduzećima koje posluju u lokalnim zajednicama, one imaju svoj status u lokalnoj zajednici. Oni čine deo stabilnosti te zajednice, upravo zato što obezbeđuju zaposlenost sa jedne strane, ali i čine nekako su karakteristike čine te zajednice lokalne. Pored toga, kada se one ugase, ovo što kažete, one utiču normalno i na lokalnu ekonomiju. One utiču na takozvani lokalni multiplikator, zato što su oni tokom vremena izgradili celokupni lanac svog funkcionisanja, snabdevanja, imaju dobavljače, imaju neke logističke usluge firme sa kojima funkcionišu. Kada dođe do gašenja, naravno smanjuje se i lokalna ponuda preduzeća, smanjuje se prihodi lokalne zajednice, što utiče i na poreske prihode. Tako da to jeste jedan zaista potres za lokalnu zajednicu.
7: Jeste nalazili u praksi na to da treća generacija onako malo zna da taj kapital više potroši nego što stekne?
6: Da. Kod nas je dosta teško naići na takve primere, imajući u vidu da je negde sa privatnim preduzetništvom otpočeto tek krajem 80. godina prošlog veka. Tako da mi nismo toliko došli do te treće generacije, koliko je to recimo izraženo u svetu, gde i jesu karakteristični ti primeri.
5: E sad, kada govorimo o kompanijama u Srbiji, postoji jedna koja je od 1851. ima više desetina firmi koje su starije od 100 godina i još uvek uspešno rade. Koje su uopšte prednosti takvih porodičnih firmi kada govorimo o stabilnosti, o tome da je čitava porodica uključena uopšte u neku proizvodnju i u inovacije? Koje su, da kažemo, i prednosti, koje možda i mane?
6: Pa prednosti jeste svakako tradicija. S druge strane, one doprinose našoj privredi. One predstavljaju pokretač rasta. Mali biznisi u stvari čine 99% ukupnih preduzeća. Tako da te firme male koje godinama posluju tradicionalno, one zaista jesu stup privredi i pokazuju i predstavljaju motiv za druge preduzetnike da oni počnu da osnuju svoj biznis i da pokušaju da izgrade nešto što će ostaviti zaista ozbiljan trag u privredi. Jer nije malo kada kažete da poslujete više od jednog veka. To zaista znači da ste uložili mnogo truda, mnogo energije, ali i znanja. Stekli ste određeno iskustvo, veštine koje treba preneti. Jer u slučaju gašenja malih kompanija koje tradicionalno posluju, nestaju i ta specifična znanja i iskustva koje su njihovi osnivači sticali tokom dugog vremenskog perioda.
7: I to su negdje ljudi koji razume taj prosto prirodni rast, jer znaju da dugoročno nema uspeha preko noći.
6: Tako je. To su uglavnom ljudi koji razumeju, koji biraju stabilan rast u odnosu na neki brzi eksponencijalni rast u odnosu na brzu zaradu.
5: I jesu li ove novije generacije koje su preuzele te porodične firme snalažljivije, inovativnije? Koje su njihove mogućnosti u ovom trenutku da to opstane?
6: Nove generacije su drugačije, to je definitivno u odnosu na starije. Novije generacije, pre svega i sami podaci, statistički pokazuju da su formalno obrazovanije, veći je udeo stanovništva sa visokom stručnom spremom. Samim tim tu se razlikuju. Sa druge strane, tu imamo i sada nove tehnologije, internet, automatizaciju, digitalizaciju. Iz tog razloga mlađe generacije teže da unaprede te kompanije, da ih izmene, da uvedu profesionalni način upravljanja, da ih digitalizuju. I upravo iz tog razloga i kada razgovaramo kroz naš rad sa malim biznisima, recimo u okviru Saveta za male biznise, ono što težimo jeste da obezbedimo obuke upravo malim biznisima da oni mogu da izvrše svoju digitalnu transformaciju, da automatizuju poslovanje, da uvedu digitalni marketing. Tako da to je nešto što NALED svakako je radio.
7: To je glavno što treba da se promeni, odnosno na čemu radite i što bi trebalo da se menja iz godine u godinu.
6: Pa
7: upravo to praći korak sa vremenom.
6: To je definitivno jeste jedan od uslova da mlade kompanije, da naše kompanije domaće opstanu, da budu spremne, da budu fleksibilne, da mogu da se prilagode promenama. Ali sa druge strane, ono s čime se isto bavimo i što je jako važno, jeste da država pruži podršku. Dakle, da li će to biti kroz udruživanje sredstava lokalnih samouprava sa institucijama sa centralnog nivoa vlasti koje su zadužene za razvoj preduzetništva. Malim kompanijama isto tako, kada vrše svoju transformaciju, kada se menjaju, potrebno su sredstva. Potrebno je da obezbede finansijska sredstva za svoju transformaciju, a država tu može da odigra ključnu ulogu. Takođe, ono što bih istakla šta je značajno i zašto već duži niz godina pokušavamo da se izborimo, to je zakon o podsticanju razvoja preduzetništva koji će stvoriti sistemski osnov zapravo za razvoj preduzetništva u zemlji.
5: I šta je još važno u tom zakonu? Uopšte, na koji način bi NALED mogao da pomogne da te porodične kompanije i mali biznisi postanu ipak izvozno orijentisani?
6: NALED kroz svoj rad zaista pokušava da motiviše, da doprinese kroz obuke različite, kroz mentorski rad i tako dalje. Recimo u okviru StarTech projekta osnovali smo zajedno sa Naučno-tehnološkim parkom u Nišu Pop-up Export Hub, dakle, koji ima za cilj upravo recimo startupe, to su nove kompanije koje se osnivaju, da im pruži podršku, da ih upozna sa nekim drugim tržištima i da ih motiviše da one počnu da i prodaju svoje proizvode i usluge na drugim inostranim tržištima.
7: I kada pogledamo sada sve onako, prethodni period, odnosno od kada su počele i godinu kada ste rekli, jel to sve dugoročno teži ka jednom opstanku, jel mogu takve firme da opstanu decenijama pa i možda stotinama godina?
6: Mogu, naravno da mogu, samo kažem, ključno jeste da budu spremni da se promene. I takođe ono što bih istakla, što je važno, jeste kada se govori o nasleđivanju porodičnog biznisa, potrebno je na vreme uključiti buduće generacije. Potrebno je da oni budu uključeni u samo poslovanje ne godinu dana pre nego što osnivač odlazi, napušta poslovanje, prestaje operativno poslo, nego mnogo ranije, kako bi upoznali procese, kako bi ovaj transfer znanja koji sam ranije spomenula zapravo zaista bio izvršen u potpunosti.
7: Mislim, što sam to pitao, zašto ekonomisti kažu da globalna ekonomija 21. veka upravo čine porodične kompanije?
6: Tako je. Porodične kompanije jesu okosnica zapravo privrede svake stupnjenog razvoja i na kraju krajeva one se vremenom, kako rastu i razvijaju se, prerastaju uglavnom multinacionalne kompanije.
5: Hvala najlepše na gostovanju.
6: Hvala vam.
7: Hvala vam lepo.

0: Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će radove na gradilištu EXPO. Do sada broj učesnika na specijalizovanoj izložbi EXPO 2027 je dostigao 137, čime je Beograd zvanično oborio svetski rekord po broju učesnika na jednom takvom događaju. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o izmenama 4 izborna zakona. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima i naglašava da se time primenjuju preporuke ODIR-a, dok poslanici opozicije tvrde da su u pitanju samo kozmetičke izmene. Kineski predsednik Xi Jinping i predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump po završetku bilateralnog sastanka posetili su nebeski hram u Pekingu. Razgovor dvojice predsednika trajao je više od 2 sata, odnosno 35 minuta duže od njihovog prethodnog sastanka u oktobru u Busanu u Južnoj Koreji, preneo je NBC. Xi Jinping pozvao je svog kolegu da zajedno grade svetlu budućnost.
1: Uvek sam verovao da naše dve zemlje imaju više zajedničkih interesa nego razlika. Uspeh jedne zemlje je šansa za drugu, a naši stabilni bilateralni odnosi su dobri za svet. Kina i Sjedinjene Američke Države žele da imaju koristi od saradnje i shvataju da gube kada su u sukobu. Trebalo bi da budemo partneri, a ne rivali, da se pomažemo kako bismo bili uspešni i prosperirali. Moramo naći pravi put da velike države sarađuju u ovo novo doba, a ne da se sukobljavaju.
0: Američki predsednik Donald Trump je rekao da mu je čast što može da bude prijatelj kineskom lideru i da će odnosi Amerike i Kine biti bolji nego ikada ranije.
1: Vi i ja se dugo znamo, to je najduži odnos između lidera naše dve zemlje do sada, na to sam ponosan. Naši odnosi su fantastični. Kada smo imali teškoće, telefonski bismo to regulisali. Kada je dolazilo do problema, brzo smo to rešavali. Zajedno ćemo imati fantastičnu budućnost, najbolje odnose do sada. Poštujem Kinu i ono što ste vi uradili, sjajan ste lider, to svima kažem. U našoj delegaciji su i poslovni ljudi, najboljih 30 na svetu. Oni se napred raduju dogovoru o trgovini i biznisu.
0: Kineski predsjednik je tokom razgovora sa delegacijom američkih poslovnih lidera rekao da će Kina nastaviti da šire otvara svoja vrata prema svetu i da će američke kompanije imati sve bolje izglede na kineskom tržištu. Ruske snage izvele su masovan napad dronovima i raketama na više regiona Ukrajine. Pogođene su stambene zgrade i kritična infrastruktura. Ukrajinske vlasti saopštile su da napad imaju za cilj ugrožavanje civila i preopterećenje protiv vazduhoplovne odbrane. Naglašavaju da Rusija time pokušava da oslabi odbrambeni potencijal Ukrajine. Moskva tvrdi da je cilj napada uništenje vojnih objekata i skladišta, a ne civilnih meta. Ruski zvaničnici posebno ističu da su pogođeni objekti energetske i transportne infrastrukture koje prema tvrdnjama Kremlja koriste ukrajinske oružane snage. Ministar spoljnih poslova Grčke Jorgos Gerapetritis izjavio je nakon što je kod ostrva Levkada u Jonskom moru pronađen, kako se sumnja, ukrajinski mornarički dron, da se širenje rata u Ukrajini na Mediteran neće tolerisati. Istakao je da Mediteran mora da ostane zona mira i bez vojnih operacija, preneo je Katimerini. Večeras je u Beču drugo polufinalno veče 70. takmičenja za pesmu Eurovizije. Bira se još 10 finalista. Prenos je od 21 čas na prvom programu naše televizije. Rukometaši Srbije igraće protiv Mađarske prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Meč u Niškoj hali Čair počinje u 18 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Revanš je u nedelju od 17.30 u Vespremu. Vreme pretežno sunčano i toplije, temperatura do 23 stepena. U Nišu je 11 stepeni, u Novom Sadu i Beogradu 15. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 51%, vazdušni pritisak je 992 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker Aleksandra Mladenović.

0: Četvrtak, 14. maj, Aleksandar Drobac i Arijana Handan su sa vama ovog jutra na Radio Beogradu 1. Napolju je prijatno, inače, baš na današnji dan lansirana je prva američka svemirska stanica 1973. godine. NASA je, dakle, uspešno lansirala svemirsku laboratoriju Skylab 1 u zemljenu orbitu i to je bio ključni korak za dugotrajne boravke astronauta u svemiru.
1: Svemir je asocijacija za zvezde i ovaj sat će bojiti naše domaće zvezde, fudbalske, filmske i muzičke. Kolege iz sportske redakcije razgovarat će sa nekadašnjim fudbalerom, sada trenerom. U pitanju je Milovan Rajevac.
0: Stiže nam i svetska naša Ivana Dudić, glumica koja je nedavno svoj talenat prikazala u holivudskom filmu.
1: Jednoj zvezdi posvećujemo i veče na sceni Radio Beograda u RTS klubu od 20 sati. Radi se o ekskluzivnom muzičkom programu. Naime, ovonedeljni domaći tematski kanal RTS Rock'n'Roller organizuje veče posvećeno Tini Turner. O čemu se radi, otkriva nam koleginica Olga Kepčija sa svojom gošćom.
2: Navikli ste svakog četvrtka, RTS klub, scena RTS kluba, novi ekskluzivni program. Ovog četvrtka, 14. maja, vaš domaćin je RTS Rock'n'Roller i u goste nam dolazi Tina Turner. Odnosno, dolazi nam Julijana Vincan sa bendom koji se zove Golden Tina. Dobro nam došla, Julijana.
3: Bolje vas našla, hvala najlepše.
2: Dobrodošla, naravno, jutarnji program, ali dobrodošla i na scenu RTS kluba. Ono što verovatno sve zanima i što bi svako pitao na prvu, kako je Julijana postala Tina?
3: Da, to je bio zapravo dug, a opet i kratak put. Naime, kada sam tako pevala, pošto nekad naravno pevam i pesme raznih izvođača, eto, kada sam to radila, nekako su uvek najviše ljudi reagovali na pesme Tine Turner. I to se nije desilo jednom, nego previše puta, mnogo puta se to dogodilo. I onda jednostavno, eto, to je neko i prepoznao i došlo je do predloga da se uradi Simply the Best Rock Symphony 2023. Da to, ja sam razmišljala već da napravim tribute band Tine Turner, ali jednostavno su me preduhitrili s tom idejom, želi su jednostavno napravimo simfonijsku verziju. I onda sam u početkom 2024. odlučila da napravim i manji sastav, da imamo jedan band koji prosto može da nastupa možda i negde još i dalje i na nekim drugačijim scenama. Prosto ne mogu ni svako baš da primi ceo orkestar, mislim ceo simfonijski orkestar. Tako da eto, i onda je nastao Golden Tina, tribute to Tina Turner.
2: E sad, ko je ta prva pesma Tine Turner koju si ti čula i poželjela da, ovu bi pesmu ja otpevala? Ja znam da si ti dugo u muzici, još kako si devojčica bila, sretali smo se sve vremeno na raznim programima, pa kad je Tina u pitanju, ti si pevala zaista različite izvođače, ali ko je ta Tinina pesma koja te privukla najviše?
3: Da, pa mi se znamo iz perioda kad sam ja pevala hard rock i heavy metal i ja stvarno mnogo volim tu muziku, ali naravno i Tina je kraljica roka i jednostavno, mislim, naravno, kao i svi, pevala sam Simply the Best, odnosno The Best se zove pesma, ali svi govore Simply the Best, pa eto i ja da tako. Ali mislim, stvarno, eto, meni se desilo da na akustičnom nastupu mi priđe žena i kaže: vi toliko dobro pevate Tinu Turner, treba pevate River Deep Mountain High. A ja tu pesmu nisam tada pevala na takvim svirkama, posebno na akustici, eto, ali neko je čak i onako na akustici prepoznao da bi to meni lepo bilo stajalo. Ali trenutno, eto, kažem, počela sam to The Best, Proud Mary, naravno, ubrzo se tu priključio i Nat Bush, City Limits i mislim, eto, puno njenih pesama sad volim da pevam, a možda najviše We Don't Need Another Hero.
2: Sjajna pesma.
3: Ja.
2: Koja je obeležila ne samo njenu muzičku karijeru, nego čitavu jednu epohu, može tako da se kaže. Uostalom, Tina u jednom trenutku bila i glumica, je li tako?
3: Tako je, da.
2: Pojava u Mad Maxu, ipak nešto potpuno posebno.
3: Jeste, baš, i mislim da to je njen drugo pojavljivanje, ja mislim, po redu u nekom filmu, ali baš je bila sjajna u toj ulozi, baš je dobro legla i dobro su to prepoznali.
2: A šta ćemo mi čuti na sceni RTS-a? Da li će sigurno će biti pesma The Best, jel da?
3: Apsolutno, da. Biće, naravno, i Proud Mary. Biće prosto neki njeni najveći hitovi, odnosno ne čak možda nužno ni najveći hitovi, ali pesme koje su najbitnije za njenu karijeru bile. Tako da, i naravno, pesme, mi obično nastupimo, imamo i duete, a sad, eto, stavili smo fokus baš na isključivo pesme koje pevam ja. Možda budemo ubacili jedan duet za kraj, ali ajde da ne otkrijemo previše.
2: Kad smo kod dueta Tine Turner, meni uvek jedan duet padne na pamet prvi. I prva asocijacija na live nastupe Tine Turner meni je nastup sa Davidom Bowiem i izvođenje pesme Tonight.
3: E pa i meni je to onako baš draga. I eto, možda budete i to čuli.
2: Ko
3: na
2: zna
3: nastupu, da.
2: Ko zna, kad smo pomenuli sa Davida Bowie, ona je sarađivala zaista sa brojnim izvođačima. Njena karijera je trajala decenijama,
3: da.
2: I čini se da jako imala i uspone i padove u privatnom životu. Da se svaki put vraćala jača, jel da?
3: Da, neverovatno, stvarno žena i velika inspiracija ovako, mislim i profesionalno, ali i privatno, jer njen život je zaista bio buran i svakakav, ali jednostavno ona i kad nije imala ništa u džepu, opet je nekako uspela da se podigne i da napravi svetsku karijeru, neverovatno zaista kako je to uspela. A što se tiče saradnja, nju su toliko drugi muzičari voleli i poštovali. Mislim, to je toliko dugačka lista, sad ne bih verovatno nabrojala sve. Mnogo su je poštovali i voleli, a ja mislim da je baš i David Bowie odigrao veliku ulogu u toj njenoj solo karijeri, da je on malo dao vetar u leđa, onako pozvao koga treba da dođe da je čuje, znači samo u tom smislu. I jednostavno, eto, mislim, i dobro se i sa Stonesima slagala i oni su jako lepo sarađivali i prosto i ona je na njih uticala, odnosno na Jaggera i na te njegove čuvene pokrete, to često ljudi ne znaju, ali upravo Tina Turner i one njene cure iCats su mu pokazale neke ključne pokrete koje on posle nastavio da primenjuje.
2: Divno, od njoj se stvarno ne zna toliko, ljudi znaju njene najveće hitove, ali zaista možda i ne znaju mnogo o njenom životu, mada mora se reći da kad govorimo o onom njenom javnom životu i njenim muzičkim uspesima, ona, njeni ploče su prodate u preko 120, kažu čak do 150 miliona primjeraka, osvojila je preko 10 Grammy nagrada, znači ona je jedna od najcenjenijih izvođača i s pravom je zovu kraljicom rock'n'rolla. Nego, kako reaguje publika na njene pesme? Gde ste sve nastupali? Širom sveta, pa gde najviše vole Tinu?
3: Da, u suštini trebalo je da putujemo sad, da imamo te turneje malo i dalje, ali ne znam, Tinu svuda vole ljudi stvarno i mislim da je vole ljudi koji možda ne slušaju toliko intenzivno, mislim prosto sad je ono neko drugo vreme, možda se neka drugačija muzika više sluša. Ali jednostavno, eto, imali smo priliku i na festivalima da nastupamo i tu vidi se da i mlađi i stariji i deca i svi od nekako odreaguju i hoće se slikaju posle, baš im je jako sve to uzbudljivo i prosto mnogo je energično sve. I jer Tina nije samo pevanje, niti je samo pokret, niti je jedno, znači ona je prosto bila ceo paket i eto, to ljudi prepoznaju i vole, stvarno dobro reaguju i meni se sad desilo, eto, anegdotica, imali smo nastup u Srpskom narodnom pozorištu Rock Symphony, gde je bio i gost Ronnie Romero. Ja sam tu pevala nekoliko pesama, između ostalog i pesme Tine Turner. Meni se desilo da u Novom Sadu idem ulicom i da mi ljudi kažu: "E, Tina!" Ja kao, ne mogu da verujem, nisam znala da to baš se toliko primilo i prosto jako puno ljudi odreagovalo na mene i tražilo i ovako se slika kad sam u običnom izdanju. Tako da stvarno vole i svi pitaju: "A kad će sledeći taj koncert?" Tako da eto, mislim, u planu jesu i Beograd i Novi Sad, nego ja to sve onako prebiram da to bude lepo i pažljivo, nekako ne radimo to ono, kao kažem, učestalo, nego volim da bude probrano i baš nam je zato i čast da sad ovde sa vama ćemo nastupati u malo skraćenijem sad nastavu do duše, jer nas je 8, a nas 6 će svirati u RTS klubu, ali bit će stvarno fenomenalno. Naši momci isto pevaju.
2: Ja sam sigurna. Scena RTS kluba, dakle četvrtak od 20 sati, budite tamo na vreme da biste obezbedili sebi mesto, bit će sigurno velika gužva. Ostalo je samo možda još da predstavimo ekipu koja će nastupiti sa tobom, da i momke pomenemo.
3: Mislim da bi to stvarno bio red. Bubnjar je Miloš Ratković, možda ga i znate, saradnja sa Nevenim bebama, između ostalog. Srđan Stojanac Django, basista koji je pola sveta proputao bukvalno svirajući, saksofonista Ivan Stamenković, prosto sa svim poznatim i priznatim muzičarima radi i mnogo voli s nama da svira. Zatim moj muž Alen Marković, on je i klavijaturista i svirač. takođe i peva i čak i gitaru u nekom momentu uzme da svira i to radi odlično. Onda Đorđe Josipović, koji je izuzetan bas, on je bio i u Narodnom pozorištu deo hora, jako izuzetno lepo peva, još bolje svira, inače metalac čovjek. Eto, ja sam tu i naravno imamo plus i dve devojke koje neće nažalost biti tu sa nama, Višnja Vukov i Milica Dudić-Ponjević, eto, tako da to je naš ceo tim. Mislim, nadam se nisam nekog zaborila, mnogo nas je, eto.
2: Otkrinaj, molim te, i taj podatak, tajnu, ko će biti David Bowie ako bude ta pesma? Ko peva Davida Bowie?
3: Iako imamo puno, da je sviše momaka koji pevaju u bendu, konkretno pesmu sa Davidom Bowiem će pevati Đorđe Josipović, prosto njegov glas idealno se slaže, plus mi smo i stvarno sjajni prijatelji, mnogo smo bliski, tako da i David Bowie i Tina su imali tu predivnu energiju prijateljsku, mnogo su se volili, tako da to sve vidi i kod nas na sceni.
2: Da, to se baš vidi u onoj njihovoj sceni, u onom čuvenom videu sa koncerta gde njih dvoje pevaju zajedno. Da, kod Tine je još jedna stvar jako interesanta, ti kažeš pevala si, voliš i dalje hard rock, heavy metal, to si pevala. Tinu Turner vole svi. I oni koji vole pop muziku, i oni koji vole heavy metal, i oni koji su old school rockeri, da tako kažem. Ona je povezala, čini mi se, ne samo žanrove, nego i generacije.
3: Apsolutno se slažem, i ne samo to, nego nekako svi je poštuju. Znači, svi je poštuju, i ja kad kažem ljudima da radim Tinu Turner, svi reaguju kao, o, poštovanje.
2: Veliko poštovanje, da.
3: Da, to je stvarno onako divna i lepa stvar, i plus eto, i vi iz medija isto jako volite, stvarno svi mnogo lepo reaguju na to. Tako da, nekako i ta njena energija i u tom smislu se prenela na mene, pa i meni lepše u životu, iskreno kažem, eto, od kako sam ušla u cipele Tine Turner, moram da kažem da mi je stvarno sve onako lepše.
2: Da, nije lako, velika odgovornost, ali je sigurno mnogo lepo, je li da?
3: Prelepo je stvarno, kažem, mnogo mi ljudi poštuju, eto, umeju da mi zaustave i da, znači, eto, sad poslednjih nekoliko godina navikla sam se na to da kad mi kažu Tina, ja se okrećem, pretpostavljam sam to ja.
2: Onda, hvala mnogo Tina na ovom gostovanju, ovo je Julijana, da, ovo je u stvari Tina. Vidimo se na sceni RTS kluba.
3: Vidimo se, jedva čekam.

0: Ecco. Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
1: Dobro jutro, Beograd.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Urednik sportske redakcije Radio Beograda, Vlade Radičević, razgovara sa fudbalskim stručnjakom Milovanom Rajevcem.
1: Hvala lepo. Evo, s obzirom na to da je sinoć bilo zaista spektakularno finale Kupa Srbije u Loznici, igrali su Crvena zvezda i Vojvodina. Vojvodina vodila sa 2-0. Zvezda uspjela da preokrene i da izjednači i posle 11 teraca da stigne do 30. trofeja u kupu. I tim povodom naš gost je proslavljeni fudbalski trener, nekada igrač, Milovan Rajevac. Gospodine Rajevac, dobro jutro i dobrodošli u Radio Beograd.
2: Dobro jutro i bolje vas našao.
1: Evo, to je naša prva tema. Znamo vašu trenersku karijeru, znamo da ste možda i najuspešniji trener trenutno u Srbiji sa brojnim trofejima, što sa reprezentacijama, što sa klubovima. Znamo da ste 2010. proglašeni za najboljeg trenera jednog kontinenta, najbolji trener Afrike, a iste godine ste bili najbolji trener u Srbiji. Bili ste sinoć na utakmici, jel se slažete sa ocenom da je to možda u posljednje vreme bila jedna od najboljih fudbalskih predstava u Srbiji?
2: Pa sigurno, ajde da se vratimo malo na to 2006-2007 kad sam ja bio trener Vojvodine i kad smo igrali isto finale Kupa protiv Crvene zvezde. Crvena zvezda je tada posle nekoliko godina osvojila duplu krunu i izgubili smo finale i bilo mi je mnogo teško da što smo izgubili finale normalno, trofej, tako da kažem sada fenomenalna utakmica. Znate kako, bio sam skoro na simpozijumu u Novigradu i kažu umro fudbal u Srbiji.

0: Kako može fudbal da umre u Srbiji?
1: Ipak nije.
0: Pa ne, bila je fenomenalna utakmica, utakmica koja će se pamtiti sigurno. Gospodin Zbiljić me zvao, predsjednik Vojvodine, da dođem da budem gost Vojvodine na finalu. I prvo poluvreme, u stvari dok je utakmica počela, prvo su se takmičili navijači ko je bolji, tako posljedno pola sata njihovog nadmetanja počela je utakmica i gledali smo supruga i ja, normalno ona je navijala za Rosića, golmana koji je iz Čajetine, pošto smo mi, njegova baka radi kod supruge u sportskom centru, tako da ona je navijala za njega. I prvo poluvreme fenomenalno. Drugo poluvreme, pošto je to već bilo podmaklo i bilo hladno, krenuli smo za Beograd i vaš kolega Bigović je stvarno fenomenalno to drugo poluvreme, kao da sam gledao. Eto, i stigli smo tako dobar put, brzo smo stigli od Loznice do Beograda i stigli da gledamo penale.
1: Znači, malo ste gledali uživo utakmicu, a potom ste bili u stalase prvog programa Radio Beograda. Dejan Nikolić i Milan Bigović su prenosili tu utakmicu. Bilo je zaista atraktivno, zanimljivo. A da kažemo našim slušalcima da ste vi zaista čovjeka rekorda, jer igrali ste za 4 kluba u Srbiji i istovremeno bili trener. Između ostalih, da pomenemo tu Slobodu, Borac iz Čačka, ali posebno Crvenu zvezdu i Vojvodinu, gde ste bili i igrač i trener. Isto. I kako ste sinoć, kada je reč o tom navijačkom delu, kome ste bili bliži?
0: Samo da vas ispravim, bio sam trener i u Slobodi Užicu i igrač, i u Čačku igrač-trener. To je isto veliki derbi Užice-Čačak. Tako da prvenstvenu utakmicu Slobode sam vodio protiv Crvene zvezde, to je bila prva Slobodina utakmica u Superligi, Borac prvi put u Evropi, tako da Sloboda normalno, Zvezda i Vojvodina, kažem, vodio sam to finale
1: 2006. Da, posle Vojvodina osvojila jedan trofej, kasnije,
0: ali fenomenalna utakmica.
1: Evo, juče se namestilo da su zvezdini Brazilci odneli prevagu, naravno i Arnutovićev gol u drugom poluvremenu, ali Mateus koji je odbranio taj odlučujući penal i Rodrigao, njega je Dejan Stanković uveo tokom drugog poluvremena, iako je štoper, igrao je praktično u napadu, on je postigao gol u finišu meča i Zvezda je uspjela nekako da se spasi, da stigne do nerešenog rezultata, potom produžeci i 11 terci. Ono što je dobro svakako, to je činjenica da smo gledali jednu tako kvalitetnu utakmicu u situaciji kad je Zvezda već obezbedila titulu, a Vojvodina je također možda zaslužila trofej po svemu što je prikazala, naročito u tom prvom poluvremenu. Možda je i sreća odlučila pobednika finala kupa.
0: Pa dobro, kažem, fenomenalna utakmica, čestitke jednoj i drugoj ekipi, uživali smo u fudbalu. Prvo poluvreme Vojvodina neverovatno 2-0, tako se igralo, se bez šablona, igralo se srcem, igralo se na trku, igralo se fenomenalno. Doduše tu su pala dva gola iz nekih akcija, ajde da kažem neizrađenih, već u prvom, drugom minutu gol iz prekida, sljedeći gol 30 i neki minut, znači Vojvodina imala sve to. Ja sam na poluvremenu, da bi stigao u Beograd, slušao Bigovića, kao da sam bio na terenu. Tako da i vi reporteri, normalno, vi ste deo...
1: Pravimo pravu sliku.
0: Tako je, setimo se samo Brazilaca, kad kažu gol, to traje po poluvreme.
1: Jeste. Generalno, ova sezona protekla je u dominaciji Crvene zvezde. Vojvodina se to primakla, uspjela je Zvezdu dva puta da pobedi, evo sada u finalu kupa da odigra nerešeno. Da li se nekako približava i ostale ekipe kvalitetu Crvene zvezde? Kako je vaše mišljenje?
0: Pa dobro, to bi bilo dobro za naš fudbal. Dobro bi bilo da Zvezda nije toliko dominantna i da kad uđe u Europu da ima dobre utakmice, teške utakmice, i nadam se da ove ekipe koje će ući u Europu da ove godine naprave dobar rezultat, da bi mi imali i mjesto direktno da igramo Europu.
1: U svakom slučaju

0: publika je malo pokvarila to finale na početku. Verujem da će se i navijači u budućnosti ponašati fer i korektno, kao što su igrači na terenu, ali nećemo navijačima ovog puta. Više ćemo o tom kvalitetu fudbala i ono što je najbitnije, svi superligaški klubovi, kao i oni iz nižeg ranga takmičenja, uspevaju da promovišu mlade igrače. Ima talenata u Srbiji, to je najvažnije.
1: Ima i uvek ih je bilo. Treba raditi sa njima i oni su budućnost našeg fudbala, tako da tu moramo dosta povesti računa. Znamo i sami da su klubovi u problemima sa financijama, sa novcem i da jednostavno, kako se kaže, zelenu voćku prodaju. Ali dobro, treba sačekati, treba imati tu dosta mladih igrača. Dobro, i sad stranci, svi kupuju dobre strance, Evropa, svet, tako da moramo ponovo tu našu školu koja je bila poznata i priznata i da se preko reprezentacije, nažalost ovo je godina kada je svjetsko prvenstvo, nažalost Srbija nije otišla na mundijal, ali nema veze, to iza nas, moramo vidjeti ispred nas i da napravimo igrače, napravimo reprezentaciju, jer jednostavno preko reprezentacije i preko klubova u Evropi se pravi dobri igrač.
0: Vi ste se inače kao trener proslavili kao selektor brojnih reprezentacija, pre svega afričke selekcije Gane, igrali ste i protiv Srbije 2010. godine. Paunović je novi selektor, nema nas na mundijalu, to je velika šteta, kao što ste i rekli. Sad ovaj neki termin u junu uoči svjetskog prvenstva biće iskorišćen za prijateljske utakmice. Treba podrška novom selektoru?
1: Normalno, treba podrška. I često se dešavalo, sad sam bio sa selektorom Hrvatske i sa selektorom Slovenije, Kekom i Dalićem. Dalić je 8 godina selektor, nasledio je dobru reprezentaciju i onda često se priča, ajde, razlika između Srbije i Hrvatske.
0: Oni imaju kontinuitet,
1: imaju kapitena koji je godinama i kapiten i on je znači ikona hrvatskog fudbala i sad se postavilo pitanje šta bi bilo sa Realom da je on bio u slačionici Reala. Da li bi ispali tako? Jer znate kako, ne smemo se odreći tih nekih velikih igrača,
0: velikih trenera, pre
1: tako,
0: svega.
1: I ja sam recimo Apiju odveo na svjetsko prvenstvo, iako nije igrao, ali je bio kapiten, prvi kapiten reprezentacije koji mi je sve završavao van terena u slačionici i tako dalje. Tako da te stvari smo možda malo izgubili, daj da podržimo selektora koji je bio prvi na svijetu sa U20 i jednostavno 2015. i
0: pa svi smo uz njega, da kompletna
1: tako
0: javnost
1: tako,
0: da se ne bi dešavale ovakve situacije
1: tako,
0: da
1: iako ne bude u početku što je normalno da ne bude rezultata, mora se podržati, jednostavno taj rad dođe na naplatu kasnije.
0: Vi imate izuzetno bogatu biografiju, ne samo igračku, već i trenersku. Rekli smo već o tim vašim nagradama, ali posebno je bila zanimljiva 2010. godina i sigurno treba se napravi jedan film o vama. Nije dovoljna jedna emisija koja bi opisala sve što ste doživjeli sa reprezentacijom Gane u Africi. Pa evo, da kažemo našim slušalcima da vas je primio i legendarni Mandela, da imate i fotografiju sa njim. Kakvi su utisci i iskustva dok ste vodili Ganu?
1: Pa dobro, ja sam se šalio sa Dalićem juče, ti si 8 godina, tu radiš 8 godina, uradio si srebrnu medalju i bronzanu medalju za Hrvatsku, ali rekao, ja sam bio 2 godine. U 20 prvaci svijeta, zlatna medalja, sa lokalnom reprezentacijom finale Afrike, sa reprezentacijom finale Afrike, otišao na svjetsko prvenstvo bez primljenog gola i eto, najlošiji mi rezultat, 5. mjesto na svijetu sa reprezentacijom. Dobro, on se smeje, ali to je sve urađeno za 2 godine. Neverovatan uspjeh. Ne. Ali ako se zna pre toga da sam sa borcem otišao u Europu i odigrao borac 6 utakmica u Europi, da sa Vojvodinom sam otišao u Europu, došao Atletico Madrid, to, da se mnogo igrača napravio.

0: Tadić, Kačar, Despotović i tako dalje, ta generacija koja je stvarno i Vojvodine i borca, eto za dve godine dovedete dve ekipe, dovedete Atletico i Ajax u Srbiju i to su stvarno veliki rezultati sa malim timovima. Da kažete mali timovi, nisu mali timovi, ali su veliki rezultati.
1: I sigurno možemo da kažemo Milovan Rajevac, iskusni fudbalski trener, sinonim za uspeh. Hvala vam lepo na gostovanju u Radio Beogradu, u našoj emisiji Jutro je, a sigurno da će kada počne i svetsko prvenstvo biti prilike da vas ugostimo i u široj priči ispričamo sve najlepše događaje kroz vašu karijeru u emisiji Vreme sporta i Razonode. Hvala još jednom.
0: Hvala i vama.
1: Bio je to Milovan Rajevac, istaknuti fudbalski trener. Govorili smo o odjecima fudbalskog finala kupa u kojem je Crvena zvezda posle 11 teraca eliminisala novosadsku Vojvodinu. Studio 1.

0: Kića nedavno je zakoračila na hollywoodsku scenu ulogom u naučno-fantastičnom filmu Gospodar Oluje, koji je premijerno prikazan u Los Angelesu, a kasnije je stigao i u domaće bioskope. U filmu igra jednu od glavnih ženskih uloga, buntovnicu Anu, i kako uopšte izgleda kada se domaća glumica nađe rame uz rame sa velikim svetskim imenima. U studiju Radio Beograda 1 je Ivana Dudić i to će nam reći. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan i bolje vas našla.
0: Gospodar Oluje je vaša prva hollywoodska i prva naučno-fantastična uloga. Igrate Anu, kao što sam rekla, koja se bori za bolje sutra. Kako ste reagovali kada je stigao poziv za film?
1: Pa, stigao je poziv pre svega za casting. Mm-hmm. Reagovala sam kao i svaki put, mislim, casting, to ne mora ništa znači, a može i sve. Samo što ovog puta, tog puta me se malo više ticalo, zato što je, radi se o svetskom projektu, i onda sam, mislim, uvek dam sve od sebe, ali tog puta sam se stvarno baš borila kao lav, i ono, radili smo, ne znam, ja mislim da je bilo 5 krugova castinga do toga da sam na kraju i otišla, jer su oni već ušli bili u snimanje. Odnosno, nisu ušli u snimanje, nego su bili već u Hrvatskoj, tražili lokacije, završavali sve, i trebalo je da počne snimanje u roku od mjesec dana. I ja sam onda otišla u Hrvatsku, radila sam casting i sa Markom Milsom, koji igra glavnu mušku ulogu, i eto, odlučili su se za mene.
0: Vi ste u nekim intervjuima rekli da ranije niste ni pratili ovaj žanr toliko.
1: I dalje
0: je to, da, je li to bilo izazovno upravo igrati u takvoj vrsti filma?
1: Izazovno je razumeti kada čitaš scenarij. Kada čitaš scenariju, izazovno je razumeti uopšte, jer ja, ok, pročitala sam, razumem odnose, ali ne razumem što oni to rade
0: i kako to sve izgleda zapravo.
1: I onda su mi oni to pojasnili, onda sam ja to razumela, i onda sad kad sam gledala premijeru i ovako izlazim očajna, jer ja nisam, ne znam šta sam gledala. Mislim, kao, jasno mi, kažem, odnosi njih dvoje, Ana i Neb, odnos prema baroneti, sve odnosi kao školski, meni to jasno, ali kad se sad uključi ta naučna fantastika, da se nešto tu, pa ovo, pa ono, pa, jer je drugačija montaža, drugačiji je pristup, drugačije se prikazuju neke stvari, ali mogu da zaista kažem da smo napravili fenomenalan posao.
0: Interesantno je da ste sve kaskaderske scene radili sami. Koliko, uopšte, jeste li se uplašili u nekom momentu?
1: Pa ne, ja sam dovoljno luda da, da mi je to čak bilo i zabavno. Nisam ni očekivala da mi, da kao uđem u proces pregovaranja da neko drugi umjesto mene to radi, jer kao vidjeli su da sam ja 100% u tome, i kao, to ću ja da radim, ma makar ono sve za glumu, glumu ni za šta. Tako su nas naučili pokojni profesor doktor Vladimir Jeftović nas je tako naučio, tako da sam ja želela to sama da uradim, i mislim, nisam se plašila, nema tu straha, tu je toliko radi adrenalin da se sve ostavi po strani.
0: Pomenuli ste već Marko Ilso, zvezda serije Vikinzi, dobro poznat glumac, stali ste rame uz rame sa njim, imali ste naravno i podršku domaćih kolega,
1: yes.
0: Sergej Trifunović i Goran Bogdan, je li tako?
1: Je.
0: Su glumili. Kako je uopšte bila ta saradnja, kako je izgledalo to na setu, kako je izgledalo to druženje i kako nas doživljavaju svetske zvezde?
1: Pa mislim, oni su ljudi, kao svi smo isti pod ovim nebom, nema šta, nije to, nismo različiti, nije ništa sad kao neki wow efekat, kao, mislim, ja nemam to, nisu imali ni moje kolege, naročito što su njih dvojica, Goran Bogdan i Sergij Trifunović, već radili i u Americi, mm-hmm. i po Engleskoj i svuda, tako da njima tek nije, a meni, ono, došli smo da odradimo svi isti zadatak. Pa, interesantno je da je, to smo spomenuli, ali ne znam koliko je to, koliko je to odjeknulo kao podatak. Interesantno je da je Sergij Trifunović igrao mog oca, odnosno, pošto tu ima dva različita kao doba. Njih dvoje kad su mladi, dva glavna junaka, kad su mladi, i onda kada odrastu. To igramo Marko Ilso i ja, a kada su mladi igraju dvoje mladih glumaca drugih. I onda je on igrao oca mlade Ane.
0: Da, to je zanimljivo, a ja sam vas pitala za to uzbuđenje zato što smo mi svi bili veoma uzbuđeni kad smo saznali da vi kao mlada glumica stajete rame uz rame sa svetskim glumcima, ali vi ste ipak u intervjuima naglašavali da ovde u, što se tiče domaće karijere, ništa ne biste menjali, da vam je važno da pred domaćom publikom date sve od sebe. Kako se uspostavlja ta ravnoteža između međunarodnih ambicija i vezanosti za kuću?
1: Pa, kad sam završila akademiju, ja sam dobila poziv jednom od moje majke prijateljica, njena sestričina je radila u tom trenutku u Warner Brosu u LA-u. I ja sam završila akademiju, ona me je pozvala i rekla, hajde sad kad si završila akademiju, hajde da dođeš u Ameriku. Ja sam ti našla sve, i akcent coacha i ovog agenta i sve, samo dođeš pa polako, ono, mic po mic. Međutim, meni je uvek bilo važno i ja to mislim da ono, i da me ponovo pitaju, sve bi opet isto uradila. Meni je izuzetno bilo važno da se ovde uspostavim i da ovde pokažem i da dokažem zašto sam uopšte i upisala akademiju koju jesam, jer ipak ja sam iz Srbije, ja sam odavde, ja sam naša i želela sam da kod nas napravim ono što sam zacrtala u svojoj glavi. E sad, ako se ukaže prilika, jer ja generalno ne grabim život, ali ne grabim posao, ako dođe, dobro je došao. Tako se desilo i sa ovom ulogom, došla je, dobro je došla i eto, ukazala se prilika da ja možda se oprobam i negde u inostranstvu. Ali da se to nije desilo, verovatno ne bih vukla za rukav, ne bi jurila, ne bi grebala, ne bi.
0: Pa verovatno vam je zato i došlo, znate kako kažu, ali eto, kakvi su vaši dalji planovi, šta možemo da očekujemo, na čemu trenutno radite?
1: Joj.
0: Čuveno novinarsko pitanje.
1: Da, svašta nešto, ali nisam u prilici da pričam o tome jer sam potpisala NDA za sva 4 projekta, ali u pitanju su 3 serije i 1 film.
0: Mnogo se radujemo, radujemo se da dođete kod nas da nam ponovo pričate o tome. Uvek ste dobrodošli na Radio Beograd i drago nam je što ste, eto, kako ste rekli, prvi put na Radio Beogradu. Nadamo se da vam se ovde dopada.
1: Hvala vama, predivno vam je ovde.
0: Hvala, Ivana Dudić, sada možemo da kažemo domaća, a svetska, holivudska glumica, bila je gošća jutarnjeg programa.

0: Stigli smo do kraja emisije Jutro je na Radio Beogradu 1. Nadamo se da ste se uveliko razbudili i da smo vas informisali, zabavili i edukovali. Aleksandre, šta sledi posle ove naše emisije?
1: Emisija u ritmu dana od 11 sati imaće temu koja je večiti izazov za porodicu, pubertet.
0: Tako je, ovaj tranzicioni period od detinjstva ka odraslom dobu donosi mnoge fizičke, emocionalne i psihološke promene koje mogu biti vrlo izazovne i za tinejdžere i za njihove roditelje. Najčešće počinje između 9. i 14. godine, ali tempo i intenzitet variraju od deteta do deteta.
1: Kako razumeti promene u ponašanju deteta, kako biti dobra podrška i naći način da se izbegne dublji sukob u tom osetljivom periodu, neka su od pitanja za gošću psihologa u Mensi, Jasnu Bulajić Stepanović. Emisiju danas vodi koleginica Jovana Obrenić.
0: Za kraj smo vam ostali dužni da vam kažemo kako je stanje trenutno na beogradskim ulicama. Na mostu Gazela i dalje je gužva, dakle popriličan broj vozila, Brankov most i ne toliko, Autokomanda gotovo potpuno prohodna, kao i Trg Nikole Pašića, a današnju emisiju realizovali su tonski Ivan Petrović i Predrag Urošević, producenti Srđan Manojlović i Sofija Mušicki, muzički urednik Katarina Tošić, urednik emisije Biljana Šujdović, mi smo Arijana Handan,
1: Aleksandar Drobac.
0: Pratite naše profile, Jutro je na društvenim mrežama i pišite nam na mail jutroje@rts.rs. Današnje razgovore moći ćete uskoro i da čujete i da vidite na YouTube-u. Mi vam želimo
1: prijatan ostatak dana, ostanite uz Radio Beograd.

0: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić obilazi radove na gradilištu u okviru projekta Expo u Surčinu, gde će sledeće godine od 15. maja do 15. avgusta biti održana međunarodna specijalizovana izložba. Na gradilištu je svakog dana angažovano oko 4000 radnika koji rade na izgradnji sajamskih hala, stanova i kompletne infrastrukture za jedan od, kako istakao predsednik, najvećih događaja u svetu 2027. godine.
1: Verujem da je ovo jedan od onih neverovatnih projekata koji ulaze u istoriju i ne zaboravite da je 2027. godina u kojoj je Expo najveći događaj u svetu, koji će privući najveću pažnju ljudi širom sveta. Najviše prisutnih će biti ovde, najviše posetilaca će biti na Expo i imamo desetine potvrđenih predsednika država i premijera država koji će doći ovde. Beograd postaje svet već krajem 2026.
0: Srbija i Grčka dele iskreno prijateljstvo i međusobno poštovanje koje predstavlja čvrst temelj za dalje produbljivanje saradnje u svim oblastima od zajedničkog interesa, naveo je predsednik Vučić posle razgovora sa ministarkom kulture Grčke Linom Mendoni. On je na Instagramu istakao važnost koju naša zemlja pridaje kontinuiranoj podršci Grčke evropskom putu Srbije. Predsednik kaže da je uveren da će i učešće Grčke na izložbi Expo 2027. u Beogradu biti dodatna prilika za povezivanje naših zemalja i naroda. Naglasio je takođe značaj očuvanja srpskog kulturnog i duhovnog nasleđa na prostoru Grčke uz zahvalnost na brizi i posvećenom odnosu prema srpskim svetinjama, posebno prema manastiru Hilandar. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović susreo se prvog dana radne posete Vašingtonu sa kongresmenima Klaudijom Tenijem i Emanuelom Kliverom, kopredsednicima Srpskog kokusa u Američkom kongresu. Starović je informisao američki kongresmene o napretku srpsko-američkih odnosa i izgledima za otpočinjanje strateškog dijaloga između dve države. Teni i Kliver snažno su podržali ovu inicijativu. U opštinama Lajkovac i Žabari aktivirane su besplatne javne Wi-Fi mreže. U Beogradu u rad su ih svečano pustili predsednik vlade Đuro Macuta, ambasador Evropske unije Andreas von Beckerat i ambasadorka Nemačke Anke Konrad. Macut je istakao da je projekat kojim se obezbeđuje besplatan internet u skoro 120 opština širom Srbije veliki korak ka uvođenju Srbije u društvo najsavremenijih država. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a o poboljšanju izbornih uslova. Na početku poslanici postavljaju pitanja vladi i državnim organima. Nakon načelne rasprave poslanici će nastaviti raspravu po amandmanima. Predsjednici Kine i Sjedinjenih Američkih Država Xi Jinping i Donald Trump razgovarali su više od 2 sata u Pekingu uz poruke o poboljšanju odnosa dveju zemalja. Xi je pozvao Trumpa da budu partneri, a ne rivali, dok je američki predsjednik Xi Jinpinga opisao kao velikog vođu. Trump je istakao da će odnosi dveju supersila nakon ove posete biti bolji nego ikada ranije. Kineski mediji javljaju da je Xi tokom sastanka rekao da je Tajvan najvažnije pitanje u odnosima Kine i Amerike, koje bi, ako se bude pogrešno rešavalo, dve nacije moglo da dovede u konflikt. Večeras je u Beču drugo polufinalno veče 70. takmičenja za pesmu Eurovizije. Bira se još 10 finalista. Prenos je od 21 čas na prvom programu naše televizije. Rukometaši Srbije igraće protiv Mađarske. Prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Meč u Niškoj hali Čajer počinje u 18 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Revanš je u nedelju od 17.30 u Vespremu. Vreme danas, pretežno sunčano i toplije, temperatura do 23 stepena. U Nišu je 13 stepeni, u Novom Sadu i u Beogradu 16, vlažnost vazduha u glavnom gradu je 48%, a vazdušni pritisak je 991 milibar. Istočni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker Aleksandra Mladenović.
2: Ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano. U ritmu dana. ritmu dana.

Dobar dan, na satu Radio Beograda je 11:05. Slušate emisiju U ritmu dana, polako se svi navikavamo, čini mi se u ovoj drugoj nedelji već i naviknuti na novi format, slične, ali na nešto drugačiji način i drugačiji način i zapravo uz druge rubrike emisije prvog programa Radio Beograda. I kao i svakog dana do sad, 3 sata smo sa vama, dakle do 14, sa brojnim temama, aktuelne i spoljne politike, kako je i svakoga dana, ali pre svega govorit ćemo o digitalnim tehnologijama, o inovacijama, preduzetništvu, u poslednjem satu o mladima, kulturi, nekim lepim manifestacijama koje nas očekuju narednih dana u glavnom gradu. Do 14 sati sa vama je ekipa u sastavu Ivan Petrović, ton majstor, muzički urednik Nataša Mančić, producent je Teodora Obračević, ja sam Jovana Obranić. Dobar dan još jednom.

0: Ali pre svega idemo sada u Surčin, gde predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi radove na gradilištu EXPO i u ovim trenucima se obraća novinarima. Uključujemo se u prenos.
1: Što vidite, ogroman napredak u odnosu na poslednji put kada smo ovde bili zajedno. Biće još bezbroj problema, ne zaboravite jednu važnu stvar o kojoj nismo ni govorili danas dok smo razgovarali sa vama. Mi ćemo, tek kada nam dođu strani izvođači, oni koji priređuju i koji pripremaju njihove paviljone, one dovode svoje građevinske radnike, svoju operativu, moraju dodatno da angažuju i deo ljudi odavde. Možete da mislite koliko tehničkih problema će tek tu da bude, ali sve to možemo da, rekao bih, ogromnim naporima i ujedinjeni kao ljudi, kao narod, ispunimo neverovatno visoke ciljeve i ponosni na ovaj nacionalni paviljon, na to što izgleda potpuno drugačije, što će da bude kruna, rekao bih, ovog EXPO-a i na energiju sa kojom smo ovome pristupili i što smo postavili tako visoko lestvicu. Možda bi nekima bilo lakše da se ništa ne radi, da se ništa ne dešava. Mi smo zagrizli tu udicu i rešeni da istrajemo do kraja, da izgradimo našu zemlju. Za nas je EXPO i Čačak, Kraljevo i Kuzmin, Sremska Rača i Sombor, Kikinda i sve u Beogradu što radimo i gradimo i otvaranje bolnice u Prokuplju i mnoge druge stvari. I zato smo ušli u tu fazu najbržeg razvoja Srbije u njenoj istoriji. Verujem da ćemo to izdržati, a da nam javni dug neće ići preko 45%. I verujem da ćemo, što znači da ćemo biti uvek nisko zadužena zemlja i da nećemo ostavljati bilo kakve probleme budućim generacijama. Mnogo sam srećan jer ovo predstavlja istoriju i znači budućnost za našu decu i za one koji dolaze. Još mnogo truda i rada je potrebno na svoj račun da napravim šalu, još pritiska, kako god hoćete, koji vršim na sebe, koji drugi vrše na mene, a onda Siniša traži beneficirani staž. Pretpostavljam da će i Jagode i svi drugi zbog mog pritiska, šta da im radim. Ali nema zakonskih normi da dobiju beneficirani radni staž. U svakom slučaju, presrećan zbog ovoga, molim vas da pokažete narodu šta se ovde radi, šta se ovde gradi, da ljudi vide kojom brzinom Srbija napreduje, da vide da možemo da se poredimo sa najboljim zemljama i najuspešnijim zemljama sveta, samo kad zavrnemo rukave i kada se borimo za svoju Srbiju. Izvolite ako imate neko pitanje.
2: Poštovanje, Zoran Slepčević, Radio Televizija Srbije, predsedniče, imam dva pitanja. Prvo pitanje je naravno u vezi sa EXPO-om, evo pomenuli ste malo pre i Svetski trgovinski centar, pomenuli ste i Jitex. Koliko je izvesno da upravo ovaj prostor bude mesto gde će neke svetske kompanije da presele svoje sedište i da budemo regionalni centar, upravo to za mnoge svetske kompanije? I drugo pitanje, druga tema, sledeće nedelje Crna Gora obeležava 20 godina nezavisnosti. Kako gledate na tu odluku, kako gledate na položaj Srba u Crnoj Gori s obzirom na to da se 33% žitelja Crne Gore izjasnilo kao Srbi, čak 43% njih su se izjasnili da govore srpski jezik. Kakav je njihov položaj danas? Da li uživaju sva prava? Hvala.
1: Zahvaljujem se. Što se prvog pitanja tiče, za nas su to velike, a ne male pobede. Ja kada sam saznao za mogućnost Jitexa da bude ovde, bio sam toliko srećan jer ja znam da je time zagarantovana budućnost ovog mesta. To je od ogromnog značaja za Srbiju. WTC takođe. Mi mislimo da ovo mesto napravimo kultnim i jednim od najvažnijih mesta u jugoistočnoj Evropi. Blizina Save, njegova geografska pozicija, kapaciteti koje će da ima posle izgradnje po okončanju EXPO-a, kreiran život u njegovoj okolini sa dovoljno mesta za prijem gostiju, sa dovoljno dobrih hotela. Verujem da ovaj hotel 4 zvezde.
3: 4 zvezde, 400 soba.
1: 4 zvezde, 400 soba, ali mislim da će biti potrebne 1000 soba da prime sve zainteresovane, ako u tome uspemo. Kreiranje događaja, ne zaboravite da je pored EXPO i stadion i tako dalje. Dakle, a nastavljamo da kreiramo tematske parkove ovde. Ovde ćemo da imamo različite tematske parkove za dolazak ljudi, za dolazak dece iz cele Srbije, ali iz celog regiona. Ovo će biti jedno od najboljih mesta u celom regionu, u celoj jugoistočnoj Evropi. Verujem da ćemo u tome da uspemo. Još mnogo truda, još mnogo rada, još mnogo energije nam je za to potrebno. Što se tiče vašeg drugog pitanja i glamurozne proslave dovođenja Rikija, Martina i svega drugog u Crnu Goru, ja, njihovo pravo, njihova stvar. Samo želim da građani Srbije znaju jednu stvar. Da oni tako glamurozno i sa takvom radošću proslavljaju otcepljenje od nas, od Srbije. Dalje nemam šta da dodam po tom pitanju. Mnogo toga bih imao da kažem o nesposobnosti našeg rukovodstva iz tog perioda, ali oni su napravili takav izbor. Vidim da su mnogo srećni što su otišli od Srba i Srbije. Želim im uspeh i sreću. Što se tiče položaja Srba, čudno je da Srbi nemaju pravo na to da srpski jezik koriste kao službeni jezik, koji je inače dominantan jezik u Crnoj Gori. Čudno da Evropa na tome insistira, da Evropa na tome ne insistira, a insistira na svemu drugom. Ali koliko je čudno, i nije ni čudno, i nije ni iznenađenje. Šta da radite? Siguran sam da najveći deo Srba želi najbliže odnose sa Srbijom. A ove druge mogli ste da čujete juče kako su pravdali NATO agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Sve uvijeno, ukukuljeno, zamumuljeno i ne znam ni ja kako, nek nastave oni svoj posao. Svu sreću ovog sveta im želim, a Srbija da ide napred. I da mi guramo to što imamo najveću stopu rasta, da pravimo velike podvige, velike rezultate u ekonomskom napretku naše zemlje. A siguran sam da ne samo Srbi, već i drugi građani Crne Gore će uvek Srbiju osjećati kao bratsku zemlju. A inače sam dobio poziv da učestvujem u glamuroznoj proslavi odcepljenja od moje Srbije. Naravno, u tome neću učestvovati. Srbiju volim najviše na svetu i da slavim tako nešto bilo bi, kako bih vam rekao, bilo bi me sramota i pljunuo bih sebi i svom narodu u lice. A oni neka slave šta god hoće. Izvolite. Drugo pitanje pa da još jedno pa da privodimo kraju.
4: Poštovanje predsedniče, Stefan Goranović, televizija Insider, hvala na prilici. Prema dostupnim zvaničnim budžetskim podacima, ali i analizama nekih medija koji su pratili izvršenje budžeta, država je do sada za EXPO i povezane projekte već potrošila procene između 1,2 i više od 2 milijarde evra. Sad, sa strane vlasti dolaze različite ukupne procene, cene. Gospodin Mali tvrdi da je sam EXPO oko 1,2 milijarde, dok je 17,8, ako se ne varam, zapravo širi projekat ovaj skok u budućnost Srbije. Da li postoji jasna granica šta je EXPO, a šta su ti projekti koji prate EXPO, kako bismo znali te ukupne troškove. I ako dozvoljavate, sad ste malo pre pomenuli da je ovaj projekat budućnost Srbije, budućnost naše dece. Ako je EXPO ekonomski isplativ, postoji li negde kompletna cost-benefit analiza gde bi bila procena troškova, projekcija prihoda, broj radnih mesta, rok u kojem se vraća uložen novac? Ako nije, zašto to nije objavljeno javno? Hvala puno.
1: Zahvaljujem se. Siguran sam da su vaše namere dobre kao i obično i usmerene na ka boljitku i većim uspesima Srbije u budućnosti. Što se tiče vašeg pitanja oko cost-benefit analize, naravno da postoji cost-benefit analiza. Uzgred ne može država. Samo hoću da ljudima objasnim koji ne znaju šta to znači. Da vidite koliko je to neprincipijelno postavljeno pitanje i da biste razumeli o čemu se radi, a naravno da postoji, dobit ćete sve odgovore oko novca. Vidite, nema cost-benefit analize koja je dobra kada gradite klinički centar. Nema je kada gradite bilo koji stadion. Nema je kada država gradi bilo šta. Zato što je sve bacanje novca u bunar, ali je deo povećanja životnog standarda građana. Klinički centar, isplatili nam se? Kad je return of the investment? Pa nikada. Nikada. Bačene pare, neko bi rekao. Bačeno 400 miliona evra. Nije bačeno. To je da bi naše deca i naši stariji imali najlepše bolnice kao Space Shuttle. Kao Space Shuttle izgleda. Izgleda bolje od najboljih bolnica u Nemačkoj, Francuskoj, Italiji, Španiji i bilo kojoj drugoj evropskoj zemlji. To novo što smo mi izgradili, uzgred, ovi vaši ni jedno nisu. Izvinjam se kad kažem ovi vaši, razumeli ste me na što mislim, ne prebacujući ništa vama lično. Ni jednu bolnicu, ni jedan dom zdravlja. Valjda zbog cost-benefit analiza. Pa pošto nisu mogli da ukradu pare i strpaju u svoj džep, dovoljno zato nisu ni gradili. Ne možete sve da posmatrate kroz cost-benefit analize. Ovde je urađena cost-benefit analiza. To vam je, ne možete da dobijete EXPO od ove organizacije, kako se zove ta organizacija?
3: BIA,
1: kako god. Nije ni važno, Međunarodna organizacija za izložbe. Vi imate conditio sine qua non, uslov bez koga se ne može da uradite cost-benefit analizu i šta je to što radite sa tim prostorom kada se sve završi. Dakle, sve urađeno. Slično pitanje ste mi vi, Stefane, i vaše kolege postavljali kod Air Srbije. A koliko učestvuju Arapi, a koliko učestvuju oni kolege? Evo, sad učestvuju Srbi sa 100%. I imamo najuspešniju kompaniju. Zato što nikada niste verovali u nas, to što niste u nas, manji mi je problem, što ne verujete u svoju zemlju, da može da bude uspešnija od drugih. Možemo i napravit ćemo EXPO specijalizovani koji će da bude uz Astanu, moram da kažem, najbolji EXPO. Zašto sam rekao budućnost? Pa zato što nama ovo doprinosi, u svakom slučaju, u svakom trenutku nam doprinosi rastu bruto domaćeg proizvoda. Vaša plata je ovako ili onako veća zahvaljujući ovome, bez obzira što radite u privatnoj kompaniji. Jer ne bi bilo moguće da se stvori takav ambijent da možete da dobijete veću platu. Veće su penzije zahvaljujući ovome. To ljudi moraju da znaju. Ovde u svakom trenutku radi 2000 Srba. 1500 do 2000 Srba, građana Srbije, kad kažem, ne mislim Srba po etničkoj pripadnosti, već građana Srbije. Uvek i u svakom trenutku. Ovo je najveće gradilište u jugoistočnoj Evropi. Ne postoji veće gradilište od ovoga. Posle toga ćete ovde da imate zaposlenih hiljade i hiljade ljudi. Koliko imate u galeriji zaposlenih ljudi? Koliko imate onih koji prodaju robu? Koliko imate onih koji služe goste? Svi ti ljudi primaju plate i žive od toga. Ovim se kreira posao za ljude. Ovim se kreira posao u toku izgradnje, ovim se kreira posao za ljude koji posle toga ostaju da rade i grade. I pri tome ćemo da poslujemo pozitivno i da zarađujemo novac. Sve to. Što se tiče cene, sam projekat EXPO, svakako vam neće, ovo je EXPO, ali ne možete u EXPO da računate stadion jer je odvojen projekat. Ako računate, ja računam i stadion, ja računam i Smiley u EXPO, ja računam i Čača Kraljev u EXPO. Zato smo govorili o 17, 18, 20 milijardi. I ponosan sam na to. I sve to imamo. A držimo nivo javnog duga gotovo duplo niži nego kada sam ja postao premijer. Sve to gradimo. I kada sam na dan, kada sam postao premijer, 79% je bila stopa javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod. Mi nećemo preći ovu godinu. Imamo ogromna ulaganja u bolnice, u puteve, u pruge, u sve, nećemo preći 45%. Dakle, nisko zadužena zemlja. Dakle, postoje dve stvari. Jedno je EXPO sajt. On će da vam košta onako kako vam je ministar Mali rekao. Uvek do 2 milijarde. Ono što jeste. Drugo, dakle, stadion je već van EXPO. Drugi je projekat, ali ga ja računam i to je naš taj širi deo o čemu govorimo. To je i pruga, aerodrom centar grada, aerodrom EXPO Obrenovac, to je Čačak Kraljevo, to je Kuzmin Sremska Rača, to je Slepčević Badovinci, to je od Bačkog Brega, Sombora, Kule, Vrbasa, Srbobrana, Bečeja, Novog Bečeja, Kikinde, Crnje. Sve su vam to ti projekti. To vam je nastavak Dunavske magistrale do Brze Palanke, kada dođete već do Golubca i tako dalje. Zato što smo mi to sve stavili u jedan najveći investicioni poduhvat, najveći investicioni projekat ikada u Srbiji.
3: najveći investicioni projekat u ovom delu Evrope. Time se ponosimo. Jer neću da Expo bude samo Beograd. Ja neću da svi ljudi govore samo o napretku Beograda, a da nam ostatak Srbije ne napreduje. Zato sam srećan što danas možete od Banje do Ćićevca da dođete za 20 minuta, 15 minuta. A nekad vam je bilo potrebno sat vremena. Hoću da svi drugi... Zato ćemo sad da uradimo i onaj najteži i najružniji put između Soko Banje i Knjaževca, koji niko nije radio 50 godina. Ne samo ona 4 kilometra koja su urađena, već da uradimo celu tu deonicu. Hoću da to ljudi vide, kao što smo uradili Zaječar-Negotin i mnoge druge. Hoću da ljudi u celoj Srbiji vide benefite toga. Mi moramo da brinemo o ljudima svuda gde oni da žive. Zato su te investicije od strašno velikog značaja. Što više investicija, to veći rast, to veće i potrošnja, to veće plate, to veće penzije, to brži napredak Srbije. To je suština stvari. Sve što tražite, možete da dobijete, uvek i u svakom trenutku. I nikakav to nije problem. Možete da dobijete čak i cost-benefit analizu. Kažete?
5: Stanovi, recimo, stanovi gradi, stanovi će je prodaš.
3: Pa recimo da vam objasnim, gradite stanove ovde. Mi ćemo te stanove da prodamo. Prodat ćemo ih, samo ja tražim da ih opet, da ne zaradimo previše. Jer hoću da učinimo nekoj grupi ljudi. Hoću da učinimo, recimo,

0: nekog teškog bolesnika, koji rade najteži mogući posao, a njihova primanja su do pre godinu ili dve bila bukvalno mala, mizerna. Sad su nešto bolja. Ili bolja. Svakako značajno bolja nego što su bila. Hajde da probamo da im pomognemo, da ne zaradimo mnogo. Jer država je to već ukalkulisala kao nešto što je potrošila. Ali hoćemo da zaradimo i da opet budemo u plusu. Ali da oni to dobiju, da ne dobiju po 3.000 ili 3.500 ili 4.000 koliko će ovde da bude kvadrat, nego da dobiju po nekoj normalnoj ceni. Ja sam za to da to bude 1.600, 1.700 evra po kvadratu, 1.800, da budu zadovoljni, da to bude mnogo niže nego što im je u blokovima ovamo, a da dobiju novogradnju, da dobiju divan pristup Savi, da dobiju divan pristup autoputevima i svemu drugom. Sad, je li to dovoljno zarađeno ili nije? Za mene je zarađeno ako su naši građani zadovoljni, ako je narod zadovoljan, ako su ljudi zadovoljni, a država nije ugrozila svoje funkcionisanje. A mi finansijski izdržavamo strašan teret, godinu i po dana mi imamo sankcije. Godinu i po dana mi imamo na naftnoj industriji sankcije. Prestane da radi rafinerije, jeste primetili nestašice nafte? Jeste čekali negde i vi iz Insajdera? Ili vi iz N1 negde? Na pumpi da sipate 15 kanistera kao što ste pisali i pričali. Pa niste nigde. Zato što nema kanistera, jer je ovo ozbiljna i odgovorna država. Brine o ljudima. Brine o građanima svojim. I tako će i da nastavi. Pa ovo kad budu ljudi videli kako će da izgleda. Pa bit će ljudi ponosni kao i na Beograd na vodi. Pre neki dan je 50-60 hiljada ljudi bilo na promenadi. A ljudi su srećni što to imaju. Ja noću kad avionom se vraćam bilo odakle, Ankara, Atina, London, New York, bilo odakle, kad god prolazim, jedino što nam sija i šljašti i svetli je Beograd na vodi. E, sve će da sija i da šljašti. Sve. Jer ovo je Velegrad, ovo je metropola. Ali to će morati da bude i u drugim gradovima u Srbiji. Morat ćemo puteve do svakog sela da napravimo. A ne znate koliko je to teško i ne znate koliko košta. A koliko smo već uspeli da izgradimo i koliko smo već uspeli da napravimo. I nastavit ćemo da se borimo. Poslednje pitanje.
1: Dobar dan, još jednom Gordana Uzelac, televizija Pink. Šta se dešava sa pregovorima između NIS-a i MOL-a? Kada ćemo imati...
0: God sam me pitali ste sve vreme.
1: Pa pitala sam, imam još dva pitanja. Mislim dodatna, ne dva.
0: Da, izvinjam.
1: Šta se dešava sa pregovorima? Kada ćemo imati taj neki dogovor, da kažem, i da li je na vidiku? Drugo pitanje, da li najavili ste zapravo borbu protiv bahatih ljudi, brigu za ljude? Kad ta borba počinje i da li će to biti pravo upozorenje za one ljude na lokalu, pošto se tamo to najčešće sreću se ti slučajevi? I malo čas sam čitala jedan od sajtova i videla sam da kažu da ste vi sada u lose-lose poziciji. Bili ste u win-win poziciji, sad ste u lose-lose poziciji što se tiče izbora. Pa, šta kažete?
0: Svako od nas ima svoje snove. Ja sanjam lepu, uspešnu Srbiju, zadovoljne građana. One sanjaju mene bez glave, sina kojeg mi tuširaju osiromašenim uranijumom i tako dalje. Ja prihvatam to da sam u lose-lose poziciji, da su oni u win-win poziciji i čestitam im unapred. Jedna sitnica umeđu vremenu mora da se dogodi da bih potvrdio te čestitke, a to su izbori. Iako narod to isto bude rekao na izborima, ja ću samo još jedan put im čestitam. Samo ta sitnica, ništa više. Vi ste me sada porazili u potpunosti, jer ako ljudi ne osjećaju i kroz mnogo smena koje obavljamo na dnevnom nivou, da se ta borba protiv arogancije i bahatosti vlasti vodi, znači da nisam uspeo i da ću morati mnogo snažnije i mnogo jače da je vodim. I njoj nikad ne sme da dođe kraj. I uskoro ću da objavim kako da dođete i kako da mi pošalju svi građani informacije preko kog portala, preko kojih društvenih mreža, o ljudima koji se bahato ponašaju iz različitih delova su vlasti, od direktora, upravnika, ministara, pomoćnika, zamenika, sekretara i svih ostalih, ali to je jedna opaka bolest i protiv nje ćemo se boriti svim sredstvima i na sve moguće dozvoljene i zakonite načine. Šta je bilo prvo pitanje?
2: Mol.
0: Što se Mola tiče, u 13 sati oni imaju nastavak razgovora. Ako oni uspiju da dogovore tu stvar oko rafinerije, onda ću ja da dogovorim, da probam da zaključim

0: razgovore sa njima, a onda naravno ministarstvo i vlada donose konačnu odluku. Nisam vas čuo sad.
1: Pominje se Bogoljub Karić kao novo ime.
2: To sam isto sad pročitala. Bogoljub Karić je novo ime koje bi možda tu moglo da nešto...
0: Dobro, srećan sam što ima mnogo zainteresovanih. Dobro je da znamo da ti ljudi imaju 2 milijarde, bar da nam ne kukaju da imaju problema finansijskih i da imaju muka sa novcem. Dobro je, bar smo dvojicu sad videli da imaju 2 milijarde u evrima i veoma sam srećan zbog toga. Siguran sam da će da ulože veliki novac u Srbiju u budućnosti, čak i ako ne dobiju MOL. Čak i ako ne dobiju NIS umesto MOL-a. Tako da, dobra je vest da ljudi imaju toliki novac. Nisam ni sanjao. Je li ima neko da sam preskočio sa N1-a da je hteo da postavi pitanje ili ti stručnjaci imali su insider? Dobro. Nemojte se ljutite vi drugi. Imam mnogo važan sastanak u 12 sati, tako da vas molim da u subotu ćemo se ponovo videti. Sve najbolje vam želim i hvala mnogo. Živela Srbija.
3: Čuli ste obraćanje predsednika Aleksandra Vučića posle obilaska radova na gradilištu specijalizovane izložbe Expo. Mi nastavljamo u ritmu dana, slušamo muziku i nakon toga se vraćamo u studio sa novim temama.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Kaže baba da se ostao bez jogurta, pa poslala.
3: Od četvrtka 14. maja, Pilos jogurt, 1,5 kg, 139,99. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Pilos sitan sir, 500 grama, 162,99.
4: Pilos, od domaćih dobavljača.
3: Lidl, isplati se.
5: Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
6: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
7: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
8: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
9: Veliko finale Eurosonga na talasima Radio Beograda 1 i našoj platformi RTS Zvuk. Subota, 16. maj u 21 čas.
10: Scena Radio Beograda, RTS Klub, 14. maj, 20 sati, veče posvećeno Tini Turner. Hitove kraljice rock'n'rolla donosi vam na poseban način Golden Tina, tribut to Tina Turner. Bend vrhunskih muzičara predvođen izuzetnom Julijanom Vincan sa puno strasti i energije izvešće bezvremensku muziku na sceni RTS kluba. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
11: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, 19 minuta je ostalo do podneva. U narednih 10 godina u Srbiji su planirana ulaganja u sektoru energetike od skoro 15 milijardi evra. Fokus je na novim kapacitetima za proizvodnju struje iz obnovljivih izvora energije, kako bi se štetni uticaj na životnu sredinu sveli na što manju moguću meru. U planu je gradnja dve nove gasne elektrane, ali i gasnih interkonekcija ka Rumuniji i Severnoj Makedoniji. Ako se kroz pripremne studije pokaže da je to moguće, Srbija bi, kako je najavila ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović, u narednih 5 do 6 godina počela da gradi i nuklearnu elektranu. Očekuje se da to postrojenje na mreži bude posle 2040. godine, zabeležio Ivan Jovanović.
1: Zbog najnovije krize na Bliskom istoku, energetika je ponovo globalno najvažnija privredna grana. Kroz strateško planiranje, Srbija pokušava da drži korak sa izazovima koji se nameću u sektoru energetike, kaže resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović.
2: Imamo procenjeno ulaganje u narednih 10 godina neophodna od oko 14,4 milijarde evra u energetsku infrastrukturu. Pre svega se dobar deo tih sredstava odnosi na nove proizvodne kapacitete, nekih novih 2,5 hiljade megavata iz hidrokapaciteta, tu pre svega pričamo o izgradnji reverzibilnih hidroelektrana Bistrica i Đerdap 3. Bistrica prilično poodmakla, gde ja očekujem pripremne radove da počnu veoma brzo, oni su sad u procesu nabavki, bar kada je putna infrastruktura u pitanju koja mora da se ojača da bi uopšte mogli da počnemo da gradimo postrojenje. Đerdap 3 kao jedan veliki zahtevan projekat. Bili smo veoma u intenzivnoj komunikaciji sa vladom Rumunije da bi našli zajedničke osnove saradnje na tom projektu kao nešto što će dugoročno da Srbiji da dodatni kapacitet, ali pre svega sigurnost u smislu skladištenja energije i mogućnosti da se upravlja rezervama koji bi taj projekat nama dao.
1: Ministarka je objasnila da kroz ulaganja u nova postrojenja za proizvodnju struje, strateški pokušavamo da smanjimo štetne uticaje na životnu sredinu.
2: Pričamo i o izgradnji oko 1000 megavata novih gasnih elektrana, jedne u okolini Niša, druge u okolini Novog Sada. To dodatni bazni izvori energije koji će nam dati dodatnu sigurnost, pre svega veću fleksibilnost upravljanja sistemom, jer gasna elektrana je nešto što brzo možete da stavite u pogon kada je neophodno i u smislu boljeg balansiranja obnovljivih izvora, ali i da zamenimo proizvodne kapacitete, termokapacitete izgrađene pre 40, 50, 60 godina i čiji vek životni će doći do kraja u određenom momentu, znači da imamo zamenske kapacitete. Takođe pričamo i o negde oko 1000 megavata novih obnovljivih izvora energije da bi imali izvore zelene energije, jer je i to bitno u našem proizvodnom miksu.
1: Pošto smo, što se glavnih energenata tiče, uvozno zavisni, ministarka kaže da je za nas ključno da u periodu koji dolazi razvijamo infrastrukturu za dopremanje energenata na teritoriju Srbije.
2: Završili izgradnju gasne interkonekcije između Srbije i Bugarske i možemo da se snabdevamo dodatnim izvorom gasa, pre svega iz Azerbejdžana. U planu su i izgradnje nove interkonekcije sa Rumunijom, ali i sa Severnom Makedonijom. Očekujem da izgradnja obe interkonekcije počne u toku ove godine i da budu završene do kraja 2027. Znači da već mogu da budu operativne početkom 2028. Da bi time dobili dodatnih 4 milijarde metara kubnih gasa. Naravno, posle je na nama da biramo šta se najviše isplati u datom momentu, jer videli smo koliko zapravo energetika zavisi od geopolitike. To želimo da radimo i kada je nafta u pitanju, izgradnjom novog naftovoda između Srbije i Mađarske, jer sve su to strateška ulaganja, služit će narednih 50, 60, 70 godina.
1: Što se tiče planova da se na duge staze reši problem takozvanih baznih izvora električne energije, Srbija prema rečima ministarke Đedović-Handanović radi pripremne studije za gradnju nuklearne elektrane.
2: omogućili pre svega izgradnju novih nuklearnih objekata, postoje moratorijum od 1989. To je bio jedan važan korak i važna politička odluka. Završili preliminarnu studiju, pokazala da li i pod kojim uslovima nuklearno postrojenje može da se integriše u naš energetski sistem i koji su to neophodni koraci da sprovedemo i studiju u narednom periodu da bi taj program razvili, a on se razvija pod okriljem i nadzorom Međunarodne atomske agencije koja verifikuje svaki vaš korak u tom procesu. Počinjemo dodatne studije i analize, ima ih ukupno negde 19, planiramo da ih završimo u narednih godinu dana. Treba da se fokusiramo na razvoj ljudskih kadrova, pravnog okvira.
1: Ministarka energetike tvrdi da će gradnja nuklearne elektrane u Srbiji, ako do nje dođe, značajno izmeniti sliku cele privrede u našoj zemlji.
2: Izgradnja jednog tako kompleksnog postrojenja ima širi uticaj na kompaniju u vašoj zemlji da se prilagode neophodnosti razvoja tog programa, jer ne možete sve uvesti. Takođe, koja će biti lokacija? Koje uslove treba ta lokacija da ispunjava u smislu bezbednosni proračuni i studije da biste mogli da uopšte dođete u drugu fazu, a druga faza zapravo se odnosi i na odabir tehnologije. Znači, mi smo u pripremnoj fazi da bi mogli kuću da gradimo, moramo prvo da očistimo teren, da znamo gde se nalazi, to je sektor koji je veoma regulisan na svetskom nivou. Prvo morate da ispunite sve uslove koje Međunarodna atomska agencija propisuje. U tom smislu cilj nam je da tu prvu fazu završimo do sredine sledeće godine, da se onda i odlučimo za tehnologiju, projektovanje, izrade feasibility studije i svega ostalog, a da gradnja započne oko 2032. godine, da bi posle 2040. imali prvo nuklearno postrojenje na mreži. Dosta posla, dosta novca neophodno.
1: Po broju novih i relativno novijih nuklearki, za Srbiju su dragocena iskustva Južne Koreje, Kine i Rusije. Što se tiče ukupnog iskustva u proizvodnji struje u tim postrojenjima, najpoznatiji primjeri su Francuska, Velika Britanija, Španija i Sjedinjene Američke Države.

Ritam ovog dana, ako pogledam kroz prozor, rekao bi da bi mogao biti vrlo lagan, lep i sunčan. Prognoza kaže slično, dakle od 20 do 23 stepena najviša dnevna. Mi smo na izmaku ovog, da kažemo, pomalo okrnjenog prvog sata emisije. Posle pesme sledi minijatura Srpski na srpskom, koju svi volimo. Ukoliko ste propustili ovog prepodneva, sada pažljivo slušajte. Slede vesti, vodostanje i sa novim temama mi smo ponovo sa vama iza podneva. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Ekspo je važan i veliki projekat za Srbiju koji ulazi u istoriju, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić tokom obilaska radova u Surčinu i dodao da je zabrinut da li će svi radovi biti završeni na vreme. On očekuje da će specijalizovanu izložbu Ekspo 2027. kada bude otvorena, vikendom posjeđivati oko 120.000 ljudi. Vučić naglašava da će pored velikog broja posetilaca na Ekspo dolaziti i brojni svetski zvaničnici i da ne sme ništa da nedostaje kada izložba bude otvorena.
1: Mi smo zagrizli tu udicu i rešeni da istrajemo do kraja, da izgradimo našu zemlju. Za nas je Ekspo i Čačak, Kraljevo, i Kuzmin, Sremska Rača, i Sombor, Kikinda, i sve u Beogradu što radimo i gradimo, i otvaranje bolnice u Prokuplju i mnoge druge stvari. Zato smo ušli u tu fazu najbržeg razvoja Srbije u njenoj istoriji. Verujem da ćemo to izdržati, a da nam javni dug neće ići preko 45%. I verujem da ćemo, što znači da ćemo biti uvek nisko zadužena zemlja i da nećemo ostavljati bilo kakve probleme budućim generacijama.
0: Srbija i Grčka dele iskreno prijateljstvo i međusobno poštovanje koje predstavlja čvrst temelj za dalje produbljivanje saradnje u svim oblastima od zajedničkog interesa, naveo je predsjednik Vučić posle razgovora sa ministarkom kulture Grčke Linom Mendoni. On je na Instagramu istakao važnost koju naša zemlja pridaje kontinuiranoj podršci Grčke evropskom putu Srbije. Predsjednik kaže da je uveren da će i učešće Grčke na izložbi Ekspo 2027. u Beogradu biti dodatna prilika za povezivanje naših zemalja i naroda. Aktiviranjem besplatnih javnih Wi-Fi mreža u Lajkovcu i Žabarima u Evropskoj kući u Beogradu započet je projekat uvođenja interneta u ruralne delove Srbije. Projekti koje finansiraju Evropska unija, Evropska banka za obnovu i razvoj i nemački GIZ imaju za cilj digitalno povezivanje više od 1000 naselja i oko 800 osnovnih škola. Početak projekta simbolično su označili šef delegacije Unije u Srbiji Andreas von Beckerat, ambasadorka Nemačke Anke Konrad i predsjednik vlade Srbije Đuro Macut, koji je istakao da je to veliki korak ka uvođenju Srbije u društvo najsavremenijih država.
2: Vlada Republike Srbije je posvećena digitalizaciji u svakom obliku i na tom polju nam je ovakva saradnja ne samo korisna, već i neophodna da bismo ispunili zajednički zadatak, a to je zapravo da približimo i administraciju i sve strukture na lokalnom nivou našim građanima kroz potpunu digitalizaciju.
0: Srbija se pozicionira kao regionalni centar kroz koji će prolaziti najveći deo gasa i struje od juga ka severu Evrope, izjavila je u Atini ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović, koja je učestvovala na ministarskom panelu posvećenom energetskoj tranziciji. Ona je istakla da naša zemlja planira da uloži još 1,2 milijarde evra u gradnju gasnih interkonekcija sa Rumunijom i Severnom Makedonijom, kao i jačanje unutrašnje gasne infrastrukture. Ministarka je podsjetila da je Srbija prva u regionu primenila evropsku regulativu kada je reč o spajanju sa tržištem električne energije Evropske unije. Predsjednici Kine i Sjedinjenih Američkih Država Xi Jinping i Donald Trump razgovarali su više od 2 sata u Pekingu uz poruke o poboljšanju odnosa dveju zemalja. Xi je pozvao Trumpa da budu partneri, a ne rivali, dok je američki predsjednik Xi Jinpinga opisao kao velikog vođu. Trump je istakao da će odnosi dveju supersila nakon ove posete biti bolji nego ikada ranije. Kineski mediji javljaju da je Xi tokom sastanka rekao da je Tajvan najvažnije pitanje u odnosima Kine i Amerike, koje bi, ako se bude pogrešno rešavalo, dve nacije moglo da dovede u konflikt. Ruske snage izvele su snažne udare na Ukrajinu. Napadnut je i Kijev, u kome su pogođene i stambene zgrade. Poginule su 3 osobe, a preko 40 je povređeno. Spasioci raščišćavaju ruševine i pretražuju zatrpane objekte. Moskva tvrdi da je cilj napada uništenje vojnih objekata i skladišta, a ne civilnih meta. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su posle postavljanja poslaničkih pitanja na početku sednice raspravu o izmenama seta izbornih zakona. Pitanja izvršnoj vlasti odnosila su se na izveštaj Narodne banke Srbije, izgradnju data centra na području Dimitrovgrada, penalima za raniji odlazak u penziju, kao i o aktivnostima rektora Beogradskog univerziteta. Zaseda Sveti arhijerijski sabor Srpske pravoslavne crkve, kojem prisustvuju vladike iz celog sveta. Razmatraju se izveštaje o radu svih eparhijskih arhijereja, centralnih crkvenih tela, organa i zavoda. Večeras je u Beču drugo polufinalno veče 70. takmičenje za pesmu Eurovizije. Bira se još 10 finalista. Prenos je od 21 čas na prvom programu naše televizije. Rukometaši Srbije igraće protiv Mađarske prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Meč u Niškoj hali Čair počinje u 18 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Revanš je u nedelju od 17:30 u Vespremu. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, temperatura do 23 stepena. U Nišu i Novom Sadu je 16 stepeni, u Beogradu 17, vlažnost vazduha u glavnom gradu je 45%, vazdušni pritisak 991 milibar, a jugoistočni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti koje je uredila Irena Jelovac, čitala Aleksandra Mladenović.
3: Vodostanje.
4: Уровень воды в реках.
5: Бюллетен гидрографique.
3: Водостанје.
0: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima 14. maja tekuće godine. Reka Dunav, Linz 352, 352, Kornojburg 213, 213, Bratislava 296, 296, Komarno 121, 121, Estergom 49, 49, Budimpešta 97, 97, Dunafeldvar minus 156, minus 156, Baja 82, 82, Mohač 96, 96, Bezdan minus 59, minus 59, Apatin 10, 10, Bogojevo 0, Vukovar 6, Bačka Palanka 1-4, 14, Novi Sad 2-0, 20, Zemun 2-1-6, 216, Pančevo 2-5-1, 251, Smederevo 4-4-2, 442, Veliko Gradište 7-4-0, 740, Turn Severin 7-4-0, 740, Prahovo 2-6, 26, Ruščuk 4-0, 40, Đurđevo minus 3-0, minus 30, Crna Voda minus 4-2, minus 42, Braila 1-1-4, 114, Reka Drava, Botovo 6-3, 63, Terezino polje, minus 312, minus 312, Donji Miholjac, minus 93, minus 93, Osijek, minus 141, minus 141, Reka Tisa, Tisa Beč, minus 164, minus 164, Vašaroš Namen, minus 135, minus 135, Tokaj, 462, 462, Solnok minus 219, minus 219, Segedin 108, 108, Senta 252, 252, Novi Bečej 333, 333, Titel 93, 93, Reka Sava, Zagreb, minus 148, minus 148, Gradiška 39, 39, Slavonski Brod 63, 63, Slavonski Šamac, minus 140, minus 140, Sremska Mitrovica 127, 127, Šabac 16, 16, Beograd 170, 170, Reka Kupa, Karlovac 136, 136. Reka Una, Novigrad 35, 35. Reka Sana, Prijedor 31, 31. Reka Vrbas, Delibašino selo 70, 70. Reka Bosna, Doboj minus 106, minus 106. Reka Lim, Prijepolje 88, 88. Reka Drina, Foča minus 102, minus 102. Radalj 136, 136. Reka Velika Morava, Varvarin minus 135, minus 135. Bagrdan 34, 34. Ljubičevski most minus 328, minus 328. Prognoze za 16. maj tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje minus 54 cm. Kod Sremske Mitrovice se očekuje 132 cm. Na celom toku Dunava vodostaj će narednih dana biti nešto ispod i oko niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu vazduha maksimalna 17,3, minimalna 2,6. Srednja 10, u 7 časova 10 stepeni. U Novom Sadu vode 18, vazduha maksimalna 16,7, minimalna 4,3, srednja 10,5, u 7 časova 10 stepeni. U Zemunu vode 18,7, vazduha maksimalna 16,3, minimalna 7,2, srednja 11,5, u 7 časova 11 stepeni. Tendencije vodostaja. Dunav u stagnaciji, Drava u porastu, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima 14. maja 2026. godine.
3: Vodostanje.
4: Уровень воды в реках.
5: Бюллетен гидрографique.
3: Водостояние.

0: 16,5 minuta prošlo je iza podneva, nastavljamo emisiju U ritmu dana. Početkom meseca u Boru je otvoren Startup centar. Predstavljen je kao novo središte za razvoj preduzetništva i inovacija uz podršku Evropske unije. Nalazi se u gradu sa manjim jedinicama u dva borska sela, Zlot i Gornjane. Tim povodom pozvali smo direktora centra Radojicu Trajilovića. Dobar dan i hvala vam što ste odvojili vreme za slušaoce Radio Beograda 1.
1: Dobar dan vama u studiju i slušaocima Radio Beograda.
0: Novootvoreni centar zamišljen je kao prostor za rad, obuku i podršku mladima i preduzetnicima. Šta mladi mogu da očekuju ukoliko se odluče da svoju ideju sa papira, da tako kažemo, realizuju u biznis plan?
1: Svakako svi mladi ljudi, ne samo mladi, i oni koji su rešili po stare dane da se bavi nekim privatnim biznisom, mogu da dođu kod nas u Startup centar i stari biznis inkubator centar na drugoj lokaciji, da se informišu i dobiju prave informacije o svim mogućnostima otvaranja preduzeća, firmi, start-upova, da dobiju našu podršku i našu pomoć oko svih papira, oko odabira šifri, delatnosti i sve ono što nudi lokalna zajednica kao podsticaj, što nude ministarstva i što nude drugi donatori na teritoriji grada Bora.
0: Nije iznenadila informacija da je baš u Boru otvoren ovakav centar. Mi znamo da se godinama u gradu na istoku Srbije održavaju hakaton takmičenja u digitalnim tehnologijama mladih. Bor je definitivno odabran kao mesto inovacija i mesto odakle može da se započne dobar biznis.
1: Svakako Bor kao grad i kao industrijski centar koji je ranije važio za nosioca razvoja privrede i industrije na istoku Srbije, je zaista bio i u ranijem periodu jedan od centara koji je imao najveći broj i inovatora i novih i ovih naučno-istraživačkih radova i radnika koji su se bavili time, a mi smo samo pokušali da vratimo staru slavu u ovom gradu i da kroz ovaj objekat koji je jedan velelepni, to treba da se vidi da kako to izgleda. Mi smo malo bili na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, verovatno da su videli da je ovo objekat koji zaslužuje grad Bor, uz podršku grada i uz podršku Europro Plus projekta koji smo radili sa našim donatorima, završili i pustili u funkciju kako na naše zadovoljstvo, tako i na zadovoljstvo svih građana i korisnika.
0: Koje su to privredne grane u Boru i okolini trenutno najpogodnije za razvoj inovativnih rešenja?
1: Pa vidite, to što se tiče inovacije, inovativnog dela, mi smo 2024. godine bili kao jedan od vodećih gradova maltene u Srbiji, od 12 finalista za takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju. Mi smo imali tri naša tima i u edukativnom selu imali smo finalistu sa jednim timom iz grada Bakra, takozvano, ono ranije što smo imali prefiks. Privreda, energetika i poljoprivreda su prioriteti gde mi pokušavamo da pružimo podršku svim našim start-upovima i tu se i najviše i očekuje i ulaže u te grane privrede.
0: Pomenula sam na početku da u dva sela imate, da tako nazovem, područne jedinice. Kakva je ideja za njihov razvoj? Pomenuli ste poljoprivredu, pretpostavljam da je to jedna od ključnih grana upravo u ova dva sela. Zlot i Gornjane, je li tako? Da.
1: Tako je, jedno od najlepših sela, Mala Švajcarska Gornjane, Zlot kao najveće seoska mesna zajednica na području grada Bora. Ono što je biznis inkubator i novi regionalni inovativni startup centar preuzeo ingerencije, to je da se približimo našim poljoprivrednicima, našim registrovanim gazdinstvima, da im pružimo pomoć kod dobijanja raznih subvencija, raznih kredita i razne pomoći. Mi smo za prošlu i ovu godinu podelili uz donaciju Ziđin Kopera jedno 15-16 hiljada besplatnih sadnica za voće, svih vrsta voćaka, tako da pripremamo sirovinsku bazu za jedan drugi nastavak projekta. To je da se u selu Zlotu otvori zadruga koja će biti isključivo podrška tim seoskim mesnim zajednicama, a i registrovanim gazdinstvima. U Gordjanu se planira otvaranje isto nastavak dalje, znači otvaranje neke hladnjače za skladištenje voća, povrća, tržnih viškova, a u planu je da sa kompanijom Koper sarađujemo na otvaranju jedne tržnice koja bi bila u gradu Boru, gde bi naša registrovana poljoprivredna gazdinstva imali svoje raftove i za prodaju svojih viškova, tržnih viškova, da bi mogli ljudi da ne gube vreme na pijacama, da idu po raznim mestima, da to prodaju, na jednom mestu prodaju, a kažem, zainteresovanost za njihove proizvode je velika.
0: Kao i uvek, naravno, svi volimo da pojedemo domaće, da popijemo domaće Tako mleko. Apsolutno sam sigurna da za to postoji interesovanje. Kakvo je interesovanje seoskog stanovništva za učešće u ovakvim projektima? Znate, kad pomenem ovo start-up centar, pa biznis inkubator, to sad malo zvuči strano, kako tamošnje stanovništvo reaguje na ove mogućnosti?
1: Pa svakako ti strani nazivi, u ovom delu mi se trudimo da to prevedemo na naš jezik.
0: I treba, naravno, i tako je preporučljivo.
1: Da, ljudima kroz pomoć, kroz subvencije koje daje grad, a subvencije su izuzetno velike u posljednjih 2-3 godine, kako i budžet grada raso, tako da planiramo da u tom delu najviše uložimo u ruralni deo razvoja turizma, gde Gornjane i Zlot imaju predispozicije, gde Gornjane ima ekološku bazu, gde je veliki mali krš, planina Stol, a Zlot kao jedno od poznatih turističkih destinacija, Zlotska pećina, kanjon Zlotske pećine, gde su razni sadržaj mogući da
0: i
1: se razvije.
0: I divna, raskošna priroda, svako ko je bio u tom delu svakako, naše zemlje, da, hvali, hvali te zelene predele.
1: Upravo to, treba iskoristiti ono što mi imamo. Mi smo se i sa gradom povezali u tom delu. Sledi u ovoj godini podela bespovratnih sredstava za seoska, registrovana seoska gazdinstva sa

smeštajem u nekim iznosima, da ja ne pričam sada, pošto još ne znam tačno koliko je opredeljeno novca za to, ali kažem, ono što smo mi preuzeli da budemo spona između grada i gradske uprave i svih institucija, ministarstava i svih ovih koji se bave ovim, a prevashodno naša funkcija je da predložimo razne projekte u razvoju kako poljoprivrede, tako inovativnih delova deće.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 14. maja. Sveže domaće pile. 1 kilogram. 189,99 uz Lidl Plus kupon. Domaći mladi beli krompir. 1 kilogram. 129,99. Pilos grčki tip jogurta. 400 grama. 84,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
4: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
5: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
6: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
7: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP. RTS-a.
0: Eko.
8: Ritam našeg dana diktiraju događaji i naročito reporteri koji ih prate. U studiju mi se pridružila Tijana Lukić. Tijana, u susret Međunarodnom danu borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije koji se obeležava 17. maja, u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković organizovana je konferencija poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu. Slušamo te, koje su poruke?
9: Da, Jovana, pored ovih koje si najavila, skup je okupio i predstavnike institucija, međunarodnih organizacija koje su u ovom slučaju jako važne, predstavnike diplomatskog kora i civilnog društva, a centralna poruka skupa bila je da zakoni postoje, ali da je njihova dosledna primjena ono što pravi razliku u životima ljudi. Govornici su podsjetili da se ovaj dan širom Evrope koristi da se pošalje jasna poruka protiv govora mržnje, nasilja i diskriminacije, ali da se preispita koliko su društva zaista inkluzivna, ne samo na papiru, već i u svakodnevnici. Ovaj događaj je otvorio poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević, koji je poručio da je Srbija napravila određene pomake u prepoznavanju problema, ali da je pred institucijama još uvek puno posla. Ukazao je na to da pripadnici zajednice često poverenje više imaju u organizacije civilnog društva nego u sam sistem, zbog čega je saradnja između njih u ovom slučaju ključna. Zamenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Plamena Halačeva, istakla je da se demokratija ne meri zakonima, već time da li ti zakoni štite najranjivije. Najavila je podatke o porastu uznemiravanja i nasilja nad LGBT plus osobama u Evropi i poručila da je primjena propisa ono što menja živote. Istaknuto je i da bez aktivne uloge institucija, ali snažnog civilnog društva, nema suštinskih promjena. I evo na kraju samo da zaključim još jednom da je poruka ovog skupa da ravnopravnost nije deklarativna vrednost, već obaveza društva koja se dokazuje u praksi, u školama, na radnim mestima, u zdravstvenim ustanovama i naravno i na ulici.
8: Zaključujem da je ocena negde, zaključna ocena da je stanje donekle dobro, ali da ima još mnogo koraka koje možemo učiniti i moramo učiniti kao društvo i unutar institucija. Ajde na kraju da kažemo da se Međunarodni dan borbe protiv homofobije obeležava upravo 17. maja radi podizanja svesti o nasilju, diskriminaciji i kršenju prava LGBT plus osoba. Datum je izabran u znak sećanja na 17. maj 1990. godine, kada je Svetska zdravstvena organizacija uklonila homoseksualnost sa liste bolesti. Čuli smo Tijanu Lukić, koja se upravo vratila sa događaja, ima puno posla sada da napravi prilog za novosti dana. Čućete dakle i u našoj centralnoj informativnoj emisiji. Tijana, hvala ti najlepše.
9: Hvala tebi.

0: Slušate prvi program Radio Beograda, naredni minuti posvećeni su temama iz oblasti spoljne politike. Ruski predsednik Vladimir Putin prvi put posle više od 4 godine rata otvoreno je pomenuo mogućnost završetka sukoba u Ukrajini, što je izazvalo veliku pažnju na zapadu, ali i brojne sumnje u stvarne namere Kremlja. Zapadni analitičari ukazuju da izjava da se rat približava kraju, da je izrečena posle parade povodom obeležavanja Dana pobede i da dolazi u periodu kada Rusija počinje da trpi sve veći vojni, ekonomski i politički pritisak, dok Ukrajina pokušava da povrati inicijativu na frontu. Većina se ipak slaže da Putinova izjava ne predstavlja stvarnu spremnost na kompromis, već pokušaj da Moskva dobije vreme i popravi svoju poziciju pred eventualne buduće pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama i evropskim silama. O najnovijim porukama ruskog predsednika sa Milanom Igrutinovićem iz Instituta za evropske studije razgovarala je naša Jelena Vidić.
1: Najpre, hvala što govorite za Radio Beograd 1. Prošlog vikenda u Moskvi je održana za jedna, u najmanju ruku, neuobičajena parada povodom obeležavanja Dana pobede. Bilo je i ciničnih komentara da je istu paradu omogućila milost Zelenskog, koji je malo pre toga naredio svoje vojsci da nikakve napade na Moskvu i na Rusiju ne izvodi tokom obeležavanja Dana pobeda. A onda je Putin izgovorio jednu kratku rečenicu: mislim da se stvar, misleći na sukob u Ukrajini, privodi kraju, i zavrtela se nova priča. I sad, Zelenski odmah reagovao da on ne vidi naročito mnogo razloga za radost, jer Moskva po njemu ne pokazuje nikakvu nameru da okončava ovaj sukob, da se Kijev priprema za dalje napade, i već koliko juče i danas imamo 2 talasa masovnih napada. Jutros je u Kijevu bilo i poginulih u jednoj stambenoj zgradi. Šta se, po vašem mišljenju, zapravo treba čitati iz ovog "mislim da se stvar privodi kraju" kad to izgovori Putin? I samo ću dodati detalj na kojem insistira: o odstranjeni oligarh Hodorkovski, to je izgovorio gospodin Zelenski, govorim Putin je izgovorio gospodin Zelenski, što je Hodorkovski razvio u čitavu teoriju o kraju rata.
2: Mislim da su razlozi su dvojaki, unutrašnji i spoljašnji, pritom mislim da je drugi ovaj prosto važniji i veći. Unutrašnji je da verovatno Danu pobede, kada se na neki način očekivala jedna više ohrabrujuća poruka nego neka posebno borbena poruka, ceo ovaj rat je iz logike Putinove vlasti sveden tako da što manje uznemirava domaću javnost i da se na neki način što više drži van pažnje, da se prosto učini sve da život u Rusiji teče normalno, sa ovim učestalim ukrajinskim napadima koji traju već mjesecima po naftnim postrojenjima, energetskim postrojenjima ovaj u Rusiji, ponekad neki dron zaluta u stambenu zgradu u Rusiji, pa ili ima ovaj mrtvih, to prosto u javnosti biva sve teže i vjerojatno je jedna vrsta intervencije sa vrha bila nužna. Takođe, od početka godine te brojke koje su u ruskoj javnosti prisutne, su, mislim, kredibilne, da je prosto rast ekonomski skoro na nuli, nije baš potpuno nuli, nešto preko nula. 0%, pa su se, jeli, duhovi uzburkali u državnoj administraciji, u ovoj malo javnosti na negde više nivou, i vjerojatno jedna poruka umirenja i ohrabrenja za njih, ali mislim da je više zapravo skopčana da se pošalje međunarodnoj javnosti u trenutku kada front već duže vrijeme prosto miruje, ili su pomeranja frontu zanemarljivo mala.
1: Ako smijem tu da vas prekinem, zapadni mediji insistiraju da su zapravo Ukrajinci posle dužeg vremena uspeli nešto da osvoje. To je, ako sam dobro videla, Kupjansk u decembru. To je prvo ikakvo značajnije osvajanje. Ukrajinska vojska je napravila značajniji prodor. Prvi put još od avgusta 24. i onog čuvenog u upada u Kursku oblast.
2: Kažem, ovo je za naše poimanje, ovo je prilično specifičan rat, zato što se bili dronovi su postali sve i sija na liniji fronta. Linija fronta nije kao što mi znamo iz naših iz rata od 90-ih ili kako je rat počeo 2022. godine, to je nešto potpuno drugo. Zbog sve prisutnosti dronova koji ne samo da napadaju, nego i snimaju liniju fronta, nijedna strana ne može da grupiše tehniku kako bi izvela nekakav masovni napad koji ima ikakve šanse za uspjeh. I prosto ljudi na liniji fronta žive po bunkerima, u skrovištima i napadi se svode na to da vrlo male grupe ljudi, a tu se dešava bukvalno po 10, 15, 20 vojnika, da krene neki mali napad, iako im se desi slučajnost, ako ih neka kažem sreća hoće da osvoje skupinu zgrada ili delić grada, onda tako nekoliko mjeseci se oko nekog gradića od par naseljenog mjesta od par hiljada ljudi se vode prve. To je prosto priroda, tehnološka priroda rata tamo. I ta pomeranja koja traju zapravo minimalno već i dvije godine praktično, kažem, ta sitna pomeranja ne bih uzimao kao neki vrstu barometra uspeha na liniji fronta. Izvesno je da ni jedna strana ne ume da prevali. Ruska vojska je nešto veća i dalje na liniji fronta, prosto ima više tehnike, ima više ljudstva i to nije ništa čudno, ali ni sa tim numeričkim premuštvom prosto ne postoji tehnološka mogućnost da ona to pretoči u neku odlučnu vojnu pobedu. Uh-huh. Određeni zamor očigledno u javnosti od toga postoji, da je rat čini se bezizlazan na sama od linije fronta i prosto šta se tu dalje može očekivati. Zadnje godinu dana smo imali ili Trumpove pregovore i u njegovi prvi godinu dana došao on je obećavao da će u prvom danu da na neki način zaustavi rat. Kažem, to je osjećaj, kažem, zakucanosti linije fronta je već prevalentan i u ruskom društvu, s tim što tu postoje pomalo očekivanje da će nešto se desiti u pozitivnom smislu, dok sa ukrajinske strane postoji strah da će da se front možda slomi u nekom trenutku i da prosto će to biti poraz države u cjelini i dok sa druge strane relativno efektivni ukrajinski napadi raketama i dronovima pre svega na ruska naftna postrojenja, čini se da prosto Rusija trpi štetu koju do sad nije trpela i da je to na neki način jedna vrsta ujednačavanja pozicija dve strane i možda je li uvodu to da za nekim pregovaračkim stolom sutra Ukrajina ima nešto bolju poziciju nego što bi sada imala ili što je do sada imala.
1: A zašto bi u tom slučaju Putin pristao da on ili bilo ko drugi sedne za pregovarački sto sada kada su izjednačeniji nego na početku rata?
2: Ja nisam siguran da je i ova poruka koja je bila da je zaista skopčena sa ikakvim očekivanjem ozbiljnim da će se sesti za pregovarački sto.
1: Nego od očekivanjima da se šta?
2: Očekivanjima da se, sa tom porukom, mislim da je pokušao da testira evropsko javno mnijenje, evropsku politiku.
1: I otkud Schröder u celoj toj priči, da ne zaboravim?
2: Schröder je, on je to rekao neko, Schröder ili neko ko makar nije nešto posebno loše govorio o Rusiji. Dakle, pošaljite pregovorača. Ja mislim da je on to uradio u trenutku u kome je i evropska javnost i već u širom smislu i građanstvu jasno da, kažem, od Trumpove Amerike nema ništa, hajde, tako kažem, da je jedan solidan raskol se tu desio, psihološki, ako ništa drugo, i da već neko duže vrijeme i od tih Trumpovih pregovora između Amerike i Rusije i Ukrajine nema nikakvog rezultata, kada je Trump preokupiran ratom u Iranu, kada je preokupiran domaćim problemima, danas je otišao u Kinu na summit sa Xi-em u jednoj ulozi koja nije prosto uloga, ne nastupa sa pozicije moći, na neki način, a Evropa je sve to vrijeme bila na neki način isključena iz ovih pregovora, da je on jednostavno bacio kosku, tako kažem, Evropljanima, ali također je rekao evo Schrödera, na neki način da bi uneo zabunu, razdor ili dodatnu svađu više među njih, nego što zapravo očekuje da se Evropljani dogovore, da prosto hoće da razgovaraju, sa koje platforme, oko čega to tek. I ko bi to mogao da bude pregovarač? Ideja pregovarača fluktuira u Briselu odavno, ali ne postoji dogovor da Evropa sama za sebe nastupa, pogotovo oni to ne žele da nastupaju jer se državne politike ništa o Ukrajini bez Ukrajine, dakle ta vrsta separatnog nastupa Evropske unije prema Rusiji verovatno za sada kako isključena. Neki otvaranje kontakata nije nemoguće, eksploratorni prosto razgovori da, ali ikakvi ozbiljni pregovori mislim da su ipak za duži vremenski period isključeni i da ova jedna vrsta Putinovog testiranja evropske volje i na neki način pokušavanja da se među njih više unese razdor oko imena Šredera, oko same logike razgovora sa Rusijom i da vidi šta se svega toga može desiti pre nego što zaista spreman da razgovara, jer Rusija nije odustala od svojih ratnih ciljeva koji su još uvijek u suštini maksimalistički, niti Ukrajina pokazuje neku spremnost da popusti sa svojih pozicija, što je logično. Evropljani ni retorički, niti u bilo čijem političkom nastupu nisu to uradili, niti Evropa ima neka vlast, ajde sad kažem posle Orbanovog pada, ali Orban uprkos Mađarske nije to, mislim, on je mogao da blokira neke odluke Europske unije, ali nije mogao da govori.
1: Nije on taj faktor,
2: nije mogao, znači vama u Nemačkoj, u Francuskoj, koje su dve najvažnije zemlje, i ostalim većim zemljama su na vlasti političke strukture koje prosto nemaju nikakvu prorusku, kako kažem, sentiment ili ideju da sa Rusijom prave nekakav poseban dogovor na uštrb Ukrajine, na uštrb vrlo široke i duboke percepcije europske bezbednosti koja kaže Rusija je naš glavni protivnik jer ruinira naš bezbednostni poredak i prosto ekonomski želi da nas u neki način uništi.
1: I zato ću vas za kraj pitati, moramo da se vratimo na faktor Trumpa, jer taj brat teško da će se završiti kad i kako, nebitno, ali bez nekakvog učešća Amerike, a Trumpu idu već toliko, pominjemo te izbore u novembru na sredini mandata, da ne govorim engleske izraze, već se zapetlja u Iranu i da li tu vidite faktor koji može eventualno da prevagne, da najzad, evo, peta je godina sukoba u Ukrajini, da počnemo da verujemo da postoji način da se okončaju sukobi, ako ne i postizanju mira, sigurno ne možemo.
2: Da, Amerika nas ima dve pozicije. Jedna pozicija je dugoročni odnos s Rusijom, gde oni zapravo ne žele da se preterano vezuju za taj ukrajinski ratni kompleks i žele da sa Rusijom imaju kako tako stabilne bezbednosne makar odnose kako bi se mogli posvetiti Kini. To je strategija republikanska. Trump bi želeo najviše da dobije jednu brzinsku spoljnopolitičku pobedu, da može u američkoj javnosti kaže evo ja sam završio i ovaj rat ili ja sam tu ključno uticao, tako nešto, što mu zapravo potpuno izmiče, jer Rusija na kraju krajeva ne želi da odstupi od svojih ciljeva, a Trump možda ne može da im te ciljeve ili isporuči. Tako da nije nezamislivo da Trump na leto ili jesen pred izbore za kongres pokuša još jednom inicijativu da nešto izvuče iz svog tog odnosa. Kako će stanje biti u Rusiji u tom trenutku ne znam, ali sumnjam da će se ili ekonomska situacija toliko pogoršati da Putin bude iz tog razloga primoran na ustupke, ili da će na frontu doživjeti nekakav kolaps da iz tog razloga bude nateran na ustupke. A da će nastaviti Trump da dezavuiše Evropu, evropske poglede, interese, to prosto svi očekuju zapravo sada već. Tako da njegova lična inicijativa da pokuša u nekom trenutku da izvuče, da, ali bojim se da to će se sudariti u te strukturne probleme i raskorake s kojima se suočavao zadnje godinu dana, odnosno prvoj godini svog mandata, kada prosto nije uspeo ni neko na Anchorage-a, ni u onim susretima nekoliko strana u Kataru, da išta iz tih razgovora izvuče, tako da ostajem sumnjičav da će to uspeti ako bude pokušao i dalje. S obzirom na rat u Iranu posebno, s obzirom na unutrašnja politička situacija u Americi da dominira izborima, pitanje inflacije, cene goriva, ekonomske bezbednosti, rasnih politika, migranata i svega toga, i republikancima se smeši za sada težak izborni poraz u svemu tome, i stranka se tu već u mnogome unervozila i mislim da će sva energija ili skoro sva energija biti usmerena na njihovu unutrašnju politiku.
1: Što znači da vi zapravo ne vidite skoro postizanje ni primirja?
2: Ne vidim, bio bih zaista vrlo, vrlo, vrlo iznenađen.
1: Hvala najljepše što ste govorili za Radio Beograd 1. Naš sagovornik bio je Milan Igrutinović iz Instituta za evropske politike. Hvala još jednom.
0: Komplikovana globalno-politička situacija, zaključujemo iz razgovora naše Jelene Vidić. Na satu Radio Beograda je 12.54. U 13 sati slede vesti, a nakon toga smo opet sa vama sa novim temama posvećenim mladima.

Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Expo je važan i veliki projekat za Srbiju koji ulazi u istoriju, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić tokom obilaska radova u Surčinu i dodao da je zabrinut da li će svi radovi biti završeni na vreme, kao i da bi trebalo pojačati pritisak na kompanije koje izvode radove. On očekuje da će specijalizovanu izložbu Expo 2027. kada bude otvorena, vikendom posećivati oko 120.000 ljudi koji će, kako je istakao, na tu lokaciju moći da dođu lako i brzo, vozom, brodovima ili javnim prevozom. Vučić naglašava da će pored velikog broja posetilaca na Expo dolaziti i brojni svetski zvaničnici i da ne sme ništa da nedostaje kada izložba bude otvorena. Aktiviranjem besplatnih javnih Wi-Fi mreža u Lajkovcu i Žabarima u Evropskoj kući u Beogradu započet je projekat uvođenja interneta u ruralne delove Srbije. Projekti koje finansiraju Evropska unija, Evropska banka za obnovu i razvoj i nemački GIZ imaju za cilj digitalno povezivanje više od 1000 naselja i oko 800 osnovnih škola. Srbija se pozicionira kao regionalni centar kroz koji će prolaziti najveći deo gasa i struje od juga ka severu Evrope, izjavila je u Atini ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović, koja je učestvovala na ministarskom panelu posvećenom energetskoj tranziciji. Ona je istakla da naša zemlja planira da uloži još 1,2 milijarde evra u gradnju gasnih interkonekcija sa Rumunijom i Severnom Makedonijom, kao i jačanje unutrašnje gasne infrastrukture. Ministarka je podsjetila da je Srbija prva u regionu primenila evropsku regulativu kada je reč o spajanju sa tržištem električne energije Evropske unije. Kineski predsjednik Xi Jinping priredio je svečanu večeru za američku delegaciju. Istakao je da je poseta istorijska i da je odnos Amerike i Kine jedan od najvažnijih u svetskoj politici. Trump je rekao da su razgovori bili produktivni i pozvao je kineskog predsjednika da poseti Vašington 24. septembra. Iran je proširio vojnu kontrolu u Ormonskom Moreuzu, a pregovaračkom timu je naložio da ne ulazi u pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama o nuklearnom programu dok se ne ispune iranski uslovi za okončanje rata. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi tvrdi da Iran nije stvorio nikakve prepreke u Ormonskom Moreuzu, da je otvoren za sve komercijalne brodove, ali da moraju da sarađuju sa pomorskim snagama Irana. Araghchi u New Delhiju prisustvuje sastanku BRICS-a. Izraelska vojska ponovo je upozorila na evakuaciju stanovnika nekoliko mesta na jugu Libana uoči novih mogućih napada na položaje Hezbolaha. U Ukrajini su nastavljeni žestoki napadi Rusije. U Kijevu je poginulo 5 ljudi, a povređeno je 40. Pogođen je soliter. Strahuje se da ima zarobljenih ljudi ispod ruševina. Za sada se više od 10 osoba smatra nestalim. U Harkovu je ranjeno 20 ljudi. Bez struje su stanovnici Kijeva još 11 ukrajinskih regiona. Predsjednik Volodimir Zelenski kaže da je širom Ukrajine oštećeno 180 objekata, uključujući više od 50 stambenih zgrada. Večeras je u Beču drugo polufinalno veče 70. takmičenja za pesmu Eurovizije. Bira se još 10 finalista. Prenos je od 21 čas na prvom programu naše televizije. Finale je u subotu. Rukometaši Srbije igraće protiv Mađarske prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Nemačkoj. Utakmica u hali Čair u Nišu počinje u 18 sati. Prenos je na drugom programu RTS-a. Revanš je u nedelju u Vespremu. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, temperatura do 23 stepena. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 17 stepeni, Novom Sadu i Beogradu 18. U glavnom gradu vlažnost vazduha 49%, vazdušni pritisak 991 milibar. Vetar jugoistočni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, čitala Suzana Ivanjac.

0: Slušate Radio Beograd 1, ušli smo u treći sat druženja, prošlo je 13, dakle ovi minuti rezervisani su za našu redakciju za decu i mlade. A u današnjem koraku ka nauci posetili smo Institut za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu i na licu mesta se informisali o mentalnom zdravlju mladih. Odgovore na pitanja dobili smo od doktora Teodore Vuletić-Joksimović, naučne saradnice pri ovom institutu. Razgovor je vodila Katarina Stekić Stojanović.
1: Ovo je Korak ka nauci.
2: Korak ka nauci.
1: Korak ka nauci. Korak ka nauci.

0: Dobar dan svima, slušate Korak ka nauci, ja sam Katarina Stekić-Stojanović, a sa mnom je danas Teodora Vuletić-Joksimović, naučna saradnica pri Institutu za psihologiju. Dobrodošla, Teodora.
1: Bolje vas našla.
0: Danas ćemo pričati o jednoj temi koja je vrlo važna i o kojoj se često priča, ali se malo priča iz naučne perspektive. U pitanju je mentalno zdravlje, a konkretno nas zanima prevencija mentalnih problema. Tako da za početak, Teodora, da li možeš da nam kažeš šta je to mentalno zdravlje danas?
1: Odlično pitanje, Katarina, i hvala ti na tom pitanju, zato što se i danas, doduše malo manje nego ranije, mentalno zdravlje često definiše kroz prisustvo psihičkih tegoba i poteškoća. Ono što je negde ideja Svetske zdravstvene organizacije već neko duže vreme jeste da pored toga što mentalno zdravu osobu vidimo kao osobu koja možda nema neke psihičke poteškoće, nama je jako važno da budemo fokusirani na dobrobit te osobe. A šta to znači? To je ono čuveno well-being na engleskom. A šta to znači? Da nas pored odsustva nekih simptoma i poteškoća u stvari zanima da određena osoba ima zadovoljstvo životom, prisustvo radosti, energije i neke, da kažem, opšte sigurnosti na životnom planu. Tako da, pored toga što smatramo mentalno zdravom osobom onu koja, da kažem, nema neke poteškoće, važno mi da naglasimo šta ta osoba ima. Pored toga, volela bih da dodam jednu stvar, kao i psihoterapeut sistemski, porodični, volim da razmišljam o zdravoj osobi kao osobi koja je funkcionalna, odnosno osobi koja sebe doživljava kao funkcionalnu. Jer često kad pitate ljude na ulici šta znači biti mentalno zdravo, oni vam kažu, pa znaš ono, normalan. E, ali mi imamo problem sa time šta je normalno, jer nekad za ono što je normalno za mene nekog može činiti jako nezadovoljnim i nesrećnim, je li tako? A ono što recimo meni predstavlja potpuno nešto suludo, da nekome prija, da nekome odgovara, naravno ne govorimo o nekim krajnostima kada štetimo sebi i drugima, tako da nekako više volim da razmišljam kroz taj izraz funkcionalnosti. Znaš, nekako, šta je ono što meni znači da se ja osjećam kao da mogu da funkcionišem u svakodnevnom životu, ne savršeno, nego koliko toliko dobro, da plivam kroz život, što bi se reklo.
0: Kada pričamo o mladima konkretno, jer će nam oni danas najviše biti u fokusu, imamo neke podatke od istraživanja koje je sproveo UNICEF još 2019. godine na velikom uzorku. Na svetskom nivou negde kaže da 1 od 7 mladih imaju nekih problema sa mentalnim zdravljem. U Srbiji je istraživanje takođe UNICEF-a pokazalo da se taj procenat kreće oko 16% i kažu da najviše imaju problema sa anksioznošću i depresijom. E sad, zanima nas, obzirom da je ovde u ovoj emisiji Nauka u fokusu, šta nam kažu naučna istraživanja o tome na koji način se ovi procenti mogu smanjiti?
1: Zanimljivo pitanje. Da, i takođe bih rekla da i po nekim istraživanjima Svetske zdravstvene organizacije da se taj procenat kreće oko 10%, ali 10% kad kažemo, to oni kažu imaju psihički poremećaj.
0: Sad, to je dijagnoza, jel?
1: Da, ali to je takođe jako teško razumeti šta znači psihički poremećaj u ovom kontekstu. Što ti kažeš, to je verovatno mogućnost da se pride neka dijagnoza, što se na tako velikom uzorku upitnički prosto prikuplja, pa se onda na osnovu tih upitnika određuje ko bi mogao imati neki psihički poremećaj ili ne. To je jako sada nezgodna tema iz razloga što nama za razumevanje postojanja poremećaja, odnosno dijagnoze, što nije nešto u čemu se ja lično krećem baš najlagodnije. Nisam ljubitelj tog tako dijagnostikovanja, to najčešće koristimo kao neku radnu dijagnozu, u smislu da prosto znamo na čemu radimo i ka čemu se krećemo, da bolje razumemo i opišemo, makar mi kao psiholozi, tako da mi je malo to nezgodna tema, ali hoću da kažem, često je potrebno mnogo više od tog samog upitnika, samo procene o nečijem stanju, da se zaključi o dijagnozi.
0: To je jako važno, što si pomenula, znači upitnici se baziraju na samo proceni. Gde mi sami govorimo o našem stanju.
1: Tako je. To je jako važno, većinski, ne mora da znači da u svakom slučaju, ali mi sami nekako govorimo o tome šta je nama, kako se osjećamo u datom trenutku. I tu ponekad se u interpretacijama ne uzme u obzir da je period adolescencije razvojno značajan period u kome prosto mladi ljudi možda doživljavaju i burnije neke stvari nego što bi kasnije ili prije toga. Prosto se toliko promjena dešava u tom periodu i razjašnjavaju se stvari da je i očekivano da se doživljavaju burno. Znači prosto možda uzeti te podatke u nekoj meri sa rezervom, ali čak i kad ih tako vidimo kako ih vidimo, oni nisu zanemarljivi i jesu malo zabrinjavajući. Pa i da je taj procenat manji, da je 5% i dalje zabrinjavajuće.
0: Jer sa ovdje pričamo o tome što kažeš dijagnostikovanim problemima, a gdje su oni koji nisu dijagnostikovani, koji se nisu tako obratili stručnim službama koje bi im dali dijagnozu, gdje bi onda oni bili prepoznati u sistemu.
1: Ili koji ne umeju da prepoznaju, kad u tim upitnicima samo procene odgovaraju na pitanja, koji ne umeju da prepoznaju svoje stanje, da odgovore na određeni način, ili osjećaju strah čak i kad su testovi anonimni, jer to je sada druga tema, osjećaju strah da odgovaraju o svojim psihičkim poteškoćama. Ali dobro, to su sve generalno, da kažem, problemi istraživanja u ovoj oblasti, što jeste tema za sebe i značajna je tema, ali hoću da kažem da ti podaci jesu ipak uznemirujući, jer su se oni u određenoj meri povećali u odnosu na to šta su ranije bili podaci. Zato je nekako važno da se usmerimo na to šta je mladima danas potrebno i kako da im pomognemo u stvari da preveniraju ispoljavanje nekih teškoća u oblasti mentalnog zdravlja. Pored depresije i anksioznosti koju si ti pomenula, to bih rekla pre depresivnih i anksioznih tendencija, da mi sad ovdje ne dijagnostikujemo, da je također visoko prisutno, čak možda i više, su simptomi izraženog stresa. Mm-hmm. Tako da je to još jedan problem koji se dešava kod mladih i to u našoj populaciji, pored ovih. Znači, čak govorimo o nekim procentima da 50% mladih doživljava intenzivniji stres nego što je očekivano.
0: I ovaj stres donekle dolazi u ovim generacijama i zbog prisutnosti informacija kroz društvene mreže i to se dosta pominje u izveštajima i Svjetske zdravstvene organizacije i da oni sami prepoznaju da im taj stres dolazi od te velike količine izloženosti informacijama i dostupnosti loših, da kažem, stvari koje se dešavaju u svetu oko njih.
1: Jeste, preplavljenost informacijama na neki način i dostupnost informacija koje možda u određenom trenutku životnom periodu mladosti i adolescencije nisu spremni da obrade na određeni način, tako da slažem se. Stop.

0: Kada pričamo o prevenciji, imamo tri nivoa na koje možemo da reagujemo, pa hajde, možeš da nam pokriješ, da kažem, na koje sve načine možemo da preveniramo probleme sa mentalnim zdravljem i čak i ove koji nisu, da kažem, do tog nivoa došli, već se smatraju možda, da kažem, stresom na dnevnom nivou, kako bismo mogli da pristupimo tome?
1: Da. Pa mi negde razlikujemo u oblasti psihologije kriza ili psihologije mentalnog zdravlja neka tri nivoa prevencije koje su značajni. Primarni, sekundarni i tercijarni, vrlo se lako pamti. Što se tiče primarnog nivoa prevencije, on se odnosi na trud da smanjimo uopšte mogućnost da se bilo kakvi simptomi pojave. Znači, to je ona čuvena izreka bolje sprečiti nego lečiti, tu može da se vrlo jasno primeni. Znači, ideja nam je da na neki način pokušamo da pomognemo sebi kroz različite, ili drugima, kroz različite aktivnosti, navike i neke druge stvari, jel te, koji nam poboljšavaju dobrobit, odnosno onaj well-being, da preveniramo da se ispolje simptomi. Dakle, što se tiče nekih istraživanja, ona pokazuju da su neke najosnovnije možda stvari jako važne u ovom kontekstu. A to su uravnotežena ishrana, redovan san, što je ono što adolescentima nije baš najdraže da čuju, ali dobro, mislim, nije važno sada da to bude striktno, onako da mora svake večeri san, može da se nadoknadi često, ako je to umereno nekako, posebno ako ne oštećuje, da kažem, te aktivnosti koje radimo kad ne spavamo, često mogu da budu i druženje i neka zabava koji takođe pozitivno doprinose mentalnom zdravlju. Kod adolescenata je zapravo pripadanje grupi i druženje i na neki način ta komunikacija broj jedan, protektivni faktor. Takođe, tu nam je važna i ta malo kontrola, nekako samokontrola što se tiče rizičnih ponašanja i društvenih mreža, recimo provođenje vremena, u stvari ne društvenih mreža, ali provođenje vremena na telefonu, računaru. Mislim, to je nešto što generalno svi već znamo, ali i da pokušamo da nađemo balans. Zapravo, sva istraživanja koje sam ja čitala govore o tome da u nekim situacijama neke od stvari koje radimo mogu biti korisne, a u drugom slučaju štetne. Recimo, postoje istraživanja koja govore o tome da je za mentalno zdravlje jako važno da imamo neke strukturisane aktivnosti u slobodno vreme kojima se bavimo, poput hobija. Hobiji su, da kažem, aktivnosti koje mi sami sebi namećemo po znacima navoda, više nas nekako nagone da ih radimo, koje koriste određene naše kreativne kapacitete u kojima uživamo, a na koje nismo prinuđeni. Recimo, kad sviramo nešto, znate ono kad ljudi uzmu da uče neki instrument, ali za sebe, i onda uživaju u tome, uče pa istražuju, čak postanu jako dobri u tome, a opet znamo slučajeve gde su pritisnuti od strane roditelja da idu u muzičku školu, da vežbaju 6 sati dnevno, gde oni gube motivaciju i na neki način može da bude jako štetno po njihovo mentalno zdravlje. Znači, te aktivnosti u slobodno vreme su se pokazale vrlo relevantnim zaštitnicima, protektorima mentalnog zdravlja, ali je pokazalo se da je bitno da se i tu nađe balans. Znači, koju god aktivnost da uzmemo, evo daj neku bilo koju aktivnost.
0: Igranje košarke, recimo.
1: Igranje košarke, sjajno. Znači, igranje košarke u slobodno vreme. Eto, sport, zdrav na više nivoa, na više načina. Evo, zamislimo srednjoškolca, nekog koji sad igra košarku, možda planira da se bavi time ozbiljnije u budućnosti. Ok, igranje košarke sa društvom, povremeno odlaženje na treninge, tokom nedelje i slično, jako je korisno za mentalno zdravlje. Daje nam neku strukturu, a pored strukture uči nas nekoj veštini koju možemo da radimo zajedno, da se družimo, da se takmičimo, da igramo, da se zabavljamo prosto kroz to, ali i da naučimo nešto. S druge strane, verovatno i ti imaš primere u svojoj srednjoj školi, da ljudi koji su jako posvećeni nekoj od tih aktivnosti, ja znam za sport, ali znam i za, recimo, umetnost, za muzičku školu i tako dalje, koji žele da nastave time da se bave, da su

0: posebno po mentalno zdravlje.
1: I ako se desi to, ako ovaj ne uspemo u ovom primarnom, na nivou primarne prevencije da ovo regulišemo, šta se dešava na drugom nivou?
2: Drugi nivo, odnosno sekundarna prevencija, znači, ok, ne uspemo na prvom, ništa strašno. Možemo da se izvučemo svakako kako god da okrenemo, ali nije to nužno ni po nivoima. Prosto ne znači da neki ljudi, kako da kažem, imaju neke, i možda neki imaju predispozicije, osjetljiviji su na neke stvari, nekima se desi nešto strašno u životu, okine određenu reakciju koju prosto ne možemo da predvidimo kod sebe i pojavi se, da kažem, neki simptom ili neka poteškoća na psihičkom planu. I sekundarna, u stvari, prevencija je kada mi imamo određene simptome i poteškoće, da šta mi možemo da uradimo, u stvari, da to na vreme nekako adresiramo i da se na vreme suočimo sa time da bismo mogli da se što brže vratimo u neko naše funkcionisanje, onu funkcionalnost o kojoj smo pričali.
1: I šta nam kažu istraživanja o ovom domenu? Šta pomaže?
2: Podrška.
1: Podrška stručna, podrška okoline?
2: Odlično pitanje. Podrška koju ja volim da zamišljam kao podrška u vidu koncentričnih krugova. U stvari, podrška koja prolazi prvo od mene samog. Znači, ja sam u sredini tog kruga. To znači da ja sama sebi, samoj sebi u stvari, mogu da budem podrška. U smislu, mogu da se informišem o tome šta bi mi pomoglo, šta bi mi značilo i mogu da se informišem o tome kome bih mogla da se obratim. Znači, na taj način ja u sredini te podrške. Drugi krug je oni koji su meni najbliži. To je najčešće porodica, neki rođaci, braća, sestre, najbolji prijatelji itd. Ono što je jako važno je da, što se tiče definicije najbliže osobe, nekako ne uzimamo, znači i to pokazuju istraživanja, ali to je nekako logično iz svakodnevnog života, najbliža osoba ne mora da bude porodično najbliža. Znači ne moraju biti mama, tata, brat, sestra, ako nemamo poverenja u njih, nekim mladim ljudima se dešava i nažalost zlostavljanje u porodici, tako da je bitno da to bude osoba od poverenja, osoba sa kojom se osjećam iole sigurno. I da se onda obratimo, da prosto podelimo. To deljenje se nekako pokazalo, uspostavljanje odnosa sa nekim, zapravo u najvećoj meri za početak, prvim korakom u stvari koji može biti lekovit. Znači, to nam je taj drugi krug, neke bliske osobe. Onda imamo naredni krug, osoba koje su nam poznanici, koje nam ne moraju biti toliko bliske, ali mogu nam biti osobe od poverenja. Recimo, u školskom kontekstu to mogu biti nastavnici, mogu biti PP služba, pedagozi, psiholozi, ako smo sa njima uspostavili neki odnos. Znači, neku koga imamo poverenja da će znati šta da radi ili da će znati kome da kaže i da neće svima redom pričati ono što smo mi rekli. Znači, ko s nama može da uspostavi određeni odnos poverenja, da nas usmeri u stvari kome bismo dalje mogli da se obratimo.
1: Ali ovo jeste na neki način onda ulazak u stručne službe, u smislu pedagozi, psiholozi, i u kom trenutku onda ulazimo u ovaj tercijarni nivo prevencije.
2: Da, to je sledeće, znači taj spoljašnji krug je sistem. I to je sada sistemski vid podrške. Mladi, ono što je faktor, odnosno jako bitan u ovom kontekstu, a to pokazuju istraživanja, doduše ne na reprezentativnom uzorku u našoj populaciji, ali jesu istraživanja u našoj populaciji nekako dosledno pokazala tu stvar. To je da mladi nemaju poverenje u značajne osobe unutar sistema, odnosno i u neke funkcije unutar sistema. I to jeste malo nezgodno za nas koji smo stručnjaci u oblasti mentalnog zdravlja, ali ono što se i trudimo prethodnih godina, i to vidim da je dosta i zaživelo nekako, je da ovu temu sve više pokrećemo među mladima. Zato što istraživanja kod nas takođe pokazuju da je pismenost o mentalnom zdravlju niska kod mladih u našoj zemlji.

0: istraživanja koje su pokazala efekte u prevenciji, šta bi ti poručila roditeljima, evo konkretno mladih ljudi, ali samim mladim ljudima, da bi trebalo da rade da preveniraju mentalne probleme?
1: To je odlično pitanje. Što se tiče mladih ljudi, prvi taj deo sistema koji je njima jako važan jesu roditelji, tako je. U najvećem broju slučajeva roditelji su oni koji najviše žele dobro svoje deci, mnogo više nego bilo koji stručnjak u tom smislu, to se zanemaruje. Znači, ta činjenica, nekad čini mi se da i stručnjaci kad se roditelji obrate, na neki način ih tako malo, razgovor sa njima bude takav da nekako polazi iz pozicije eksperta, ja znam bolje od samog roditelja, ali u stvari roditeljska uloga je tu najvažnija baš zbog toga što je njima najviše u tom smislu stalo. Međutim, adolescenti to tako ne doživljavaju.
0: Jasno.
1: Nemoj da mi popuješ, da me smaraš, ti mene ništa ne razumeš i slično. Ono što po mom mišljenju najbolje što roditelji mogu da urade je da pokušaju da čuju. Šta se dešava kod tebe, šta želiš da mi kažeš i pokušati da čujem i možda ono što ne izgovaraju, ali da ispoštujem granicu koliko oni žele da mi kažu, da nekako se trudim da budem tu. Znači, trudim se da budem prisutan, ne da pritiskam, ne da insistiram da moraju da saopšte, trudim se da pružim podršku. Tu sam ako budeš teo da pričamo o tome.
0: Znači, se vraćamo na odnos u stvari i u smislu roditeljske uloge, a i u smislu uloge dece njihove, iz obe perspektive je potrebno graditi taj odnos i u tom najturbulentnijem periodu. Hvala puno, Teodora. Hvala puno što si bila naš gost i što si nam dala jednu naučnu perspektivu u mentalnom zdravlju, koja mislim da će roditeljima i trenutnim i budućim biti vrlo značajna.
1: Nemo na čemu, hvala na pozivu.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoji uz Old Spice. Svež si 24-7, čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš. Okači na Instagram selfie sa svojim omiljenim Old Spice proizvodom i označi Old Spice Serbia. To je to. Možeš osvojiti kompletno Tomorrowland iskustvo koje uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo. Na miris.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.

0: Slušate emisiju U ritmu dana prvog programa Radio Beograda, 19 minuta do 14 sati. Bavili smo se mladima, a u narednim minutima sadržajima za najmlađe. Pod sloganom Dve zvezdane decenije od sutra, dakle 15. do 20. maja, biće održan 20. dečiji pozorišni festival Pozorište Zvezdarište. Uoči zvaničnog početka biće otvorena izložba dečijih likovnih radova pod nazivom Zamisli želju za 20. zvezdarište u biblioteci galeriji Branko Miljković. Odatle, ako se ne varam, upravo dolazi naša gošća. U studiju je Vesna Urošević iz Saveta festivala. Dobar dan, dobrodošli na prvi program Radio Beograda.
1: Dobar dan vama i svim slušalcima i hvala na pozivu.
0: Ajde da čujemo kakvi su ti radovi, taj uvodni deo u manifestaciju koju svi volimo. Zapravo svako ko je bio dete, ko ima svoju decu, raduje se ovakvim sadržajima.
1: Jeste, mi Zvezdarište nekako i doživljavamo i tako je i kreiran da bude jedan porodični događaj. Dakle, namenjen prevashodno deci i mladima.
0: Mi zaista imamo uzra.
1: Da. I nije slučajno sutra, da, na Međunarodni dan porodice, početak našeg jubilarnog 20. festivala, ali smo hteli da ovim događajem sa koga ja zaista upravo dolazim, isto puna prelepih
0: Dobro,
1: utisaka.
0: Dobro sam ja pretpostavila, da.
1: Da napravimo jedan mali uvod u festival. Mi smo zapravo raspisali konkurs i pozvali decu da zamisle želju i požele nešto lepo Zvezdarištu za 20. rođendan i dobili smo divne radove iz naših vrtića i tražili smo da rade zajedno, jer mislimo da je to zajedništvo nešto što zaista treba promovisati. Dobili smo divne grupne radove koji su danas izloženi, nagrađeni su autori, žiri je dodelio 3 prve, 3 druge i 3 treće nagrade.
0: Puno nagrada, puno radova znači.
1: Puno radosti, puno radova, puno boja, zaista je bila puna biblioteka galerija Branko Miljković i ova izložba je otvorena do 22. maja, čak i kad se završi festival.
0: I duže od festivala,
1: a
0: da.
1: Nešto što je zanimljivost jeli našeg festivala, pošto imamo dečiji žiri, ti radovi će biti uramljeni, opremljeni i posljednjih dana festivala biće dodeljeni pozorištima koje osvoje nagrade dečijeg žirija. I nama je jako drago kada odemo, na primjer...
0: Da ukrase svoje zidove. Da,
1: tako je, kad uđemo, ja sam jednom ušla u kazalište Mala scena u Zagrebu i videla na njihovom zidu dečji rad sa Zvezdarišta i povelju koju su dobili kao nagradu dečijeg žirija. Tako da pozorišta jako vrednuju, naravno, i nagrade stručnog žirija, a jako im je važno što deca misle o onome što oni stvaraju.
0: Za njih i stvaraju, to je tako normalno. Već sutra vas očekuje veliko otvaranje festivala. Gde i kako je zamišljeno?
1: Pa mi imamo prvo zvezdani karneval, to je naša tradicija da se okupimo na trgu ispred Teatra Vuk, koji je domaćin našeg festivala, i Gradske opštine Zvezdara, koji je osnivač festivala od 2003. godine, i da prosto svi tu opet zajedno na jedan lep način, veseo, napravimo uvod u Zvezdarište. Nama će sutra biti gošća Zoe Kida.
0: Koju deca obožavaju
1: i odrasli, ja moram da kažem. Da. I svi mi, ona je naša zvezdarka, ona je bila promoterka Zvezdarišta i sarađivala aktivno sa nama i ona uskoro promoviše svoj novi album koji opet ima veze sa nekim kosmičkim, jeli, prostranstvima, i nekako se divno pogodilo, tako da nam ona poklanja, Zvezdarištu poklanja za rođendan to što će nastupiti sutra sa dečijim horom Ektori Faktori i pevaće himnu festivala i još neke njene pesme za deci.
0: I bit će tu mnogo učesnika, videla sam, zaista bogat sadržaj za sve one koji će na samom otvaranju biti prisutni.
1: Tako je, tako je. A odmah nakon toga imamo zapravo ceremoniju svečanog otvaranja, zvanično, u 10.30 u Teatru Vuk, kada ćemo zapravo dodeliti i nešto što je obeležje našeg festivala već 10 godina, priznanje Zvezda među zvezdama, koje Savet festivala donosi, odnosno dodeljuje za trajni doprinos razvoju pozorišta za decu i mlade. Mislimo da je važno da istaknemo ljude koji su ostavili trag, a Igor Bojović, naš ovogodišnji dobitnik, je zaista ostavio dubok zvezdani trag u pozorištu za decu i mlade. Njegovi tekstovi se igraju širom zemlje i regiona.
0: Prerano
1: se napustio, posthumno dodeljujemo ovu nagradu. Trebalo je prošle godine, jer je naš festival 20 i trebalo da bude prošle godine, malo je pomeren, tako da ostaje ta nagrada za njega. Porodica će novi doći da primi povelju.
0: I divno je ne zaboraviti njegov doprinos toj kulturi. Koliko je predstava u takmičarskom programu?
1: Imamo baš bogat program. Evo ja sad kad gledam ovako na papiru vidim da tu stvarno imamo...
0: Da, otvorila
1: imamo...
0: sam ja vaš pamflet i ne znam da li da gledam levo ili desno u četiri kolone. Yes. Uzano, ajte da nekako, da nekako
1: ajte
0: napravimo
1: selekciju. Ajte ovako, naš selektor Željko Hubač je napravio izbor i to je takmičarski program i to je 10 predstava iz Srbije, Hrvatske, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Onda je selektor predložio još 3 predstave koje idu revijalno, ne takmiče se, ali su namenjene uzrastima koje nekako selekcija nije pokrila, a to su ovi mlađi uzrasti.
0: Da.
1: Imamo jednu predstavu za bebe i ja pozivam...
0: To je kuriozitet.
1: Tako, ja pozivam mame i tate koji imaju decu uzrasta do 2 pa i 2,5 godine da dođu na predstavu u subotu. Imamo izvođenje u 10 i u 11 sati, Zora i san, i to je zaista za one prve korake, za pozorišne početnike. Tu imamo još karata. Ali naravno imamo za sve uzraste, to sam želela da vam kažem. Znači 13 predstava i još puno pratećih programa, radionica, susreta. Imamo nešto i za mlade. Imamo koncert rock benda 6. Beogradske gimnazije koji se zove 6. element. I oni zapravo dolaze u čast završetka jednog veoma važnog projekta prevencije koje smo radili sa Kancelarijom Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala, a zove se Prijatelj u fokusu. Tako da od beba do tinejdžera imamo zaista veoma sadržajnu ponudu.
0: Hajde ovako, znam da je nezahvalno, ali da kažemo Tri musketara, Leto kada sam naučila da letim, Zašto ih nije briga, Aska i Vuk, Sjaj zvezda na plafonu i mnoge, mnoge druge. Ja sam sad zaista ovako letimično prešla program i videla neke od njih. Dodajte vi još neku da prosto zaintrigiramo malo slušalce koji imaju decu određenih tih uzrasta i da mogu da osete i procene šta bi to bilo zanimljivo da njihovo dete vidi.
1: Hvala na ideji. Ove, i naravno ja ću prvo reći ove za koje još uvijek ima karata.
0: Naravno,
1: moram da kažem da se nama prvo javljaju vrtići i škole da dođu organizovano, a onda sada je već krenula i podela. Ulaznice su besplatne, to smo zaboravili da kažemo, a mislim
0: a je
1: da je
0: najvažnije.
1: Veoma važno. Ove, zato što mi od početka, od osnivanja ovog festivala nekako oslanjamo se na konvenciju o pravima deteta. Pravo deteta na kulturu je jedno veoma važno pravo. A s druge strane, kultura za deci je uvek nekako marginalizowana. I dešava se, mi smo imali iskustvo da dete na zvezdarištu, da mu je to prvi susret sa pozorištem. Smatramo da kultura treba da bude pristupačna i zato su naše ulaznice besplatne i dolaze nam zaista deca iz domova za decu bez roditeljskog staranja, dolaze deca i više ne proveravamo. Otvoreno je zvezdarište za svu decu, tako da javite se. Imamo karata još za predstavu Ja sam Akiko, po čuvenom romanu Stefana Tičmija. Pre 2 godine smo imali predstavu Ja sam Akiko koja je brojne nagrade osvojila. Bilo je to pozorište iz Pančeva, a sada nam dolazi izvođenje iz Zagreba, iz Žar ptice, pozorište ovenčano brojnim nagradama, ne samo na našem festivalu, tako da mi jedva čekamo da vidimo Akiko u novom izvođenju. I pozivam ljude
0: da
1: dođete nam obavezno.
0: Naravno. Pozorište Zvezdarište je mesto interaktivnih radionica, mesto susreta, mesto razmene ideje i dijaloga. Hoće li taj, prateći program biti sadržajan kao i prethodnih godina?
1: Pa hoće, evo krenuli smo sa ovom izložbom koja je bila divna, a već sutra posle predstave Giga pravi more imamo jedan interaktivni susret sa autorkom Jasminkom Petrović koja je takođe dobitnica priznanja malo pre pomenutog Zvezda među zvezdama i zaista naša ne samo saradnice, nego i drugarice i prijatelj našeg festivala, tako da će ona imati susret o Gigi i moru sa jednom grupom dece i našim dečjim žirijem. Imamo jedan zanimljiv program koji se zove Hajmo napolje, a to je zapravo interaktivni susret i promocija knjige našeg saradnika Aleksandra Đorđevića, koji je inače vaspitač, i on je neko ko promoviše aktivan i interaktivan pristup u radu sa decom i kao ideja je da smanjimo malo to vreme na telefonima, na ekranima, znači screen time, manje screen time-a, a više green time-a. Njegova radionica se zove Hajmo napolje, tako da je on pripremio nešto interesantno. Okupit ćemo se u multimedijalnoj sali, a onda ćemo izaći napolje da vidimo šta je to sale smislio za drugare.
0: I mislim da smo na kraju ostali još dužni da kažemo, pošto se festival održava u nekoliko prostora, da svako odabere sebi najbliži, da kažemo gde se sve održava festival.
1: Festival se znači domaćin nam je Vuk.
0: Naravno,
1: ali,
0: jasno.
1: Dve predstave imamo u pozorištu Pinokio, to je predstava Čudo, njihova predstava, i predstava iz Sarajeva koja se zove Zašto ih nije briga, i pozivamo gledaoce sa Novog Beograda i Zemuna, to je njima zaista blizu,
0: jeste,
1: neka dođu, ali Beograd je zaista lako se stigne, mogu i drugi da nam dođu. I naravno pozorište Malo pozorište Duško Radović igra svoju predstavu Sjaj zvezde na plafonu, koja je za neki tinejdžerski uzrast. To je nešto što ne treba propustiti. Predstava takođe i nagrađivana i ovako u nekoj kritici veoma visoko ocenjena.
0: Ponavljamo na kraju, karte su besplatne, ali je važno doći po svoju kartu, je li tako, zbog ograničenog
1: javno
0: broja?
1: Javiti se, rezervisati, postoje telefoni na svim našim programima na našem sajtu, javite se, rezervišete, možete poslati poruku u inbox na Instagram, u Messenger, na Facebook, na različite
0: načine. Nema prepreke
1: načine
0: za kulturu kada
1: nema
0: su deca prepreka, u pitanju.
1: Nema prepreka, ko želi naći će da dođe. I ako mogu da kažem, ko je u stručnom žiriju.
0: Izvinite, naravno.
1: To su ljudi koji će pratiti festival i doneti,
0: koji će odlučiti ko su najbolji među najboljima.
1: Tako, doneti odluke o nagradama. To su ove godine Anđelka Nikolić, rediteljka, Daniel Sić, glumac, i Isidora Milosavljević, dramaturškinja i dramska spisateljica.
0: Sad se nadam da je naša informacija bila potpuna. Dakle, od sutra 15. do 20. maja pozorište Zvezdarište 20. po redu. Vi ste čuli Vesnu Urošević iz Saveta festivala. Hvala vam najljepše.
1: Hvala, polećemo sutra.
0: Sve najbolje.

Slušali ste još jednu emisiju U ritmu dana za 14. maj 2026. godine. Do 14 sati sa vama je bila ekipa u sastavu Ton majstori Ivan Petrović i Igor Živković, muzički urednik Nataša Mančić, vredna producentkinja Teodora Obračević, ja sam Jovana Obrenić. U nastavku programa Karavan, potom Novosti dana. Vi uživajte u ostatku ovog lepog sunčanog dana, mada pomalo i svežeg. Do slušanja.

Tačno je 14 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Expo je važan i veliki projekat za Srbiju koji ulazi u istoriju, rekao je predsednik Aleksandar Vučić tokom obilaska radova u Surčinu i dodao da je zabrinut da li će svi radovi biti završeni na vreme, kao i da bi trebalo pojačati pritisak na kompanije koje izvode radove. On očekuje da će specijalizovanu izložbu Expo 2027. kada bude otvorena, vikendom posećivati oko 120.000 ljudi koji će, kako je istakao, na tu lokaciju moći da dođu lako i brzo, vozom, brodovima ili javnim prevozom. Vučić naglašava da će pored velikog broja posetilaca na Expo dolaziti brojni svetski zvaničnici i da ne sme ništa da nedostaje kada izložba bude otvorena. Opštine Lajkovac i Žabari dobile su besplatne javne Wi-Fi mreže kroz partnerstvo države Evropske unije i evropskih finansijskih institucija. Planirano je da bude obuhvaćeno 120 lokalnih samouprava, a cilj je zadržati mlade u svojim sredinama, pre svega u ruralnim područjima. U Evropskoj kući u Beogradu mreže su simboličnim pritiskom na dugme pokrenuli premijer Đuro Macuti i ambasadori Evropske unije i Nemačke. Srbija se pozicionira kao regionalni centar kroz koji će prolaziti najveći deo gasa i struje od juga ka severu Evrope, izjavila je u Atini ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović, koja je učestvovala na ministarskom panelu posvećenom energetskoj tranziciji. Ona je istakla da naša zemlja planira da uloži još 1,2 milijarde evra u gradnju gasnih interkonekcija sa Rumunijom i Severnom Makedonijom, kao i jačanje unutrašnje gasne infrastrukture. Ministarka je podsjetila da je Srbija prva u regionu primenila evropsku regulativu kada je reč o spajanju sa tržištem električne energije Evropske unije. Kineski predsjednik Xi Jinping priredio je svečanu večeru za američku delegaciju. Istako je da je poseta istorijska i da je odnos Amerike i Kine jedan od najvažnijih u svetskoj politici. Trump je rekao da su razgovori bili produktivni i pozvao je kineskog predsjednika da poseti Vašington 24. septembra. Iran je proširio vojnu kontrolu u Ormunskom Moreuzu, a pregovaračkom timu je naložio da sa Sjedinjenim američkim državama ne pregovara o nuklearnom programu dok se ne ispune iranski uslovi za okončanje rata. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi tvrdi da Teheran nije stvorio nikakve prepreke u Ormunskom Moreuzu, da je otvoren za sve komercijalne brodove, ali da moraju da sarađuju sa pomorskim snagama Irana. Araghchi u New Delhiju prisustvuje sastanku BRICS-a. Izraelska vojska ponovo je pozvala stanovnike nekoliko mesta na jugu Libana na evakuaciju uoči novih mogućih napada na položaje Hezbolaha. U Ukrajini su nastavljeni žestoki napadi ruskih snaga. U Kijevu je poginulo 5 ljudi, a povređeno 40. Pogođen je soliter. Strahuje se da ima zarobljenih ispod ruševina. Za sada se traga za 20 nestalih osoba. U Harkovu je ranjeno 20 ljudi. Bez struje su stanovnici Kijeva i još 11 ukrajinskih regiona. Predsjednik Volodimir Zelenski kaže da je širom Ukrajine oštećeno 180 objekata, uključujući više od 50 stambenih zgrada. Ruski zvaničnici kažu da su na meti bili objekti energetske i transportne infrastrukture, koje prema tvrdnjama Kremlja koriste ukrajinske oružane snage. Večeras je u Beču drugo polufinalno veče 70. takmičenja za pesmu Eurovizije. Bira se još 10 finalista. Prenos je od 21 čas na prvom programu naše televizije. Veliko finale u kojem učestvuje i predstavnik Srbije, grupa Lavina, je u subotu. Rukometaši Srbije

0: igraće protiv Mađarske prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Nemačkoj. Utakmica u hali Čair u Nišu počinje u 18 sati. Prenos je na drugom programu RTS-a. Revanš je u nedelju u Vespremu. Vreme do kraja dana pretežno sunčano i toplije, temperatura do 23 stepena. Prema poslednjim merenjima u Nišu i Novom Sadu je 19 stepeni, Beogradu 20. U glavnom gradu vlažnost vazduha 40%, vazdušni pritisak 990 milibara. Jugoistočni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, čitala Suzana Ivanjac.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan. Pozdravlja vas karavan.

Ne znam da li ste primetili, dragi moji, ali vožnja u kontrasmeru na srpskim putevima poprimila je razmere epidemije. Više nije pitanje da li ćete naići na takvog vozača, već kada će i gde on naleteti na vas. Bolesnika koji jure u nedozvoljenom smeru sve više, a saobraćajna policija kao glavni lekar, da ne kažemo epidemiolog, ne preduzima ništa. Saobraćajcima izgleda nije važno to što se vozilo kreće u pogrešnom smeru, sve dok je vozač vezan i dok su svetla upaljena. Baš ih briga što automobil juri u pogrešnom smeru, pod uslovom da se kreće dozvoljenom brzinom. Ne interesuje ih kad neko vozi u pogrešnom smeru ako šofer nije pod dejstvom droge ili alkohola. Puca im policijski prsluk za to što neko vozi u suprotnom smeru, ako tokom vožnje ne razgovara mobilnim telefonom. Praksa je očigledno pokazala da saobraćajna policija kažnjava samo one koji voze u pravom smeru. A sva je prilika da se ovaj problem neće rešiti sve dok se ne uključe ozbiljne zdravstvene službe. Pre svih one iz Palmotićeve i Gornje Toponice.

0: svakog dana vic karavana.
1: Majka kaže sinu: sine, spakovala sam ti hleb, šunku i šrafove. Zašto, mama? Pa kad ogladniš da jedeš hleb i šunku. A šrafove? O, i njih sam ti spakovala.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Legendarni astrofizičar Neil deGrasse Tyson tvrdi da kad bi vanzemaljci došli na Zemlju i upoznali ljude, shvatili bi da kod nas nema inteligentnog života. Da smo dovoljno inteligentni, to bismo shvatili i mi. Na fudbalskom derbiju u Saudijskoj Arabiji šejci se mlatili palicama. Eto, kod nas su fudbalski huligani postali milijarderi, a kod njih su milijarderi postali huligani. Voz Soko umalo nije ispao iz šina. Sreća te je Soko ptica, pa ume da leti. Naslov na sajtu. Niš pravi novu strategiju za mlade. Ovaj put bi bilo dobro da strategija bude gotova dok mladi ne omatore. Fudbalski klub Crvena zvezda pravi dream team za Ligu šampiona. Zvezda će se možda i plasirati u Ligu šampiona, ali o dream teamu navijači mogu samo da sanjaju.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Kaže baba da se ostao bez jogurta, pa poslala.
3: Od četvrtka 14. maja, Pilos jogurt, 1,5 kg, 139,99. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Pilos sitan sir, 500 grama, 162,99.
4: Pilos, od domaćih dobavljača.
3: Lidl, isplati se.
5: Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
6: Dobro jutro, Beograde.
7: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
8: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
9: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 14. maja. Sveže domaće pile. 1 kg. 189,99 uz Lidl Plus kupon. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 129,99. Pilos grčki tip jogurta. 400 grama. 84,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
0: Eko.
10: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: RTS traži nova TV lica.
11: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
12: Ako vaša pojava
11: budi radoznalost
12: i vaše lice ostaje u sećanju.
11: Ako imate priču vrednu slušanja
12: i dar da ispričate.
11: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
13: Vreme je da stanete
12: pred najveći auditorijum.
13: Budite u kadru koji menja sve.
12: RTS vas poziva na mesto
4: gde vaša priča počinje.
14: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: ha, ha, komentar. Ha, ha, komentar.
1: Krmača i zlaćarka oprasila 33 praseta. U ovom slučaju 13. prase rođeno je kao 33.

Prošle nedelje pitali smo vas, koji Srbin bi bio najbolji u ulozi Jamesa Bonda? Mi smo vas pitali, a vi odgovarali kako najbolje znate i umete. A umete da odgovorite i duhovito. Slavko Grebović iz Prijepolja kaže, najbolji James Bond bi mogao da bude samo onaj političar koji bi brzo kao strela svoja obećanja pretvarao u dela. Milan Petrović iz Aranđelovca. Najbolji Srbin u ulozi Jamesa Bonda bio bi onaj lik što je izvukao 0-0 sedmicu na lotovu, uzeo 3 miliona evra, a za njega još niko ne zna. Sanja Stamenković iz Kovina. Mnogi naši bi se snašli u ulozi Jamesa Bonda, ali im ipak više leži uloga Alekse Žunića. Vladimir Mirnić iz Beograda. U ulozi Jamesa Bonda najbolje bi se snašli dunavski alasi, jer su njihove mreže pouzdanije i efikasnije od bilo koje špijunske mreže. A nagradu ovog puta šaljemo na adresu Vladimira Živkovića iz Lebana, samo i isključivo zbog ovog odgovora. Lako će bilo koji Srbin da se nađe u ulozi Jamesa Bonda, ali nema tog Jamesa Bonda koji bi se snašao u ulozi Srbina. Čestitamo gospodinu Živkoviću i odmah postavljamo novo pitanje. Ko je kriv za vaše dobro raspoloženje, a ko je zaslužan za loše? Vaše odgovore naravno i dalje primamo na adresi Radio Beograd za karavan, Hilandarska ulica broj 2, 11.000 Beograd i mailu rb1zabavna@rts.rs. I da ponovimo, ko je kriv za vaše dobro raspoloženje, a ko je zaslužan za loše?

položaju i radu, kao i o ulozi crkve u društvu danas, razgovaramo sa profesorom Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, doktorom Daliborom Đukićem. Biće reči i o biogasu kao obnovljivom izvoru energije. Šta je još neophodno preduzeti za veće korišćenje zelenog vodonika, biomase i biogasa? Gošća emisije je Lidija Zelić, direktorka udruženja Biogas Srbija. Urednik emisije Ana Tomašević. Posle vesti u 19 časova sledi program na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. Biće reči o kongresu Roma koji će biti održan u Sofiji. Bugarska prestonica biće domaćin 15. svetskog romskog kongresa, a među ključnim predlozima koji će biti predstavljeni nalaze se stipendije za romske studente, podrška mladim preduzetnicima i mere protiv govora mržnje. Emisiju uređuje i vodi Una Beriša. Na sceni Radio Beograda u RTS klubu večeras od 20 časova uz direktan prenos očekuje vas ekskluzivan muzički program. Ovo nedeljni domaćin tematski kanal RTS Rock'n'Roll organizovao je veče posvećeno Tini Turner. Vanvremenske hitove kraljice rock'n'rolla izvodi Golden Tina, tribute to Tina Turner, ekipa vrhunskih muzičara predvođena izuzetnom Julianom Vincent. Voditelj programa je Olga Kepčija. U nastavku programa od 22 časa u Dnevniku čućete pregled najvažnijih događaja u našoj zemlji i u svetu. Posle ponoćnih vesti u noćnom programu emitujemo Noć na 33 obrtaja. Gost je Jelena Mihajlović, poznatija pod umetničkim imenom Jela Čelo, koje je ponela po odlasku u Sjedinjene Američke Države. Ova vrhunska umetnica nastupala je u koncertnim salama širom sveta i osvojila brojna priznanja na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima. U noćnom programu govorit će o tome zašto je odlučila da svoje muzičko stvaralaštvo nastavi u Beogradu. Autor i voditelj noćnog programa je Tanja Gajović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Ecco. Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
1: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.
2: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
1: Dobar dan. Vlada nastavila razgovore sa mađarskim MOL-om o naftnoj industriji Srbije, izjavio predsjednik Vučić. Amerika i Kina moraju da sarađuju i izbegnu rivalstvo, jer odnosi dveju zemalja utiču na ceo svet, ocenili predsjednici Xi i Trump u Pekingu. Iranskom pregovaračkom timu naloženo da ne ulazi u pregovore sa Amerikom o nuklearnom programu dok se ne ispune iranski uslovi za okončanje rata. Sudija Miroljub Tomić izabran za predsjednika Vrhovnog suda. Večeras u Beču, drugo polufinalno veče, 70. takmičenja za pesmu Eurovizije. Rukometaši Srbije igraće u Nišu protiv Mađarske, prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Sutra prepodne sunčano, popodne kiša mestimično. Vlada je danas nastavila razgovore sa mađarskim MOL-om o naftnoj industriji Srbije, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić, dodajući i da ministarstvo i vlada donose konačnu odluku. Vučić je o pregovorima govorio tokom obilaska radova na gradilištu Ekspa, izložbe koje će, kako tvrdi, doprineti rastu BDP-a, povećanju zaposlenosti, rastu plata i penzija. Najavljio je da će uskoro objaviti preko kojih portala i društvenih mreža građani mogu da mu pošalju informacije o funkcionerima koji se ponašaju bahato. Izveštava Marina Bajić.
2: Obilazak gradilišta u okviru Expo projekta u Surčinu bio je povod da predsednik govori o tome šta će izložba značiti za budućnost Srbije, ali pre toga Vučić je govorio o pregovorima vlade Srbije sa MOL-om o preuzimanju NIS-a.
3: Oni imaju nastavak razgovora, ako oni uspiju da dogovore tu stvar oko rafinerije, onda ću ja da dogovorim, da probam da zaključim razgovore sa njima, a onda naravno ministarstvo i vlada donose konačnu odluku.
2: Potom je kratko prokomentarisao i navode da se pored Ranka Mimovića kao novi potencijalni kupac ruskog udela u NIS-u pominje i Bogoljub Karić.
3: Srećan sam što ima mnogo zainteresovanih. Dobro je da znamo da ti ljudi imaju 2 milijarde, bar da nam ne kukaju, da imaju problema finansijskih i da imaju muka sa novcem. Siguran sam da će da ulože veliki novac u Srbiju u budućnosti, čak i ako ne dobiju NIS umjesto MOL-a.
2: Dok su pregovori o budućnosti naftne kompanije neizvesni, predsjednik tvrdi da je siguran u ono što će Expo doneti Srbiji. Kaže da je na gradilištu svakodnevno 3.500 radnika i da sve teče po planu. Zgrada nacionalnog paviljona trebalo bi da bude gotova za 3 mjeseca i plan je da postane poseban simbol grada. Gradi se i buduća zgrada Beogradskog sajma, kao i stadion kojim će upravljati jedna od najboljih svetskih kompanija, najverovatnije iz Amerike, objašnjava Vučić. Zaključuje da će Expo prerasti u regionalni centar najpoznatijih svetskih kompanija.
3: Kada sam saznao za mogućnost Jitexa da bude ovde, bio sam toliko srećan. To je od ogromnog značaja za Srbiju. WTC također. Mi mislimo da ovo mesto napravimo kultnim i jednim od najvažnijih mesta u jugoistočnoj Evropi. Kapaciteti koje će da ima, kreiran život u njegovoj okolini sa dovoljno mesta za prijem gostiju, sa dovoljno dobrih hotela, verujem da ćemo to izdržati, a da nam javni dug neće ići preko 45%, što znači da ćemo biti uvek nisko zadužena zemlja i da nećemo ostavljati bilo kakve probleme budućim generacijama. Mnogo sam srećan jer ovo predstavlja istoriju i znači budućnost za našu decu i za one koji dolaze.
2: Expo će, kaže, doprineti rastu BDP-a, povećanju zaposlenosti, rastu plata i penzija. Na pitanje da li, pored svih priprema, ima vremena i za obećanje koje se tiče borbe protiv neodgovornih funkcionera, Vučić odgovara da je ta borba već počela.
3: I uskoro ću da objavim kako da dođete i kako da mi pošalju svi građani informacije, preko kog portala, preko kojih društvenih mreža, o ljudima koji se bahato ponašaju iz različitih delova su vlasti, od direktora, upravnika, ministara, pomoćnika, zamjenika, sekretara i svih ostalih, ali to je jedna opaka bolest i protiv nje ćemo se boriti svim sredstvima i na sve moguće dozvoljene i zakonite načine.
2: Na kraju i pitanje da li će učestvovati na obeležavanju 20. godišnjice odcepljenja Crne Gore od Srbije. Vučić kaže da je poziv dobio, ali da neće otići jer voli svoju zemlju. Kada je reč o položaju Srba u Crnoj Gori, predsednik je rekao da je jako čudno što Srbi nemaju pravo na to da srpski jezik koriste kao službeni jezik, kao i to što Evropa ne reaguje na tu činjenicu.
1: Srbija se pozicionira kao regionalni centar kroz koji će prolaziti najveći deo gasa i struje od juga ka severu Evrope, izjavila je u Atini ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović, koja je učestvovala na ministarskom panelu posvećenom energetskoj tranziciji.
0: Ona je istakla da naša zemlja planira da uloži još 1,2 milijarde evra u gradnju gasnih interkonekcija sa Rumunijom i Severnom Makedonijom, kao i u jačanje unutrašnje gasne infrastrukture. Kaže da su sa azerbejdžanskom kompanijom Sokar usaglašene osnovne odredbe budućeg ugovora za zajedničku izgradnju gasne elektrane kod Niša. Ministarka je podsjetila da je Srbija prva u regionu primenila evropsku regulativu kada je reč o spajanju sa tržištem električne energije Evropske unije.
1: Srbija i Grčka dele iskreno prijateljstvo i međusobno poštovanje koje predstavlja čvrst temelj za dalje produbljivanje saradnje u svim oblastima od zajedničkog interesa, naveo je predsjednik Vučić posle razgovora sa ministarkom kulture Grčke Linom Mendoni.
0: Predsjednik je naglasio značaj očuvanja srpskog kulturnog i duhovnog nasljeđa na prostoru Grčke uz zahvalnost na brizi i posvećenom odnosu prema srpskim svetinjama, posebno prema manastiru Hilandaru. Vučić je na Instagramu istakao važnost koju naša zemlja pridaje kontinuiranoj podršci Grčke evropskom putu Srbije. Predsednik kaže da je uveren da će i učešće Grčke na izložbi Expo 2027. u Beogradu biti dodatna prilika za povezivanje naših zemalja i naroda.
1: Ovo su novosti dana. Prvog dana posete američkog predsjednika Pekingu stižu najave o poboljšanju odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Donald Trump kaže da je imao dobar razgovor s kineskim kolegom. Xi Jinping apeluje na saradnju dveju zemalja, a ne rivalstvo. Ocenjuje da je za stabilnost u odnosima presudno pitanje Tajvana, javljaju kineski mediji. Sanja Brkić.
4: Svečani doček priređen je za američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ispred Velike dvorane naroda u Pekingu intonirane su himne dveju zemalja, ispaljen je 21 plotun, a duž crvenog tepiha nalazila se počasna garda. Gosta iz Vašingtona pozdravio je veliki broj dece sa zastavama i cvećem. Usledio je bilateralni sastanak koji je trajao gotovo 2 sata, duže nego što je predviđeno programom. Razmenjene su prijateljske poruke, sudeći po saopštenjima, pošto se razgovaralo iza zatvorenih vrata. Dogovorena je saradnja u trgovini i poljoprivredi i razmotrena je situacija na Bliskom istoku, u Ukrajini i na Korejskom poluostrvu, javljaju mediji. Domaćin Xi Jinping pozvao je svog kolegu da zajedno grade bolju budućnost.
5: Naš današnji sastanak u središtu je pažnje čitave planete. Svet prolazi kroz brojne promjene. Stigli smo na novu istorijsku raskrsnicu. Pitanje je, mogu li Kina i Amerika da postave novi primjer odnosa velikih sila? Možemo da odgovorimo na globalne izazove i unesemo više stabilnosti u svet. Da radimo na dobrobit svojih naroda i gradimo zajedničku budućnost čovečanstva.
4: Cilj dvojice lidera je da se održi trgovinsko primirje dogovoreno u oktobru i da se uspostavi mehanizam za podršku ekonomskoj saradnji, javlja Reuters pozivajući se na neimenovane zvaničnike. Prošle godine zabeležen je obim razmene od oko 415 milijardi dolara. Sa Trumpom su stigli i brojni direktori vodećih američkih kompanija kako bi sklopili nove dogovore. Sledi era znatno boljih odnosa između dve supersile, kaže američki predsjednik Donald Trump.
5: Vi i ja poznajemo se već dugi niz godina. Zapravo, nijedan američki i kineski predsjednik pre nas nisu imali tako dug i blizak odnos. To mi je velika čast. Kad god bi se pojavili problemi, zajedno bismo ih rešili. Ja bih nazvao vas, vi biste nazvali mene i svaki put bismo vrlo brzo pronašli rešenje. Verujem da je pred nama zajednička i vrlo uspešna budućnost.
4: Kineski predsjednik je navodno upozorio na pitanje Tajvana. Ocenio je da bi bez adekvatnog pristupa ta sporna tačka mogla ozbiljno da ugrozi odnose Vašingtona i Pekinga. Kina je nezadovoljna zbog američke prodaje oružja Tajpeju. Iz saopštenja Bele kuće izostalo je pitanje Tajvana. Spominje se zajednički interes kada je u pitanju otvaranje Ormuskog moreuza, kao i spremnost Kine da uvozi naftu iz Amerike. Kineski predsjednik priredio je svečanu večeru za američku delegaciju. Istakao je da je poseta istorijska i da je odnos Vašingtona i Pekinga jedan od najvažnijih u svetskoj politici. Trump je pozvao Sija da krajem septembra poseti Vašington.
1: Iran je proširio vojnu kontrolu u Ormuskom Oreuzu, a pregovaračkom timu je naložio da sa Sjedinjenim Američkim Državama ne pregovara o nuklearnom programu dok se ne ispune iranski uslovi za okončanje rata.
0: Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi u New Delhiju prisustvuje sastanku BRICS-a. Araghchi tvrdi da Teheran nije stvorio nikakve prepreke u Ormuskom Oreuzu, da je otvoren za sve komercijalne brodove, ali da oni moraju da sarađuju sa pomorskim snagama Irana. Ističe da će problemi biti rešeni ukidanjem, kako kaže, nezakonite blokade koju su nametnule Sjedinjene Američke Države. Izraelska vojska ponovo je pozvala stanovnike nekoliko mesta na jugu Libana na evakuaciju uoči novih mogućih napada na položaje Hezbolaha.
1: U Ukrajini su nastavljeni žestoki napadi Rusije. U Kijevu je poginulo 5 ljudi, povređeno je 40. Pogođeni su liter. Strahuje se da ima zarobljenih ispod ruševina.
0: U Harkovu je ranjeno 20 ljudi. Bez struje su stanovnici Kijeva i još 11 ukrajinskih regiona. Predsjednik Volodimir Zelenski kaže da je širom Ukrajine oštećeno 180 objekata, uključujući više od 50 stambenih zgrada. Ruski zvaničnici kažu da su na meti bili objekti energetske i transportne infrastrukture, koje prema tvrdnjama Kremlja koriste ukrajinske oružane snage.
1: Sudija Miroljub Tomić izabran je za predsjednika Vrhovnog suda po odluci Visokog saveta sudstva. Tomić je do sada obavljao funkciju predsjednika tog suda. U obrazloženju odluke ukazano je da je Komisija saveta u postupku izbora najvišim ocenama vrednovala program unapređenja rada sudova u Republici Srbiji koji je predstavio Tomić. Poslanici iz Skupštine Srbije nastavili su sednicu na kojoj se razmatraju izmene izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a s ciljem da se poboljšaju izborni uslovi. Izveštava Aleksandar Milivojević.
6: Ana Jakovljević iz Narodnog pokreta Srbije potvrđuje da su predložene izmene 4 izborna zakona u skladu sa preporukama ODIR-a, ali kako kaže, njihovo usvajanje neće vratiti poverenje u izborni proces.
7: Jedan birač može da podrži po ovim izmenama više izbornih lista. Time se zapravo samo sada legalizuje praksa da se formiraju fantomske liste. U Boru smo imali primer gde su dve liste koje su se takozvano deklarisale kao opozicione dobile podršku za da se prijave od visokih funkcionera Srpske napredne stranke u Boru.
6: Đorđe Komlenski iz poslaničke grupe Zdrava Srbija pokret socijalista kaže da se opozicija zalagala za izmene zakona u kojima je predviđeno da jedan birač svojim potpisom podrži više lista.
8: Ja sam apsolutno protiv toga. Ako ko treba da se zalaže ovde da neko ima pravo da više lista podrži, ne bi li se dočepao uslova da izađe na sledećim izborima, su upravo oni koji su navodno protiv ovoga. I mene samo čudi da još uvek nisu predložili da se može pojaviti i fantomska lista bez imena, bez naziva, bez spiska kandidata koja će popuniti kasnije kroz neke odluke nekih tamo iza senke.
6: Branko Pavlović iz poslaničke grupe Mi glas iz naroda upozorava da opozicija nije prihvatila predlog o uvođenju kamera na biračka mesta.
9: Ta kamera beleži ko ulazi na biračko mesto i isključuje mogućnost da u biračkoj kutiji može biti više listića od onih ljudi koji su pristupili i rešava onu sumnju koja nam se ponavlja iz ciklusa u ciklus izbornog da je jedno te isto lice glasalo na više mesta.
6: Iz opozicije su kritikovali predložene izmene zakona, navodeći da Republička izborna komisija nema sekretarijat, što je predviđeno preporukom ODIR-a. To bi, kako saopštavaju iz opozicije, pomoglo u obuci članova biračkih odbora. Odgovorio je predlagač Miroslav Petrašinović iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane.
10: Neko kaže ovde da RIK nema svoje radno telo, stručno telo. Krajem 2024. godine mi smo obrazovali sektor za podršku RIK-u. I to je bila jedna od preporuka ODIR-a, ispunjena ta preporuka još 2024. A sada neko nam ovde u 2026. godini priča o tome kako mi ne radimo na tome da RIK-u povećamo kapacitete, da oni izvršavaju one zadatke koji su im predviđeni zakonom.
6: Elvira Kovač iz Saveza vojvođanskih Mađara ističe da Srbija obezbeđuje ravnopravno učešće nacionalnih manjina u političkom životu Srbije. Navodi kako je definisano da prilikom registracije stranke nacionalne manjine mora da bude jasno interese koje manjine ta stranka zastupa.
7: Sećat ćete se, imali smo ovde nijedan od ponuđenih odgovora koje kao kvazi predstavio vlašku manjinu, imali smo ekološku zelenu stranku koja je predstavljala kvazi slovačku nacionalnu manjinu. Stoga, jednostavno, zbog izbegavanja, dakle, zloupotreba, ovo je neophodno. To što su grupe građana uključene sada u ove predloge, nismo najsrećniji, ali nam je jasno da ODIR nema u potpunosti razumevanja za specifičnu situaciju i da smo na ovaj način pokušali da primenimo njihovu preporuku.
6: Ahmedin Škrijelj iz stranke Demokratske akcije Sandžaka smatra da je neophodna promena izbornog sistema.
11: Opšta i sveobuhvatna reforma izbornog zakonodavstva podrazumijevala bi i razmatranje pitanja da li je potrebno zadržati proporcionalni sistem uz uvođenje više mandatnih izbornih jedinica kako bi se u parlamentu osigurala adekvatna regionalna, ali i adekvatna zastupljenost nacionalnih manjina. Zašto Sandžak ne bi bio jedna od izbornih jedinica iz koje bi se biralo barem 20 narodnih poslanika Srba i Bošnjaka koji bi u Narodnoj skupštini zastupali specifične regionalne interese građana koji žive u toj regiji?
6: Na dnevnom redu treće sednice prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine nalazi se 6 tačaka.
0: Ispred Pravnog fakulteta u Beogradu je tokom održavanja 16 minuta tišine za nastradale prilikom pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu automobilom oboren stariji muškarac. Vozilo hitne pomoći je odvezlo povređenog. Uhapšen je 39-godišnji muškarac koji je upravljao automobilom Opel Astra i koji je posle verbalne rasprave sa učesnicima okupljanja probio blokadu vožnjom u rikverc i udario 90-godišnjeg muškarca na pešačkom prelazu, saopštio je MUP. Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, određeno mu je zadržavanje do 48 sati i osumnjičen je za teško ubistvo u pokušaju.
1: Opštine Lajkovac i Žabari dobile su besplatne javne Wi-Fi mreže kroz partnerstvo države, Evropske unije i evropskih finansijskih institucija. Planirano je da bude obuhvaćeno 120 lokalnih samouprava, a cilj je zadržati mlade, pre svega u seoskim područjima. U Evropskoj kući u Beogradu mreže su simboličnim pritiskom na dugme pokrenuli premijer Đuro Macut i ambasadori Evropske unije i Nemačke. Izveštava Nikola Denčić.
12: Dostupnost brzog interneta ne bi trebalo da bude privilegija, već je neophodno omogućiti ga svim građanima, poručuju srpski i evropski zvaničnici. Premijer Đuro Macut ističe da je neophodno bolje povezivanje cele zemlje i da će to svrstati Srbiju u red najmodernijih evropskih država.
13: Vlada Republike Srbije je posvećena digitalizaciji u svakom obliku i na tom polju nam je ovakva saradnja ne samo korisna, već i neophodna da bismo ispunili zajednički zadatak, a to je zapravo da približimo i administraciju i sve strukture na lokalnom nivou našim građanima kroz potpunu digitalizaciju.
12: Za trenutnu fazu projekta iz Investicionog fonda za Zapadni Balkan izdvojeno je više od 30 miliona evra, dok je Evropska banka za obnovu i razvoj omogućila 100 miliona evra zajma, navodi ambasador Evropske unije u Srbiji Andreas von Beckerat. Poručuje da je digitalizacija važna za razvoj lokalnih zajednica.
14: Postavljanje infrastrukture za brzi internet omogućit će učenicima u ruralnim područjima da nimalo ne zaostaju za svojim vršnjacima iz velikih gradova. Dovešće do toga da lokalni proizvođači i preduzetnici mogu bez problema da se takmiče na globalnom planu. Elektronska uprava približava neophodne usluge svima. Poručujemo da niko neće biti zanemaren, što je jedan od osnovnih principa Evropske unije.
12: Projekat je pravi primer saradnje evropskih partnera sa zemljama Zapadnog Balkana, rekla je ambasadorka Nemačke Anke Konrad.
15: Ova inicijativa je deo širok reformskog procesa Srbije na putu ka Evropskoj uniji. U pitanju su digitalizacija, inovacija i bolja povezanost. Wi-Fi for Western Balkans pretvara ove prioritete u stvarnost. Nemačka posvećena pruža podršku održivom razvoju, jačanju instituciju, ekonomskom rastu i boljoj regionalnoj saradnji.
12: Đuro Macut je najavio i početak projekta mobilne kancelarije predsednika vlade, putem koje će se ostvarivati direktan kontakt sa građanima u rešavanju problema lokalnih zajednica.
1: 15:20. U Beogradu je obeležen Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije. Poruka sa skupa je da zakoni postoje, ali da je njihova primjena ključna, a saradnja institucija i civilnog društva neophodna kako bi se obezbedili dostojanstvo i ravnopravnost svih građana. Pripremila Tijana Lukić.
16: Srbija je napravila pomake u prepoznavanju problema sa kojima

0: se LGBTQ plus zajednica suočava, ali pred društvom i institucijama stoje još mnogo posla, smatra poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević. Ističe značaj saradnje sa organizacijama civilnog društva koje često predstavljaju most između građana i institucija.
1: Ako gledate i preporuke moje institucije, u velikom broju odnose se na pojedine institucije, tu je negde praksa, ako govorimo o pritužbama, takva da veliki broj pripadnika zajednice pritužbe ne podnosi direktno, već preko organizacija civilnog društva. Zato je veoma dobro da govorimo o saradnji institucija i civilnog društva, o tome onima koji su bliži građanima, koji prepoznaju probleme i koji su negde most između građana i institucija.
0: Zamenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji poručila je da se demokratija ne meri zakonima na papiru, već time da li ti zakoni zaista štite ranjive. Ukazala je na zabrinjavajuće podatke o porastu nasilja i uznemiravanja LGBTQ plus osoba, ali i na to da je primjena propisa ključna za stvarne promjene u životima ljudi.
2: Demokratija se ne meri govorima i zakonima na papiru, već time da li ti zakoni funkcionišu za sve, posebno za najranjivije. Kada se LGBTQ plus osobama uskraćuju ravnopravnost, bezbednost i dostojanstvo, to nije samo njihov problem, to je neuspeh demokratije. Zakoni postoje, ali njihova primjena je ono što menja živote.
0: Ambasadorka Švajcarske Anne Lugon-Moulin ističe da ljudska prava nisu uslovljena identitetom, već su univerzalna, navodeći primere iz svoje zemlje gde su napravljeni značajni pomaci. Ali čak ni tamo, ravnopravnost još uvek nije u potpunosti ostvarena.
3: Ljudska prava nisu uslovljena rodnim identitetom, seksualnom orijentacijom ili bilo kojom drugom ličnom osobinom. Ona su univerzalna i u Švajcarskoj je postignut napredak. Ali ravnopravnost još nije potpuna. Zato smo usvojili nacionalni akcioni plan za borbu protiv zločina iz mržnje prema LGBTQ plus osobama, jer je odgovornost države da štiti dostojanstvo svakog čoveka.
0: Sa skupa je poručeno da borba protiv diskriminacije nije pitanje retorike, već konkretnih koraka i partnerstva institucija i civilnog društva, kako bi se obezbedila ravnopravnost i bezbednost svih građana.
4: Najvažnije srpske svetinje sa Svete Gore stigle su u Beograd povodom izložbe posvećene 850. Godišnjici rođenja Svetog Save. Sedam neprocenjivih relikvija iz carske lavre manastira Hilandara na aerodromu Nikola Tesla dočekane su uz crkvene i državne počasti. Izložba Sveti Sava biće otvorena sutra u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti i trajeće do 19. jula. U kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru počinje radni deo redovnog zasedanja Sabora Srpske pravoslavne crkve. Saboru prisustvuju vladike iz celog sveta.
5: Dobitnik ovogodišnjeg Gonkurovog izbora studenata Srbije jeste roman Noć u srcu Nataše Apane. Pobednik je proglašen u francuskoj ambasadi u Beogradu i ta čast je pripala studentkinjama francuskog jezika i književnosti Univerziteta u Novom Sadu Maši Vlajsavljević i Marini Krivokapić. Pripremila Ana Stefanović.
6: Ove godine studenti završnih godina francuskog jezika i književnosti sa 4 univerziteta u Srbiji su birali najbolji od sljedećih romana: Noć u srcu Nataše Apene, Mračni lepotan Caroline Lamarche, Prazna kuća Lorraine Mauvignier i Kolhoz Emanuela Carrera. Ipak, čas da bude preveden na srpski jezik pripala je romanu Noć u srcu. O odluci žirija i izabranom romanu govori studentkinja francuskog jezika sa Univerziteta u Novom Sadu Maša Vlajsavljević.
7: Pobednik ovogodišnjeg izbora za nagradu Gonkura u Srbiji je Nataša Apana sa njenim romanom Noć u srcu. Nataša Apana u svom delu Noć u srcu koristi svoj glas kao oružje za borbu protiv zaborava, protiv muškaraca koji žele da izbrišu postojanje žena. Ovim delom ona ih je oživela i dala im glas. Inspirisana sudbinom Šahines Daud, ona posle decenije ćutanja odlučuje da podeli svoju ličnu priču. Iako La Nuit au Coeur, Noć u srcu, počiva na 3 tragične sudbine, u njegovom centru nije poraz, već hrabrost i moć ovih žena u pokušaju da se otrgnu iz kandži predatora. Na kraju, nadamo se da

0: će ovaj roman motivisati žene širom sveta da iskoriste svoj glas i pokažu svima svoju snagu.
1: Ambasadorka Francuske Florence Ferrari pozdravila je počasne goste manifestacije Molijerovi dani,

0: predstavlja jedan od ključnih dijelova manifestacije Molijerovi dani. Nagrada je pod pokroviteljstvom Akademije Goncourt.
1: Večeras je u Beču drugo polufinalno veče 70. takmičenja pesme za Euroviziju. Bira se još 10 finalista. Učestvuju Bugarska, Azerbejdžan, Rumunija, Luksemburg, Češka, Jermenija, Švajcarska, Kipar, Letonija, Danska, Australija, Ukrajina, Albanija, Malta i Norveška. Nastupit će i direktni učesnici finala, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo i domaćin Austrija. Odluku o tome ko ide dalje donose publika i žiri. Prenos je u 21 čas na prvom programu naše televizije.
2: U seriji žanrovski različitih muzičkih programa nazvanoj Scena u klubu RTS-a večeras je večer posvećeno Tini Turner. U 20 časova nastupiće bend Golden Tina, tribute to Tina Turner, s pevačicom Julianom Vincan.
3: Biće njeni najveći hitovi, odnosno ne čak možda nužno ni najveći hitovi, ali pesme koje su najbitnije za njenu karijeru bile. Tako da i naravno pesme, mi obično nastupimo, imamo i duete, a sad eto stavili smo fokus baš na isključivo pesme koje pevam. Ja možda budemo ubacili jedan duet za kraj, ali ajde da ne otkrimo previše.
2: Ulaz je slobodan, ali je broj mesta ograničen. Scenu možete pratiti i u direktnom prenosu na prvom programu Radio Beograda i na trećem programu naše televizije. O događajima u sportu, Miloš Panić.
4: Rukometaši Srbije nalaze se pred poslednjim i najvažnijim izazovom u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Nemačkoj. Srbija će večeras od 18. časova u Niškoj dvorani Čair igrati protiv Mađarske, prvu utakmicu baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Jedan od najiskusnijih u redovima Srbije, kapiten Mijailo Marsenić, očekuje vatrenu podršku navijača.
5: Reprezentacija Srbije uvek igra dobro u Čairu i neverovatna je podrška, tako i svaki put dobijemo kad igramo ovde i eto, drago mi je što ponovo igram ovde, ovako jako važan meč za nas i nadam se da ćemo svi zajedno radovati.
4: Pobednik dvomeča koji se odlučuje na osnovu ukupnog rezultata iz obe utakmice pridružit će se ekipama koje su već obezbedile plasman na svetsko prvenstvo, među kojima su domaćin Nemačka i aktualni šampion Danska, kao i Hrvatska, Island, Švedska i Portugalija. One su to pravo stekle kroz plasman na Euro 2026. Direktan prenos večerašnjeg susreta Srbija-Mađarska počinje od 18 časova na drugom programu naše televizije. Na evropskom seniorskom prvenstvu u Minhenu Nikola Spajić osvojio je zlato u finalu kategorije do 80 kg u paratekvondou. Prethodno su bronzane medalje za našu zemlju takođe osvojile Aleksandra Perišić i Marija Mičev u paratekvondou. Danas je poslednji takmičarski dan. Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su Kup Srbije pošto su sinoć u Loznici pobedili Vojvodinu posle izvođenja penala. Posle produžetaka bilo je 2-2. Slušamo izjavu trenera Crvene zvezde Dejana Stankovića.
6: Jeste rezultat bio 0-2, je tako? Ali nikakva drama, ja sam samo tražio taj jedan gol. Kajmo, ajde postignemo taj jedan gol pa ćemo da vidimo kako će ići utakmica. Nije sramota ni izgubiti. Jedna lopta, jedna odluka, jedan kiks, jedan prekid, primili smo gol. Ne bih sad mnogo trošio vreme u analizi, mi smo doneli kući trofej.
4: Crvena zvezda je tako osvojila 30. trofej kupa u klubskoj istoriji i 6. u zastopnu duplu krunu.
2: U Beogradu i Kragujevcu sada 22 stepena, Nišu 21, u Novom Sadu 20 stepeni. Vreme sutra.
1: Prepodne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, mestimično sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar u Vojvodini i na planinama povremeno jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 13 stepeni, dnevna od 22 do 26. U Beogradu prepodne sunčano, poslepodne oblačno sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna 24 stepena.
2: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Irena Jelovac i Nena Celaković. Tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Tatjana Kiš-Dobranski, producent Aleksandar Ratović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji. Sledi Sportski žurnal.

0: Sportski žurnal.
1: Emisiju priprema i vodi Miloš Panić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Kao što ste čuli u novostima dana, glavni sportski događaj danas jeste utakmica baraža za svetsko prvenstvo u rukometu. Srbija dočekuje Mađarsku u Nišu od 18 časova. Direktan prenos na drugom programu naše televizije. Revanš se igra u

nedelju. Fudbaleri Crvene zvezde odbranili su duplu krunu, sinoć su posle penala u Loznici savladali Vojvodinu, posle produžetka bilo je 2-2, a novosadska Stara dama vodila je sa 2-0 na poluvremenu. Gost analitičar biće nekadašnji selektor bogatog internacionalnog iskustva i trener mnogobrojnih klubova, između ostalih i Crvene zvezde i Vojvodine, Milovan Rajevac. Na evropskom seniorskom prvenstvu u Minhenu naš Nikola Spajić osvojio je zlato u finalu kategorije do 80 kg u paratekvondu. To je Srbiji treća medalja na ovom šampionatu. A u Obrenovcu je u 15 časova počeo međunarodni bokserski turnir. 63. beogradski pobednik Srbije ima 25 predstavnika, učestvovaće takmičari iz 24 zemlje sveta. Naš sagovornik na tu temu biće nekadašnji as Mane Marčeta. Ovo je sve sadržaj sportskog žurnala, a dovoljno je dobrih razloga da ostanete uz nas sve do 16 časova.

0: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: 15:34. Glavna tema dana. Rukometaši Srbije nalaze se pred poslednjom i najvažnijom preprekom u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo 2027. godine koje će se održati u Nemačkoj. Srbija večeras igra protiv Mađarske. Prvu utakmicu baraža za mundijal. Meč je na programu od 18:00 u Niškoj dvorani Čair. Direktan prenos naravno na drugom programu naše televizije, a ispred Čaira uoči večerašnje utakmice i izveštava kolega Dejan Tasić.
2: Svakako je ogroman značaj ove utakmice za obe reprezentacije, za Srbiju i za Mađarsku, a glavni razlog je što je ulog ogroman, a to je plasman direktan na svetsko prvenstvo u Nemačkoj 2027. godine, ali ne samo to, ekipe koje budu učestvovale na svetskom prvenstvu, najbolje od njih, moći će da se kvalifikuju i na olimpijske igre u Los Angelesu, tako da je ovo na neki način i kvalifikacija za olimpijske igre, a to je, kako je naš trener Raul Gonzalez rekao, jedan od njegovih glavnih ciljeva. I naravno, zbog tog velikog uloga, primetna je napetost među ekipama, obe ekipe su dobre, Mađari imaju sjajne igrače koji igraju u vrhunskim klubovima, naši takođe, ali ta napetost se, evo, kod naše reprezentacije, na primjer, ogledala u tome da je trening koji je sinoć trebalo da bude otvoren za novinare, neposredno pre održavanja zatvoren, jer su i selektor ili igrači želili da se fokusiraju pre svega na taktiku i na to da pobede u današnjoj utakmici. Interesovanje publike je svakako

0: Ogromno, karte jesu besplatne, ali su gledalci morali za njih da se prijave preko sajta Rukometnog saveza, tako da su nam ovde na biletarnici rekli da je podeljeno svih 4.500 karata koje su planirane za večerašnju utakmicu, tako da će hala svakako biti puna i ogromna podrška za našu reprezentaciju, a nije ni čudo što je Srbija izabrala baš Čair i Niš za domaćinstvo ove utakmice, zbog toga što Srbija u 17 utakmica koliko je odigrala ovde u Nišu, 15 puta je pobedila, samo jednom je izgubila. Evo što su nam rekli neki od igrača naše reprezentacije pred ovaj važan meč.
1: Reprezentacija Srbije uvek igra dobro u Čairu i neverovatna je podrška, tako i svaki put dobijemo kad igramo ovde i eto, drago mi je što ponovo igramo ovde, ovako jako važan meč za nas i nadam se da ćemo svi zajedno radovati prvu četvrtak, a onda u nedelju.
2: Definitivno da su oni favoriti, mislim, igraju duže od nas na tim velikim scenama i na evropskom i na svetskom prvenstvu su konstantni za razliku od nas. Ali eto, mi imamo jednu novu generaciju, mlađu dosta i do sad mislim da smo dosta toga uradili i na evropskom prvenstvu nam pobedom protiv Nemačke. Malo smo eto, pokvarili taj utisak porazom protiv Austrije, ali eto, sad je krenuo novi ciklus za svetsko prvenstvo i kažemo opet da ćemo sve od sebe da prođemo na mundijel i da to sve krene u nekom novom smeru.
3: To je jedna od najbitnijih utakmica zbog toga što nam donosi svetsko prvenstvo i mislim da je jako bitno da Srbija učestvuje na svakom prvenstvu. I znamo koliku težinu nosi ovaj meč, kažem opet, ali je najbitnije da ne unesemo neki strah i pritisak, jer onda ćemo konstantno igrati u nekom grču, a to nam najmanje treba u ovom trenutku.
0: Eto, takva su očekivanje naših igrača. Ovo je, dakle, prva utakmica, revanš igra u nedelju u Mađarskoj i naravno da je svaki pogodak važan i bitan zato što se gleda i gol razlika. Sve ovo što se večeras bude dešavalo u hali Čajeru do 18 sati, gledalci koji ne mogu fizički da dođu i da budu ovde u hali, moći će da gledaju na našem drugom programu, dakle, od 18 sati.
4: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
5: Druga najvažnija vest danas stiže nam iz Nemačke. Na evropskom seniorskom prvenstvu u Minhenu Nikola Spajić osvojio je zlato u finalu kategorije do 80 kg u paratekvondo. Prethodno su bronzane medalje za našu zemlju osvojile Aleksandra Perišić, srebrna iz Pariza na olimpijskim igrama i Marija Mičev u paratekvondovu. Danas je poslednji takmičarski dan, ali Srbija je dakle zabeležila do ovoga trenutka 3 medalje i čestitamo našim reprezentativcima na tome. A fudbaleri Crvene zvezde osvojili su Kup Srbije pošto su sinoć u Loznici pobedili Vojvodinu posle boljeg izvođenja penala. Nakon produžetaka bilo je 2-2, slušamo izjavu trenera Crvene zvezde Dejana Stankovića.
6: Jeste rezultat bio 0-2, je li tako? Ali nikakva drama, ja sam tražio taj jedan gol. Kajmo, ajde postignemo taj jedan gol pa ćemo da vidimo kako će ići utakmica. Nije sramota ni izgubiti. Jedna lopta, jedna odluka, jedan kiks, jedan prekid, primili smo gol. Ne bih sad mnogo trošio vreme u analizi. Mi smo doneli kući trofej.
5: Pojedine zamerke na suđenje u finalu imao je trener Vojvodine Miroslav Tanjga.
7: Sve je bilo suđenje u korist Zvezde, a protiv nas. I uprko svemu tome, ipak smo stigli do nekog nerešenog rezultata. Na kraju nismo te penale šutirali onako kako to trebalo. I to je onaj, da tako kažem, ukratko rezime čitave utakmice, što je, mislim, ostavilo utisak na sve oni koji su bili na ovom stadionu, i pored mali ekrana, nema šta priznam, ali pre svega Zvezdi. Sve čestitke, borili se do kraja, na kraju su bili više skoncentrisani za te penale i uvek kažem, zasluženo su uzeli.
5: Beogradski crveno-beli su tako osvojili 30. trofej kupa u klubskoj istoriji i svoju 6. zastupnu duplu krunu, a to je sve povod za gostovanje Milovana Rajevca, našeg trenera i nekadašnje trenerske legende, dakle oba učesnika sinoćnjeg finala. Sa gospodinom Rajevcem razgovara urednik sportske rubrike Vlade Radičević.
8: S obzirom na to da je sinoć bilo zaista spektakularno finale kupa Srbije u Loznici, Naš gost je proslavljeni fudbalski trener, nekada igrač, Milovan Rajevac. Evo, to je naša prva tema. Znamo vašu trenersku karijeru, znamo da ste možda i najuspešniji trener trenutno u Srbiji.

0: brojnim trofejima, što sa reprezentacijama, što sa klubovima. Znamo da ste 2010. proglašeni za najboljeg trenera jednog kontinenta, najbolji trener Afrike, a iste godine ste bili najbolji trener u Srbiji. Bili ste sinoć na utakmici, jel se slažete sa ocenom da je to možda u posljednje vreme bila jedna od najboljih fudbalskih predstava u Srbiji?
1: Pa sigurno, ajde da se vratimo malo na to 2006-2007 kad sam ja bio trener Vojvodine i kad smo igrali isto finale kupa protiv Crvene zvezde. Crvena zvezda je tada posle nekoliko godina osvojila duplu krunu. Izgubili smo finale i bilo mi je mnogo teško da što smo izgubili finale normalno. Trofej, tako da kažem sada, fenomenalna utakmica. Znate kako, bio sam skoro na simpozijumu u Novigradu i kažu umro fudbal u Srbiji. Kako može fudbal da umre u Srbiji?
0: Ipak nije.
1: Pa ne, bila je fenomenalna utakmica, utakmica koja će se pamtiti sigurno. Gospodin Zbiljić me zvao, predsjednik Vojvodine, da dođem da budem gost Vojvodine na finalu. I prvo poluvreme, u stvari dok je utakmica počela, prvo su se takmičili navijači ko je bolji, tako posljedno pola sata njihovog nadmetanja, počela je utakmica. Gledali smo supruga i ja, normalno ona je navijala za Rosića, golmana koji je iz Čajetine, pošto smo mi, njegova baka radi kod supruge u sportskom centru, tako da ona je navijala za njega. I prvo poluvreme fenomenalno. Drugo poluvreme, pošto je to već bilo podmaklo i bilo hladno, krenuli smo za Beograd i brzo smo stigli od Loznice do Beograda i stigli da gledamo penale.
0: Znači malo ste gledali uživo utakmicu, a potom ste bili u stalase prvog programa Radio Beograda. Dejan Nikolić i Milan Bigović su prenosili tu utakmicu. Bilo je zaista atraktivno, zanimljivo. A da kažemo našim slušalcima da ste vi zaista čovjek rekorda, jer igrali ste za 4 kluba u Srbiji i istovremeno bili trener. Između ostalih, da pomenemo tu Slobodu, Borac iz Čačka, ali posebno Crvenu zvezdu i Vojvodinu, gde ste bili i igrač i trener. I kako ste sinoć, kada je reč o tom navijačkom delu, kome ste bili bliži?
1: Samo da vas ispravim, bio sam trener i u Slobodi Užicu i igrač, i u Čačku igrač trener. To je isto veliki derbi Užice-Čačak, tako da prvu prvenstvenu utakmicu Slobode sam vodio protiv Crvene zvezde, to je bila prva Slobodina utakmica u Superligi, Borac prvi put u Evropi, tako da Sloboda normalno, Zvezda i Vojvodina, kažem, vodio sam to finale.
0: 2006. Posle Vojvodina osvojila jedan trofej, kasnije,
1: ali fenomenalna utakmica.
0: Evo, juče se namestilo da su zvezdini Brazilci odneli prevagu. Naravno i Arnutovićev gol u drugom poluvremenu, ali Mateus koji je odbranio taj odlučujući penal i Rodrigao. Njega je Dejan Stanković uveo tokom drugog poluvremena. Iako je štoper, igrao je praktično u napadu, on je postigao gol u finišu meča i Zvezda je uspjela nekako da se spasi, da stigne do nerešenog rezultata, potom produžeci i 11-terci. Ono što je dobro svakako, to je činjenica da smo gledali jednu tako kvalitetnu utakmicu u situaciji kad je Zvezda već obezbedila titulu, a Vojvodina je također možda zaslužila trofej po svemu što je prikazala, naročito u tom prvom poluvremenu. Možda je i sreća odlučila pobednika finala kupa.
1: Pa dobro, kažem, fenomenalna utakmica, čestitke jednoj i drugoj ekipi, uživali smo u fudbalu. Prvo poluvreme Vojvodina neverovatno 2-0, tako se igralo, se bez šablona, igralo se srcem, igralo se na trku, igralo se fenomenalno. Doduše tu su pala dva gola iz nekih akcija, ajde da kažem neizrađenih, već u prvom, drugom minutu gol iz prekida, sljedeći gol 30 i neki minut, znači Vojvodina imala sve to. Ja sam na poluvremenu, da bi stigao u Beograd, slušao Bigovića, kao da sam bio na terenu. Tako da i vi reporteri, normalno, vi ste deo.
0: Pravimo pravu sliku.
1: Tako je, setimo se samo Brazilaca, kad kažu gol, to traje po poluvreme.
0: Generalno, ova sezona protekla je u dominaciji Crvene zvezde. Vojvodina se to primakla, uspjela je Zvezdu dva puta da pobedi, evo sada u finalu kupa da odigra nerešeno. Da li se nekako približava i ostale ekipe kvalitetu Crvene zvezde? Kako je vaše mišljenje?
1: Pa dobro, to bi bilo dobro za naš fudbal. Dobro bi bilo da Zvezda nije toliko dominantna i da kad uđe u Europu da ima dobre utakmice, teške utakmice, i nadam se da ove ekipe koje će ući u Europu da ove godine naprave dobar rezultat da bi mi imali i mjesto direktno da igramo Europu.
0: Svi superligaški klubovi kao i oni iz nižeg ranga takmičenja uspevaju da promovišu mlade igrače. Ima talenata u Srbiji, to je najvažnije.
1: Ima i uvijek ih je bilo. Treba raditi sa njima i oni su budućnost našeg fudbala, tako da tu moramo dosta povesti računa. Znamo i sami da su klubovi u problemima sa financijama, sa novcem, i da jednostavno, kako se kaže, zelenu voćku prodaju. Ali dobro, treba sačekati, treba imati tu dosta mladih igrača. Dobro, i sad stranci svi kupuju dobre strance, Europa, svet, tako da moramo ponovo tu našu školu koja je bila poznata i priznata, i da se preko reprezentacije, nažalost ovo je godina kada je svjetsko prvenstvo, nažalost Srbija nije otišla na mundijal, ali nema veze, to iza nas, moramo vidjeti ispred nas i da napravimo igrače, napravimo reprezentaciju, jer jednostavno preko reprezentacije i preko klubova u Europi se pravi dobri igrač.
0: Vi ste se inače kao trener proslavili kao selektor brojnih reprezentacija, pre svega afričke selekcije Gane, igrali ste i protiv Srbije 2010. godine. Paunović je novi selektor, nema nas na mundijalu, to je velika šteta, kao što ste i rekli. Sad ovaj neki termin u junu uoči svjetskog prvenstva bit će iskorišćen za prijateljske utakmice. Treba podrška novom selektoru?
1: Normalno, treba podrška. I često se dešavalo, sad sam bio sa selektorom Hrvatske i sa selektorom Slovenije, Kekom i Dalićem. Dalić je 8 godina selektor, nasledio je dobru reprezentaciju, i onda često se priča, ajde, razlika između Srbije i Hrvatske.
0: Oni imaju kontinuitet,
1: imaju kapitena koji je godinama kapiten, i on je znači ikona hrvatskog fudbala, i sad se postavilo pitanje šta bi bilo sa Realom da je on bio u slačionici Reala. Da li bi ispali tako? Jer znate kako, ne smijemo se odreći tih nekih velikih igrača, ja sam recimo Apiju odveo na svjetsko prvenstvo iako nije igrao, ali je bio kapiten, prvi kapiten reprezentacije koji mi je sve završavao van terena, u slačionici i tako dalje. Iako ne bude u početku, što je normalno, da ne bude rezultata, mora se podržati, jednostavno taj rad dođe na naplatu kasnije.
0: I sigurno možemo da kažemo, Milovan Rajevac, iskusni fudbalski trener, sinonim za uspjeh. Hvala još jednom.
1: Hvala i vama. Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede. Eko.

0: Sportski žurnal.
1: Pre nešto više od pola sata počeo je 63. međunarodni beogradski pobednik, a tim povodom naš sagovornik je gospodin Mane Marčeta, nekadašnji as i naravno poznati bokserski poslenik. Mane, dobar dan i dobrodošli na naš program.
2: Dobar dan, poštovanje veliko.
1: Srbija ima 25 boksera i bokserki na 63. beogradskom pobedniku koji će da traje do nedelje u Obrenovcu. Možete li da nam kažete koliko je ovo važan zapravo događaj za srpski boks, a pogotovo za naših 25 učesnika?
2: Pa šta reći, beogradski pobednik je jedan od najstarijih turnira što se tiče Evrope i on je posle Strandžata u Bugarskoj jedan od najstarijih i jedan od najbitnijih za nas. I ove godine smo 24 države su došle i pored svojih 25 boksera imamo 4 dana boksa, tako da bit će veoma dobro i dobri mečevi, dobre borbe i veoma bitno za nas turnir koji je beogradski pobednik već godinama veoma poznat i uvek je izbacivo dobre šampione i bio je veoma jak turnir u Evropi.
1: Ovo je sada pod organizacijom svetskog boksa. Šta to znači, ako možete da pojasnite našim slušalcima?
2: Da, upravo tako, pošto promenila se federacija, World Boxing je sada zvanično u olimpijskom sistemu i sve države su prešle u World Boxing, tako da mi smo prošle godine zvanično prešli u World Boxing iz IBE i sada radimo organizaciju World Boxinga, tako da je ovo bitno i za nas. Prvo je veliko takmičenje u novoj federaciji i pored toga i potvrda i dokaz da možemo da pravimo to prvenstvo Evrope koje planiramo u augustu u Loznici za omladince do 19 godina.
1: Koliko ste imali priliku da se upoznate sa 25 boksera Srbije i bokserki, ko je po vašem mišljenju favorit za visoke rezultate?
2: Pa mi unazad već 4-5 godina pravimo stvarno dobre rezultate, imamo stvarno dobre boksere koji nas predstavljaju širom sveta, tako da dosta i ovdje pored 25 momaka i devojaka imamo veoma, veoma dobru ekipu, s obzirom da u muškoj konkurenciji Žurica nije u startnoj postavi jer je povredio šaku, tu nam nije ni Sara Čirković ni Koluhova, jer su oni već došli iz Brazila na međunarodnom turniru koji su bili i napravili sjajan rezultat, tako da mislim da ne bi niko teo da pretrano izdvajam, ali nadam se da će svi odraditi posao i da retko ko će podbaciti, ali jaka je konkurencija, sada su Kubanci tu, Ukrajinci su tu, sve su prve postave, tako da neće biti lak zadatak.
1: Srpski boks je doživeo svoju drugu mladost u proteklih nekoliko godina, ako možemo tako da se izrazimo, pogotovo zbog rada našeg saveza i Nenada Borovčanina.
2: Pa upravo tako, mi smo Nenad je preuzeo savez 2018. Krenuli smo lagano sa reorganizacijom, sa udaranjem temelja i onda od 2021. od svjetskog prvenstva u Beogradu mi faktički počinjemo da pravimo najbolje rezultate, tako da je dokaz je da se radi dobro i dokaz je da smo na pravom putu.
1: Mane, iskoristit ćemo priliku za kraj da pozovemo sve zainteresovane slušalce da, dakle, do nedelje posete ovu manifestaciju u Obrenovcu i da uživaju u čarima ove plemenite igre.
2: Upravo tako, da svako koje mogućnosti bilo bi poželjno da dođe, da pogleda, da vidi, dosta tu velikih šampiona ima, tako da bilo bi šteta da se ne isplati.
1: Hvala vam puno na ovom razgovoru i nadamo se da ćemo se čuti do kraja manifestacije.
2: Hvala i vam, sve najbolje, prijatno.
1: Poštovani slušalci, bio je ovo gospodin Mane Marčeta. 15:58, još samo nekoliko vesti iz sveta sporta. Košarkaš Mege Savo Drezgić karijeru će nastaviti na koleđu u Sjedinjenim Američkim Državama, saopštio njegov menadžer Miško Ražnatović, a Drezgić je ove sezone u dresu Mege u ABA ligi prosečno beležio 15,3 poena, 4 asistencije i 3,9 skokova. Nakon sjajne sezone u ABA ligi, Savo Drezgić se vraća u NCAA gde je igrao tokom sezone 20 24-25 za Đorđiju. Njegova odlična sezona završila se pre dva dana. Odluka o tome gde će nastaviti karijeru biće doneta u narednim danima, napisao je Ražnatović na svom X profilu. Srpski košarkaš je prošao sve mlađe selekcije Partizana, za koji je debitovao 2023. godine, a Drezgić je sa reprezentacijom Srbije do 18 godina osvojio srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu 2024. godine. Jedna vest sa američkog kontinenta. Košarkaši Clevelanda pobedili su posle produžetka ekipu Detroita sa 117-113 i na gostujućem terenu poveli sa ukupnih 3-2 u polufinalu play-offa istočne konferencije NBA lige. Ipak već u subotu Cavaliersi će pred svojim navijačima imati prvu meč loptu za plasmanu finale play-offa istočne konferencije, gde ih već čekaju New York Knicksi. Veoma uzbudljiva i prilično izjednačena utakmica tokom koje su se jutros timovi 11 puta smenjivali u vođstvu, rešena je posle neplaniranih 5 minuta košarke. Što se tiče naše emisije, ovo je bilo sve što smo pripremili u današnjem izdanju Sportskog žurnala, koje su realizovali majstor Tone Igor Živković, producent Đorđe Radosavljević i muzička urednica Katarina Tošić. Ja sam Miloš Panić. Do sledećeg slušanja, ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Kaže baba da se ostao bez jogurta, pa poslala.
1: Od četvrtka 14. maja, Pilos jogurt, 1,5 kg, 139,99. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Pilos sitan sir, 500 grama, 162,99.
2: Pilos, od domaćih dobavljača.
1: Lidl, isplati se.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
4: Dobro jutro, Beograd.
5: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
6: Eko. Veliko finale Eurosonga na talasima Radio Beograda 1 i našoj platformi RTS Zvuk. Subota, 16. maj u 21 čas.
7: Prvi program Radio Beograda.

0: Eko.
1: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.

0: Tačno je 17 časova.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
2: Slušate emisiju U središtu pažnje.

0: Ja se zovem Ana Tomašević i vodim vas danas kroz središte pažnje.
1: U središtu pažnje.
0: Evo, čuli ste naše današnje teme, ali pre toga vesti dana koje je priredio Nena Celaković, a donosi koleginica Tatjana Kiš-Dobranski.
2: Nacionalni paviljon Srbije na Expo biće najveći i najlepši i ostaće simbol grada, ocjenio je predsjednik Aleksandar Vučić tokom obilaska radova u Surčinu. Rekao je da je zabrinut da li će svi radovi biti završeni na vreme, a istakao je i da bi trebalo pojačati pritisak na kompanije koje izvode radove. On očekuje da će specijalizovanu izložbu Expo 2027. kada bude otvorena, vikendom posećivati oko 120.000 ljudi. Naglasio je da će se na tu lokaciju dolaziti lako i brzo, vozom, brodom ili javnim prevozom.
3: Verujem da je ovo jedan od onih neverovatnih projekata koji ulaze u istoriju. I ne zaboravite da je 2027. godina u kojoj je Expo najveći događaj u svetu, koji će privući najveću pažnju ljudi širom sveta. Najviše prisutnih će biti ovde, najviše posetilaca će biti na Expo i imamo desetine potvrđenih predsednika država i premijera država koji će doći ovde. Beograd postaje svet već krajem 2026.
2: Vlada je danas nastavila razgovore sa mađarskim MOL-om o naftnoj industriji Srbije, rekao je predsednik. Ukoliko se postigne dogovor o rafineriji, kako je naveo, on će probati da zaključi pregovore, ali je naglasio da ministarstvo i vlada donose konačnu odluku. Srbija se pozicionira kao regionalni centar kroz koji će prolaziti najveći deo gasa i struje od juga ka severu Evrope, izjavila je u Atini ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović, koja je učestvovala na ministarskom panelu posvećenom energetskoj tranziciji. Ona je istakla da naša zemlja planira da uloži još 1,2 milijarde evra u gradnju gasnih interkonekcija sa Rumunijom i Severnom Makedonijom, kao i u jačanje unutrašnje gasne infrastrukture. Sa azerbejdžanskom kompanijom Sokar usaglašene su osnovne odredbe budućeg ugovora za zajedničku izgradnju gasne elektrane kod Niša, rekla je Dubravka Đedović-Handanović. Prvog dana posete američkog predsjednika Donalda Trumpa Pekingu stižu najave o poboljšanju odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Trump kaže da je imao produktivan razgovor sa kineskim kolegom. Xi Jinping apeluje da dve zemlje budu saradnici, a ne rivali. Kineski predsjednik pozvao je svog kolegu da zajedno grade bolju budućnost.
4: Naš današnji sastanak u središtu je pažnje čitave planete. Svet prolazi kroz brojne promjene. Stigli smo na novu istorijsku raskrsnicu. Pitanje je, mogu li Kina i Amerika da postave novi primjer odnosa velikih sila? Možemo da odgovorimo na globalne izazove i unesemo više stabilnosti u svet. Da radimo na dobrobit svojih naroda i gradimo zajedničku budućnost čovečanstva.
2: Sa Trumpom su stigli i brojni direktori vodećih američkih kompanija kako bi sklopili nove dogovore. Sledi era znatno boljih odnosa između dve supersile, kaže američki predsjednik.
4: Vi i ja poznajemo se već dugi niz godina. Zapravo, nijedan američki i kineski predsjednik pre nas nisu imali tako dug i blizak odnos. To mi je velika čast. Kad god bi se pojavili problemi, zajedno bismo ih rešili. Ja bih nazvao vas, vi biste nazvali mene i svaki put bismo vrlo brzo pronašli rešenje. Verujem da je pred nama zajednička i vrlo uspešna budućnost.
2: Trumpova poseta Kini je prva poseta jednog američkog lidera toj zemlji posle gotovo 9 godina. Iran je proširio vojnu kontrolu u Ormuskom reuzu, a pregovaračkom timu je naložio da sa Sjedinjenim Američkim Državama ne pregovara o nuklearnom programu dok se ne ispune iranski uslovi za okončanje rata. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči tvrdi da Teheran nije stvorio nikakve prepreke u Ormuskom reuzu, da je otvoren za sve komercijalne brodove, ali da moraju da sarađuju sa pomorskim snagama Irana. Arakči je u New Delhiju na sastanku ministara spoljnih poslova zemalja BRICS-a istakao da je iranski narod čvrsto i ponosno ustao protiv nasilja i da se, kako je rekao, nikad neće povinovati samovolji američke imperije. U Ukrajini su nastavljeni žestoki napadi ruskih snaga. U Kijevu je poginulo 7 ljudi, a povređeno više od 40. Nakon što je pogođen soliter, ljudi su ostali zarobljeni ispod ruševina. Za sada se traga za 20 nestalih osoba. Opštine Lajkovac i Žabari dobile su besplatnu javnu Wi-Fi mrežu kroz partnerstvo države, Evropske unije i evropskih financijskih institucija. Planirano je da tim projektom bude obuhvaćeno 120 lokalnih samouprava, a cilj je zadržati mlade u svojim sredinama, pre svega u ruralnim područjima. U Evropskoj kući u Beogradu simboličnim pritiskom na dugme besplatan internet aktivirali su premijer Đuro Macut i ambasadori Evropske unije i Nemačke. Premijer Macut je istakao da je neophodno bolje povezivanje cele zemlje i da će to svrstati Srbiju u red najmodernijih evropskih država.
5: Vlada Republike Srbije je posvećena digitalizaciji u svakom obliku i na tom polju nam je ovakva saradnja ne samo korisna, već i neophodna da bismo ispunili zajednički zadatak, a to je zapravo da približimo i administraciju i sve strukture na lokalnom nivou našim građanima kroz potpunu digitalizaciju.
2: Premijer Đuro Macut u Vranju je otvorio kancelariju regionalnog predstavnika kabineta premijera kako bi lokalno stanovništvo imalo direktan kanal komunikacije sa vladom Srbije. Najavio je da se prvi odgovori resornih ministarstava građanima koji su najčešće postavljali pitanja vezana za infrastrukturne projekte, građevinarstvo i energetiku mogu očekivati za 30 dana. Ispred Pravnog fakulteta u Beogradu automobilom je oboren stari muškarac tokom održavanja pomena 16-minutnom tišinom za nastradale prilikom pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. Vozilo hitne pomoći odveslo je povređenog. Uhapšen je 39-godišnji muškarac koji je upravljao automobilom Opel Astra i koji je posle verbalne rasprave sa učesnicima skupa probio blokadu vožnjom u rikverc i udario 90-godišnjeg muškarca na pešačkom prelazu, saopštio je MUP. Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, a osumnjičen je za teško ubistvo u pokušaju. Nešto kasnije dogodio se još jedan incident. Kada su se građani vratili na raskrsnicu, još jedno vozilo je prošlo kroz masu. Okupljeni građani su zaustavili auto i prema izjavama očevidaca, vozač je šipkom udario jednog studenta. Policija je opkolila auto, a saobraćaj ispred Pravnog fakulteta je ponovo obustavljen. Zbog obaranja pešaka, građani se u znak protesta okupljaju na raskrsnici. Pobednik ovogodišnjeg Gonkurovog izbora studenata Srbije jeste roman Noć u srcu Nataše Apane. Proglašenje je održano u ambasadi Francuske u Beogradu, a ta čast je pripala studentkinjama francuskog jezika i književnosti Univerziteta u Novom Sadu, Maši Vlajsavljević i Marini Krivokapić. U seriji žanrovski različitih muzičkih programa nazvanoj Scena u klubu RTS-a već je posvećeno Tini Turner. U 20 časova nastupit će bend Golden Tina Tribute to Tina Turner sa pevačicom Julianom Vincan.
6: Biće njeni najveći hitovi, odnosno ne čak možda nužno ni najveći hitovi, ali pesme koje su najbitnije za njenu karijeru bile. Tako da i naravno pesme, mi obično nastupimo, imamo i duete, a sad eto stavili smo fokus baš na isključivo pesme koje pevam. Ja možda budemo ubacili jedan duet za kraj, ali ajde da ne otkrijemo previše.
2: Ulaz je slobodan, ali je broj mesta ograničen. Scenu možete pratiti i u direktnom prenosu na prvom programu Radio Beograda i na trećem programu naše televizije. Večeras se u Beču održava drugo polufinalno veče 70. takmičenja za pesmu Eurovizije. Bira se još 10 finalista. Prenos je od 21 čas na prvom programu naše televizije. Rukometaši Srbije igraće protiv Mađarske prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Nemačkoj. Utakmica u hali Čajru u Nišu počinje u 18 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Revanš je u nedelju u Vespremu. Kao što ste čuli, u Pekingu su razgovarali predsjednici Kine i Amerike. To je glavna vest u svim svetskim medijima. Pored detalja sa sastanka dvojice lidera, objavljene su i fotografije iz Zlatne sobe sa svečane večere koju je predsjednik Xi Jinping priredio za američku delegaciju. Posluženi su, između ostalog, jastog u supi od paradajza, hrskava goveđa rebra, dinstano sezonsko povrće, losos u sosu od cemfa i pekinška patka. Od deserta u ponudi su bili slatko pecivo, tiramisu i sladoled. Na postavljenim stolovima bio je Zlatan Escajg. Vreme sutra, prepodne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno, mestimično lokalni pljuskovi i grmljavina. Vetar u Vojvodini i na planinama povremeno jak. Jutarnja temperatura od 4 do 13 stepeni, najviša dnevna 26, u Beogradu 24 stepena. Ana, toliko u ovim vestima.
0: Hvala Tanja, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: ikona koju je držao Sveti Simeon, odnosno Stefan Nemanja, u momentu kada je ispustio svoju dušu u Hilandaru, koja je bila njegova, jedna od njegovih omiljenih ikona i čuva se u muzeju manastira Hilandar. Tako da eto, ima mnogo povoda, jeli, da sabor zapravo potraje do
1: Spasovdana,
0: slave Grada Beograda, tako je.
1: Vreme u kojem živimo puno je društvenih, političkih, ekonomskih i drugih izazova. Kako crkva na sve to gleda i kako vidi svoju ulogu u ovakvom trenutku?
0: Da, ja najpre treba da se ogradim da ne mogu da govorim u ime crkve, ali opet i kao njen deo, kao pravoslavni hrišćanin, imam pravo da kažem i da podelim razmišljanje kada je reč o upravo ovome što ste sada pitali, posebno imajući u vidu situaciju u kojoj se nalazimo i činjenicu da je crkva uvek težila da donese mir i pomirenje i da živimo u vremenu nasilja i da je nasilja sve više oko nas, što na međunarodnom planu, što na lokalnom planu. Nasilje se prosto širi i čini mi se da je crkva tu upravo da gradi one mostove i da donese ono što u krajnjoj liniji svi priželjkuju. Ne postoji, ja mislim, ljudsko stvorenje koje ne priželjkuje to, a to je pomirenje. Prvo, najpre sa samim sobom, da se izmirimo sa samima, da postignemo mir u svojim dušama, a onda sa svojim bližnjima, a na kraju da se nadamo da taj mir zavlada i daleko šire. Iako ne treba, naravno, mi znamo da raj ne može postojati na zemlji i da je to samo ono što možemo očekivati u nekom budućem vremenu, ali da ipak crkva može da doprinesi, nadam se da će doprinositi da se mir vrati među ljude.
1: Ovo, žao mi je što ovo nije kraj razgovora, ali vola bih, iako ste vi spomenuli Kosovo i Metohiju, da za kraj još jednom o tome progovorimo, zbog toga što uloga crkve u očuvanju i duha i tradicije i pre svega identiteta uvijek je bila velika. Kolika je ona po vašem mišljenju danas? Za Kosovo ste mi već rekli, ali i u nekim zemljama u okruženju.
0: Da, pa u regionu u kojem mi živimo religija je definitivno bitan element identiteta. Dakle, postoje naravno oblasti u svetu gde religija ne mora biti tako opredeljujuća kada je reč o identitetu ljudi koji tamo žive, ali naš region je prosto je to mesto gde se najprije ukrštaju dve velike religije, ako hoćete, ali svakako dve velike konfesije i prosto tu u takvim okolnostima religija igra izuzetnu ulogu, a samim tim pošto je izraz te religioznosti i određena organizacija i crkve i verske zajednice nose teret, tako da mogu da kažem, ali i čast da budu deo identiteta, a samim tim i odgovornost za očuvanje tog identiteta. I upravo zato je, recimo, Srpska pravoslavna crkva kroz istoriju često stradala, jer je bila nosilac tog identiteta, a kada treba identitet sačuvati, očuvati, ta borba katad se prelije i na borbu za slobodu i za samostalnost, a ta borba je uvek, kako da kažem, ima različite ishode, ne ide uvek u jednom pravcu, nego se to menja i zato je kroz istoriju i bilo toliko stradanja, kada pogledamo istoriju verskih organizacija i Srpske pravoslavne crkve, posebno na ovim prostorima, pa čak i samo da se vratimo u istoriju 20. veka, dovoljno je videti koliko je tu samo stradanje bilo zbog veze sa, zbog čuvanja zapravo identiteta jednog naroda.
1: Mnogo vam hvala, profesore, na ovom razgovoru i što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Dalibor Đukić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, govorio je za Središte pažnje.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati od četvrtka 14. maja. Sveže domaće pile, 1 kg, 189,99 uz Lidl Plus kupon. Domaći mladi beli krompir, 1 kg, 129,99. Pilos grčki tip jogurta, 400 grama, 84,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
4: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
0: Eko.

0: Biogas kao obnovljivi izvor energije sve je važniji u energetskoj tranziciji, a u Srbiji trenutno radi 45 postrojenja koja ga koriste za proizvodnju struje i toplote. Potencijali Srbije su solidni, ali za sada slabo iskorišćeni. Interesovanje investitora je veliko jer je proizvodnja biogasa i biometana idealan način za zbrinjavanje industrijskog otpada i sirovina, naročito u prehrambenoj industriji. Za partnerstvo sa Srbijom zainteresovana je i Južna Koreja. Naša zemlja tek započinje taj proces, iako raspolaže resursima koji mogu značajno da smanje uvoz energenata. Šta je još neophodno preduzeti za veće korišćenje zelenog vodonika, biomase i biogasa? Gošća emisije je Lidija Zelić, direktorka udruženja Biogas Srbija. Gospođo Zelić, dobar dan i mnogo vam hvala što ste sa nama u središtu pažnje.
1: Dobar dan, hvala najlepše na pozivu.
0: Evo, zbog globalne energetske krize i poremećaja u snabdevanju naftom i gasom, sve više zemalja okreće se biogorivima. Upravo

0: ta tema bila je u fokusu Svetske konferencije o zelenoj tranziciji u Južnoj Koreji, gde je razmatrana i saradnja sa Srbijom. Kako mi možemo da iskoristimo tu saradnju i zašto nam je ona važna?
1: Pa Južna Koreja pre svega razvija biogoriva kao deo jednog šireg integrisanog energetskog sistema i kada je reč konkretno o biogorivima, u transportu je najrazvijeniji biodizel, dok biogas iz otpada u stvari ima sve značajniju ulogu u okviru cirkularne ekonomije u Koreji, upravo jer povezuje proizvodnju energije sa upravljanjem resursima. Ono što je jako specifično za Južnu Koreju jeste da se njihov energetski sistem, odnosno energetski miks razvija kao celina, dakle kroz povezivanje energetike, industrije i upravljanja otpadom, i to se jako dobro vidi upravo kroz strukturu tog energetskog miksa. Pre svega Južna Koreja razvija jedan vrlo diversifikovan sistem koji uprkos snažnoj zavisnosti od uvoza energenata, oni su izuzetno zavisni od uvoza energenata, ipak pokazuje visok nivo unutrašnje ravnoteže, u kojem rekla bih paralelno se razvija nekoliko pravaca, pre svega nuklearna energija. Oni se izuzetno oslanjuju na nuklearnu energiju i ona i trenutno preko čak 30% proizvodnje električne energije dolazi upravo iz nuklearnih elektrana. Međutim, snažno su podržani i obnovljivi izvori energije. I ono što je ključno je da se ti izvori ne posmatraju izolovano, već baš kao deo jednog integrisanog sistema. Dakle, država istovremeno snažno podržava različite obnovljive izvore, pre svega, kako sam spomenula, biogas, zatim solar, offshore vetar, kao i šira waste energy rešenja i vodonik. Rekla bih da je Južna Koreja izuzetno zanimljiv primer, jer je upravo u kratkom, relativno kratkom vremenskom periodu prošlo put od zemlje u razvoju do jedne od tehnoloških najnaprednijih ekonomija. I ono što je jako važno, da taj razvoj svakako nije bio samo industrijski, podrazumevao je i izgradnju sistema, disciplinu u upravljanju resursima i snažnu ulogu države u usmeravanju tog razvoja. I to se upravo vidi baš u ovim oblastima koje sam spomenula, posebno u oblastima upravljanja otpadom i cirkularne ekonomije, gde su u stvari postignuti najviši nivoi efikasnosti i integracije sa energetskim sektorom. I oni imaju jako visok nivo reciklaže, na primjer, to je jako, jako interesantno i specifično za njih, i njihova biogas postrojenja su upravo pre svega naslonjena na organsku frakciju komunalnog otpada i na kanalizacioni mulj. Zbog jako visoke urbanizacije, naravno, ona su čak integrisana u gradsku infrastrukturu, industrijsku infrastrukturu, i negde naši sektori, biogas sektor u Srbiji, biogas sektor u Koreji ne mogu direktno da se porede, jer naš sektor je pre svega poljoprivredni, a u Koreji je urban.
0: Baš sam htjela da vas pitam, šta od ovog dobrog iskustva Južna Koreja, Srbija može da iskoristi i primeni, i na koji način je moguće dobro osmisliti uopšte energetski miks kako bi se smanjio uvoz energenata?
1: Da, mi pre svega možemo da naučimo na prirodu, na primjeru Koreje, da energetski sistem ne funkcioniše kroz pojedinačna rešenja, i nijedan izvor sam po sebi, izvor energije, ne može da odgovori na sve potrebe sistema. Dakle, pravi efekat dolazi tek kroz njihovu integraciju i međusobno usklađivanje. To nas naravno vodi u taj sledeći korak, gde apsolutno treba da podržavamo podjednako sve obnovljive izvore energije. Naravno, idemo ka tome da se menjaju fosilna goriva, i pravi odgovor su svakako obnovljivi izvori energije. Tako da svaki izvor energije ima neko mesto u energetskom miksu. Ono što je jako značajno za biogas i negde što mi vrlo često ističemo, da biogas, za razliku od ostalih obnovljivih izvora energije, izuzetno doprinosi toj ekološkoj komponenti. Dakle, čisti se životna sredina, koristi se organski otpad, i ono što je jako važno sa tog energetskog aspekta, da biogas stabilizuje naponsku mrežu. Dakle, vetra i sunca u nekim periodima ima, u nekim periodima nema. U Nemačkoj postoji reč za to, Dunkelflaute, koji označava duge periode bez sunca i vetra, kada upravo biogas stupa na snagu. Biogas postrojenja rade 24/7 i oni jako lepo drže balans mreže. Dakle, zato su potrebni svi izvori energije. Svaki izvor ima specifično mesto u energetskom miksu i podjednako ih treba podržavati.
0: A koji su to resursi sve koji su potrebni da bi se što više razvili potencijali

0: i za razvoj biogasa?
1: Pa mi smo najviše oslonjeni na, u stvari, na poljoprivredu. Kao poljoprivredna zemlja i prirodno je da imamo najviše resursa iz poljoprivrede. To su pre svega stajnjak, žetveni ostaci, otpad iz industrije hrane takođe. Ono što čemu težimo, i to će se svakako razvijati u narednim godinama, to je da se iskoristi organska frakcija komunalnog otpada, što će biti moguće tek kada se primeni ta primarna selekcija otpada, odnosno kada ona postane, kada postane i obavezna. Tako da mi imamo veliku, mi raspolažemo velikim, velikim resursima za proizvodnju biogasa i ti resursi praktično treba da se iskoriste na mnogo bolji način, dakle da se podrži u stvari izgradnja biogas postrojenja u budućnosti i biometan postrojenja, kako bi se i na taj način, eto, rekla bih, pre svega čistila naša životna sredina. Mi sad svi znamo koji smo vezani za poljoprivredu, kakav problem može da na primjer napravi stajnjak koji se ostavlja na tim otvorenim pistama ili otvorenim lagunama, zato što stajnjak se, da bi se koristio kao đubrivo, ostavlja nekih 6 mjeseci da prevri. Za sve to vreme se emituje u atmosferu gas metan, gas koji je, i to je poznato, 22 puta razorniji za atmosferu od CO2, i samim tim zbrinjavanjem na primjer stajnjaka, naravno i žetvenih ostataka koji se često spaljuju i postupa se s njima na način koji baš i nije prikladan. Dakle, samim tim zbrinjavanje svih tih ostataka u biogas postrojenju šteti se životna sredina. Ništa se ne gubi, jer vrlo često imamo ovaj komunikaciju sa poljoprivrednicima, da li mi gubimo stajnjak posle za đubrivo. Ne, iz biogasa izlazi digestat kao jedini ostatak od procesa, ostaje digestat, visoko kvalitetno đubrivo.
0: Baš sam htjela pitam šta je to, da objasnimo slušalcima.
1: Da, to je vrlo interesantno. Visoko kvalitetno đubrivo koje može se koristiti u organskoj poljoprivredi čak. Dakle, ima jako kvalitetne komponente, svakako menja sva veštačka đubriva i jako je dobro za zemljište, za tlo. Mi zaista konstantno radimo i analize i eto, bavimo se kao udruženje time, tako da ništa se ne gubi, to je jedan zaokružen proces i upravo zbog toga što je taj jedini ostatak se ponovo vraća na zemlju, biogas je pravi primjer cirkularne ekonomije u praksi, u stvari.
0: Na globalnom nivou sve više zemalja povećava udeo biogoriva kako bi se obezbedila energetska stabilnost. Kakva je tu situacija kod nas?
1: Pa sa biogorivima, evo ja mogu da pričam sad za biometan, što je negde nama i najinteresantnije i ono na čemu mi zaista ubrzano i intenzivno radimo. Udeo biogoriva je izuzetno nizak, još uvek. Međutim, zaista radimo na tome po ugledu na evropske zemlje. Eto, spomenula sam biometan. Biometan može da se koristi u saobraćaju, može da se utečnjava, može da se komprimuje, a može i da se koristi kao prirodni gas. Tako da, što se tiče biogoriva u Srbiji, rekla bih, mi negde pratimo evropske trendove i dosta se i tu edukujemo u tom kontekstu, povezujemo se sa partnerima, članovi smo evropskih asocijacija, tesno sarađujemo sa ostalim evropskim partnerima, naravno i šire, ne samo iz Evrope. Tako da mi imamo znanje, imamo jako veliko iskustvo iz sektora biogasa, nama sektor biogasa postoji već 16 godina u Srbiji i razvijao se, rekla bih, dosta sporo i uz brojne prepreke. Tako da smo mi već stekli neka znanja koje su sad vrlo primenjive u ovoj drugoj novoj fazi razvoja sektora i svakako ćemo ta znanja da upotrebimo. Naravno, neophodno je da budemo podržani od strane donosioca odluka zakonskim regulativama, upravo kako bi taj sektor mogao da se razvije na pravi način. Sve drugo je apsolutno obezbeđeno od zainteresovanih investitora, preko sirovine, kako sam ispomenula. Naravno, znanje i iskustvo takođe imamo i to sam rekla.
0: Da, kažete, nizak je udeo biogoriva. Kako biste objasnili zbog čega i šta je sve potrebno da bi se ono povećao?
1: Podsticaj, apsolutno. Podsticaj na prvom mestu. Evo, mi samo možemo da uzmemo, recimo, za primer jednog investitora u biometan. To su izuzetno kapitalno intenzivne investicije. Njima je potreban bankabilan okvir. Ovde ne pričam samo o zakonu koji će propisati, na primer, na koji način može da se postupa sa proizvedenim biometanom, da li može da se ubrizga u nacionalnu gasnu mrežu, pod kojim uslovima, ili kako da se komprimuje ili utečnjava. Jako su važni ti podsticaji za investitore. Znači, to je proizvodnja zelene energije i neophodno je da ti investitori imaju stabilne

0: podsticaj. Ti projekti se planiraju, konkretno biometan projekat se planira za period od 15 godina. Dakle, jedan investitor mora u tih 15 godina da vrlo dobro sagleda koliko god može, naravno kroz studije, koliko god može se sagleda koji su rizici tu. Dakle, on mora da ima neku vrstu stabilnog podsticaja za tih 15 godina. Jer pored svih izazova koji mogu da se naravno sretnu na tržištu i globalnih izazova i kroz sve što svet prolazi, oni moraju da imaju neku vrstu, rekla bih, uporišta u regulativi, u zakonu i u načinu, u stvari, na koji pristupaju tim investicijama, podršci koje imaju od strane države u koje rade, u koje privređuju, i da će na kraju krajeva i zaposliti ljude i doprineti ekonomiji i tako dalje. Tako da, eto, rekla bih, podsticaj i stabilni podsticaj iz investitora i naravno regulatorni okvir koji još uvek za konkretno za biometane postoji.
1: A kako biste ocenili podsticaje u Srbiji danas i koja bi zemlja bila primer za Srbiju u tom smislu?
0: Da, o tome baš često diskutujemo. Što se tiče biogasa, mi smo imali podsticaje feed-in tarifu, koja je duži period bila na snazi. Po toj feed-in tarifi rade sva biogas postrojenja u Srbiji. To znači da oni isporučuju biogas postrojenja, proizvode kod nas trenutno samo električnu i toplotnu energiju. Dakle, oni isporučuju električnu energiju ka EPS-u. EPS otkupljuje svu količinu proizvedene električne energije po garantovanoj ceni. I tako rade svi obnovljivi izvori energije. Međutim, u Srbiji u decembru 2020. godine ta uredba prestala da važi, dakle isteklenja na važnost, i mi od tada nemamo podsticaje za biogas. Dakle, novi investitori ne mogu da uđu u sektor, apsolutno ne postoje ni podsticaj, niti je zaokruženo, pošto jesu propisane aukcije kao takve koje su zakon o obnovljivim izvorima energije iz marta 2021. godine propisani. Međutim, mi nemamo uobličene te aukcije, mi ne znamo na koji način, koliko mega te planirano, ko može da učestvuje. Dakle, nema apsolutno nikakve odrednice kako jedan investitor može da aplicira, niti su organizovane aukcije za biogas od tada, a za biometan smo u fazi da zaista aktivno radimo i sarađujemo sa nadležnima da se taj podzakonski akt za biometan donese. Negde nam je biometan, rekla bih, trenutno uzdanica, i ono što smo mi uspeli negde kao i udruženje, uspeli smo da sve naše biogas postrojenja zainteresujemo dovoljno da požele da pređu na proizvodnju biometana. Iako ne znamo još uvek pod kojim uslovima, ali je bitno da se naša biogas postrojenja ne zaustavljaju i da se ne gase. To bi baš bila ekološka katastrofa, zaista.
1: Lidija Zelić je direktorka udruženja Biogas, gošća je u središtu pažnje. Gospođo Zelić, s obzirom na aktuelnu naftnu energetsku krizu, svaka alternativa je naravno dragocena. Biogas može da se koristi na dva načina. Možete li nam objasniti koje su?
0: Da, biogas može da se koristi za proizvodnju električne i toplotne energije, i to je karakteristika svih početnih faza razvoja apsolutno svih sektora. Kod nas je to još uvek slučaj da se samo proizvodi električna i toplotna energija, s tim što se toplotna energija ne koristi, odnosno ona se praktično baca. Iskoristi se oko 20% samo za održavanje procesa u digestoru, zato što je izgradnja toplovoda potpuno nova investicija i naši investitori nisu zainteresovani za takvu vrstu dodatnog ulaganja. Međutim, kao što sam nekoliko puta i rekla, i volim da iskoristim tu konstrukciju, naredna faza, sledeća razvojna faza ovog sektora jeste biometan. I to je nešto što se i dešava u Evropi, gde se biogas proizveden u digestoru ne odvodi na kogeneraciju, dakle za proizvodnju da se dobije električna i toplotna energija, nego se odvodi na postrojenje za prečišćavanje biogasa, gde se on postupkom prečišćavanja čisti do nivoa metana. Dakle, on ima sve karakteristike kao i prirodni gas, samo mu je poreklo zeleno. I on kao takav može da se ubrizga u nacionalnu gasnu mrežu, se koristi u saobraćaju, i da apsolutno svaka infrastruktura koja postoji za prirodni gas, dakle, može da se koristi i za biometan. I to je ono za što se mi najviše borimo, da biometan i dobije svoje obličje u zakonskoj regulativi u našoj zemlji, i da investitori mogu da krenu sa ulaganjima, naravno.
1: Rekli smo na početku razgovora da Srbija trenutno ima 45 postrojenja za biogas koji rade u punom kapacitetu. Zašto nemamo postrojenja za biometan?
0: još uvek nemamo ni jedno postrojenje.

0: evo samo ću dodam, većina tih biogas operatera su vrlo zainteresovani da, da preinače, odnosno dograde svoje postrojenje za biometan i dosta investitora čeka. Nemamo prosto što nemamo zakonsku regulativu. Mi se zaista nadamo da će to biti vrlo brzo, jer zaista svi aktivno radimo na tome i prikupljamo iskustva iz Evrope koje su jako pozitivna. Taj nagli razvoj biometana je počeo 2022. godine u Evropi. Do tada se jeste razvio biometan sporadično. Međutim, toliko se ubrzao taj razvoj da evo Danska je recimo u prošloj godini u pojedinim danima imala, podmirivala u, čak do 100% potreba svog prirodnog gasa iz biometana. Dakle, u, u tako kratkom vremenskom periodu su, su razvili ove sektore. Nemačka, naravno, Francuska je odličan primer, Italija dosta koristi biometan u saobraćaju. Mi čekamo zakonsku regulativu, kako sam ispomenula, podsticaj za investitora, što je najvažnije, i da se krene i u tom pravcu i kod nas.
1: A kako biste opisali osnovne benefite biometana?
0: Pa pre, da, pa pre svega eto taj ekološki benefit, to je ono što biogas i biometan izdvaju od svih ostalih obnovljivih izvora energije. Biometan se kao i biogas dobija iz organskog otpada, dakle ista je baza praktično. Samo se biogas posle prečišćava električno i toplotno, odnosno odvodi na kogeneraciju da se dobije električna i toplotna energija, biometan se prečišćava. Tako da, dakle, pre svega ekonomski, ekološki. Ekološki efekat, zatim razvoj ruralnih sredina, to su postrojenja s koje se grade u ruralnim sredinama, zapošljavaju ljude iz ruralnih sredina, na biogas i biometan postrojenjima moraju da rade ljudi, dakle, to je, razvija se ruralna sredina. Takođe, što je jako važno, važno taj ovaj, energetska nezavisnost, to nešto što izuzetno ističemo, kako sam ispomenula, u Evropi se apsolutno ide ka tome da se prirodni gas menja biometanom. Ja bih rekla da mi kao poljoprivredna zemlja zaista imamo jako, jako velike potencijale i da je to u stvari pravac kojim treba da, da idemo.
1: Koliko je interesovanje investitora? Pomenuli ste malo čas da nije malo, ali da je problem u zakonskoj regulativi. Šta ih mami ka ovim novim idejama?
0: Da, apsolutno. Najviše nam se javljaju vlasnici farmi, vlasnici klanica, koji, će, koji organski otpad koji generišu moraju da zbrinu na ekološki prihvatljiv način. I naravno da im je negde najpovoljnije rešenje da izgrade postrojenje ili biogas ili naravno biometan, kao koji je sad ovaj, mnogo, mnogo intenzivnije zastupan i svakako mnogo isplativiji, zato što se tada iskoristi 100% biogasa. Dakle, mnogo je bolje, efikasnije to postrojenje, da bi, pre svega da bi zbrinjavali svoj organski otpad. A potom, dakle, od, kao posledica tog zbrinjavanja organskog otpada, dobiju izvor energije koji mogu da prodaju i svakako da ovaj, benefitiraju.
1: Koliko je konkretnih projekata ovog tipa u Srbiji?
0: 45 radi, a 55 u privremenom statusu. Tako da će ovaj sektor u narednom periodu, mi se nadamo, rasti. To je sad neke naše projekcije. Neće svih 55 postrojenja krenuti sa radom zbog različitih razloga. Tu zaista onako imamo dosta, dosta različitih priča i dosta različitih iskustava operatera, ali eto, nadamo se da jedan dobar deo hoće i da će to zaista pojačati naš sektor.
1: I evo za kraj razgovora, gospođo Zelić, rekli ste mi uoči ovog intervjua da vam je puna i ova i naredna nedelja, da ćete biti prisutni i u regionu, a pomenuli ste Dansku kao, na primer, dobar primer. Kakva je situacija u regionu, u našem okruženju?
0: Pa što se tiče regiona, Srbija prednjači sa biogasom. Mi smo tu, rekla bih, najviše odmakli. Mi imamo jako značajnu podršku, pre svega iz Nemačke. Mi smo kao asocijacija podržani od strane Nemačkog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj, BMZ. I naravno, sva iskustva sa sektora iz Nemačke dobijamo kroz partnerstvo sa Fachverband Biogasom, gde smo zaista negde napravili ogroman pomak. To partnerstvo traje već 8 godina, tako da rekla bih, kroz tu podršku smo najdalje možda i odmakli, a svakako učestvujemo i na velikim razvojnim Horizon projektima evropskim, tako da rekla bih da zaista idemo u korak sa Evropom i tu je, pratimo evropske trendove i menjamo i znanja i iskustva, razmenjujemo s kolegama i to sve ide u nekom dobrom pravcu.
1: Najlepše vam hvala na izdvojenom vremenu, na ovoj analizi i pojašnjenjima.
0: Hvala vama najlepše.
1: Lidija Zelić, direktorka udruženja Biogas Srbija, govorila je za prvi program Radio Beograda. U središtu pažnje sa vama su bili Igor Živković, Đorđe Radosavljević i Ana Tomašević. Ostanite uz naš program, čućete da vas podsjetimo, pa će vam biti jasno i zašto.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Posle vesti u 19 časova sledi program na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. Biće reči o kongresu Roma koji će biti održan u Sofiji. Bugarska prestonica biće domaćin 15. svetskog romskog kongresa, a među ključnim predlozima koji će biti predstavljeni nalaze se stipendije za romske studente, podrška mladim preduzetnicima i mere protiv govora mržnje. Emisiju uređuje i vodi Una Beriša. Na sceni Radio Beograda u RTS klubu večeras od 20 časova uz direktan prenos očekuje vas ekskluzivan muzički program. Ovo nedeljni domaćin tematski kanal RTS Rock'n'Roll organizovao je veče posvećeno Tini Turner. Vanvremenske hitove kraljice rock'n'rolla izvodi Golden Tina, Tribute to Tina Turner, ekipa vrhunskih muzičara predvođena izuzetnom Julianom Vincent. Voditelj programa je Olga Kepčija. U nastavku programa od 22 časa u Dnevniku čućete pregled najvažnijih događaja u našoj zemlji i u svetu. Posle ponoćnih vesti u noćnom programu emitujemo Noć na 33 obrtaja. Gost je Jelena Mihajlović, poznatija pod umetničkim imenom Jela Čelo, koje je ponela po odlasku u Sjedinjene Američke Države. Ova vrhunska umetnica nastupala je u koncertnim salama širom sveta i osvojila brojna priznanja na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima. U noćnom programu govorit će o tome zašto je odlučila da svoje muzičko stvaralaštvo nastavi u Beogradu. Autor i voditelj noćnog programa je Tanja Gajović. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
1: Pop karusel.
0: Pop kultura u pop karuselu.
1: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: Bravo! Evo jedan veliki aplauz. Mnogo vam hvala. Poštovani slušalci, naši gosti su Strahinja Tanasi i Katarina Pivnički, moja imenjakinja, članovi, osnivači sastava Maršali. Strahinja je taj koji je zamislio celu ovu divnu ideju i mi smo dobili jedan melodičan, kvalitetan sastav, još u srednjoj školi njihovoj. Mnogo vam hvala što ste došli sa raznih strana. Ti iz Renjanina, Katarina. A, ne, ste zajedno iz Novog Sada, Strahinja.
1: Ona je iz Bečeja, došla iz Novog Sada i onda smo zajedno iz Novog Sada.
0: Ma svaka vam čast. Mnogo vam hvala. Čestitamo vam na albumu.
1: Hvala puno.
2: Hvala.
0: Brzo
2: hvala.
0: Je došlo to sve u današnjim okolnostima.
1: Jeste, baš srećni smo što je tako brzo došao album. Imali smo već dosta pesama. Bila je borba koja bi pesma mogla da prođe za album. Koji su nam bili favoriti.
0: Sad ste nam hit odsvirali. Ali ste malo prearanžirali.
1: Ove imamo
0: na
1: mislim
0: swing
1: da
0: neki.
1: Neidi nam je možda najbolja s albuma ovako koju bismo izdvojili da preslušaju slušaoci, ali ova se zove Tvoj glas. Tako da i ona je na albumu takođe.
0: Divno, ima zarazni refren. Izvinite što sam vas prekinula.
1: Ništa, hvala.
0: I si se umorila, Katarina, od Bečeja do Novog Sada pa do Beograda?
2: Iskreno nisam se umorila, bilo mi je drago što dolazimo ovde i zanimljiva avantura zapravo.
0: Kako si upoznala Strahinju? Kada ste počeli da svirate?
2: Ja sam znala da Strahinja svira i da postoji neki bend Maršali u Bečeju, ali nisam ga poznavala lično i kada je bendu nedostajala solo gitara, on je mene kontaktirao i došla sam na prvu probu i eto, možda je to i neka vrsta sreće što smo se dobro uklopili svi i kao muzičari i kao ljudi.

0: Koliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Eko. Veliko finala Eurosonga na talasima Radio Beograda 1 i našoj platformi RTS Zvuk. Subota, 16. maj u 21 čas.

0: Strahinja, ti si toliko talentovan, o tebi priča Vaske, jedan od najomiljenijih i najboljih muzičara i ljudi iz Eve Brown, snimač Eves Brown, Goran Vasović, i tačno se vidi da imate zajednički jezik u stvari.
1: Da, jeste.
0: Što je divno da je našao ono, da je vas izabrao, da je našao svog pratio, da je našao neko ko može da nastavi prvo taj neki takozvani Brit pop ili kako god nazvali indie muzički pravac.
1: Slažem se, meni je to drago da od njega uvek čujem neku pohvalu, iako retko ih daje nama lično, obično nas hvali drugim ljudima, pa onda preko tih ljudi saznamo, ali je onako dosta mentorski se nosi prema nama, neće nas hvaliti bez osnove, čak možda i kad ima osnove će propustiti da nas pohvali, prosto da bismo se trudili da još više napredujemo, i mislim da se to lepo odrazilo na pesmama koje sada stvaramo. Mislim da imamo neki ozbiljniji pristup prema tome, baš zahvaljujući njemu.
0: Kod vas se isto vidi široko poznavanje muzike, od Beatlesa i Beach Boysa pa nadalje, sve do savremenih muzičkih tokova, što danas nije često. To znači da imate mnogo sati prevedenih u slušanju muzike i analizi. Jeste.
1: Meni je super što eto Katarina je više u nekom bluzu, ja imam tu fiksaciju opet za neki gitarski pop, i onda to stvori neku odličnu fuziju.
0: Da.
1: I to lepo izađe onda kao finalni proizvod.
0: Jeste kompatibilni, izvinite, kako dobro svira Solaže.
1: Jeste.
0: Jedno je od retkih na našoj sceni novoj, nema bluz gitaristkinja.
1: Pa da.
0: Ako finih.
1: Ne, imali smo sreće stvarno da se to tako poklopilo sa Katarinom odma. Nije ništa ni preispitivala odma. Jel hoćeš da dođeš da probamo? Može. Tako da nije bilo nekog odugovlačenja i eto. Potrefilo se sudbinski nekako sve.
0: Pričajte nam o albumu. Kako se zove Katarina album? Koliko pesama ima?
2: Album se zove Do svemira. Ima 13 pesama, ja se izvinjam. 13 pesama, da smo se dvoumili da bude 12 ili 13. I snimanje se odvijalo u Novom Sadu. Mi smo, neki od nas su dolazili za Novi Sad. I da, tako da dosta vremena smo uložili, ali svako nam je drago i zadovoljni smo onim što smo dobili.
1: Pa da. Ja sam najviše vremena provodio nekako. Osetio sam tu potrebu da budem prisutan šta god da se radi, pošto većina pesama su moje. I tako lepo iskustvo, onako, možda mi je malo nedostajalo to što nismo svi kolektivno tu, ali smo ga snimali u periodu kad je već počela školska godina u septembru, pa to baš nije bilo izvodljivo. Eto, to su neke nuspojave kada su

0: Inače, najveći nastup, prvi od većih nastupa je bio na državnom takmičenju u Zrenjaninu srednjoškolskih bendova, sastava, i gde ste vi ubedljivo pobedili. Od svih kategorija, ne znam se koja je bila lepša, ali ste i vašu autorsku pesmu odsvirali precizno u takt. I mi smo svi bili fascinirani. Jedan novi zvuk koji je otvorio prosto vrat, otvorio emocije i dobru energiju. A to je ono čime
1: nama je stvarno jako dobro došao taj festival kao neki prvi vid validacije, da, od strane neke veće publike. Opet je postao i žiri u kom ste bili i vi, i onda opet nam je značilo da neki ljudi koji su u svemu tome kažu, e, ovo je stvarno dobro, jer pohvale od strane roditelja, babe, tetke uvek su prisutne, šta god da radimo, verovatno da je nešto loše, bilo bi za njih i dobro, a ovako je opet to neka validnije shvatanje toga i pohvala, tako da nam je to stvarno mnogo značilo.
0: I pravi ste naslednici, ljudi koji nastavljaju, izvođači, tu divnu nit iz Bečija, velikih sastava, velikih muzičara, Eve Brown, Pop Cycla, Rebel Star.
1: Tako je.
0: Pa Maršali. Neka bude tako, na primjer, taj redosled. Predivno što čuvate tu vrstu tradicije.
1: Nama je čast što eto ide tim hronološkim nekim redosledom i ljudi često prepoznaju, naravno. Ne trudimo se da pobegnemo od toga, ali opet želimo da unesemo nešto novo, da opet se ne zadržimo samo na tome, mada mislim da je i nemoguće reprodukovati ono što su oni tada stvarili, sve i da pokušamo danas, ne bi to bilo moguće. Svakako razvojem i tehnologije, a i muzike koju mi sami slušamo danas, prosto nemoguće je da stvorimo nešto što je identično onome što su oni stvarili, ali nam je drago da ljudi prepoznaju to da ima dosta uticaja. Nekako, ja sebe više smatram lokal patriotom, tako da na taj način to ispoljavam isto.
0: Apsolutno i treba, jer ovo su možda i najveći bendovi koji imamo. Baš nalaze se u Bečiju, što da radimo.
1: Tako je.
0: Dino, upravo i vi.

0: na, na. Ti si uglavnom pisao pesme, to radiš od početka, onda pravite aranžmane, sednete, pretpostavljam ovako koji sada, jer ste užasno kompaktni, vidim da gledate jedno drugo, ko ne znam, Graham Parsons, Emilio Harris, da to funkcioniše. I kako se dalje odvija proba vaša kada stvarate pesmu?
1: Pa ja često završim neki kostur pesme, donesem na probu, evo imam nešto, mislim da je dobro, ajde da probamo.
0: Da.
1: I odsviram im, pokušam, u stvari uvek ideja da pokušam da im odsviram ja sam, ali oni se već sami uključe pri samom sviranju mom, oni se uključe i onda tako kroz jednu, dve, tri probe dobijemo pesmu na kraju finalno. I, ali te pesme se svakako konstantno menjaju, manje ili više, i eto sad sa ovim pesmama koje su se pojavile na albumu smo napravili neki presek što se tiče bar tih pesama, ali čak i sada kada smo na probama negde ih modifikujemo i drugačije gledamo, da ubacimo neke elemente koje smo ili zaboravili ili su nam došli eto spontano na probi. Tako da i Katarina isto, Katarina je na primjer napisala Neidi strofe, ja sam refren, to nam je prava zajednička onako.
0: Bravo, pesma. Lena McCartney.
1: Pa da. Onda pesma Kaćina, iz koje smo uzeli naslov za album, iz refrena također smo zajedno pisali, ali nam je tu i Nemanja Radosavljević, isto drug na bubnjevima.
0: On
1: piše melodije više, on nije toliko dobar što se tekstualnog plana tiče, ali je tu što se melodije generalno tiče, pa nam pomaže oko toga.
0: Već ćete da svirate, sad je album objavljen, ide leto divno pred vama, kada će biti raspust i možete da se posvetite koncertima, jeste mnogo usvirani.
1: Pa eto, ja trenutno nemam nikakve informacije, ja se nadam da ćemo uskoro imati neke svirke. Jer,
0: Kepu pozdravljamo.
1: Pozdravljamo Kepu, da.
0: Brine za vas, šalje poruke. Da znate.
1: Jako smo željni svirke, pošto dok nismo snimili album, mi bismo tako svaka dva meseca gledali nešto da organizujemo u Bečeju. Sad mi treba da budemo malo ozbiljniji, da ne sviramo tako često u Bečeju, ali čak i te svirke koje su nam predstavile neke javne probe u Bečeju bar, jer tu bi obično dolazili isti ljudi, ipak Bečej je mala sredina, retko kad bi neko došao sa strane da nas sluša tamo. Nekako ja se radujem nekim svirkama koje će biti u Beogradu, u Novom Sadu. U Beogradu više, čak u Novom Sadu smo imali svirku u Domu kulture dok je još bio. To nije baš slavno prošlo. Sad ne znam do čega je, da li nije bilo dobro izreklamirano. Ali to je bilo pre možda jedno dve godine,
2: da,
1: dve i po.
2: Ja,
1: tako da eto sad možda da pokušamo ponovo. Ja se nadam da će... Nakon toga je svakako došao Gradić Fest, koji nam je stvarno, ja mislim, najbolja svirka koju smo imali.
0: Da, bravo.
1: Takav koncept otvorene svirke gde ljudi mogu da zastanu. Ako im je nešto interesantno, mislim da je bolji, jer generalno primećujem da svaki čovjek koji ima jedan ili dva dana u sedmici će, kada želi da se opusti vikendom, svakako rađe otići da sluša cover band nego neki novi band da pruži šansu. Nažalost, jeste tako. Tako da je svakako bolje da smo na nekom otvorenom festivalu gde ljudi mogu da zastanu, aha, uzimaju hot dog, stanu, vi gledaju, a ko su ovi, i onda se zadrže dve, tri pesme, možda ceo koncert. Tako da Gradić Fest kao koncept je po meni odličan, što se bar toga tiče.
0: Vaš repertoar pesama koje znate drugih izvođača da svirate i koji svirate na svoj način je ogroman. Takođe, divan vam je novi album, bit će tu puno hitova, nama za radio mnogo značajan. Tako mladija, znate, mudro da razmišljate. Cover bendovi su posebna kategorija, ali obraditi pesmu koja je deo istorije rock muzike su radili, boga mi, Eva Braun sa Aljaskom, a vi kad ste mi otvirali Aljasku, mislim da sam bila možda i srećnija nego svaki put kad Eva Braun svira i dođem u prvi red. Velvet Underground je u pitanju.

0: bravo.
1: Divni, jedno čekamo vaše koncerte uživo i nadamo se da ćete uskoro ići i po festivalima, jer svako treba da oseti vašu energiju i čuje vašu umetnost i kvalitet u sviranju.
2: Hvala puno.
1: Čestitamo vam na novom albumu.
0: Hvala.
2: Hvala.
1: Svako dobro, dođite nam opet.
2: Hoćemo.
1: Poštovani slušalci, naši gosti bili su Strahinja Tanasijin i Katarina Pivnički, članovi sastava Maršali, sastava koji nosi budućnost naše muzike. Indie muzika je muzika 21. veka, oni su najbolji predstavnici.

0: Različitim kulturnim manifestacijama 2019. godine širom Evrope obeležena je 100. godišnjica od rođenja mađarskog slikara i fotografa Lasla Moholy Nagya. On je odrastao u Banatu u selu Mol, mađarski Mohol, na koje je hteo sačuvati uspomenu dodavši sebi prezime Moholy. Međutim, u različitim pisanim medijima nailazimo na raznorazne varijante imena i prezimena ovog mađarskog umetnika u prilagođenom pisanju na našem jeziku. Ladislav, Laslo, Moholy, Moholy, Nagy, Nagy i Nagy.
1: Sve do druge polovine 20. veka kod nas je umesto prilagođenog pisanja postojala praksa da se strana imena prevode. Pa je tako skoro svaki Ištvan prevođen kao Stefan ili Stevan, svaki Šandor je postajao Aleksandar, a svaki Laslo bio je Ladislav. Danas u nekim novinskim člancima i dalje nailazimo na tako prevedena imena, iako se od te prakse u standardnom jeziku odustalo, pa bi trebalo govoriti i pisati isključivo Ištvan, Šandor i Laslo, osim kada je reč o već odomaćenim imenima ugarskih vladara, Ladislav I. Ugarski, Stefan I. Ugarski i slično. Takođe, kada je reč o imenima gradova, pridržavat ćemo se tradicionalnih oblika, a ne originala, pa će biti Budimpešta, Pečuj, Debrecin, a ne Budapešt, Peć, Debrecen.
2: Srpski na srpskom.
0: Najčešće se prvi deo prezimena mađarskog slikara koji je rođen kao Laslo Weiss navodi kao Moholy, iako nailazimo i na Moholy, Mohoj, Moholy. Ni sa drugim članom prezimena nema ujednačenosti u prilagođenom pisanju. Negde je Nagy, negde Nagy, a negde pak Nagy. Problem se javlja i u promeni po padežima, pa srećemo i Nagya i Nagya. Taj drugi deo prezimena slikar je dodao i zahvalnosti prema ujaku koji ga je školovao nakon što je Laslov otac napustio porodicu. Ovo prezime koje je umetnik sam sastavio u mađarskom jeziku beleži se sa crticom. To je još jedan od problema pri pisanju, jer mislim da se dvočlana, odnosno udvojena prezimena, obično pišu rastavljeno bez crtice.
1: Pravopis srpskog jezika Matice Srpske, kada je reč o prvom delu prezimena, nalaže isključivo oblik Moholy, kako se izgovara i u savremenom mađarskom. Ono što izaziva zabunu, te često srećemo Moholy ili Moholy, jeste to što se spoji L i, kako u prezimenima, tako i u drugim rečima kod nas tradicionalno prenosi kao L, što ovde ipak nije slučaj. Drugi deo prezimena neće biti Nagy ni Nagy, već Nagy. Kada prenosimo nastavak GI iz mađarskih prezimena, ni pravopis nam ne može uvek pomoći, jer se ovaj nastavak nekad izgovara i prenosi kao GI, na primjer u prezimenu Segi, a nekad kao umekšano G, odnosno Đ, kao u Nagy. Što se promene po padežima tiče, puno ime i prezime našeg umetnika menjaćemo kao Laslo Moholy Nagy, Lasla Moholy Nagya, Laslu Moholy Nagyu. Pri tome, crticu između Moholy i Nagy ipak ćemo beležiti, budući da se ona kod nas već odomaćila pod uticajem izvornog pravopisa. Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Katarina Kostić, glumica Jadranka Selec, majstori tona Branislava Urošević i Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 14. maja. Sveže domaće pile. 1 kilogram. 189,99 uz Lidl Plus kupon. Domaći mladi beli krompir. 1 kilogram. 129,99. Pilos grčki tip jogurta. 400 grama. 84,99. uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
0: Eko.
5: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vlada je nastavila razgovore sa mađarskim MOL-om o naftnoj industriji Srbije, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić. Ukoliko se postigne dogovor o rafineriji, kako je naveo Vučić, on će probati da zaključi pregovore, ali je naglasio da ministarstvo i vlada donose konačnu odluku. O pregovorima sa MOL-om Vučić je govorio tokom obilaska radova na gradilištu EXPA, izložbe koja će, kako tvrdi, doprineti rastu BDP-a, povećanju zaposlenosti i rastu plata i penzija, izveštava Marina Bajić.
6: Obilazak gradilišta u okviru EXPO projekta u Surčinu bio je povod da predsednik govori o tome šta će izložba značiti za budućnost Srbije, ali pre toga Vučić je govorio o pregovorima vlade Srbije sa MOL-om o preuzimanju NIS-a.
7: Oni imaju nastavak razgovora, ako oni uspiju da dogovore tu stvar oko rafinerije, onda ću ja da dogovorim, da probam da zaključim razgovore sa njima, a onda naravno ministarstvo i vlada donose konačnu odluku.
6: Potom je kratko prokomentarisao i navode da se pored Ranka Mimovića kao novi potencijalni kupac ruskog udela u NIS-u pominje i Bogoljub Karić.
7: Srećan sam što ima mnogo zainteresovanih. Dobro je da znamo da ti ljudi imaju 2 milijarde, bar da nam ne kukaju, da imaju problema finansijskih i da imaju muka sa novcem. Siguran sam da će da ulože veliki novac u Srbiju u budućnosti, čak i ako ne dobiju NIS umesto MOL-a.
6: Dok su pregovori o budućnosti naftne kompanije neizvesni, predsednik tvrdi da je siguran u ono što će EXPO doneti Srbiji. Kaže da je na gradilištu svakodnevno 3.500 radnika i da sve teče po planu. Zgrada nacionalnog paviljona trebalo bi da bude gotova za 3 meseca i plan je da postane poseban simbol grada. Gradi se i buduća zgrada Beogradskog sajma, kao i stadion kojim će upravljati jedna od najboljih svetskih kompanija, najverovatnije iz Amerike, objašnjava Vučić. Zaključuje da će EXPO prerasti u regionalni centar najpoznatijih svetskih kompanija.
7: Kada sam saznao za mogućnost Jitexa da bude ovde, bio sam toliko srećan. To je od ogromnog značaja za Srbiju. WTC takođe. Mi mislimo da ovo mesto napravimo kultnim i jednim od najvažnijih mesta u jugoistočnoj Evropi. Kapaciteti koje će da ima, kreiran život u njegovoj okolini sa dovoljno mesta za prijem gostiju, sa dovoljno dobrih hotela, verujem da ćemo to izdržati, a da nam javni dug neće ići preko 45%, što znači da ćemo biti uvek nisko zadužena zemlja i da nećemo ostavljati bilo kakve probleme budućim generacijama. Mnogo sam srećan jer ovo predstavlja istoriju i znači budućnost za našu decu i za one koji dolaze.
6: EXPO će, kaže, doprineti rastu BDP-a, povećanju zaposlenosti, rastu plata i penzija. Na pitanje da li, pored svih priprema, ima vremena i za obećanje koje se tiče borbe protiv neodgovornih funkcionera, Vučić odgovara da je ta borba već počela.
7: I uskoro ću da objavim kako da dođete i kako da mi pošalju svi građani informacije preko kog portala, preko kojih društvenih mreža, o ljudima koji se bahato ponašaju iz različitih delova su vlasti, od direktora, upravnika, ministara, pomoćnika, zamenika, sekretara i svih ostalih, ali to je jedna opaka bolest i protiv nje ćemo se boriti svim sredstvima i na sve moguće dozvoljene i zakonite načine.
6: Na kraju i pitanje da li će učestvovati na obeležavanju 20. godišnjice odcepljenja Crne Gore od Srbije. Vučić kaže da je poziv dobio, ali da neće otići jer voli svoju zemlju. Kada je reč o položaju Srba u Crnoj Gori, predsednik je rekao da je jako čudno što Srbi nemaju pravo na to da srpski jezik koriste kao službeni jezik, kao i to što Evropa ne reaguje na tu činjenicu.
5: U Atini se održava samit o energetskoj tranziciji. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović kaže da su sa azerbejdžanskom kompanijom Sokar usaglašene osnovne odredbe ugovora za izgradnju gasne elektrane kod Niša. Srbija se pozicionira kao regionalni centar kroz koji će prolaziti najveći deo gasa i struje od juga ka severu Evrope, izjavila je ministarka rudarstva i energetike. Radio Beograd 1, slušate vesti. Haški mehanizam odbio je zahtev odbrane da Ratko Mladić bude pušten na lečenje u Srbiji zbog teškog zdravstvenog stanja, izjavio je njegov sin Darko Mladić. Haški tribunal je po ko zna koji put pokazao da se bavi politikom, a ne pravdom i pravom, rekao je Darko Mladić. Prema njegovim rečima, obrazloženje iz Haga je da ima najbolje moguće doktore koji mu pružaju adekvatnu neku. U nastavku vesti sveta, prvog dana posete američkog predsjednika Pekingu stižu najave o poboljšanju odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Donald Trump kaže da je imao dobar razgovor sa kineskim kolegom. Xi Jinping apeluje na saradnju dveju zemalja, a ne rivalstvo. Ocenjuje da je za stabilnost u odnosima presudno pitanje Tajvana, javljaju kineski mediji. Opširnije Sanja Brkić.
8: Svečani doček priređen je za američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ispred Velike dvorane naroda u Pekingu intonirane su himne dveju zemalja, ispaljen je 21 plotun, a duž crvenog tepiha nalazila se počasna garda. Gosta iz Vašingtona pozdravio je veliki broj dece sa zastavama i cvećem. Usledio je bilateralni sastanak koji je trajao gotovo 2 sata, duže nego što je predviđeno programom. Razmenjene su prijateljske poruke, sudeći po zvaničnim saopštenjima, pošto se razgovaralo iza zatvorenih vrata. Dogovorena je saradnja u trgovini i poljoprivredi i razmotrena je situacija na Bliskom istoku, u Ukrajini i na Korejskom poluostrvu, javljaju mediji. Domaćin Xi Jinping pozvao je svog kolegu da zajedno grade bolju budućnost.
9: Naš današnji sastanak u središtu je pažnje čitave planete. Svet prolazi kroz brojne promjene. Stigli smo na novu istorijsku raskrsnicu. Pitanje je mogu li Kina i Amerika da postave novi primjer odnosa velikih sila. Možemo da odgovorimo na globalne izazove i unesemo više stabilnosti u svet. Da radimo na dobrobit svojih naroda i gradimo zajedničku budućnost čovečanstva.
8: Cilj dvojice lidera je da se održi trgovinsko primirje dogovoreno u oktobru i da se uspostavi mehanizam za podršku ekonomskoj saradnji, javlja Reuters pozivajući se na neimenovane zvaničnike. Prošle godine zabeležen je obim razmene od oko 415 milijardi dolara. Sa Trumpom su stigli i brojni direktori vodećih američkih kompanija kako bi sklopili nove dogovore. Sledi era znatno boljih odnosa između dve supersile, kaže američki predsjednik Donald Trump.
10: You and I have known each other now for
9: Vi i ja poznajemo se već dugi niz godina. Zapravo, nijedan američki i kineski predsjednik pre nas nisu imali tako dug i blizak odnos. To mi je velika čast. Kad god bi se pojavili problemi, zajedno bismo ih rešili. Ja bih nazvao vas, vi biste nazvali mene i svaki put bismo vrlo brzo pronašli rešenje. Verujem da je pred nama zajednička i vrlo uspešna budućnost.
8: Kineski predsjednik je navodno upozorio na pitanje Tajvana. Ocenio je da bi bez adekvatnog pristupa ta sporna tačka mogla ozbiljno da ugrozi odnose Vašingtona i Pekinga. Kina je nezadovoljna zbog američke prodaje oružja Tajpeju. Iz saopštenja Bele kuće izostalo je pitanje Tajvana. Spominje se zajednički interes kada je u pitanju otvaranje Ormuskog moreuza, kao i spremnost Kine da uvozi naftu iz Amerike. Kineski predsjednik priredio je svečanu večeru za američku delegaciju. Istakao je da je poseta istorijska i da je odnos Vašingtona i Pekinga jedan od najvažnijih u svetskoj politici. Trump je pozvao Sija da krajem septembra poseti Vašington.
5: Iran je proširio vojnu kontrolu u Ormuskom moreuzu, a pregovaračkom timu je naložio da sa Sjedinjenim Američkim Državama ne pregovara o nuklearnom programu dok se ne ispune iranski uslovi za okončanje rata. Šef iranske diplomatije Abbas Rakči tvrdi da Teheran nije stvorio nikakve prepreke u Ormuskom moreuzu, da je otvoren za sve komercijalne brodove, ali da moraju da sarađuju sa pomorskim snagama Irana. Rakči je u New Delhiju na sastanku ministara spoljnih poslova zemalja BRICS-a istakao da je iranski narod čvrsto i ponosno ustao protiv nasilja i da se, kako je rekao, nikad neće povinovati samovolji američke imperije. U Ukrajini su nastavljeni žestoki napadi ruskih snaga. U Kijevu je poginulo 7 ljudi, a povređeno više od 40. Nakon što je pogođen soliter, ljudi su ostali zarobljeni ispod ruševina. Za sada se traga za 20 nestalih osoba. Slušate vesti. Srbija i Grčka dele iskreno prijateljstvo i međusobno poštovanje koje predstavlja čvrst temelj za dalje produbljivanje saradnje u svim oblastima od zajedničkog interesa, naveo je predsjednik Vučić posle razgovora sa ministarkom kulture Grčke Linom Mendoni. Predsjednik je naglasio značaj očuvanja srpskog kulturnog i duhovnog nasljeđa na prostoru Grčke uz zahvalnost na brizi i posvećenom odnosu prema srpskim svetinjama, posebno prema manastiru Hilandaru. Vučić je uveren da će i učešće Grčke na izložbi Expo 2027 u Beogradu biti dodatna prilika za povezivanje naših zemalja i naroda. Poslanici Skupštine Srbije završili su rad za danas, a raspravu po amandmanima na izmene i dopune zakona o izboru narodnih poslanika nastavit će utorak u 10 časova. Prethodno su poslanici završili prepresu u pojedinostima na dopune zakona o izboru predsjednika Republike. Na set izbornih zakona podneto je oko 160 amandmana. Opštine Lajkovac i Žabari dobile su besplatne javne Wi-Fi mreže kroz partnerstvo države, Evropske unije i evropskih financijskih institucija. Planirano je da bude obuhvaćeno 120 lokalnih samouprava, a cilj je zadržati mlade u svojim sredinama, pre svega u seoskim područjima. U Evropskoj kući u Beogradu mreže su simboličnim pritiskom na dugme pokrenuli premijer Đuro Macut i ambasadori Evropske unije i Nemačke, izveštava Nikola Denčić.
11: Dostupnost brzog interneta ne bi trebalo da bude privilegija, već je neophodno omogućiti ga svim građanima, poručuju srpski i evropski zvaničnici. Premijer Đuro Macut ističe da je neophodno bolje povezivanje cele zemlje i da će to svrstati Srbiju u red najmodernijih evropskih država.
12: Vlada Republike Srbije je posvećena digitalizaciji u svakom obliku i na tom polju nam je ovakva saradnja ne samo korisna, već i neophodna da bismo ispunili zajednički zadatak, a to je zapravo da približimo i administraciju i sve strukture na lokalnom nivou našim građanima kroz potpunu digitalizaciju.
11: Za trenutnu fazu projekta iz Investicionog fonda za Zapadni Balkan izdvojeno je više od 30 miliona evra, dok je Evropska banka za obnovu i razvoj omogućila 100 miliona evra zajma, navodi ambasador Evropske unije u Srbiji Andreas von Beckerat. Poručio je da je digitalizacija važna za razvoj lokalnih zajednica.
13: Postavljanje infrastrukture za brzi internet omogućit će učenicima u ruralnim područjima da nimalo ne zaostaju za svojim vršnjacima iz velikih gradova. Dovešće do toga da lokalni proizvođači i preduzetnici mogu bez problema da se takmiče na globalnom planu. Elektronska uprava približava neophodne usluge svima. Poručujemo da niko neće biti zanemaren, što je jedan od osnovnih principa Evropske unije.
11: Projekat je pravi primjer saradnje evropskih partnera sa zemljama Zapadnog Balkana, rekla je ambasadorka Nemačke Anke Konrad.
14: Ova inicijativa je deo širok reformskog procesa Srbije na putu ka Evropskoj uniji. U pitanju su digitalizacija, inovacija i bolja povezanost. Wi-Fi for Western Balkans pretvara ove prioritete u stvarnost. Nemačka posvećena pruža podršku održivom razvoju, jačanju instituciju, ekonomskom rastu i boljoj regionalnoj saradnji.
11: Đuro Macut je najavio i početak projekta mobilne kancelarije predsjednika vlade, putem koje će se ostvarivati direktan kontakt sa građanima u rešavanju problema lokalnih zajednica.
5: Premijer Đuro Macut u Vranju je otvorio kancelariju regionalnog predstavnika kabineta premijera kako bi lokalno stanovništvo imalo direktan kanal komunikacije sa vladom Srbije. Najavio je da se prvi odgovori resornih ministarstava građanima koji su najčešće postavljali pitanja vezana za infrastrukturne projekte, građevinarstvo i energetiku mogu očekivati za 30-ak dana. Radio Beograd 1, slušate vesti. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je oko 12 časova na raskrsnici kod Pravnog fakulteta uhapšen vozač automobila Opel Astra. Tokom neprijavljenog javnog okupljanja on je, nakon verbalne rasprave sa okupljenima, vožnjom unazad udario muškarca starog 90 godina na pešačkom prelazu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju. Povređen je prevezen u urgentni centar, a posle kompletne dijagnostike on je zadržan na lečenju. Svestan je i u stabilnom je stanju. Nešto kasnije dogodio se još jedan incident. Drugo vozilo je pokušalo da prođe kroz blokadu, ali su ga okupljeni zaustavili. Prema izjavama očevidaca, vozač je šipkom udario jednog studenta. Povređen je i vozač i odvezen je vozilom hitne pomoći. Njegovo vozilo sa raskrsnice uklonio je pauk. Povodom incidenata ispred Pravnog fakulteta u Beogradu, tokom neprijavljenog javnog okupljanja, Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovalo je i pozvalo na uzdržanost od organizovanja i učešća u neprijavljenim javnim okupljanjima. Ističu da takvi događaji mogu dovesti do nepredvidivih i teških posljedica po bezbednost ljudi i imovine. MUP poziva sve građane da ne narušavaju javni red i mir, da ne ugrožavaju bezbednost saobraćaja, niti da vrše krivična dela, jer samo poštovanjem zakona možemo sačuvati stabilnost, bezbednost i dostojanstvo našeg društva, navodi se u saopštenju. U međuvremenu, deo studenata i građana okupio se večeras na protestu ispred RTS-a. U vestima još i ove teme. U Beogradu je počelo redovno godišnje zasedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Na saboru će biti razmotren izveštaj o radu eparhijskih arhijereja, centralnih crkvenih tela i organa, pripremila Nataša Ćimović.
15: Sabor Srpske pravoslavne crkve zaseda u izazovnim vremenima. Shodno tome nameće se pitanje uloge crkve danas u društvu. Vladike iz Srbije i dijaspore okupile su se na redovnom godišnjem zasedanju sabora u kripti hrama Svetog Save na Vračaru, čije će oglašavanje po završetku zasedanja pažljivo pratiti crkvena, ali i politička javnost. Profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, stručnjak za crkveno pravo Dalibor Đukić, rekao je za našu emisiju u središtu pažnje da će glavne teme biti najvažnija aktuelna pitanja u organizaciji i radu crkve.
16: Dakle, isto tako zasedaju episkopi u Grčkoj crkvi, u Ruskoj crkvi, na neki drugi način, u Bugarskoj. Ako bismo pokušali dakle, da identifikujemo gde to nastaje sabor, dakle, nastaje odmah čim je nastala i crkva i evo, opstaje već, ajte da kažemo, skoro 2000 godina kao najviše telo u crkvi. Sigurno će se govoriti o stanju u pravoslavnoj dijaspori. Sabor je vlasan, ne znamo da li će toga biti, da bira nove episkope, ili tako. Posebna pažnja će sigurno biti posvećena situaciji u Srpskoj pravoslavnoj crkvi na Kosovu i Metohiji, ali i problemima sa kojima se ona susreće i u Federaciji Bosne i Hercegovine.
15: Crkva je, kaže profesor Đukić, uvek težila da donese mir i pomirenje, što nam je danas u ovom vremenu i prilikama najpotrebnije.
16: I da živimo u vremenu nasilja i da je nasilja sve više oko nas, što na međunarodnom planu, što na lokalnom planu. Čini mi se da je crkva tu upravo da gradi one mostove i da donese ono što u krajnjoj liniji svi priželjkuju, a to je pomirenje, prvo najpre sa samim sobom, da se izmirimo sa samima, da postignemo mir u svojim dušama, a onda sa svojim bližnjima, a na kraju da se nadamo da taj mir zavlada i daleko šire. Crkva može da doprinese, nadam se da će doprinositi, da se mir vrati među ljude.
15: Prema njegovim rečima, sabor Srpske pravoslavne crkve se neće završiti danas ili sutra, jer ne postoji ograničenje u trajanju. Najverovatnije će, kaže, trajati do Spasovdana, kada će crkva izaći sa saopštenjem u javnost o odlukama koje je donela.
5: Pobednik ovogodišnjeg Gonkurovog izbora studenata Srbije jeste roman Noć u srcu Nataše Apane. Proglašenje je održano u ambasadi Francuske u Beogradu, a tu čast pripala je studentkinjama francuskog jezika i književnosti Univerziteta u Novom Sadu, Maši Vlajsavljević i Marini Krivokapić. Večeras je u Beču drugo polufinalno veče 70. takmičenja za pesmu Eurovizije. Bira se još 10 finalista. Prenos je od 21 čas na prvom programu našeg radija i televizije. Veliko finale, u kojem učestvuje i predstavnik Srbije, grupa Lavina, je u subotu. U seriji žanrovski različitih muzičkih programa nazvanoj Scena u klubu RTS-a već je posvećeno Tini Turner. U 20 časova nastupit će bend Golden Tina Tribute to Tina Turner sa pevačicom Julianom Vincan.
17: bit će njeni najveći hitovi, odnosno ne čak možda nužno i najveći hitovi, ali pesme koje su najbitnije za njenu karijeru bile. Tako da i naravno pesme, mi obično nastupimo, imamo i duete, a sad eto stavili smo fokus baš na isključivo pesme koje pevam ja. Možda budemo ubacili jedan duet za kraj, ali ajde da ne otkrimo previše.
5: Ulaz je slobodan, ali je broj mesta ograničen. Scenu možete pratiti i u direktnom prenosu na prvom programu Radio Beograda i na trećem programu naše televizije. Sport. Rukometaši Srbije igraju protiv Mađarske prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Nemačkoj. 14 minuta pre kraja rezultat je 27-22 za Srbiju. Prenos je na drugom programu RTS-a. Revanš je u nedelju u Vespremu. Vreme sutra, prepodne pretežno sunčano, poslepodne promenljivo oblačno, mestimično sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar u Vojvodini i na planinama povremeno jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 13 stepeni, dnevna od 22 do 26. U Beogradu prepodne sunčeno, poslepodne oblačno sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna 24 stepena. Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova koje je pripremila Tina Amić, tonska realizacija Aleksandar Kostić, producent Đorđe Radosavljević, pred mikrofonom je bila Tatjana Kišdobranski. Poštovani slušaoci, ostanite na talasima Radio Beograda 1.
18: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

say. And then we're gonna do it. Nice.

bilo savršeno. Da nije bilo savršeno, jel da? Golden Tina. Reko, vrhunski muzičari koji donose Tininu energiju, duh, ne samo pesme, očigledno su savršeno uspeli u tome večera. Zaslužuju još bar još jedan ogroman aplauz. Hvala vam što ste bili ovde sa nama. Hvala vam što

Beograda iz RTS kluba. U večerašnjem programu posvećenom Tini Turner nastupio je Golden Tina, tribute to Tina Turner, sastav predvođen Julianom Vincan. Tonski realizator večerašnje emisije bio je Aleksandar Kostić, producent Ljubinka Dobrilović, organizator Đorđe Radosavljević, program u RTS klubu vodila je Olga Kepčija. Ja sam Marija Radojević. Ostanite na talasima Radio Beograda 1 jer sledi direktan prenos druge polufinalne večeri Eurovizije.

Poštovani slušalci, dobroveče. Na našim talasima sledi drugo polufinale pesme za Euroviziju. Ukupno 15 zemalja učestvovaće i večeras u drugom polufinalu. Pravo glasa će imati žiri i publika zemalja učesnica polufinala i oni iz Austrije, Francuske i Velike Britanije, kao i publika iz zemalja koje su deo glasanja ostatka sveta.

0: Welcome to Vienna.
1: This is the second. Bilo je ovo malo izvrnuto izdanje pobedničke pesme Wasted Love, koju je JJ izveo i doneo Euroviziju u Beč. Nazvali su je Wasted Boat. Voditelji i večera su Viktorija Swarovski i Michael, ili Mihael Ostrovski, kako vam se više dopada. I oni pozdravljaju u ovom trenutku Evropu i pozdravljaju gledaoce i slušaoce širom planete. Kreće drugo polufinale pesme za Euroviziju 2026. i saznaćemo ko su novih 10 finalista, a 15 izvođača večeras.
2: Where are we?
1: Da, upravo je Mihael i Ostrovski izveo ovaj Wasted Boat, takozvani, šaljivu verziju pobedničke pesme. Polako počinjemo, mirno, ali ćemo uskoro mnogo zaoštriti stvar. Emily je u Green Roomu, takozvanom domaćica. Ona će ugostiti izvođače i pričati sa njima. Dakle, uključujemo i treću voditeljku koja se zove Emily.
3: And of course for our artists who will be joining me after their performances.
1: Emily kaže da uskoro očekuje izvođače koji će da se pridruže i polako će da prate situaciju i da navijaju za svoje omiljene i da pozovu sve glasače da glasaju za svoje omiljene pesme i omiljene zemlje, i približit ćemo se polako i subotnjem velikom finalu koji možete da pratite takođe i na Radio Beogradu 1. Oh yeah, Victoria, as we know... Dakle, pooštren je način glasanja. Pola od ukupno poena, 50%, dolazi od nacionalnih žirija, a druga polovina je u rukama publike širom sveta, tako da nemojte da ne glasate u određenom periodu i posle da se žalite, kaže Mihael. I ostanite sa nama prosto da čujete sve pesme, drugih 15 pesama koje su pripremljene za drugo polufinale. Kada čujete sve pesme, bit će otvorena linija za glasanje i onda možete da glasate za svoje favorite. Broj glasova nije 20 kao što je bilo do sada, već 10, to je važno da vam napomenemo. Voditelji pozivaju i da instalirate Eurovision aplikaciju, da budete prosto upućeni u sve događaje, da je to potpuno jednostavno. I u suštini plan za večeras je da polako oslušamo 15 zemalja, izaberemo 10, pratite rekapitulacije, glasajte u određenom periodu i bit će sve kako treba i regularno.
2: So, Vienna, are you ready?
1: Da li smo spremni, da li je Beč spreman sa takmičarima da se suoči? E, uskoro idemo i na prvog izvođača. Neka drugo polufinale počne.
2: How do I look?
3: You look great. You look better than
1: ever. Da, oni se zapitaju kako izgledaju, ipak je ovo televizijski show, ali nas to mnogo ne dotiče jer idemo na prvog polufinalistu. Dara je bugarska pevačica, jedna od najpoznatijih pop muzičarki u Bugarskoj, i oblikujući sliku savremenog bugarskog popa sa svojim jedinstvenim glasom, impresivnim scenskim prisustvom i mešanjem žanrova. Dara pomera granice bugarske muzike i ima već mnogo hitova koji dominiraju na top listama. Njen najintimniji projekat do sada bio je album Adhara, koji se zove, objavljen je prošle godine, i ovaj projekat je označio njen prelaz od poznate pop umetnice u svojoj zemlji, matičnoj Bugarskoj, ka celoj Evropi.

Bila je to bugarska pevačica Dara, izvela je numeru koja se zove Bangaranga. Prva je nastupila od ukupno 15 izvođača koje ćemo večeras da čujemo. Uskoro prelazimo na takmičare broj 2. Radi se o Azerbejdžanu. Azerbejdžan je jedna od zemalja pobednica Eurovizije, tako da i večeras ne očekujemo lošu pesmu. Diva je izvođačica, zove se Džamila Hašimova. Inače je poznata azerbejdžanska pevačica, poznata je po svom snažnom vokalu i iskurenim nastupima koje pruža publici. Njeno putovanje umetničko počelo je 2003. godine na takmičenju Bakuska jesen i od tada je učestvovala na raznim muzičkim takmičenjima i raznim poduhvatima, čak je bila gošća i na jazz festivalu u Montrevu. Od 2017. formira svoju solo karijeru, tako da ovo nije njen prvi nastup. 2011. je stigla do trećeg mesta.

Bila je to predstavnica Azerbejdžana Dživa u numeri Just Go. Samo idi. Slušate Radio Beograd 1 i direktan prenos druge polufinalne večeri. Treća takmičarka dolazi iz Rumunije, zove se Aleksandra Capitanescu. Numero se zove Choke Me i dalje smo na engleskom. Choke Me bi trebalo da znači nacrtaj me, otprilike kredom, neka bude tako. Obizvana je studentkinja master studija na fizičkom fakultetu u Bukureštu, gde je već stekla diplomu osnovnih studija, koje je nauka oduvek privlačila, planira da se specijalizuje za medicinsku fizičarku, strast prema muzici prati je od detinjstva i pobedila je na takmičenju Glas Rumunije. Ono što je dobro, mlade generacije su zauzele i Euroviziju.

Rumunska predstavnica Aleksandra Kapinescu nastupila je pod rednim brojem 3, bavila se nekim unutrašnjim stvarima i borbama, tako je bila i pesma i, boga mi, zna lepo da peva, nije to baš da se bavi samo sportom i fizikom. Idemo dalje, još jedna dama, predstavnica Luksemburga pod rednim brojem 4. Zove se Eva Marija i numero se zove Mother Nature. To je prosto majka priroda, jednostavno rečeno, ako treba da prevodim. Ona je muzičko putovanje počela još sa 3 godine kada se zaljubila u violinu, nakon što je gledala Aleksandra Ribaka kako pobeđuje na Euroviziji sa pesmom Fairy Tale. Nastavila je jedan put lep ka Luksemburškom konzervatorijumu koje je i završila violinu, pevanje, klavir i bas gitaru. Slušamo je na sceni, numera se zove Mother Nature.

0: Thank you so much, Sheriff. I love you.
1: Divno zvuči violina Eve Marije. Vidi se da je dobra violinistkinja, pa lepo i peva, a sad o tom potom vidjet ćemo kakav će

Bio je to Daniel Žiška, predstavnik Češke, nastupio je pod rednim brojem 5. Numera mu se zove Raskršće, to su neka raskršća u njegovom životu i dileme kojima se on bavi, jer je sam i napisao pesmu kompletnu, dakle reči i tekst idu upravo njemu. Idemo dalje, još jedan momak, zove se Simon, dolazi iz Jermenije. Ali pre toga ćemo vam pomenuti pet izvođača koje smo čuli do sada. Daru iz Bugarske, Dživa je iz Azerbejdžana, Aleksandra Kapinesku iz Rumunije, Eva Marije iz Luksemburga i Daniel Žiška iz Češke. Dakle, sada ćemo pre nego što nastavimo u stvari dalje, imamo jedno iznenađenje, pre nego što budemo čuli Simona iz Jermenije, čućemo Francusku. Francuska je zemlja koja se već kvalifikovala za veliko finale, tako da za njih ne moramo večeras da glasamo.

ali možemo da se pripremimo do subote. Dakle, oni su direktno u subotu pripremljeni i nastupit će. Monroe se zove izvođač, a numera Regard.

0: Bila je to francuskinja koja sebe zove Monroe Monroe i pesma koja se zove He Got. Dakle, možemo da kažemo da je puno visokih tonova do sada bilo, puno, puno visokih tonova. Pevači pokazuju sad dijapazon svoga glasa. Ostalom, oni su i najistureniji i dalje samo šest izvođača može da bude na sceni. Radi se dosta sa matricama, a više godina postoji tendencija i želja i apeli i izvođača koji nastupaju da nastupe živo sa svojim instrumentima. To je prosto tako, ništa se još nije dogodilo i promenilo, jer treba smestiti i orkestar, treba ga uzvučiti. Ranije je to bilo sa revijskim orkestrima i to je imalo potpuno drugačije značenje. Ali ono što je važno, da su došle nove generacije i da se smenila generacija izvođača, tako da mladim ljudima treba dati da prikažu šta oni žele i u kom pravcu žele da se muzika razvija. Do sada što smo čuli, možemo da kažemo da sve pesme, bar u ovom drugom polufinalu, obeležavaju taj indie zvuk koji je muzika 21. veka i dosta emotivno izvode do sada svi izvođači svoje pesme.
1: Of the 72 acts that have won the Eurovision Song Contest so far, only 8 singers have been openly LGBTQIA+.
0: Ovde sada pričamo o LGBT populaciji i njihovim nekim statistikama koje je upravo ORF napravio, tako da sve je to potpuno u redu i pustit ćemo ih da raspravljaju o tome dok ne dođe trenutak da nastupi Simon.

0: Thank you, Europe!
1: Je to Simon iz Jermenije. Što kaže moja koleginica Marija Radović, puno je nekih agresivnih ritmova u ovim pesmama do sada, puno energije i dobra produkcija. Sviđa mi se zapažanje njeno. Idemo dalje. Kipar je sledeći. A pre Kipra čućemo Švajcarsku. Veronika Fusario će izvesti pesmu koja se zove Alice, Alisa. Mešajući pop s elementima soula i roka, njene pesme kombinuju oštru liriku sa emotivnom jasnoćom i zvukom vođenim groovom. To je opis Veronike Fusario koje je ona sama dala. Trenutno kreativno poglavlje je usmereno na njen drugi album koji će se zvati Looking for Connection, u potrazi za vezom, koji je objavljen 25. godine. Veronika Fusario, Alice.

Jedna od retkih balada koju smo čuli do sada, kada je prvo polufinal i drugo u pitanju, ali lepa pesma, dolazi iz Švajcarske, jedna prava rokerka koja kombinuje muziku sa popom i solom. Zove se Veronika Fuzaro, a numera se zove Alice. Nađite njen drugi album koji je izašao u oktobru 2025. godine i zove se Looking for Connection, u potrazi za vezom. Dakle, idemo dalje. Sada se radujemo pesmi koja dolazi sa Kipra. Kipar je zemlja koja ima najviše pojavljivanja na Euroviziji bez pobede, ali njima to ne pada teško. Oni nastavljaju da budu zajedno sa ostalim takmičarima Eurovizije iz godine u godinu i sada ćemo polako čuti Antigoni koji izvodi pesmu Jala. Antigoni je jedna lepa pevačica, odrasla je inače i rođena u severnom Londonu. Ona je i pevačica i tekstopisac grčko-kiparskih korena, koja je napravila talase širom muzičkog sveta, dakle nije nepoznata. 25. prošle godine je bila na turneji po Velikoj Britaniji i Evropi sa Marinom Satie, a ubrzo je nakon toga nastupala i kao predgrupa Eleni Fureiri na Kipru, ali je i takođe na njenom rasprodatom londonskom koncertu.

0: Pod rednim brojem 8 nastupila je kiparska pevačica Antigoni, opela je numeru Đola. E sada ide još jedan trenutak kada ćemo čuti izvođače koji su direktno plasirani. To su domaćini, u pitanju su domaćini, tako da Austrija ide direktno u finale. Da, bio je ovo Kipar u numeri Đola. Puna drame na Euroviziji, zato su i oni svake godine tu, bez obzira što ne pobeđuju. Dakle, jednostavno zato što su zemlja domaćini, Austrija direktno ide u finale, ali ćemo mi čuti celu pesmu, u svakom slučaju, koja se zove Tanzschein.
1: April strudel eating Mozart lovers.
0: Austrija je zemlja ljubitelja Mozarta, strudli i tako dalje. Ali vas molimo da odigrate uz sledeću pesmu koja se zove Tanzschein i izvodi je Cosmo.

igra koja će verovatno vladati tamo u danima Eurovizije u Beču i još vlade je Tanzschein, izvojio je Kosmo. Oni su direktno plasirani kao austrijski predstavnici u finale. Slušajte Radio Beograd 1 i direktan prenos drugoj polufinalne večeri. Letonija je sledeća zemlja koja će se predstaviti. Atvara je pevačica i numera se zove Ena. Atvara je više storyteller, što bi rekli. Dakle, poznata je po svom snažnom glasu, filmskom zvuku i emotivno sirovom pripovedanju. Prošle godine je rasprodala niz solo koncerta, dobijajući pohvale za svoje nastupe uživo. Atvara je takođe dokazala svoju slavu i kao televizijska voditeljka, nakon što je bila suvoditeljka dodele nagrada Gama.

Bila je valetonska pevačica Atvara u numeri Ena i idemo dalje sa predstavnicima. Ona je bila predstavnica broj 9, takmičarka broj 9 večeras, a na broju 10 je Danska. Danska nastupa, dakle, i takođe na svom jeziku originalnom. Pevač se zove Søren Torpegard Lund, a pesma Før vi går hjem. Eto, vežbali smo da vam izvedemo, da ispoštujemo čoveka koji je dolazi iz Danske. Za 17 godina se prijavio za Dansku nacionalnu školu scenskih umetnosti, ušavši u istoriju kao najmlađa osoba koja je ikada primljena, bavio se i glumom, a poslednjih godina proširio se na muzičku industriju i kao tekstopisac i kao umetnik sada priča tuđu priču i želi da kaže nešto svojom muzikom.

0: Thank you so much!
1: Bio je to danski predstavnik Soren Torpegaard Lund i sada smo otprilike čuli prvih 10 pesama, ostalo je još 5 da upoznamo na ovaj način kroz takmičenje, mada je žiri već sinoć doneo odluku. Ostalo je da vidimo šta će reći i publika. Da, dakle čuli smo 10 pesama plus francusku i austrijsku pesmu i voditelji Veronika i Michael se pitaju i pitaju publiku da li se do sada dobro provode. Puno ljudi u publici, puno ljudi gleda na televiziji, svojim domovima, ali ljudi, puno ljudi sluša i na radiju. Na radiju se pesma najbolje čuje, a nije svaku mogućnosti ovog trenutka da bude u kući, e zato smo mi tu i da procenimo da li ima pesama koje mi možemo i da emitujemo, da li su radiofonične. Thank you all for being a part of this. Viktorija zahvaljuje svima koji su deo ovogodišnje Eurovizije i jednog mirnog i dobrog show programa koji se desio. Oh my God.

0: Wow.
1: That's a big room.
2: That's crazy.
3: Damn.

0: Oh, my days. Oh, my God. I can't believe it.
1: This is so beautiful.

Slušajte Radio Beograd 1, sada je 22 časa i 6 minuta, otprilike za sat vremena imaćemo novih 10 finalista. Takmičarka sledeća dolazi iz Australije, možda je najveća zvezda ovogodišnje Eurovizije. Delta Goodrem se zove, radila je, sarađivala je s umetnicima kao što su Celine Dion, Olivia Newton-John, Tony Bennett i Michael Bolton. Gledali smo je u Neighbors, u jednoj dugogodišnjoj australijskoj sapunici, dakle Komšije, takođe i na Netflixu Ljubav je u vazduhu, Love is in the air, bila je 9 sezona i u emisiji Glas Australije. Dakle, jedna poznata ličnost, njegovna numera zove se Eclipse, pomračenje, i vidjet ćemo kako zvuči. Ona je napisala, ona je autor.

Jedna duhovita grupa Look Mom No Computer, vidi mama nema kompjutera. Sada ako bi vam opisivali, pevač ima frizurku da iz Flock of Seagulls svoje vremeno, a ovi ostali nose televizore, kompjutere, da li se sećaju Kraftwerka ili Rezidenca, ne znamo. 13. zemlja koja se takmiči večeras je Albanija. Ali se zove pevač, a numera se zove Nan. Ali se takmičio na 63. izdanju festivala u Kenesu sa pesmom Mjegul, gde je osvojio treće mesto i učvrstio svoj status jednog od najuzbudljivijih novih glasova u albanskoj muzici. On je umetnik koji svira i klavir i gitaru, što mu je omogućilo da eksperimentiše sa različitim muzičkim stilovima, i autor je kompletan svoje pesme, dakle autor je i teksta i muzike, a to nama posebno se sviđa.

Jako emotivna pesma Alisova o majci Nan ili Nana. Evo, najženi smo, valjda tako treba da bude. Ostalo je još dva predstavnika do kraja ove druge polufinalne večeri. Uskoro ćemo da čujemo predstavnika Malte. Aydan se zove pevač, on je jedan od najuspešnijih malteških umetnika poslednjih godina, postavši redovan deo Bina i top lista širom zemlje. Njegovi hitovi su veliki i slušani i na platformama kao što je Spotify ili YouTube, i objavio je i album svoj debitanski 2023. koji se zove This is Aydan. Van studija on je slavljen kao jedan od najboljih izvođača uživo u zemlji kada je Malta u pitanju, i to ga je dovelo da deli Bine sa svetskim zvezdama mnogim.

Lokalni izvođači u pitanju napravio je koncert na kome se skupilo 10.000 ljudi. Poslednji izvođač za večeras pod rednim brojem 15, Norveška daje svog kandidata koji se zove Jonas Lov. Njegova numera se zove Ja, ja, ja. Inače je takođe autor i muzike i teksta i muzički je poznat po tome što voli da kombinuje više žanrova, praveći svoj neki muzički izraz gde bi pravio i razbio razliku i granicu između scene i publike. Nastupao je na velikim binama svetskim, tako da očekujemo lep nastup.

I ona Slavu, Norveška, nastupio je poslednje pod rednim brojem 15. Zanimljiv gitarski rif, osveženje pravo, mada podsjeća, ništa originalno, ne znam, R.E.M. pop song, ili Who I Like It, ili kako god, nije originalno, ali je jako lepo i dobra je ova modulacija na kraju. Toliko o Norveškoj i toliko o svim takmičarima kada je drugo polufinale u pitanju. Uskoro će da krene glasanje, poštovani slušalci, tako da ako vam je nešto zanimljivo, vi imate pravo da se prosto i angažujete oko toga. Velika razlika je, dakle, ne 20 glasova po telefonu, po broju, već 10 glasova, i to je jedno od glavnih pravila kada je ovogodišnja Eurovizija u pitanju. Više o glasanju ćemo vam dati u subotu kada budemo prenosili veliko finale. Dakle, samo što nije počelo glasanje, to moramo da vam kažemo. I dakle, Evropa, Australija, gde god da ste u svetu, tako kaže Viktorija, uzmite svoje telefone.

0: sada, zato što sledeće šta će da se desi.
1: World, grab your phones now because you know what's happening next.
2: A massive conference call.
0: Michael kaže veliki konferencijski poziv. Ne. Idemo da glasamo o tome se rati. Upravo ovoga trenutka počinje glasanje. Izvolite, poštovani slušalci. Ako želite, možete i vi. Ako ne, pratimo šta se dešava i koji će biti novih 10 polufinalista.
2: Lovely party in Worcester in United Kingdom. Thank you very much for kicking off the voting.
0: Velika Britanija odbrojava u Worcesteru i oni su kliknuli trenutak kada kreće glasanje. Takođe su to uradili i utorak na prvom polufinalu. Rekapitulacija.

0: šta bi glasali. Kao što smo vam rekli, u subotu nas očekuje veliko finale i mi ćemo večera znati kompletan spisak učesnika u velikom finalu 70. Eurovizije, koja se zove United by Music, ujedinjeni muzikom. Ono što nas čini srećnim da je Lavina, srpski predstavnik, stigao do finala i radujemo se njihovom nastupu.
1: And show me some affection.
2: Oh my gosh, I know where you're going.
0: Da, slatki su Michael ili Michelle i Victoria, pomalo flertuju zato što se raduju onome što će se desiti večeras. A to je, znaćemo se, izvođače. Izvolite, mini koncert. Excited.

Čuli ste pesmu I'm So Excited, Pointer Sisters u originalu, a ovaj put su otpevali i improvizovali Viktorija Swarovski i Mihael Ostrovski. Podigli su onako scenu na jedan viši nivo. Uskoro sledi i druga rekapitulacija

1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Na Merci Charie, na lepu pesmu iz 63. koja je obeležila Euroviziju, odigrali su ovaj valcer naši voditelji, takmičari, publika i tako dalje. Uskoro moramo da zatvorimo linije, kaže Mihael, ili Michael, kako više volite. Estonija je zemlja koja će zatvoriti glasanje. Upravo je završeno i to bi bilo to što se tiče ove večeri. Glasovi se sada sabiraju i mi ćemo uskoro imati te rezultate. Prestanite da zovete, da šaljete poruke, završilo se sve, kaže Viktorija. At this very moment, your votes are being counted and verified. U ovom trenutku vaši glasovi se sabiraju i moraju da se verifikuju veoma pažljivo. Tako da svaki poen važi i značajan je. Da vidimo ko će se na ovoj upravo sceni grandioznoj pojaviti u subotu. Who will stay and who will go, we will find out shortly.

Slušate Radio Beograd 1 i direktan prenos druge polufinalne večeri Eurovizije. Čuli smo i dve ozbiljne pesme, pesme koje su ostale za sva vremena. Ne znamo šta će se dešavati i da li će neka od ovih pesama zaživeti kao što su ove dve bile. Ipak je 70 godina od prve Eurovizije, tako da treba sumirati. Eurovizija poziva na CD i DVD kao standarde koje možete da nabavite. Warm hug from the past. With them you can still enjoy your music even if the wifi is down and you can touch. Dakle, ovo je jedan dodir sa prošlošću gde možete da slušate muziku bez obzira da li imate internet ili vam nije se nešto desilo. Dakle, sad se približavamo momentu kada ćemo saznati kojih 10 zemalja je otišlo u veliko finale, a koji 5 neće da ode. Dakle, budućnost je još uvek neizvesna. Ali ono što znamo, šta se dešava sledeće. Čućete novu pesmu našeg pobednika koja se zove, koji je doveo Euroviziju u Beč. Pesma se zove Unknown, potpuno je premijera i prvi put će se sada čuti upravo na Euroviziji. Izvod je naravno JJ, koji je već stekao ogromnu, ogromnu bazu fanova.

0: Rumunije je sledeća zemlja, Aleksandra Kapitanescu, sa onom divnom pesmom koja se bavi unutrašnjim našim stanjima ili stanjima mladih ljudi pred svega. Bugarska, Rumunija, Australija, Ukrajina i Norveška su za sada u finalu. Još pet treba da objavimo. Sledeća delegacija će stvarno poludeti, kaže Michael, ali ne znamo ko će to da bude.
1: Malta!
0: Malta. Aidan, Bella, lepa pesma. Da.
2: The next country going through to the final is...
0: Sledeća zemlja koja ide u finale je...

0: acts left, but only three more empty slots in the grand final. The tension is visibly rising now.
1: Još tri zemlje treba da budu proglašene, tako da kaže Michael da je tenzija pomalo povećana u green roomu.
0: All that matters is making it to the grand final, and that country is Albania.
1: Albanija koja je pevao mami, ali spevao mami, takođe je plasirana zemlja. Dakle, Bugarska, Rumunija, Kipar, Australija, Ukrajina, Albanija, Malta, Norveška. Još dve zemlje.
2: And the next finalist is...
1: Sledeći finalista je...

Danska, a zanimljivo da Sorena Torpegarda Lunda proglašavaju i za favorito. Tako da smo ga u svakom slučaju očekivali u finalu makar. Ali nećemo se baviti time, puštamo izvođače da sami to završe. Dakle, još jedna zemlja. Da li će to biti Azerbejdžan, Luksemburg, Češka, Jermenija, Švajcarska ili Letonija? Azerbejdžan, Luksemburg, Czechia.

0: Latvia.
1: And before we reveal the 10th and last finalist, let's give them all a big round of applause.
2: Pre nego što proglasimo 10. posljednjeg finalistu, Viktorija poziva na jedan veliki aplauz za sve njih.
1: The time has come to announce the last finalist.
2: Došlo je vreme da objavimo posljednjeg finalistu koji će u subotu nastupiti u Stadthali. 10. finalista je Češka, Danilo Žiška sa numerom Crossroads, Raskršće.
0: Well done.
2: Dobili smo finaliste. Bugarska, Rumunija, Češka, Kipar, Danska, Australija, Ukrajina, Albanija, Malta i Norveška su zemlje iz drugog polufinala koje su se plasirali u veliko polufinale 70. jubilarne Eurovizije. Vidimo se u subotu, kaže Viktorija. Mi vam kažemo, čujemo se u subotu. Izvolite, provedite sa nama, ako vam odgovara, Euroviziju. U svakom slučaju, bit će nam lepo zajedno. I sada imamo i konačan spisak, tako da vam... Dakle, izvođači se takmiče da jednom u životu dobiju, jednu im šansu dobijaju u životu da dobiju taj trofej, a vidjet ćemo ko će ga osvojiti u subotu. Hvala vam, poštovani slušalci, što ste bili sa nama. Ostanite uz Radio Beograd 1. Današnji prenos su realizovali master Radio Beograda, zahvaljujemo mu. Dizajner zvuka Aleksandar Kostić, moje ime Katarina Epštajn, svako dobro.

24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Nedelju dana je ostalo do roka koji je američka administracija odredila za konačni dogovor o kupovini ruskog udela u NIS-u. U međuvremenu, vlada je nastavila razgovore sa mađarskim MOL-om o naftnoj industriji Srbije, potvrdio je predsjednik Aleksandar Vučić. 22. maj je označen kao krajnji rok koji je američka kancelarija za kontrolu strane imovine postavila za završetak prodaje većinskog udela u NIS-u. O energetskoj stabilnosti, budućnosti srpske i regionalne ekonomije, investicionim planovima, digitalnoj transformaciji i pripremama za EXPO biće reči na prvom biznis samitu koji danas počinje u ložionici u Beogradu. Samit koji se održava pod sloganom Vizija koja se gradi okupiće vodeće domaće, regionalne i svetske lidere biznisa, financija i politike. Sa azerbejdžanskom kompanijom Sokar usaglašene su osnovne odredbe budućeg ugovora za zajedničku izgradnju gasne elektrane kod Niša, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Ona u Atini učestvuje na samitu o energetskoj tranziciji istočnog Mediterana i jugoistočne Evrope. U Kišinjevu u Moldaviji počinje sastanak Komiteta ministara Saveta Evrope. Zasedanje je organizovano pod motom Za Evropu mira i otpornosti. Srbiju će predstavljati šef diplomatije Marko Đurić, koji će na marginama samita imati više bilateralnih susreta. Moldavija završava šestomesečno predsedavanje Savetu Evrope, a preuzima Monako. Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu odbio je da pusti Ratka Mladića na lečenje u Srbiju zbog teškog zdravstvenog stanja. Njegov sin Darko kaže da je zahtev odbijen sa obrazloženjem da u Hagu ima najbolji mogući nivo lekarske nege i da bi bilo štetno da se sada prebacuje u Srbiju. Američki državni sekretar Marco Rubio ocenio je nakon sastanka Donalda Trumpa i Xi Jinpinga da je kineska strana rekla da nije za militarizaciju Ormuzskog moreuza ni za sistem naplate prolaza. Iz Teherana naglašavaju da primenjuju novi protokol kontrole saobraćaja kroz Ormuz. Treća runda pregovora Izraela i Libana nastavlja se u Vašingtonu. U Kijevu je dan žalosti u znak sećanja na žrtve najvećeg ruskog napada na glavni grad Ukrajine, u kojem je, prema dosadašnjim informacijama, poginulo najmanje 12 osoba, 44 su povređene, dok se 20 vodi kao nestalo. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za nastradalima kao i čišćenje ruševina. Ruske snage su sa više od 700 bespilotnih letelica i projektila gađale Herson, Kijevski region i Dnjepropetrovsku oblast. Protest ispred RTS-a na koji su pozvali studenti u blokadi nakon incidenata na okupljanju ispred Pravnog fakulteta završen je nešto posle 20 časova. Protest je završen nakon emitovanja drugog dnevnika naše televizije u kome je objavljen i izveštaj o događajima ispred Pravnog fakulteta. Tada je vozač jednog automobila probio blokadu, pri čemu je, kako je saopštio MUP, povređen jedan muškarac. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici MUP-a uhapsili su 3 policijska službenika zbog sumnje da su povezana sa prijavljenim nestankom 52-godišnjeg AN pre 2 dana. Sumnjiče se za krivična dela, pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela i neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca. Tokom rada na istom slučaju, prethodno je uhapšeno još 5 lica i svima je određeno zadržavanje do 48 sati. U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti otvorena je izložba Sveti Sava, priređena povodom obeležavanja 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića, prvog arhijepiskopa Srpske pravoslavne crkve. Postavka, kroz 5 tematskih celina, prikazuje život, delo i nasljeđe Svetog Save. Izložba, koju je otvorio patrijarh Srpski Porfirije, traje do 19. jula. Poznato je svih 20 učesnika velikog finala 70. pesme Eurovizije u Beču. Posle večerašnje druge polufinalne večeri u subotu će nastupiti i Bugarska, Ukrajina, Norveška,
Australija, Rumunija, Malta, Kipar, Albanija, Danska i Češka. Veliko finale zakazano je za sutra uveče uz učešće i Srbije i direktan prenos na RTS-u. Srpski reprezentativac Stefan Takov drugi put u karijeri postao je šampion Evrope u tekvondou, pošto je u finalu kategorije do 74 kg u Minhenu savladao Kuntarašvilija iz Gruzije 2-0. Istovremeno, Andreja Bokan je osvojila srebro u kategoriji do 54 kg. U finalu je izgubila od Turkinje Akgul 2-1. Rukometna reprezentacija Srbije pobedila je Mađarsku 31-29 u prvoj utakmici baraža za plasman na svetsko prvenstvo naredne godine. Revanš je u nedelju. Prepodne biće pretežno sunčano vreme. Popodne promenljivo oblačno, mestimično, lokalni pljuskovi i grmljavina. Vetar u Vojvodini i na planinama povremeno jak. Jutarnja temperatura od 4 do 13 stepeni, a najviša dnevna do 26 stepeni. Ove noći u Nišu 13 stepeni, u Novom Sadu 15, u Kragujevcu i u Beogradu 16 stepeni. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje ponoćnih vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija možete čuti tačno u 1.

U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.

Ponoći 9 minuta. Talasi su Radio Beograda 1, a mi se družimo u noći na 33 obrtaja. Noći ćemo slušati dobru muziku, imamo zanimljivu gošću, a Darko Milosavljević i Tanja Gajović su tu samo zbog vas. Za početak slušamo jednu divnu pesmu Bobana Petrovića, Svetski osmeh, kao omiljenu pesmu vaše i moje noćašnje gošće. Ali imamo ne jedan, nego dva razloga zašto slušamo Svetski osmeh, ali o tome za koji minut.

0: I sada je red da vam predstavim vašu i moju noćašnju gošću, Jelena Mihajlović, Jela Čelo, poznatija pod tim nadimkom ili pseudonimom, sve jedno, sa nama ove noći. Dobra ti noć, dobrodošla.
1: Dobra vam noć, hvala Tanja na pozivu.
0: Divno je što smo ovo druženje počeli jednom pesmom Bobana Petrovića, Svetski osmeh. To je jedna od tvojih omiljenih pesama, ali i Bobanu je danas rođendan.
1: Jeste i hvala ti na prilici.
0: Da vam poželimo sve najlepše.
1: Hvala ti na ovoj prilici, zaista, i što si rekla, daj da kao odaberi omiljenu pesmu, i zaista ovo jeste moja omiljena pesma, ne samo zato što je sada Bobanu rođendan, ali zaista od tihih kutaka, osjećanja bliskosti i prijateljstva. To je opis žura, ali opis zaista te nežnosti među ljudima, koje, ja mislim, u današnje vreme preko potrebna svima. Tako da, Bobane, volimo te i čestitamo ti rođendan. Ne znam da li slušaoci znaju na kog Bobana mislimo, Bobana Petrovića. Tako da, osnivača tog funk zvuka u Jugoslaviji, neki kažu, zovu ga i legendom. Tako da, evo, mislim, ja sam uživala u ovom i hvala na prilici da slušam njegovu pesmu. Nadam se da se i vašim slušalcima dopalo. Bobane, srećan rođendan.
0: I uživaj u današnjem danu, jer on je samo tvoj.
1: Tako je, apsolutno.
0: Kako si ti?
1: Dobro, hvala. Evo, ovih dana sam u ovim nekim svojim umetničkim poduhvatima, što mi je onako jako prija.
0: Konačno, bila si malo u ilegali, nije te bilo dugo.
1: Jesam, da, malo sam se u neke druge lične poduhvate onako odmetnula, upustila, da kažem, da. Međutim, zaista ovih dana se kroz i reizdanje mog albuma Potrage za magičnim violončelom, koji je izdat za PGP RTS, onako sam se vratila onako potpuno sebi, onome što sam ja. I evo, pre par dana smo imali i divnu promociju u RTS klubu.
0: Promociju prisustvo mnogo ljudi.
1: Da, mnogo ljudi, i to mnogo divnih ljudi. I nekako je moj najjači utisak da se zaista okupilo toliko posebnih i svako ponaosob ko se pojavio su zaista veliki u svim svojim stremljenjima i dostignućima, i to mi je onako nekako najveće priznanje za ono što eto radim, da prosto takvi ljudi koji su se pojavili i došli, da svi zajedno negdje se okupimo i proslavimo i moj jubilej, 15 godina saradnje sa PGP RTS-om, ali sa RTS-om i sa Radio Beogradom kao kućama. Zaista, eto, to mi je onako možda najlepši utisak tog događaja, da prosto su ljudi koji su došli, i ko su ti ljudi, i zaista veliki prijatelji, saradnici, i eto, to je onako nešto što mi se ovih dana onako lepo dešava, da sam se onako vratila potpuno u svoj svet, ono što ja jesam. Pre sam u nekim intervjuima i uvek govorila da je muzika plan A i plan B, bez obzira na sve moje neke različite aktivnosti koje se pojavljuju u mojoj biografiji, gde ja nisam isključivo samo violončelistkinja, samo muzički umetnik, ja sam nekako interdisciplinarna, ne samo kao umetnik, nego i kao osoba. Tako da, ali ovo je ipak, da, muzika i umetnost su za mene i plan A i plan B i plan C, ili plan V, ako ćemo po ćirilici. I zaista, evo, to su neki događaji, i novi video spot koji je izašao za jednu od numera koju ćemo kasnije slušati. Tako da, to su onako lepi neki trenuci, i zahvalna sam i na takvim trenucima, na takvoj podršci od vaše kuće, od RTS-a, od PGP-a, od Radio Beograda. I eto, nekako sam jako inspirisana da stvaram nove stvari, i da konačno tu neku muziku koja stoji napisana dovršim, i da pričamo i uskoro o tim nekim novim izdanjima.
0: Da,
1: ali
0: nadam se da će biti uskoro nešto novo. Mi ćemo sada slušati kompoziciju San.
1: Jeste. Noć je, jel tako, da, noć na 33 obrata, slušamo San. To je prvi stav, odnosno prvi nivo, kako smo mi nazvali sa albuma Potrag za magičnim violončelom. Zašto prvi nivo? Kao u video igricama, time smo se vodili.
0: Da, u stvari si i taj album radila sa Bobanom.
1: Jeste, Petrović. Boban Petrović, Marko Matović i ja smo pisali muziku za čelo i simfonijski orkestar. Muzika je programska, sve ide od jednog sna, sve kreće, ta priča cela kreće od jednog sna. u ovoj mojoj priči, to je moje violončelo, zato se i album zove Potraga za magičnim violončelom, to je moje magično violončelo koje meni kasnije neke snovokradice dolaze, neki zlikovci i kradu. E sad svako može da nađe svoj neki san u tome kao neku metaforu, ali da, ovaj, to je onako naša muzika, to je ono nešto što sam ja uvek želela kao muzički umetnik da sviram moju originalnu autorsku muziku. I eto, to je želja koju smo negde svi zajedno ostvarili meni, ali nadam se da i slušalcima to prija da slušaju. Tako da evo, sada slušamo San, prvu numeru sa albuma Potraga za magičnim violončelom.
0: A onda ćeš mi reći kako publika reaguje na tvoje autorske kompozicije. Jela Čelo sa nama.

0: Evo, čuli smo prvi stav, kompoziciju San, Jelo čelo je sa nama. I pre nego što smo čuli ovo, pitala sam te kako publika koja dođe na tvoje koncerte reaguje na autorsku muziku. Većina njih možda i očekuje da čuje neke klasične kompozicije i ovo ono, ali kako reaguju na ovo?
1: Pa jeste, to je specifičan, onako mogu slobodno kažem, poduhvat da se usudiš da izvodiš nešto što publika ne poznaje, je li tako, nešto novo. I ja sam nekako kroz ovaj album Potraga za magičnim violončelom, je treći moj studijski album izdat za PGP, ali na prethodna dva sam snimala obrade različitih kompozicija, popularni, klasične muzike, da, pop, rock, čak i narodnih melodija. I nekako krenula sam sa tim albumom, iako je to u tom trenutku bio šok možda i za akademsku tu umetničku zajednicu, kao električno čelo, i sad je odjednom sa specijalizacije sa muzičke akademije kao klasični violončelista, odjednom sviram Purple Haze i Beatles-e, Baha u određenom nekom aranžmanu specifičnom, ne znam, Rossini, Abramsa, pa i splet srpskih pesama i Ruse Kose i Mito Bekrio, ali nekako sam ja u tom trenutku želela da napravim kao svojevrsnu emisiju, jel? Da prosto privučem možda neku drugu publiku ka violončelu, ka klasičnoj muzici, ali sam to osmislila, da tako kažemo sad, ako mogu da iskoristim te izrazi, kao neki put ka tome da napravim i sebi publiku koja će jednog dana da sluša onu muziku koju ja želim da im sviram. To je ta, što sam i rekla, ta moja želja da sviram autorsku muziku, moju originalnu. I zaista to se i desilo. 2019. smo imali, pa onako, zaista mogu da kažem da sam ponosna na taj koncert u Sava centru sa Simfonijskim

0: orkestrom, jel, cello Power Symphony Orchestra, koji je RTS snimio i izdali smo i DVD i reakcija publike, meni, ostale su mi neke rečenice, ljudi koji su bili, mi smo svirali u prvom delu muziku sa albuma, autorsku muziku, u drugom delu je bio i crossover i klasična muzika, ono što je negde publici baš tako, što smo rekli, poznato, ali utisak ljudi je bio da kao, pa... kao, mislim, ovaj prvi deo nam je ostavio veći utisak, kao taj deo sa autorskom muzikom, i prosto ljudi su dolazili sa malom decom na koncert, gde potpuno kao su deca se najnormalnije ponašala, slušala onako u tišini, ispratila ceo koncert, tako da zaista mislim da naša publika voli da čuje nešto novo, samo je ta prezentacija i prosto morate napraviti neki uvod, morate malo prevesti, prevod neki napraviti da prosto ljudi razumeju šta slušaju od vas, ali mislim da bar kad je ova naša muzika u pitanju, mislim da su da je publika onako vrlo srdačno to prihvatila i ovo nekako dobro, ovo je i film, može se svrstati i u filmsku muziku i u tu neku, jel, programsku, i nije isključivo strogo i klasična savremena muzika, ali mislim, može da, najbolje da je nazovemo primenjena, ali mislim da, eto, što se onako mog nekog iskustva tiče, mislim da je naša publika izuzetno spremna da čuje nešto novo, tako da, eto, ohrabrujem i druge stvaravce da to probaju.
1: Kako reaguju?
0: Isto, odlično, prosto je dobrodošlo je što više novih stvari, inovativnih pristupa, razmišljanja, nekih novih, prosto ne kompozicija u muzičkom smislu, nego prosto kompozicije te umetničke da se pojave, to je uvek poželjno, tako da, evo, to je ovo sad, neka bude i ohrabrenje za druge stvaraoce i kompozitore, autore, da se ohrabre i da obogatimo zajedno i stvaralaštvo i našu produkciju, tako da napred.
1: Snovokradice, jeste. Drugi stav
0: jeste Snovokradice, pa evo, ja sam na početku i rekla da smo uz ovu muziku imamo i taj neki, uslovno rečeno, libreto. Prosto sve kreće od tog sna gde neka devojčica sanja to svoje magično violončelo i onda se pojavljuju ti neki kosmički zlikovci. U našoj priči je to, se dešava sve u kosmosu, ali to u stvarnom životu mogu biti, jel, neki loši ljudi koji nam se svima dešavaju ili loše namere na koje nailazimo. Kod nas se ti ljudi ili te osobe ili ta bića zovu snovokradice, koje dolaze i kradu sada taj instrument, i evo sad čućete, to je u nekim onako malo mračnijim tonovima, ali vodit ćemo priču i ka svetlu, tako da svetlo uvek pobedi tamo. Evo.

0: Evo, čuli smo još jednu zanimljivu kompoziciju Snovokradica. Jela Čelo je sa nama i ono što je zanimljivo, u jednom trenutku si posle završenih studija u Beogradu odlučila da odeš u Ameriku i da tamo nastaviš karijeru.
1: Jeste, da.
0: Tada i menjaš ime.
1: Jeste,
0: od Jelena,
1: da.
0: Mihajlović postaješ verovatno zbog laškog izgovora znači, Jela Čelo.
1: Jeste, da. Pa prve materijale kad sam poslala agentu u Ameriku da presluša i da prosto predstavi dalje o agentima i produkciji i tako dalje, bili su prva reakcija je bila zašto Jelena Mihajlović? I sad ja kažem, ali ja se tako zovem. Mislim, to je moje ime i prezime. I onda je bilo, ajde, molim te, daj smisli nešto kao kraće, nešto kao catchy, jel, kako bi oni se to rekli, kao, mislim, to je ono, mislim, industrija, mislim, za marketing treba nam nešto, jer kao ovo je Jelena Mihajlović, oni to ne mogu ni da izgovore i tako dugo ime i tako. I onda sam ja razmišljala kako, mislim, ono, baš smo ono, Boban i ja mozgali, i onda kao mene uči, ono, mama, tata, tetka zovu Jela, mislim, mi tepaju. I onda je bilo kao, ajde, neka bude Jela, kao kako bi ona Jeca, mislim, i tako sad neke ono kao kraće varijante tražimo. I onda je ostalo kao, možda Jela? I sad pitamo baš njega kao Amerikanca, kako bi ti to izgovorio? On kao, pa kao Jela, kao jao, kao meni to onako bilo kao jao, rogobatno. Ali, mislim, jer oni bi i moje ime izgovaraju Jelena ili mislim kako god, mislim to J kao naša koriste da. Tako, znači morala bih sa Y da se zovem, ono, da bi me zvali Jelena, mislim i tako, i onda je ostalo kao to Jela, kao Jela, i ostalo je to kao ništa, onda Jela Čelo, to je kao ono Jello, kao ime nešto bilo kao ono, mislim, žele, mislim, ne, strašno, ali eto, mislim, prosto iz nekih tih naj onako banalnijih razloga, eto, tako bilo kao Jela Čelo. I onda je tako nastao i taj logo koji smo stavili i na ovdašnje albume. I onda se to i u našim nekim ovde
0: ustalilo.
1: Da, okvirima ovde se ustalilo i sad ljudima lakše da kao, a Jela Čelo, i tako se to primilo i prosto, mislim, evo, ne znam, prosto neko voli više da me zove tako Jelena Mihajlović, što jeste moje ime, ja se tako zovem, a neko opet kaže Jela Čelo, što opet nekako je u redu, mislim, da, to je to, to umetničko ime jeste. Da, tako da, eto, to je bila, eto, klasična, mislim, ono, potreba za tada album američki i uopšte za saradnju sa njima. I to je onako bilo jedno interesantno iskustvo, kad sam otišla u Los Angeles i Las Vegas i svirala sam, imala sam priliku da idem i na Gremiju, da budem zvanica i da ispratim, mislim, te neke savršene nastupe, da slušam Lang Langa sa Metallicom i tako, mislim, prosto. Evo sad, jedva čekam da dođe jednog dana u Beograd, zaista da ga ponovo slušam i sretnem, ali u ovom klasičarskom, jel, ambijentu. Ali, onako jedno interesantno

0: Iskustvo, imala sam priliku i svirala sam i na dodeli Oscara, sređivala sam sa James Cameronom i sa fondacijom jednom za marginalizovane mlade ljude u Kaliforniji, u smislu društvenom smislu marginalizovane, prosto ta fondacija se bavila pitanjima da ih ohrabri, da pokrenu neke svoje preduzetničke ideje, biznise, da ne završe u onim nekim kriminogenim sredinama i tako dalje. To je onako bilo vrlo inspirativno, interesantno. Tu sam baš sa animatorima Avatara držala ta predavanja i tako ja im pričala neko svoje iskustvo. Što njima bilo interesantno, da kažemo dakle ja dolazim, prosto mislim kakav je bio moj umetnički put i tako. Tako da, to je onako bilo jedno interesantno i lepo iskustvo. Dobila sam čak i ponudu da na UCLA-u budem asistent jednom divnom profesoru. Međutim, onda nekako sam započela, bila i neke stvari ovde i prevagnula je ta potreba nekako da stvaram kući u svojoj kulturi gde se ovde tada, a i danas, osjećam najslobodnije i najprijatnije. I naravno po potrebi, mislim, muzika je univerzalni jezik. To posebno ovo što ja izvodim, da, je instrumentalna muzika i prosto to razume svako na planeti, gde god da ste je napravili i prosto tehnologija vam omogućava da stvarate odakle god ste u mogućnosti. Ali nekako Hollywood, uopšte ta industrija i filmska i muzička je meni, nekako sam uvidela, čini mi se, na vreme, da sam, neko bi rekao, šta ova žena priča sad, da ispadne da nisam imala nisam srećna što mi se to desilo, apsolutno jesam, ali prosto mislim da sam imala sreće da na vreme osetim da ta industrija prosto vas melje vas kao umetnika i kao čoveka, verovatno vremenom vas troši i tako. Sad nemam to dugoročno iskustvo kao što možda druge kolege iz našeg sveta imaju koji tamo žive i rade, ali zaista nekako sam osetila da prosto ne bih imala duže staze tu slobodu i to je bio poriv onako da nekako dođem kući i da od kuće radim i stvaram i radim na sebi i da onako sebi ispunjavam te i umetničke i stvaralačke želje, da stvaram ono što ja zaista želim i da onda ja nudim to industriji, a ne da industrija poručuje od mene. Tako da to naravno u egzistencijalnom smislu može biti pogrešan izbor, jel tako, ali opet kažem, na duže staze i ukoliko razmišljate iz ugla toga ko ste vi i šta, kako vi želite da se osjećate u svom stvaranju, onda mislim da je to dobar izbor, tako da sve ima svoje, naravno. Ali evo, to je, Amerika je bila jako dobro iskustvo i naravno, mislim, radim i dalje sa istom tom ekipom, samo su se neki preselili sada u Kinu, tako da i to sad interesantna neka faza mog života i stvaralaštva. Da.
1: Slušat ćemo sada baladu za heroja, onda ćeš mi malo opisati kako je bilo sarađivati sa Cameronom, kako je bilo upoznati neke druge velike zvezde u Americi i kakav je bio njihov odnos prema tebi. Može?
0: Hoću,
1: balada
0: da.
1: Za heroja.
0: Balada za heroja je, sad skačemo na šesti stav sa albuma, ali sam željela da u ovih prvih par numera zaista neke svoje favorite istaknem. Balada za heroja je takođe, naravno, naša autorska kompozicija i ona je, onako mogu slobodno da kažem, u mom violončelističkom životu omiljeni moj komad za violončelo i orkestar, uopšte za komad pisan za violončelo koji sam, ja mislim, ikad odsvirala. Ona ima dobro i posebno emotivnu tu neku težinu, jer prosto znam u kojim nekim okolnostima je pisana, kako smo mi to pravili, ali zaista onako i kad je sviram, svaki put kao da je prvi put sviram, a mnogo puta sam je do sada izvela i uživo, ali zaista onako moj omiljeni komad za violončelo, nadam se da će se i vašim slušalcima dopasti.

0: Ovo je noć na 33 obrtaja.
1: Talasi su Radio Beograda 1, a družimo se sa Jelenom Mihajlović, Jelom Čelo. I evo, pitala sam te pre ovoga, kakve su te velike zvezde? Ne, James Cameron je,
2: on je
1: veliko
2: gospodin,
1: ime i prezime.
2: Da, da, da.
1: Kakvi su?
2: Pa,
1: upoznala si mnoge druge.

0: druge glumce i...
1: Pa on specifično je zaista velika faca u filmskoj industriji i onako veliki gospodin, gentleman, i zaista onako mi je bilo veliko zadovoljstvo što sam ja tu imala priliku da ga sretnem i da sarađujemo. Međutim, eto, mislim, ljudi kao ljudi, jel, prosto različiti su, zavisi ko je u kojoj stvaralačkoj fazi, jer Hollywood kao mesto onako ume da pravi ljude i nervoznima. Mislim, onda ljudi su tu i ambiciozni, velika konkurencija na različitim nivoima i onda prosto sve zavisi opet u kojoj stvaralačkoj fazi, ko je na nekom vrhu svojevrsnom, bilo sa dobrim ulogama ili, mislim, sa dobrim angažmanima, u financijskom smislu u dobroj fazi, onda su to relaksirani, cool ljudi, a opet imate prosto one nervoznije koji čekaju neke prilike koje su im izmakle, sretala sam takve prosto, i onda vidite da su negdje pomalo i unezvereni u tim čekanjima tih prilika, tako da onako, mislim, koliko god delovalo to tako svetleće i šljašteće, glamurozno, to je zaista industrija, onako, mislim, u pravom smislu te reči, gde ljudi mnogo rade od jutra do sutra, vrlo je surovo, gde se očekuje od svih, nebitno od muškaraca, od žena, ako su glumci, ako su muzičari, ako su scenski umetnici, da moraju dobro izgledati, da moraju biti zdravi, da moraju biti mladi u punoj snazi, energiji, lepoti. Estetika je tu strašno važna, svi su na nekim režimima, ishranama i tako dalje, što vas negde, eto, mene je to motivisalo u nekom segmentu, ali prosto, mislim, nekako sam osetila da se tu možda potencijalno i preteruje iz našeg ugla, ali iz ugla prosto Hollywooda i tog mesta kao takve industrije, pa ne preteruju, to su takvi zahtevi i tako se radi, ali zato imate i te vrhunske rezultate u takvim filmovima, u takvoj muzici koja izlazi, mislim, u hitovima muzičkim, u takvim soundtrackovima koji se rade za filmove, tako da sve ima svoje. Mislim, prosto, opet nekako, sve je stvar izbora. Zašto se odlučite, da li želite tim putem ogromnog rada, truda, zalaganja i čekanja prilika, ili prosto želite sami sebi da stvarate prilike, pa idete ono vice versa, mislim, drugim nekim putem, ono, od natraške u odnosu na to, ali zaista, mislim, eto, interesantno iskustvo, imala sam prilike da sretnem i Halle Berry, Charlize Theron, Sean Penna i tako da, Robert De Niro,
2: kako su oni, Kiss, se zainteresuju da te pitaju ko si, odakle si,
1: kako da ne,
2: otkud da, ti da, da. Violončelo
1: jeste, da, posebno James Cameron je bio onako baš blagonaklon prema, kad sam rekla ja sam Jelena, ja sam iz Srbije i tako, ovo Srbije dosta zna, mislim, od njega sam je očekivala prosto da će da znati, da mu je onako poznato, jel, odakle dolazim, da imate ovaj prosto nekih, ne sad ljudi koje sam pomenula, nego neki onako običan svet, da, koji sretnete, onda kad kažete Srbija, mislim, to se dešavalo svima, sigurna sam, čula sam čak i ovaj od kolega nekih, kad kažete Srbija, on misle Siberija, onda misle Sirija, tako, mislim, dok se nađemo na tome da je to, mislim, jeste kao ex-Jugoslavija, da, e, pa Srbija, a, dobro, dobro, i onda nekako, mislim, prosto oni se bave stvarima koje njih ekstremno zanimaju tog i tog dana i prosto neki ne idu šire prosto od toga, ali mislim, ono što vas određuje je to koliko ste talentovani, koliko ste spremni da radite, koliko vredite. Ono što se meni u tom takvom sistemu dopalo je što će ovaj, i agenti i menadžeri i producenti, ukoliko ste talentovani, vredni, prosto imate određenu vrednost, oni će ići sa vama do vrha, guraće vas da uspete svi zajedno, i taj timski rad negde se onako baš osjeća, ta želja da se uspe, i svi činioci na tom putu će uraditi maksimum i svako će uraditi svoj deo posla da bi se došlo do uspeha. To mi je onako nekako onako ostavilo sjajan utisak, da prosto nema od tih nekih najbližih saradnika da vi možete samo da očekujete da će oni uraditi sve da uspete vi, ali to znači da će uspeti i oni sa vama, tako da, i dokazati se u svom delu posla, tako da to mi je onako negde možda onako najinteresantniji, najvažniji utisak koji nosim iz Amerike.
2: Jesu ti nudili neke uloge na filmu ili...
1: Na filmu ne, na filmu ne, ovaj, nešto, mislim, ono, to muzike što smo ovaj radili, što sam sarađivala i sa Richie Samborom iz Bon Jovija, njihov ovaj bivši gitarista, ali i dalje velika faca. Saori Anthi, ona je Australijanka grčkog porekla, inače gitaristkinja Michaela Jacksona, i ona svirala

0: na poslednjoj turneji sa njim, između ostalog i sa Kisom sarađuje i tako, mislim, a ima i svoju solo karijeru izvrsnu. Onda eto, srela sam i momke iz grupe Kiss i zaista sam napravila onako sjajne kontakte, ovaj, od onako, kao nekog, kažemo, onog uslovno rečeno krema sa Beverly Hillsa, ono što mislim gledamo u filmovima, tako prosto interesantno kad te ljude vidite onako uživo, isprijateljite se sa njima i zaista sam ostvarila divna prijateljstva i redovno čestitamo sve rođendane, Božiće, Nove godine i tako jedni drugima. Ovaj, zaista onako, mislim, eto, lepo iskustvo iz tog odnosa sa ljudima koji će učiniti sve da nešto što je lepo, vredno, što zavređuje pažnju, svi će učiniti sve da to uspe. I to je onako, ja mislim, neka lepa poruka je meni onako bila, da prosto može tako, mogu tako stvari da funkcionišu i tako bi trebalo da funkcionišu, da kao timski radi, svi zajedno dolazimo do rezultata. Tako da, eto, to je onako neka esencija, ovaj, utiska o radu u Americi.
1: E, sada ćemo slušati Pobedu. Znači, jeste, sad idemo na sedmi stav.
0: Jeste, malo skačemo, ali prosto, eto, želela sam, Pobeda je sedmi stav, pretposlednji sa albuma i sad smo za Pobedu snimili i video spot. Postoji najnoviji video spot koji se nalazi na YouTube kanalu PGP RTS-a, tako da ko je to zainteresan može i da pogleda. Video spotove koje radimo za sve ove numere radim sa Petrom Vujanićem, zaista moj dugogodišnji saradnik, pa evo punih 15 godina. Koliko traje moja saradnja sa PGP-om, toliko i sad traje sa Petrom Vujanićem. Zaista, instrumentalnu muziku je jako teško ekranizovati, da prosto ispričate priču ukoliko nemate reči i tekst. I Petar to radi na, mislim, moj neki i Bobanov osjećaj i evo, iskustvo, a i ljudi koji gledaju, koji njega znaju i prate, naš zajednički rad je da on to radi majestralno, zaista. Tačno oseti emociju koju smo mi hteli da prenesemo i ekranizuje to na, i vizualizuje na, naj,
1: na, pravi,
0: na
1: način.
0: Pravi način. Tako da evo sada slušamo Pobedu, ako želi da može pogledati.
1: A onda i vesti koje su obeležile dan za nama, pa ćemo nastaviti druženje u noći na 33 obrte na talasima Radio Beograda 1. Jela Čelo je sa nama.

Jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sedam dana je ostalo do roka koji je američka administracija odredila za konačni dogovor o kupovini ruskog udela u NIS-u. U međuvremenu, vlada je nastavila razgovore sa mađarskim MOL-om o naftnoj industriji Srbije. 22. maj je označen kao krajnji rok koji je američka kancelarija za kontrolu strane imovine postavila za završetak prodaje većinskog udela u NIS-u. Sa azerbejdžanskom kompanijom Sokar usaglašene su osnovne odredbe budućeg ugovora za zajedničku izgradnju gasne elektrane kod Niša, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Ona u Atini učestvuje na samitu o energetskoj tranziciji istočnog Mediterana i jugoistočne Evrope. O energetskoj stabilnosti, budućnosti srpske regionalne ekonomije, investicionim planovima, digitalnoj transformaciji i pripremama za EXPO biće reči na prvom biznis samitu koji danas počinje u ložionici u Beogradu. Samit koji se održava pod sloganom Vizija koja se gradi okupit će vodeće domaće, regionalne i svetske lidere biznisa, financija i politike. U Kišinjevu u Moldaviji počinje sastanak Komiteta ministara Saveta Evrope. Zasedanje je organizovano pod motom Za Evropu mira i otpornosti. Srbiju će predstavljati šef diplomatije Marko Đurić, koji će na marginama samita imati više bilateralnih susreta. Moldavija završava šestomesečno predsedavanje Savetu Evrope, a preuzima Monako. Međunarodni mehanizam za

0: Krivične sudove u Hagu odbio je da pusti Ratka Mladića na lečenje u Srbiju zbog teškog zdravstvenog stanja. Njegov sin Darko kaže da je zahtev odbijen sa obrazloženjem da u Hagu ima najbolji mogući nivo lekarske nege i da bi bilo štetno da se sada prebacuje u Srbiju. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je nakon sastanka Trumpa i Sija da je kineska strana rekla da nije za militarizaciju Ormuskog Moreuza ni za sistem naplate prolaza. Iz Teherana kažu da primenjuje novi protokol kontrole saobraćaja kroz Ormuz. Treća runda pregovora Izraela i Libana nastavlja se u Vašingtonu. U Kijevu je dan žalosti u znak sećanja na žrtve najvećeg ruskog napada na glavni grad Ukrajine, u kojem je, prema dosadašnjim informacijama, poginulo najmanje 12 osoba, 44 su povređene, dok se 20 vodi kao nestalo. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za nastradalima, kao i čišćenje ruševina zgrade oštećene u napadu. Ruske snage su sa više od 700 bespilotnih letelica i projektila gađale Herson, Kijevski region i Dnjepropetrovsku oblast. Poznato je svih 20 učesnika velikog finala 70. pesme Eurovizije u Beču. Posle sinoćnje druge polufinalne večeri u subotu će nastupiti i Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunija, Malta, Kipar, Albanija, Danska i Češka. Veliko finale zakazano je za sutra uveče uz učešće i Srbije i direktan prenos na RTS-u. Srpski reprezentativac Stefan Takov drugi put u karijeri postao je šampion Evrope u tekvondo, pošto je u finalu kategorije do 74 kg u Minhenu savladao Kuntarašvilija iz Gruzije 2-0. Istovremeno, Andreja Bokan je osvojila srebro u kategoriji do 54 kg. U finalu je izgubila od Turkinje Akgul 2-1. Rukometna reprezentacija Srbije pobedila je Mađarsku 31-29 u prvoj utakmici baraža za plasman na svetsko prvenstvo naredne godine. Revanš je u nedelju. Košarkaši Crvene zvezde igraće sa CDVitom Olimpijom treći odlučujući meč četvrtfinala ABA lige. Rezultat u seriji je 1-1, a pobednika tog duela čeka polufinale sa Partizanom. Večerašnji susret u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Danas prepodne pretežno sunčano vreme, popodne promenljivo oblačno, mestimično lokalni bljuskovi i grmljavina. Vetar u Vojvodini i na planinama povremeno jak. Jutarnja temperatura od 4 do 13, najviša dnevna do 26 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Ovo je Noć na 33 obrtaja.

0: Jedan sat je i sedam minuta. Na talasima ste Radio Beograda 1, a mi se družimo u noći na 33 obrtaja. Vaša i Maja, moja gošća, Jelena Mihajlović, Jela Čelo, i preslušavamo njene autorske kompozicije, ali evo drugi sat smo započeli sa jednom vedrom pesmicom Đuskaj, pa eto možda da nam tako malo i dan osveži.
1: Pa jeste malo da nam razbije ovu noć. Lepo majsko veče u Beogradu pre ovih kiša koje su najavili.
0: Baš tako.
1: Da, Đuskaj, pa Đuskaj je, mogu slobodno kažem, legendarna pesma Bobana Petrovića i onako baš sam je uzela u sred ove moje muzike koju smo puštali, ovaj čelo za čelo i simfonijski orkestar, da bukvalno da razbijemo malo ritmovima. I na početku emisije, ko nas nije pratio, eto, sa Bobanom pesmom smo mu učestitali rođendan, tako da ovo je negde i njemu pozdrav. Da. Ono, želje i pozdrav. Ja se izvinjavam zašto prosto koristim priliku, ali evo, kad sam tu moram da iskoristim, da. Tako da eto, i da, dobra poruka, da, đuskajte u bilo koje doba dana i noći, to je uvek zdravo. Da.
0: Evo, ono što me interesuje, da li si pokušala recimo da odsviraš na violončelu Đuska ili neku drugu kompoziciju Bobanu?
1: Pa evo, to je sad baš dobro pitanje. To me niko nikad nije pitao, niti sam... Da, nisam. Nisam. Jedino
0: a
1: funk muziku još nisam.
0: A to su ti omiljene pesme i slušaš ih.
1: Jesam, slušam ih i džuskam uz njih i baš
0: i volim. Beatles si da. Obradile, još jesam. Mnogi drugi, ali...
1: Ovaj... Ali recimo funk nisam, funk muziku nisam do sad probala da sviram na čelu. Mislim, svirala sam i Svilen konac i Proper Case.
0: Nisam svoju dušu.
1: Da, nisam ni za svoju dušu. I to je sad dobra ideja, Tanja. Da, to sam, može biti moj sledeći projekat, ko zna, da. Zaista, evo, nisam i, evo, probat ću, evo, od sutra, neću sad u toku noći, kasno je zbog komšiluka da ovo isprobavam, ali probat ću, zaista.
0: Pa kada isprobaš, da. Ako to dobro zvuči, a ti snimi pa mi pošalji, da.
1: Da, pa više sam, da, za ove rock i pop, da, pomenula si Beatles, ali evo, i pričali smo i o iskustvu u Americi i mislim, eto, i sređivala sam i sa grupom Journey, oni su krenuli kao neki jazz rock, pa su, oni su Santanini klinci, pa su prešli onda u taj rock. Mm-hmm. Pa sa Arnel Pinedom sam radila i duet za Jingle Bells, što ni on ni ja nismo nikad mislili da ću ja svirati, a on pevati Jingle Bells, ali smo eto to uradili. I evo i saradnja, čak sam i sa Dave Stewartom se sretala par puta i mislim, onako, to su sad eto, ali funk muzika nije do sad se nalazila, tako da evo probat ću.
0: Nikad se ne zna.
1: Nikad se ne zna i evo da, sad verovatno je Boban slušao ovo, pa evo, Bobane, ništa, moraš mi dati pravo da obradim nešto. Evo sad ovako da pritisak izvrši.
0: Sad si pomenula mnogi izvođače sa kojima si sarađivala u Americi, pretpostavljam da ih je bilo i u Srbiji. Uh-huh. Koliko ti daju kreativnu slobodu?
1: Pa to su vrlo inspirativne.
0: Ili ti baš daju note, ono, pa kažu, evo, odsviraj.
1: Ne, to su vrlo inspirativne saradnje. Imala sam prilike da radim sa zaista onako različitim umetnicima i sa narodnim ansamblom RTS-a, sa Branimirom Đokićem, zaista neke onako interesantne aranžmane smo radili, to je bilo sjajno. Ali sam i sa Van Gogh grupom radila, od akustik neka snimanja smo imali, sa njihovim kompozicijama, sa njihovim pesmama. Onda ne znam, nastupala sam i sa Radetom Šerbeđijom, čak i njegovu muziku u par navrata kao specijalni gost sam sa njim izvodila, tako da to je vrlo važno, osloboditi se nota kao muzičar, kao prosto to nije jednostavno, posebno kada prođete taj kanon obrazovni, dođete do muzičke akademije i dobijate te silne partiture i štimove da iz njih učite, jel, sve te kompozicije i orkestarske deonice, ali mislim da je vrlo važno osloboditi se nota i to je za mene u jednom trenutku bilo vrlo stresno kad sam ušla u studio da snimam prvi album i onda ja sam sve sama, ako nemam nota, ja sam pisala sama sebi te štimove, to sad bukvalno rukom na notni papir i onda baš Saša Habić sa kojim sam sve albume radila, jel, genijalni producent i toliko dugo je i bio i u PGP-u i koliko albuma, preko 300 albuma je producirao, mislim, zaista jedan od naših najgenijalnijih, ako ne i najgenijalniji producent. On mi rekao, samo mi uzeo te note i rekao, to ti ne treba. I to je bilo toliko stresno za mene, da kako ću ja sada, ja ne umem da sviram bez nota. I onda je rekao, ne, to tebi ne trebaju ti note. Kao to nisu note, note su ono što ti sviraš, kao to što ti gledaš, to nisu note. I to je bilo onako baš onako kao za mene tragičan trenutak, jel, toliki strah sad kako ću, ali kad to prevaziđete, onda se otvori ta sloboda u kojoj stvarate, u kojoj svirate, u kojoj možete i da maštate, u kojoj izmaštate neku novu deonicu, da isprobate nešto drugačije, da isprobate sad kako ćete taj prstored, da li ćete ovako ili onako, ne kako vam je neko rekao da mora, nego onako kako vama odgovara, kojim prstima ćete svirati, kakav ćete štrih sa gudalom praviti, koju artikulaciju, kako ćete mislim, to je vrlo važno osloboditi se i meni su sve te saradnje sa različitim umetnicima iz različitih muzičkih žanrova onako baš davale na toj slobodi i ohrabrivale me dalje da isprobavam, da ispitujem. Tako da, mislim, eto, imala sam i to iskustvo da uživo u programu baš RTS-a izvodim sa narodnim ansamblom Svilen konac na violončelu. Mislim, to je zaista, ali to je fantastično iskustvo jedno. Mislim, prosto za vas kao izvođača je to vrlo važno da se upustite u takve poduhvate, jer prosto onda sebi dokažete koliko ste i hrabri i spremni da istražujete. A ovaj naš stvaralački taj posao, da kažem posao, taj, mislim, živo stvaraoca, to je istraživanje. Tako da, mislim, treba se otkačiti od nekih tih kanona i isprobati neke stvari koje vam se možda deluju onako sad zastrašujuće. Mislim, i u životu je tako.
2: Baš tako.
1: Da.
2: E sada, zajedno srećni.
1: Jeste.
2: To je se ne dovezujemo na Đuske.
1: Jeste,
2: Đuske da. Đuske i zajedno srećni.
1: Zajedno srećni, da, to je u stvari zamišljeno kao...
2: Nađite osobu sa kojom ćete Đuskati.
1: Jeste, i stavili smo naslov neki kao povratak. Zašto povratak? Povratak kao, sad vraćamo se u onu moju priču o albumu Potraga za magičnim violončelom, to je taj finalni stav. Sad, rekli smo, miksamo stavove, ne ide po redu, da bude malo onako... neočekivanije za slušalce, ali da, ovaj osmi stav, povratak zajedno srećni, povratak na planetu Zemlju, odnosno povratak sebi, povratak dobra, povratak svetla i gde smo onda svi mi tu negde, da, zajedno srećni. I to je suština, da to zajedno može biti neka ključna reč, jer samo zajedno i u tom nekom zajedničkom lepom osjećanju možemo ostvariti tu neku sreću. Pa eto, da, slušamo.

0: I ono jelo što je važno napomenuti je da je ovo kompletno snimljeno sa simfonijskim orkestrom. Znači,
1: Da,
0: svi ljudi su
1: jeste. Živi
0: svirali,
1: ljudi, pravi
0: živi,
1: ljudi.
0: nema kompjuterske muzike.
1: Nema snimano u studiju, da, sa simfonijskim orkestrom. To je, mi ovako u pauzi sad, kad diskutujemo, malo i časkamo i u zvuku i tako, uopšte tom procesu kako
0: Tako
1: se
0: je.
1: ovakav album pravi, pa to je onako dugotrajan i mukotrpan proces, ali u pozitivnom smislu, zaista, mislim, to je nešto što vas ispunjava. E sad, zahteva određene napore. Mi smo dugo pisali prvo tu muziku, pa onda orkestracija, pa smo tu onda sad prilagođavali, jel, šta smo hteli, šta smo čuli, šta nam je falilo, šta još želimo. To je trajalo. U godinama se meri to trajanje i onda je taj proces snimanja onako, mislim, za mene u najlepšem nekom sećanju ostao, ali zaista, mislim, sa preko 60 ljudi, preko 70 sa inženjerima i tako dalje učestvovalo, znači, u snimanju ove muzike. Mi smo to snimali u studiju, sa simfonijskim orkestrom, sa producentima, sve odjednom, u kontinuitetu, ako nešto prosto smatramo da treba, ponavlja se koliko god puta treba, ali, znači, nema po deonicama, nije snimano, sad ko razume proces, onda, znači, nije snimano po deonicama, onda nije moguće kada vam svira ceo simfonijski orkestar, ne možete da editujete, da se sad nešto igrate, to je ono što dobijete, pa što bolji take taj uzimate, najbolje uzimate, naravno, ali zaista onako posle i ta post neka produkcija gde se to malo neko kao doterivanje zvuka i to ne daje vam sad nešto, neku slobodu da vi sad menjate preterano, nego zaista taj materijal tako odsviran mora biti onako baš dobar i to je, onda morate imati vrhunske muzičare, ali nekako, mislim, tehnologija sada u ovom trenutku može svašta da omogući, ali ipak zvuk i tu moć zvuka simfonijskog orkestra, tehnologija, ja mislim, ni u jednom trenutku neće moći da zameni, jer ipak kada imate 60-70 ljudi koji odjednom i zajedno krenu i grune taj zvuk simfonijskog orkestra, to tehnologija teško da će tu i takvu frekvenciju i taj prenos energije moći da nadomesti, vidjet ćemo, ali ja bih voljela da zaista, mislim, ostane taj ljudski faktor i ta emocija i ta energija da ide baš iz ruku, iz tela tih ljudi, tih muzičara. I eto, mislim, ja ću nastojati da sve dalje tako radim, da, koristeći naravno tehnologiju za prezentaciju, za neke vizuelne momente, ali što se tiče ovako tog zvuka, mislim da ipak ljudske ruke i ljudsko telo i taj dodir s instrumentom je jedina prava stvar.
0: Jeste imali i dirigenta?
1: Jesmo, naravno, da. Kako da ne. Uh-huh. I u ovakvim projektima dirigent mora imati ipak i to studijsko iskustvo, da prosto može da isprati mislim, i producenta i, mislim, inženjere i tako dalje, tako da zaista smo imali sjajnu ekipu. Mi smo to snimali u Beogradu, u Budimpešti, posle u Londonu, pa smo i produkciju onda na mix radili opet na sve tri lokacije, tako da zaista je bio onako jedan vrlo, da kažem, jeste i dugotrajan, ali vrlo, vrlo inspirativan proces i onako u nekom najlepšem sećanju mi, ovako sad kad vraćam slike svega toga, mi je onako ostao i, mislim, meni je nekako bilo čak na kraju, pre nego što smo ušli u proces, delovalo mi je kao nešto, jao, strašno, kako ću ja to sad izgurati, odsvirati, jel, sa orkestrom, a zaista kad krene to vas ponese, ta energija, i to ide.
0: Je li isti orkestar radio sve kompozicije? Pomenulo si nekoliko lokacija gde je rađeno, da li to znači
1: isti
0: da su bili...
1: Ne, orkestar je svirao u Budimpešti, isti orkestar, samo smo mi onda mix produkciju i tako dalje radili, da, u Londonu jeste i Beogradu na kraju, ali istih, da, isti ljudi, isti muzičari, i to jeste najbolje kada tako ljudi koji sarađuju jedni s drugima i razumeju se i dišu zajedno, onda kada snimaju muziku, to je zaista važno, da ti ljudi budu usvirani, uigrani, da osjećaju jedne i druge, da bi i muzika onda dobila mislim, prosto tu celinu koju treba, tako da, da, ljudi su važni.
0: E sada, mi skačemo na treći stav.
1: Jeste, skačemo na treći. Potraga za magičnim violončelom, kao i naslov albuma. Mm-hmm. To je ono kada dođu s novog radice pa vam nešto maznu. Bilo nešto što je vama važno. E onda kreće potraga za tim što je važno. Tako da evo sad slušamo Potragu za magičnim violončelom.

0: Jela čelo sa nama u noći na 33 obrtaja na talasima Radio Beograda 1 i sad je reda da pričamo malo i o Kini. Pomenuli smo u prvom delu nešto malo, ali bila si skoro tamo.
1: Da, pa jesam. Moj agent, on je Amerikanac iz Los Angelesa, preselio se u Kinu pre, pa boga mi, ima skoro već 9-10 godina. Tamo radi, stvara, ima svoj muzički studio, filmski studio, streaminge i tako dalje, streaming kompaniju. Tako da to je onako nova neka faza i za njega, pa i za našu saradnju i tako. Vrlo, onako, mislim, sam pod utiskom, zaista, mislim, kad sam otišla u Kinu po prvi, pa drugi
0: Koliko
1: put, pa
0: tako dalje. Koliko si bila tamo?
1: Pa bila sam u nekoliko navrata, tako po mesec dana odem i tako u tim neki mesec, dva, sve zavisi. Ali zaista sam oduševljena Kinom, mislim, kao zemljom, kao, mislim, onim šta sam videla, mislim, ne samo tehnologija o kojoj sad, koja nam je poznata da se dešava, nego zaista, mislim, i arhitektura i uopšte estetika, možda nešto što ko nije bio u Kini, nije, ne zna šta da očekuje u tom kontekstu. Zaista sam impresionirana i onako nosim vrlo interesantna nova neka iskustva. I to je onako, eto, nova neka faza, mislim, u mom radu, što mi omogućava, eto, da odavde, od kuće, gde mi je u stvari najlepše

0: poslati tamo negde gde kad govorimo jezikom se ništa ne razumemo, ali muzikom apsolutno da. Tako da eto, ovaj, snimamo i muziku za, pišemo, snimamo za filmove, reklame, tako prosto ovaj, za različite neke potrebe i tako eto, to je neka nova, nova faza. Svirala sam u, ovaj, u Šangaju i Pekingu, išla sam i na to božanstveno ostrvo Hainan dole, to je onako, to mi je onako jedan od utisaka, pa onda Macao, Hong Kong, zaista onako vrlo, vrlo interesantno i eto, mislim, sarađivala sam čak i sa nekim izvrsnim džez muzičarima tamo, onako spontano se desilo da smo se upoznali i onda su se pokrenula neke te saradnje, tako da eto, nisam funk muziku još, ovo što smo pričali malo pre, ali eto da, dotakla sam se i džeza, pomalo, naravno ne mogu da tvrdim da sam ovaj tu na svom terenu, ali mogu eto malo da eksperimentišem.
1: Izazov je, zašto da ne?
0: Da, izazov je. I tako eto, mislim, to su, otvorila su se neke lepe saradnje sa jednom velikom, velikim proizvođačem muzičkih instrumenata. Sam ostvarila saradnju gde sam dobila i violončelo na korišćenje, prosto da ih reklamiram u te svrhe.
1: Koji je engleski, ovaj električni?
0: Električni,
1: ili klasični?
0: Ma oni prave i akustične i klasične instrumente, tako da ovaj, dobila sam i jedan i drugi, s tim da je električno čelo negde bilo ovaj, više primenjeno u toj jednoj od, jednoj od poseta, ali eto, mislim, zaista ovako nekako, mislim, sam se osjećala jako prijatno i ovaj, i jedva, uvek jedva čekam da se vratim, da, da idem opet i evo, sad je i lakše ovaj, iz Srbije, iz Beograda ići, mislim, postoje direktni letovi, to što mnogo olakšava stvar i eto, to je onako jedno, jedna nova faza, onako interesantna i radujem se nastavku. Mislim, eto, ima nekih projekata kojima pričamo sad kako bismo i šta bismo dalje to nadograđivali, ali polako, mislim, prosto jedno da. Po jedno, da.
1: E, vraćamo se preslušavanju CD-a Potraga za magičnim violončelom i slušamo četvrti stav.
0: Zaseda. Pa da.
1: Ima li i toga?
0: Ima toga, pa ima li na putu, da. Pa na svačijem putu, da, u životu, u muzici, da. Ima zaseda, desi se tu i tamo, ali dobro, uvek se to može da se prevaziđe, jel? E sad, da, usred te potrage za tim ovim magičnim violončelom dešava se zaseda i posle ćemo ovaj, čuti još ovaj, nešto. To je sve u stvari u nekim kosmičkim razmerama, neke bitke, zasede, i tako u nekim ćoškovima mračnim kosmosa, ali posle, mislim, se priča završava tako, slušali smo već sve, sve se vraća na zemlju i da, sve se vraća tu negde blizu nas, gde je svetlo, gde je dobro i gde je nešto tako lepo, jel? Tako da ovaj, idemo na zasedu, pa i da i prevaziđemo.

0: I evo čuli smo sada i četvrti stav zasedu, ostalo mi još peti stav bitka na dnu kosmosa, ali pre nego što čujemo, ajme reci, da li vežbaš svaki dan i koliko dugo?
1: Pa u ovim sad nekim danima, ne svaki dan, to moram da priznam. I sad, to je ono što je i veliki Rostropović rekao, kad ne vežbam svaki dan, kad ne vežbam jedan dan, znam samo ja, kad ne vežbam sedam dana, znaju svi. Dakle, to je velika opasnost za nas da ne vežbamo. Ali moram da priznam da zaista, mislim, ne dozvoljavam ni ovaj brzi život koji svi živimo, toliko nekih obaveza koje još moramo uraditi uz, mislim, prosto imate i druge neke obaveze u životu, nije samo vaše da sedite i svirate ceo dan, nego morate se baviti i drugim stvarima. Morate se baviti i svojom karijerom sami. Mislim, mi prosto se svi sami bavimo tim. Nemamo ovde agente, menadžere da brinu o nama, nego sami sve to jurimo. Bilo, mislim, posebno za ove naše klasičan žanr džez i tako dalje. Tako da u ovoj sad fazi iskreno ne vežbam svaki dan, ali kada spremam, naravno, koncerte koje sad već imam u najavi, onda se stvar prilično uozbilji i onda to zaista bude taj dugoročan proces ozbiljnog jednog onako vežbanja, pa to se meri u ozbiljnim satima. Moram, mislim, dok sam studirala i mislim, kad spremam albume, snimanja, te zahtevne, te kompozicije, pa to bude i po 10 sati u komadu sviranja, gde bukvalno sedite, šolja kafe sa vama, ustanete možda kao čaše vode, ustanete malo nešto pojedete ako baš zagudi, ali da, to su takvi procesi gde kada zaista se spremaju ti kompleksni neki programi, onda zaista da. Mislim, tako je, to je život svih instrumentalista, klasičara, mislim, za rokere, ne znam, zaista, mislim, sada koliko ko je voli da vežba i da svira, ali mislim, za klasičare prosto neophodno je da, da taj vežbački, taj proces bude takav. Tako da...
0: Voliš da vežbaš ujutru, uveče, noću?
1: Pa, istrenirana sam da vežbam
0: bilo kada.
1: Da. I ne pravi mi pitanje ni da u 7 ujutru ustanem i da vežbam, ni u 11 uveče. Prosto, imala sam čak i jednu fazu kada sam svirala koncert za Novu godinu na Trgu Republike, pošto je bila jako hladna zima, onda sam se 15 dana sam odredila sebi da u stanu vežbam uveče, u to vreme kad ću svirati, to je bilo u 9, 10, 11 uveče, sa otvorenim prozorima, širom otvorenim prozorima, na tom minusu. I onda da se prosto pripremim na taj osjećaj kako će to biti. Tako da nije samo vežbanje u nekim idealnim uslovima, nego prosto ja se trudim da predvidim neke trenutke, da prosto telo naviknem i ruke da osete nešto što će možda biti okolnost u datom tom nastupu. Jer ne možete ni da predvidite gde ćete svirati ili da li će dvorana u kojoj svirate, iako je dvorana, ali u sred zime, da li će biti dobro grejanje, da li će biti toplo na sceni. To ne možete da predvidite i prosto morate budete spremni
0: na sve.
1: Da. Dakle, nije samo navežbati repertoar, nego prosto imati negde uvek u vidu da okolnosti neće možda biti idealne ili da nećete možda imati prostor gde ćete moći da se usvirate kako treba, kako ste navikli, ili da držite instrument non stop do izlaska na scenu sa sobom. Nekad se desi da to nije moguće. I onda morate i na taj moment nekako... I to se vežba, to je mentalna ta neka vežba. Tako da, različiti su načini pripreme za nastupe, za snimanja, za performanse.
0: I još samo mi nešto reci pre nego što čujemo bitku na dnu kosmosa. Više voliš akustični ili električni violončelo? Koji ti je draži sada?
1: To je večno pitanje.
0: Trenutno bar.
1: Akustično, uvek akustično, da.
0: Onda slušamo sada.
1: Jeste, cijel ovaj album je sniman na akustičnom čelu, tako da, to je to. Bitka na dnu kosmosa.

0: Ovo je noć na 33 obrtaja.
1: I mi se još kratko družimo sa Jelom Čelo i ono što smo propustili da kažemo pre nego što nam otkriješ planove, to od skoro si na čelu Bemusa.
2: Jeste.
1: Programskog odbora.
2: Mm-hmm.
1: Šta se dešava s ovim festivalom i kakvi su planovi, kako vidiš budućnost eto toga?
2: Pa pre svega za muzičkog umetnika je mene u ovom slučaju velika čast, zaista privilegija biti deo Bemusa na bilo koji način. To je ono nešto što kada kao dete odrastate i kao obrazujete se kao klasični muzičar, Bemus je pojam, Bemus je institucija, da. I zaista je za mene velika čast da budem u bilo kom obliku, a posebno kao, ja sam sad predsjednik organizacionog odbora Bemusa i ja sam član bila odbora od 23. Od decembra sam predsjednik odbora i zaista velika odgovornost, onako to osjećam zaista kao veliku odgovornost da se zaista taj program napravi onako nezadovoljstvo i kulturne javnosti i publike i da održimo taj neki koncept i tu ideju vodilju koja je od 69. postoji, šta Bemus treba da predstavlja, jel, kao Beogradske muzičke svečanosti, festival umetničke muzike, najizvrsnijih, najeminentnijih umetnika, solista, orkestara, dirigenata, operskih umetnika i tako dalje. Tako da evo sada smo u fazi finalizacije programa za ovogodišnje izdanje. Očekujem da ćemo u narednim danima objaviti program i pustiti ga u prodaju i verujem da će publika biti zadovoljna, jer ja sam jako srećna zbog umetnika nekih koje ćemo ove godine ugostiti. I opet kažem, to je velika odgovornost, ali i onako veliko zadovoljstvo da imate priliku da sa kolegama radite na tako nečem važnom za našu kulturu i kreativnom. Mislim, to je negde onako vrlo, vrlo ozbiljno za mene, ozbiljan zadatak. I Bemus jeste beogradska manifestacija. Bemus je po odluci grada Beograda manifestacija od značaja, od posebnog značaja, ali ja smatram da je Bemus i manifestacija umetničke muzike od značaja za državu i nekako za celu državu, za državu u celini, i tako se odnosim prema tome da zaista i u tim međunarodnim saradnjama i te neke bilateralne saradnje koje se uspostavljaju, da Bemus bude platforma i domaćin svim umetnicima i prosto da ugostimo umetnike sa svih meridijana sveta, da negujemo tu neku programsku politiku otvorenosti, mira, razumevanja, pa i ljubavi prema umetnosti. I kao što sam i rekla, muzika, posebno umetnička muzika, klasična muzika je univerzalni jezik, jezik koji svi mi negde razumemo i osjećamo. I to je, smatram, onako vrlo važan kanal komunikacije i u skladu sa tim mislim da je vrlo važno da prosto i Bemus bude na liniji tog nekog kursa, da ga tako nazovemo. Tako da, evo, očekujem zaista da će biti interesantan, raznovrstan program u smislu različitih simfonijskih orkestara, solista. I eto, dođite na Bemus, pratite program i molim vas.
1: Da, ali propratit ćemo i za kratko, sad na kraju, kratko mi reci planove.
2: Pa evo, planovi su, bit će koncerti sada preko leta, spremam uporedo dva doktorata, ali eto, o tome ćemo pričati, to je proces za sebe.
1: Mnogo je toga ostalo neispričano.
2: Jeste, dobro, da, ali to je isto vrlo važno za mene, isto kao, ne samo kao osobu, jel, mladu koja želi da se usavršava obrazu, već i za umetnika, to mi je važno za moje umetnička istraživanja prosto. Tako da, onako, trudim se uvek da radim dosta, da radim na sebi, i nekako da mi ne bude dosadno u životu, onako, i trudim se da, sad neko bi rekao, nije baš zabavno raditi doktorate, ali zaista mislim da onako može da bude i završetak, evo neki, da uvek radite ono što vam prija, što vas čini zadovoljnima i ispunjenima, da se osjećate dobro u tome što radite i da, kao što je Pablo Casals u 90. godini života rekao, zašto, kad su ga pitali zašto i dalje vežba čelo, on je rekao, mislim da napredujem. Tako da nekako mislim da je to vrlo važno da nađemo ono što nas ispunjava, da prosto eto, se osjećamo dobro u onome što radimo, što god to bilo.
1: Hvala ti još jednom što si bila gost noći na 33 obrtaja. Dođi da pričamo ono što nismo stigli da ispričamo ove noći, bilo je mnogo toga.
2: Hoću, hvala što ste me zvali.
1: Bila je ovo Jelena Mihajlović, Jela Čelo, tu još bio Darko Milosavljević, moje ime je Tanja Gajović i kao obično predlažem da uživate u ovom petku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Želim vam prijatan dan, slušamo Prepad, još jednom Bobana Petrovića, pa uživajte i vas dvoje u ovom danu koji je pred vama.
2: Hvala, hvala, laku noć.
1: Prijatan dan.

2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. 7 dana je ostalo do roka koji američka administracija odredila za konačni dogovor o kupovini ruskog udela u NIS-u. U međuvremenu vlada je nastavila razgovore sa mađarskim MOL-om o naftoindustriji Srbije. 22. maj je označen kao krajnji rok koji je američka kancelarija za kontrolu strane imovine postavila za završetak prodaje većinskog udela u NIS-u. O energetskoj stabilnosti, budućnosti srpske regionalne ekonomije, investicionim planovima, digitalnoj transformaciji i pripremama za EXPO biće reči na prvom biznis samitu koji danas počinje u ložionici u Beogradu. Samit koji se održava pod sloganom Vizija koja se gradi okupit će vodeće domaće, regionalne i svetske lidere biznisa, financija i politike. Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu odbio je da pusti Ratka Mladića na lečenje u Srbiju zbog teškog zdravstvenog stanja. Njegov sin Darko kaže da je zahtev odbijen sa obrazloženjem da u Hagu ima najbolji mogući nivo lekarske nege i da bi bilo štetno da se sada prebacuje u Srbiju. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je nakon sastanka Donalda Trumpa i Xi-a da je kineska strana rekla da nije za militarizaciju Ormuzskog moreuza, ni za sistem naplate prolaza. Iz Teherana kažu da primenjuju novi protokol kontrole saobraćaja kroz Ormuz. Treća runda pregovora Izraela i Libana nastavlja se u Vašingtonu. U Kijevu je dan žalosti u znak sećanja na žrtve najvećeg ruskog napada na glavni grad Ukrajine, u kojem je, prema dosadašnjim informacijama, poginulo najmanje 12 osoba, 44 su povređene, dok se 20 vodi kao nestalo. Gradonačelnik Vitalij Kličko potvrdio je da spasilačke ekipe nastavljaju potragu za nastradalima, kao i čišćenje ruševina zgrada oštećenih u napadu. Poznato je svih 20 učesnika velikog finala 70. pesme Eurovizije u Beču. Posle sinoćnje druge polufinalne večeri, u subotu će nastupiti i Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunija, Malta, Kipar, Albanija, Danska i Češka. Veliko finale zakazano